konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig. Ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast. Klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar. När jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: Yle Vega.
1: Och Yle Vega är det lite klokare som programmet som pågår just nu. Idag har vi som tema glutenintolerans eller också celiaki kallas det. Jag heter Camilla Andelin. Celiaki är en åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen celiaki, men uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har celiaki utan att veta om det. Och anledningen till att vi just nu pratar om celiaki är att det förra veckan var den nationella celiakiveckan och Keliakialiitto, celiakiförbundet, de firar i år sitt 50-årsjubileum. Och vi ska idag prata om vad celiaki riktigt handlar om symptom och när man ska gå till läkare, om glutenfri kost i vardagen, om det finns risk för näringsbrist och så vidare. Och med mig idag har jag två experter, Angelika Lindqvist och Christian Nielsen. Välkomna båda två.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Och vi börjar med Christian Nielsen. Du är läkare i gastroenterologi och du kan allt om magbesvär och celiaki är en del av ditt jobb. Hur länge har du jobbat som gastroenterolog?
3: Jo, jag jobbar på Vasa centralsjukhus för tillfället som överläkare inom gastroenterologi och har varit specialist inom området i drygt 20 år.
1: Just det, så du kan en del om magar kan man lugnt säga. Hör du, vilka är symptom när du börjar misstänka celiaki hos en patient och du skickar patienten på undersökningar?
3: Det är en bra fråga. Jag kan ju säga, på mitt kontor så ordinerar jag celiakitest väldigt ofta.
1: Okej.
3: För det kan ligga ganska mycket bakom. Det typiska är förstås att om det är personer med mycket gasbesvär, diarréer, magont, då är det ju ganska lätt att tänka att det ska åtminstone uteslutas eftersom det ändå är en folksjukdom i Finland. Men en annan vanlig orsak är anemi om man har låga blodvärden, speciellt om man också ser att personen i fråga har järnbrist, så bör man ta celiakiprover. Sen kan det också vara oklart avvikande levervärden, det kan vara oförklarlig viktnedgång, om man av någon anledning har konstaterat lite överraskande att någon har benskörhet eller osteoporos, så kan också vara en orsak till att de här proverna ordineras.
1: Ja, just det. Hur många sådana här celiaki-positiva svar får du på din mottagning sådär på årsnivå ungefär?
3: Oj, nu måste jag nog erkänna att det har jag nog inte funderat på någon gång eller räkna ut. Jag kan väl säga som så att celiaki-diagnoser kanske vi på vår mottagning gjorde ännu mer tidigare, men nu så är den här vetskapen större också inom icke-specialister som på arbetshälsovården. Så de tar prover där och kan ställa diagnosen i dagsläget utan att nödvändigtvis konsultera oss.
1: No, Angelika Lindqvist, du är volontär på Celiakiförbundet och närmast i Nylands Celiakiförening. Som volontär, vad gör du?
2: No, förutom att då sitta i styrelsen för såväl förbundet som Nylands förening, så är det mesta som jag gör så har med den här föreningen att göra. Att vi ordnar olika evenemang och olika besök och sånt som man kan ha liksom nytta i vardagen. Och det mesta fokuserar just på att de människorna som träffas får ta del av liksom människor med samma, vad kan man säga, sitt livssituation.
1: Ja, kamratstöd helt enkelt.
2: Att vi äter glutenfritt som en del av alla evenemang som vi ordnar.
1: Och det är säkert skönt för folk att komma och veta att nu är det säkert glutenfritt, jag behöver inte vara rädd. Du har själv diagnosen celiaki, hur länge sedan är det som du fick den?
2: Jag diagnostiserades 2020.
1: Just det. Och hade du några av de här symptomen som Christian räknade upp?
2: Ja, jag hade problem med magen. Det var liksom lösmage, hårdmage. Jag var väldigt trött och sen fick jag liksom jätteont i magen som gjorde att jag sökte mig till att undersöka det.
1: Hur länge hade du symptomen innan du kom på undersökningar?
2: Jag har haft en orolig mage sen jag har varit barn, men först sen när jag fick jätteont i magen så insåg jag att det var någonting som var fel.
1: Ja, okej. Okay. Det har kommit in en massa frågor och jag tänkte börja med en fråga som har kommit från Tobias, och den här frågan är nog till dig, Angelika. Vad tycker du att det är jobbigast med att leva med celiaki? Finns det någon mat som du saknar särskilt mycket?
2: Det jobbigaste är nog säkert det att man hela tiden och varje ställe man går ska försäkra sig om att det finns glutenfri mat, och att man måste liksom påminna och fråga massor och sånt och ta reda på att man ska liksom alltid ta reda på att finns det glutenfritt dit man ska resa eller, eller så. Och sen att man då kan försäkra sig om att där som man äter, att det är liksom säkert att äta.
1: Mm.
2: Och sen det som jag kanske saknar mest är att då när man kunde ännu äta gluten, så en riktigt god vetebulle eller någonting sånt med kallt glas mjölk, så det är nog sånt som man kanske saknar.
1: Ja. Men glutenfria bullar får du väl nog äta med, som är bakat på glutenfritt mjöl, men det smakar kanske inte riktigt lika.
2: Nej, inte riktigt.
1: Okej, vi har fått in alltså som sagt en del frågor, en hel del frågor. Tack till alla som har skrivit till oss. Liteklokare@yle.fi är adressen ifall du som lyssnar vill kommentera det som vi pratar ikväll, eller om du har en fråga antingen till Angelika eller till vår läkare Christian. Christian, vad du får förklara, vad är det som förorsakar celiaki? Vad är det som händer i kroppen?
3: No, celiaki är en så kallad autoimmunsystemsjukdom där proteinet gluten som finns i sädesslag, de här vanliga sädesslagen som vi känner till, vete, råg och korn. Så det här gluten orsakar en skadlig inflammation i tarmslemhinnan, i tunntarmens slemhinna på personer med en viss genetisk benägenhet.
1: Mm. Och vad har det här, det talas ju alltid om tarmludde i, som förstörs. I, är det i tunntarmen, är det så?
3: Det är i tunntarmen, det som är mest utsatt är den här första delen av tunntarmen som kallas för tolvfingertarmen. Men tarmluddet kan även skadas i andra delar av tunntarmen.
1: Och det att tarmludde förstörs, vad leder det sen i sin tur till?
3: Och förutom att en majoritet, definitivt inte alla, men många så känner ju av det här då i form av magbesvär. Men det här att tarmluddet skadas, så leder ju också till att det är ökad risk för att till exempel D-vitamin och järn och olika B-vitaminer, folsyra, tas sämre upp.
1: Mm. Just det, ja. Och det är därför som, och du nämnde där att osteoporos är vanligt i samband med celiaki, för att då kalcium inte sugs upp i tarmen som det borde.
3: Det både påverkar upptaget av kalcium och D-vitamin,
1: ja,
3: som båda är viktiga för benstommen.
1: No, den vanligaste formen är väl just det här att man får tarmbesvär, men sen talas det ju också om hudceliaki. Vad är det för någonting?
3: Hudceliaki är då en annan form av celiaki där det är just huden som reagerar. Det är en minoritet av celiakipatienterna på cirka 15, dryga 15% som då har den här hudceliakiformen. Och den innebär då att man får kliande små utslag vanligtvis på knäna och armbågarna, också på rumpan är ganska vanligt.
1: Mm.
3: Och den här gör ju nog sig liksom tillkänna på det viset att då är det nog lättare för de här patienterna att söka hjälp, även om det inte kanske alltid är så lätt heller där att snabbt komma till en diagnos.
1: Men då är det väl en hudläkare som konstaterar det, eller hur?
3: I första hand så är det hudläkarna som gör den här diagnosen och tar en provbit från huden.
1: Just det. Men där är vården den samma, att man, om man inte äter gluten så hålls det här eksemet i schack, eller i schack ska vi säga.
3: Det stämmer nog. Däremot en del av hudceliakipatienterna behöver också en medicin som heter Dapsone för att få riktigt bra bukt med huden. Och det är egentligen den enda medicinska behandlingen när vi talar om celiaki.
1: Mm. För några underpiller för de här som har tarmbesvär, så det finns väl inte?
3: Tyvärr så finns det inte den, och det görs nog fortsättningsvis forskning på det här, att man skulle hitta några piller som skulle hjälpa, men i nuläget är det ännu på forskningsstadiet.
1: No, vi har fått en fråga av Eva som skriver här: på apoteket säljs kapslar Gluten Go som innehåller tre olika enzymer som kan spjälka glutenet i sed. Har någon testat om detta fungerar och är det någonting man skulle våga använda? Vad säger du som läkare?
3: Jag måste erkänna att jag känner inte till det här preparatet och jag tror nog att det även inom läkarkåren skulle ha slagit igenom och kommit till min vetskap om det skulle ha någon verkligt stor betydelse.
1: Ja, precis det. Så det kanske vi kan säga åt Eva att det är lite humbug kanske.
3: Ja, att om man verkligen har celiaki så skulle jag inte förlita mig till det preparatet.
1: Men vad annat i kroppen påverkas? Du sa att man kan ha hudceliaki och det är tarmen och magen som reagerar. Men är det någonting annat i kroppen som också kan påverkas av att man har den här diagnosen?
3: No, den kan ge också andra besvär. Det finns nämnt ledbesvär. De är alltid lite diffusa och inte alltid så lätt att säga om det just beror på celiakin.

0: eller inte. Man kan få neurologiska symptom som polyneuropati med domningar. Sen den här benskörheten nämnde vi.
1: Mm.
0: Och sen finns det faktiskt konstaterat att man kan ha något högre risk för missfall och det lite ökar risken också för infertilitet, att svårare att få barn.
1: Och det är faktiskt en Elin F. som har skrivit om det här, just om fertiliteten. Hon skriver här om att hon som yngre så har hon alltid varit i stort behov av sömn. Och sen hade då konstaterats att hon har förhöjda värden antikroppar mot gluten, men hon klarar inte av att gå på gastroskopi, men hon tror att hon då har celiaki. Men sen skriver hon så här: jag är idag 33 år och i våras innan jag hade en tanke på celiaki var jag för första gången gravid och fick ett sent missfall i vecka 18. Sådana är ju ovanliga. Läkarna kan inte säga att något var fel med varken moderkakan eller fostret, så det antar kromosomfel. Jag har dock läst i forum på nätet om kvinnor som har upplevt liknande symptom på celiaki och samma gravidscenarion som jag, och som menar att celiaki skulle ha varit orsaken till att deras graviditet avbröts. Berättelserna följs ofta av en utsaga om att efterföljande graviditet när de har ätit glutenfritt har förlöpt normalt. Jag är gravid idag igen i vecka 10. Jag hoppas naturligtvis att allt ska gå bra. Vet du, Christian, någonting mera om vetenskaplighet och resonemangen kring det här? Eller är det bara det att det kan påverka fertilitet?
0: Ja, jag konstaterar att det finns några studier där man har kommit fram till att det nog ökar i viss mån risken för missfall. Sen att i hennes fall vecka 18, som ju är ett sent, att det blir ju sen spekulation att kan det vara det här celiakin som är inblandad eller inte, men så här överlag så lär risken vara något högre.
1: Just det. Okej, men sen symptomen, de räknar du upp där redan, Christian, och de vanliga symptomen. Du, Angelika, hur diagnostiserades du med att nu har du celiaki? Vad gick du igenom för undersökningar?
2: De gjorde både en gastroskopi och sen en koloskopi. Mm. Och där i koloskopin så såg de sen då att orsaken till varför jag hade var den här celiakin. Att till mig gjorde de inget blodprov, utan de såg sen i den där själva koloskopin.
1: Just det. Hur är det? Hur gör du, Christian? Hur reder du ut? Är det gastroskopi, koloskopi?
0: Ja, jag antar att det var kanske ett missförstånd. Det är nog säkert i gastroskopin som man gjorde den här diagnosen. För det är så som vi gör det helt enkelt. Okay. Att man går ner via matstrupen genom magsäcken och in till tolvfingertarmen. Och därifrån så tar vi de här provbitarna.
1: Mm.
0: Så tidigare så var det ju så att det var egentligen enda sättet att få en säker diagnos. Men här för några år sedan så blev det ett konsensus i Finland att man konstaterar att om man har tillräckligt höga titrar i blodet av de här antikropparna, två olika antikroppar, så kan man fastställa en diagnos utan gastroskopi.
1: Oj, det är ju skönt, för gastroskopi är sällan någon njutning, kan jag säga, som har gått igenom det några gånger. Men hör du, varför kan sjukdomen vara så svår att upptäcka? Är det just för att de här symptomen är så diffusa, eller som jag sa här, 90 000 finländare kan gå kring och ha celiaki utan att veta om det?
0: Det är nog precis just så att många av de som har celiaki kan vara fullständigt symptomfria och har inte en misstanke om att de går omkring och bär på ett skadat tarmludd.
1: Mm. Vad är riskerna med celiaki om den inte upptäcks?
0: No, risken är det som vi i korthet rentar upp, att man kan få järnbrist och vitaminbrister och osteoporos. Det kan också ge upphov till leverinflammation, ganska ovanligt, men också en möjlighet. Och sen, jag tar upp det eftersom jag vet att det har kommit frågor om det och det är sånt som folk vill veta. Cancer är alltid det här stora spöket. Och risken att få cancer för en celiaki-patient, så den är, det kan jag säga direkt, att den är jätteliten.
1: Mm.
0: man vet att cancer i tunntarmen, både adenokarcinom och lymfom, att risken är förhöjd hos de personer som har celiaki 60, ungefär 3-6 gånger högre än befolkningen i allmänhet. Men de är så ovanliga, de här sjukdomarna, så hos den här enskilda individen så är risken väldigt liten. Och det som ökar den här risken, så det är nu närmast att om man har gått omkring väldigt länge med celiaki och man börjar vara uppe i åren, så då är risken störst.
1: Mm, just det. Här är signaturen Fundersan som skriver så här: jag började äta glutenfritt för över 20 år sedan eftersom jag alltid hade jobbig magvärk efter maten och var tvungen att stå dubbelvikt på grund av det. Läkaren då ville inte ha blodprov för att undersöka utan bad mig prova bara utan gluten för att se om det hjälpte. Jag blev bättre och kunde igen äta utan att få magknip. Jag undrar om det nu kan vara klokt att prova på att äta gluten igen, eller om kroppen nu har blivit van med glutenfri kost och inte längre alls tolererar gluten eftersom det aldrig då gjordes någon direkt undersökning. Vad skulle du säga till det här? Eller närmast Christian är det väl som får kommentera det här?
0: Det här får ju alltid håren lite att resa sig för mig, att jag tycker ju, jag som specialist tycker att det där är ett kardinalfel att inte ta ett sånt här lätt blodprov utan istället liksom föreslå direkt glutenfri diet, och så är man sen omedveten om att har jag det nu eller har jag det inte. Om personen i fråga har faktiskt varit på en strikt glutenfri diet länge, så då har vi ju inte så stor nytta av de här testerna, att ta blodprover eller ens provbitar från tolvfingertarmen, för troligtvis kommer de att vara normala om hen har skött sig. Sen är det ju nog, kan det vara lite jobbigt att sen utsätta sig igen, om man annars mår bra, utsätta sig igen för gluten och må dåligt och för att få den här diagnosen. Jag skulle säga att det är lite upp till var och en hur man vill göra. Att vill man ta den här persen då, och för att det kräver ju ändå en viss tid att man måste utsätta sig för gluten innan det börjar synas i de här proverna.
1: Just det. No, men glutenfri kost i praktiken, så det, vi måste ju lite prata hur mycket det påverkar ens liv. Och om någon vet det, så är det ju du, Angelica. Du har varit nu 6 år, så att du har helt och hållet varit på glutenfri kost. Alltså alla livsmedel som innehåller de här inhemska sädesslagen, är det som du måste undvika?
2: Ja, alltså gluten finns ju i veteråg och korn och sen i olika sådana korsningar och underarter till de här sädesslagen. Och det här gluten används som bindemedel eller som en konsistent givare då i livsmedel, och därför kan det ingå också i många sådana produkter som normalt inte skulle innehålla olika sädesslag.
1: Just det, ja. Så man måste läsa innehållsförteckningarna ganska noga.
2: Ja, det är det viktigaste egentligen. Att det som är bra förstås med innehållsförteckningar är att om det finns någonting som innehåller gluten, så brukar det vara liksom endera med fetad stil, kursiv stil eller med någon bakgrundsfärg. Och glutenfria produkter är ju också ofta endera utmärkta med ett G-märke eller så att det står glutenfri. Men sen finns det ju förstås också sådana naturligt glutenfria produkter som till exempel potatis eller ris som inte innehåller gluten i sig, och då så är det inte heller utmärkt på sådana.
1: Nej, grönsaker överhuvudtaget är väl sådana som är trygga för en celiakipatient.
2: Jo.
1: No, men när du tänker så där, hur du hittar det här, och du har säkert gått i mataffärerna och vet precis var glutenfria hyllan är, men någon som kanske just har fått diagnosen, vad ger du för goda råd åt en sån?
2: Alltså i matbutikerna så är det ju speciellt, där brukar stå då glutenfri som sådan avdelning, men det som är förstås lite besvärligt är kanske det att de här olika butikskedjorna som då SOK-gruppen, så har olika sätt hur de märker ut var de finns och hur de har det här produktutbudet, och förstås också sen storleken på butiken kan inverka på hur det där utbudet är. Så till exempel K-butikerna brukar ha allt oftast till exempel de här alla grötflingorna och sånt samlat på ett ställe, medan S-gruppen kan ha dem blandade bland de vanliga.
1: Jaha, okej. Okay. Så det är lite detektivarbete. Men man lär ju sig förstås i sin egna hembutik att var man hittar det ena och det andra. Och vi har talat om de här symptomen. Vad händer om du får i dig gluten? Hur sjuk blir du?
2: Jag får väldigt ont i magen så där inom några timmar, och sen kan det vara att man är sjuk i 3 dagar eller något sånt. Att man känner nog att man är sjuk och har ätit någonting som inte är lämpligt.
1: Ja, så man vill inte fuska.
2: Nej.
1: Nej. Men hör du, här är en fråga till Christian. Undrande mamma skriver: är risken större att utveckla celiaki om man har andra autoimmuna diagnoser och celiaki finns i släkten? Här är flera frågor som hon frågar i samma fråga. Vad säger du? Har man större risk att utveckla celiaki om man har andra autoimmuna diagnoser?
0: Ja, men det är en bra fråga. Vi vet att det finns en hel del associerade andra autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, autoimmun sköldkörtel, inflammation, Sjögrens syndrom och Addisons sjukdom. Och de som har någon av de här diagnoserna eller flera så har en 5-10 gånger högre risk att även ha eller få celiaki.
1: Mm. No, sen frågar hon här om celiaki finns i släkten. Det här är ju väl är det inte en ärftlig sjukdom det här?
0: Ja, det kan man nog säga att det är. Även om risken kanske inte är så stor som många skulle tro att man får den bara för att en förälder har diagnosen. Att den ligger där kring 10-15% om någon deras föräldrarna har celiaki. Och skulle det råka sig så att båda föräldrarna har celiaki, då vet man ju förstås logiskt nog att risken är högre, och då rör den kanske sig om 30-40%.
1: Hur är det med dig, Angelika? Har ni celiaki i släkten?
2: Inte som jag vet.
1: Nej, så du har fått den så där out of the blue. Men sen fortsättning här på den här undrande mamman. Hon frågar också: och vad vet vi om introduktionen av spannmål till bebisar? Ska man vänta längre eller börja långsammare om celiaki finns i släkten? Vad säger du, Christian?
0: Ja, du. Jag såg den där frågan och tänkte faktiskt att jag skulle ha befordra den vidare till vår barngastroenterolog, men jag, tyvärr så hann jag inte göra det, för jag har ju inte så mycket med barn att göra själv, och jag har faktiskt inte hört hur man resonerar kring det här.
1: Nej, just det. Okej. Okay. Men annars så här, om man vet att det finns celiaki i släkten, kan man göra någonting för att celiakin inte ska bryta ut, eller kommer den bara när den kommer?
0: Det är nog svårt att hindra, utan jag skulle närmast säga att man är påpasslig och man gärna om det är första gradens släkting som har det, förälder eller syskon, så tycker jag att man kan gärna gå och testa sig med de här blodproverna i alla fall och se och annars vara alert på eventuella symptomen. Att man med sitt leverne skulle på något vis kunna hindra att den bryter ut, så det tror jag inte att går.
1: Vi ska ta lite musik här med Sonja Biskop, sen fortsätter vi att diskutera celiaki med Christian Nielsen och Angelika Lindqvist.

0: Touched by an Angel här med Sonja Biskop. Vi fortsätter att prata om celiaki här i Lite klokare med läkaren Christian Nielsen och Angelika Lindqvist som är volontär på Celiakiförbundet i Nylands förening. Vardagslivet med celiaki, Angelika, är det inte så att de här glutenfria produkterna är dyrare än vanliga?
1: Ja, det stämmer att det där Celiakiförbundet har gjort en sån här prisutredning att det ungefär orsakar 58 euro extra kostnader per månad om man följer en sån här kost, vilket betyder att det blir ungefär 700 euro per år. Och när man sen då tänker så till exempel glutenfritt bröd ungefär 3 gånger så dyrt som vanligt bröd, mjöl och sådana mjölblandningar är till och med 4 gånger dyrare och pastan ungefär 2,5 gånger så dyr som vanlig pasta så. Nu blir det ju lite mera utgifter per år.
0: Nå, tidigare var det ju så att alla som hade diagnosen celiaki så de fick en peng mer eller mindre per automatik. Men det har väl ändrats?
1: Ja, tidigare betalades en sån här kostersättning till personer över 16 år som hade diagnostiserats med celiaki men den avskaffades 2015.
0: Just det. Och vad är läget nu?
1: No, barn som är under 16 år så de kan få sån här handikappsbidrag från FPA och det är så där 110,49 per månad. Och sen personer som då är över 16 år gamla så kan få vad heter det, understöd. Men det är som en del av det här utkomststödet så det är till låginkomstfamiljer främst då inriktat.
0: Och då måste man ansöka om det. Men vardagen med celiaki, så här social samvaro, resor, restaurangbesök, hur upplever du det? Hur besvärligt tycker du att det är?
1: No, det är som jag tidigare nämnt, det krävs planering och framförhållning. Att om man jobbar på jobbet är det bra att säga till att man ska äta för att veta att det finns. Och det finns ju alltid risk att det kan ha kontaminerats beroende på hur hans köket till exempel är. Och om man ska resa såväl inom landet som då utomlands så är det alltid bra att ta reda på att finns det glutenfritt mat på hotellet eller den orten som man överhuvudtaget ska resa till. Och sen förstås om man reser utomlands så det finns länder som inte känner till vad glutenfrihet betyder. Att menyerna kan vara märkta också som i Finland att G kan betyda såväl glutenfritt som att innehålla gluten.
0: Oh, oj herre du milde. Men vad gör man om man åker utomlands och de har inte en blekblå aning vad du talar om? Vad händer då?
1: No, det finns vissa saker som ändå är sådana säkra saker att äta. Då kan man till exempel äta opanerat kött eller opanerad fisk, grönsaker, orädda soppor, ris, potatis, bär, frukter. Att det finns vissa saker som då är naturligt glutenfria som man kan försöka då hitta och äta. Men det är som när man överhuvudtaget reser så det är alltid bra att ha med sig egen mat såväl på resan i flygplanet som sen då på hotellet om man själv ska tillverka maten på platsen som man är så då kan man ju ta med sig pasta och sånt som är enkelt och gröt.
0: Jag kommer nog att tänka på att om man tycker om öl, så vanlig öl

0: era att en med celiaki inte kan äta det? Det kan ingen av oss svara här, det är väl en retorisk fråga. Men sen, vi var inne på det här att man kan få brist på olika näringsämnen när tarmen fungerar som den ska. Hur stor är risken för näringsbrist, Christian?
1: Det beror ju mycket på hur pass stor del av tarmluddet som har blivit skadat, och där finns det stora individuella skillnader som man säkert inte känner till att varför vissa får mer skadat tarmludden än andra. Mm. Så det är lite svårt att säga. Det beror ganska mycket på hur pass det här det har sett ut då i tarmen, att man kan tala om partiell villusatrofi, alltså det är bara delvis skadat, eller sen total när tarmludden är väldigt skadat, och i sistnämnda fallet så är ju risken betydligt större. Men tarmluddet repar ju sig bara man sköter sig med dieten, och en celiaki-patient som har haft sin diagnos och stått på glutenfri diet, ska vi nu säga mer än ett halvår, så behöver ju inte ha något extra tillskott. Mm. Utan det kan vara i början av diagnosen när man kanske uppmäter låga D-vitaminnivåer till exempel, så kan det vara bra med lite tillskott. Men tarmluddet repar sig i lindrigare fall på ett par, tre månader, och sen om man har haft riktigt grav villusatrofi så kan det nog gå upp till över ett år.
0: Mm. Hur viktigt är det att man då om man då har det här, fått den här diagnosen, att man går till exempel på blodprov och kollar att man får i sig tillräckligt näring?
1: No, vi brukar ju närmast, rekommendationen är att man kollar upp 6-12 månader efter diagnosen och kollar upp. Vi brukar kolla upp folsyra och D-vitamin och sen, men framförallt de här antikroppsnivåerna i blodet, och ser att om de sjunker och börjar normaliseras så är läget under kontroll.
0: Hur ofta borde en celiaki-patient gå på någon sorts läkarkontroller?
1: Det finns nog inga fastslagna regler för det där, att vi brukar själva nog på vår poliklinik, så vi brukar rekommendera att man kollar upp det, just som jag sa, efter 6-12 månader. Om allt ser bra ut så är det lite upp till var och en, att efter det så finns det inte. Jag tror att barnläkarna och barnpatienter har kanske ett mer specifikt schema.
0: Mm. No, jag har läst också att det skulle vara bra att kontakta någon näringsexpert eller dietist när man har celiaki. Har du, Angelika, varit i kontakt med någon sån? För det är ju ganska nyligen som du alltså har fått din diagnos.
2: Ja, då i början så besökte jag nog en sån.
0: Mm. Och vad pratade ni om då?
2: Det var främst så där att hur det är viktigt att bygga upp kosten så att man får alla näringsämnen och att det inte blir för ensidig kost.
0: Mm. Jo, för när man ju inte kan äta allt som står till buds. Den här frågan svarar du egentligen, Christian, på. Här är mamman som frågar: barnet har typ 1 diabetes och testas årligen för celiaki vid årskontroll. Varför? Så du sa ju att risken är större om man har diabetes.
1: Stämmer.
0: Ja. När vi talar om barn och celiaki, borde man screena riskgrupper? Jag menar just om det finns till exempel i släkten, eftersom den är genetisk. Vad tycker du, Christian?
1: No, nu kommer vi igen till de här barnfrågorna som jag inte är så bekväm med.
0: Ja.
1: Vi ser ju gärna att man screenar i alla fall vuxna, att om första gradens släktingar till exempel har det, eller om man har något av de här associerade autoimmuna sjukdomarna, så är det nog bra att screena. Jag är inte helt säker på hur barnläkarna ser på det här, men jag skulle tro att de nog är ändå ganska frikostiga också att screena om det finns belägg för det.
0: Mm. Ja no, jo, här är flera frågor som vi har svarat på, den fast jag inte riktigt har ställt dem ännu, men du berättar så bra där. Här är en mamma som, hon ställer egentligen inte en fråga, utan hon skriver så här: det värsta med celiaki är inte det att jag själv

0: kan äta någonting på till exempel café, restaurang eller fest. Det värsta är att förklara för ditt barn varför hen inte får äta någonting. Och ännu värre att förklara varför hen spyr efter att dagispersonalen gett hen fel mat igen. Det är hjärtkärande att lära sitt barn att alltid fråga alla vuxna, är det här glutenfritt, för vuxna kommer inte ihåg att hålla koll. Och det är ju nog lite tragiskt om det här ansvaret ska falla på ett litet barn, att man måste hålla på och kolla och fråga och sen alltid måste vara lite rädd för att man blir sjuk. Sen hade jag tänkt att vi skulle prata om celiakiförbundet och vilken roll ni har och hurdant stöd ni kan ge. Vad är det allt som ni sysslar med? Du sa kamratstöd, sa du att du håller på med.
1: Ja, själva förbundet så de har ju hjälper och rådger just om den här glutenfria kosten och hur man ska leva med celiaki. På deras hemsida finns det recept och olika sådana som man kan använda som hjälp med det, vad det finns för glutenfria produkter och sånt. Och sen då de här föreningarna så har beroende på, de kan bestämma själv då hur den olika sådana verksamhet de har. Och det där man kan då bland annat just ha utflykter eller sådana här matlagnings- och bakningskurser, restaurangbesök, kaféträffar, butiksbesök där man bekantar sig med butiksutbudet, teater- och biobesök. Sen har också förbundet för celiaki unga 16-30-åringar så har de sådana här att de unga kan liksom träffa varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Mm. Så det finns lite för såväl barn som vuxna att...
0: Mm. Och kamratstödet tror jag att det är mycket bra i sådana här situationer, för det är nog lite exceptionellt att man 24/7 måste hålla koll på vad man inte får äta.
1: Ja, no, det är till och med undersökt att man kan få sådan liksom psykisk belastning av det, att man hela tiden måste gå runt och tänka på det, vilket gör att man i slutändan inte vill gå någonstans utan man stannar hellre hemma.
0: Mm. Och här är det faktiskt en lyssnare som har skrivit med signaturen enklast att vara hemma, har skrivit så här: mycket bra berättat av Ann-Kristin Syrenius som vi hörde. Precis så här är det. Jag insjuknade i celiaki för 25 år sedan och håller 100% diet. Om jag får i mig gluten så spyr och krampar jag i många timmar, är jättesjuk och är i behov av sjukhusvård. Jag är så misstänksam och obekväm alla gånger jag ska äta någon annanstans än hemma, för jag har skräck för att insjukna. Orolig inför matserveringar, kalas, att träffa vänner och så vidare. Rädd för att det inte är 100% glutenfritt. Fasar inför nästa gång. Men sen är här en som frågar så här, eller berättar så här: för ungefär 2-3 veckor sedan råkade jag äta 2 bitar tårta som innehåller gluten. Tårtan var egentligen till min son, men han fick fel tårta och jag åt 2 bitar innan jag upptäckte att den innehöll gluten. Sedan dess mår jag väldigt dåligt. Jag känner mig mycket trött och kraftlös. Kan det fortfarande bero på att jag fick i mig gluten trots att det är 2-3 veckor sedan? Jag undrar också hur lång tid det kan ta innan tarmen återhämtar sig efter ett sådant här glutenintag och när jag kan förvänta mig att må bättre igen. Finns det något särskilt jag bör tänka på och göra under tiden? Vad vill du svara, Christian, till den här?
2: No, jag har nu inte något bra förslag att hur man ska liksom göra just nu. Det är nog bara att vänta ut situationen, att man vet att om tarmludde har fått sig en rejäl däng så kan det ta en 2-3 månader innan det helt och hållet läker. Och sen gäller det nog bara att vara väldigt noggrann framledes med dieten.
0: Mm. Nu här är signaturen Lessen som frågar: varför är min mage så uppblåst hela tiden trots att jag hållit glutenfri diet under flera år? Borde inte tarmen repa sig med tiden? Och nu här står inte alls någon om den här människan är diagnostiserad med celiaki. Men det kan ju vara förstås någonting annat också om man är uppblåst hela tiden, eller hur, Christian?
2: Jag håller absolut med att irritabelt tarmsyndrom så är ju jättevanligt och ger liknande symptom. Och då gäller det nog säkert att se över dieten kanske ur en annan aspekt, att många mår ju bättre med, med glutenfattig eller glutenfri diet, men sen så finns det sådana här så kallade FODMAPs som man talar om i dagsläget. Det är alla möjliga olika frukter och honung och det ena med det tredje som det kan löna sig att undvika om man har en så väldigt känslig mage och lätt blir uppblåst om man helt enkelt misstänker IBS, det vill säga irritabelt tarm.
0: Mm. Nu här är Anna-Karin som frågar, finns det något sånt som veteallergi? Jag har negativt blodprov på celiaki men klarar inte längre inhemska sädesslag utan får ont i magen. Gaser och förstoppning varierad med diarré om jag får i mig sånt. Även gröt på glutenfri havre många dagar efter varann ger samma symptom. Jag äter glutenfritt och mår bra då. Jag hade symptom i flera år innan jag slutade helt med inhemska sädesslag för nästan 3 år sedan. Som barn hade jag inga problem med detta. Nu är jag 60. Kan allergi eller celiaki komma sent i livet? Det är inte en gen som gör att man får celiaki och då borde man vara född med det och ha det hela livet. Här var flera frågor nu inom samma. Är veteallergi och glutenintolerans, det är väl inte samma sak, Christian?
2: Nej, det är två helt skilda saker och båda orsakar en inflammationsreaktion, men det här sättet är annorlunda. Det här veteallergi är verkligen en allergisk reaktion medan det hos celiaki-patienter är frågan om en annan typ av inflammation. Men om veteallergi kan jag säga så pass mycket att det är väldigt långt en barnsjukdom som finns hos barn. Eller jag skulle inte kanske kalla det en barnsjukdom, men att det är någonting som förekommer vanligtvis hos barn och som man sällan hittar hos vuxna. Utan det är nog mera sannolikt då att här bakom så ligger det kanske någon form av irritabel tarm. Sen finns det ju andra lite ovanligare gallsyra, malabsorption, andra orsaker som kan ge också magbesvär. Troligtvis är det nog inte den här celiakin som nu ligger bakom symptomen. Mm.
0: Men hennes fråga här att varför har man inte celiaki ända från barn? Vad gör att man får den till exempel som nu Angelica har fått den i vuxen ålder?
2: Ja, det här är också en intressant fråga. Vi vet att celiaki kan bryta ut när som helst, ibland i barndomen redan, men ibland så bryter den ut först vid 70-80 års ålder till och med, och vi vet inte varför. I snitt så gör man diagnosen ungefär vid 40 års ålder.
0: Okej, just det, ja. Men det finns inte liksom något som triggar igång den här celiakin, eller vet man inte?
2: Det är nog någonting som vi inte vet i dagsläget. Och om man går och testar sig med de här blodproven eller till och med gör gastroskopi och man konstaterar att allt ser bra ut, så är det tyvärr inte en garanti för att man inte kan få det ett decennium senare.
0: Just det. Myter och missförstånd ska vi komma till nu. Angelica, vad möter du på för missförstånd? Att folk tror att celiaki är något helt annat än vad det är?
1: Kanske många tänker sådär när de säger att en glutenfri kost är tråkig och ensidig. Men det betyder ju inte det, utan man kan ju också äta en hel del. Liksom, och det är ju viktigt att kosten är mångsidig, och när man äter frukter och grönsaker och annat så får man den nog mångsidig om man vill. Att man ska inte tänka att hela livet liksom går under för att man har fått celiaki.
0: Yeah. No, men någonting annat missförstånd eller myter som du har råkat på?
1: En annan är också det att även om det förstås är dyrt så betyder det ju inte att det blir allt för dyrt. Att här gäller samma man behöver om man bara köper färdig mat till exempel, så då blir det ju det en helt stor summa, men man kan också göra det på ett sånt sätt att det inte blir allt för mycket dyrt. Att förstås mjölet och pastan och sånt så går inte, men det andra så kan man ju ändå fundera på då hur man gör maten.
0: Mm. Man kanske inte äter så mycket bröd som celiaki-patient som vi andra.
1: Ja, det kanske har att göra med det att det kanske inte är lika gott.
0: Ja, det också, ja. Ja, ja. Men hur är det så där när du blir bjuden någonstans och så säger du att jo tack, jag kommer, men jag har celiaki. Hur brukar folk reagera?
1: man brukar oftast fråga eller säga att, ja, att nu kommer du väl ihåg att jag har keliaki. Och vissa frågar sen att nå, vad kan du äta eller sånt. Och då kan man ju säga att det finns vissa saker som till exempel frysprodukter som är säkra att bjuda. Mm. Och då kan man inte, man behöver inte göra det så svårt.
0: Nej, som Ann-Kristin Syrenius här sa, att man kan bjuda på glass. Ja. Christian Nielsen, här som avslutning så vill jag fråga dig att finns det någon ny forskning, någon framtid, någon nya behandlingsalternativ som man pratar om inom läkarkåren? Eller går vi vidare så här som vi nu har gjort i ganska långa tider, att det är glutenfritt som gäller och that's it?
2: Jo, samtalet går nog i de banorna att oberoende om man kanske här framledes hittar någon hyfsat bra tablett som kan hjälpa celiaki-patienterna i vissa situationer så är det nog även i framtiden en noggrann glutenfri diet som gäller. Jag lite kolla upp det där och det finns någon sån här forskningstablett som heter Z1277 som man forskar i kring och ser om den ska kunna bryta ned det här gluten till en form som celiaki-patienterna då skulle tåla, men det är nog fortfarande inom det här bara teststadien.
0: Mm. Jag måste ju ännu fråga det här när vi har talat om det här att konstatera. Kommer jag rätt ihåg nu att gastroskopi är inte alltid nödvändigt utan man kan få göra den här diagnosen bara med blodprov?
2: Det stämmer bra. Det är klart, har man hudceliaki så gör man det med prov från huden, men också om man har den här klassiska tarmceliakin så har man tillräckligt höga antikroppar i blodet så kan man ställa en diagnos utan gastroskopi. Och som du själv nämnde Camilla så det är säkert en lättnad för många.
0: Ja, för det, jag tror att det är ganska många som drar sig för att gå till läkaren ifall du skickar mig på gastroskopi. Här har en skrivit in här via vår mail. Kyrkrottan har skrivit: jag vill hälsa till alla kyrkobesökare. Numera är all oblat glutenfri. Så det behöver man inte ens tänka på när man går till nattvarden i kyrkan. Att är här gluten i det här eller inte? Jag tror att vi har klarat av nästa. Det här är en kort fråga, Christian, som du svarar på om du vet svaret på den. Här är mamma med två celiakibarn som frågar: är det så att emaljskador, färgfläckar på tänderna kan vara tecken på celiaki, att det på celiakigen hos ett barn? Kan du svara på den här frågan?
2: Ja, alltså emaljskador är nog kända att kunna vara orsakade av celiaki. De har ett speciellt utseende med fåror och tandläkaren brukar kunna ställa den här misstanken om celiaki, så det är mycket möjligt.
0: Mm. Då säger jag ett varmt tack till Angelika Lindqvist och Christian Nielsen för att ni kom och redde ut alla möjliga saker som handlar om celiaki. Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Jag heter Camilla Andelin.

I stora delar av landet förekommer regnskurar och lokalt kan det också åska. På eftermiddagen är det tillfälligt uppehåll i landets södra och mellersta delar. Här är utsikterna till imorgon. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och allmänt regnskurar lokalt också med åska. På eftermiddagen är det uppehåll. På kvällen sprider sig ett nytt regnområde från väst och idag är det mellan 13 och 17 grader, i natt mellan 10 och 15 grader. By är sydlig till västlig vind. I landets norra del mulet med regnskurar på kvällen lokalt uppehåll. I natt sprider sig ett nytt regnområde söderifrån. Idag är det mellan 7 och 15 grader och i natt mellan 5 och 12. Kallare är det i Lappland. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen är den sydvästliga vinden kraftig från förmiddagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydvästlig vind 16 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Kvarken och Bottenviken. Sydvästlig vind på eftermiddagen 12 meter per sekund. Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. På kvällen och natten åskbyar. Och varning för sjögång på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet från eftermiddagen. Måttlig sjögång. Signifikanta våghöjden överstiger då 2,5 meter. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken och norra Östersjön, sydvästlig tilltagande vind, först 9-13 meter per sekund, inatt 13-18 meter per sekund. Lokalt regn, möjligtvis åska, annars mest god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 7-14 meter per sekund, från eftermiddagen tilltagande vind. Senare under kvällen 10-15 meter per sekund, ända upp till 17. I natt lokalt regnskurar, möjligen åska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 10-15 meter per sekund, från eftermiddagen tilltagande vind. Under kvällen 13-18 meter per sekund. I kväll lokalt regn, åska, mest god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, på kvällen vind som tilltar snabbt. I natt 9-14 meter per sekund, ända upp till 17. I kväll lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund, från tidig morgon tilltagande vind 10-15 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, från natten vind som tilltar 8-13 meter per sekund. I natt regn, annars god sikt.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
1: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
2: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: ställa våra sångfåglar klara. Jaha, kanonfinken, är du färdig? Det är utmärkt. Hur har vi det med rostskarven? Är du klar? Nåja, då tycker jag vi tar och sätter igång. Härligt, varje morgon vid femtiden vaknar jag tvärtkvitt och går ut ur min stuga så glad och alert.
1: Kvitt, kvitt,

0: högre?
1: Ja.
0: Högre än då?
1: Ja.
0: Va?
1: Ja.
0: Vad säger du?
2: Tralala, trillididi, då mår jag så bra. Man har så mycket vänner bland små fåglarna. Se, där simmar en smörgås med ungarna sju. Och i vassen hör svanknylens glada du. Ifrån mondju

0: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Klockan är 8, det är lördagen den 19 september. Här är morgonens första nyhetssändning. I studion Toni Pohjolainen, god morgon. Nästan 40% av finländarna är nöjda med social- och hälsovårdstjänsterna som välfärdsområdena erbjuder. Det visar en undersökning som Uutissuomalainen gjort. Andelen nöjda har ökat med 4% på ett år och mest nöjda är personer över 70. Regionalt sett är finländarna i öst mest nöjda. En fjärdedel av finländare är direkt missnöjda med tjänsterna och deras andel har minskat med 8% på ett år. USA lägger 100% tullar mot de 5 största importörerna av rysk olja och gas tillsammans med nya sanktioner mot Ryssland, rapporterar AP. Det är oklart vilka länder som är aktuella eftersom det lite beror på hur man räknar. De direkta sanktionerna riktas mot den ryska energi-, finans- och försvarssektorn och mot den så kallade skuggflottan som används för att kringgå befintliga sanktioner. Kreml varnade på torsdagen för att ytterligare sanktioner kan göra det svårt att nå ett fredsavtal i Ukraina, enligt Reuters. Och vi fortsätter med USA, för där kom under natten nyheten att USA, Grönland och Danmark har enats om ett avtal om det danska självstyrande territoriet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. USA har sedan 1951 rätt att verka förhållandevis fritt på ön. I dagsläget har USA en bas på Grönland, men avtalet från 1950-talet ger landet rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Danmark och Grönland bekräftar också uppgifterna och avtalet väntas undertecknas nästa vecka i samband med ett möte i FNs generalförsamling enligt den danska statsministerns kansli. Videor som innehåller rasism eller hyllande av våld får ligga kvar på TikTok trots anmälningar. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Enligt undersökningen får 9 av 10 videor ligga kvar trots att de bryter mot plattformens egna regler. De klipp som anmäls av SR har bland annat taggen Vit makt eller tillhör konton som rekryterar till Nordiska motståndsrörelsen. Efter att SR talat med TikTok har klippen tagits bort och plattformen svarar att man arbetar för att stärka sina system. I Saudiarabien har det hörts flyglarm på flera håll under natten. Det har också hörts explosioner i huvudstaden Riyadh, rapporterar AFP. Det är ännu oklart om det blivit några skador. De senaste dagarna har den iranstödda Houthi-rörelsen genomfört flera attacker mot Saudiarabien från grannlandet Yemen. Attacker som Saudiarabien också svarat på. Och Yle har öppna dörrar i Böle i Helsingfors idag. Evenemanget arrangeras för att fira Yles 100-årsjubileum. Under dagen får besökare träffa personligheter och skapare av olika program, bekanta sig med redaktionerna och lära sig vad man gör på Yle. Bland dem också Yle Watt, Buklubben och personer från Radio Vega och Nyheterna. Dörrarna är öppna mellan klockan 10 och 16. En begränsad mängd människor ryms med på evenemanget åt gången. Dessutom öppnar radions symfoniorkester sina dörrar som en del av musikhusets fridag. Så vädret. I stora delar av landet förekommer det regnskurar och lokalt kan det också åska. På eftermiddagen är det tillfälligt uppehåll i landets södra och mellersta delar. På kvällen sprider sig nya regnområden över landet. Idag är det mellan 13 och 17 grader och i natt mellan 10 och 15 grader. Kallare är det i norr och i Lappland kan det bli minusgrader till natten. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen varnas det för hård vind på förmiddagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och till sjöss varnas det för hård vind på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Sydvästlig vind mellan 12 och 16 meter per sekund. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet varnas det också för måttlig sjögång på eftermiddagen. Där våghöjden överstiger 2,5 meter. Mera nyheter blir det igen klockan 9.
1: Hörni, Har ni varit på Naturhistoriska museet i Helsingfors för att titta på den sedan länge utdöda Stellers sjöko?
2: Definitivt, men faktiskt först efter att jag läste Ida Turpeinens roman Elolliset, de levande.
1: Jaha, och vad gjorde du där? Då gick du ner dit, eller var står den?
2: Den lär jag ska stå på första våningen. Det var vi, jag och min fru gick dit och frågade i informationen var finns den där sjökon? Och de verkar på samma gång lite utleda och mycket fascinerade över att det är så många som frågar. Ställa just den där frågan då de stiger in i salen. Och det var väl, den, om jag kommer ihåg rätt så är den där på första våningen. Så dit gick vi. Bums.
3: Jag har alltså bevisligen varit där med mina barn för ungefär 10 år sedan och vi har väl också varit i den där anatomi- och skelettsalen. Så jag har antagligen sett Stella Sjöko men jag har ingen levande minne av det.
1: Jag kompade Eva där också, det är jättelänge sedan jag har varit på Naturhistoriska museet. Men jag tänker att jag kanske måste gå dit på nytt nu när jag har varit och sett Elolliset i scenversion. Vi hörde Thomas Jansson och Eva Pursiainen och själv heter Marit Lindqvist och i Kulturpodden idag så ska vi prata just om denna fantastiska finska roman som kom ut för 3 år sedan, Elolliset, och som i dagens läge har översatts till 21 språk, bland annat japanska och vietnamesiska, och 7 språk till är på gång. Och den här romanen är alltså skriven av Ida Turpeinen och den har också kommit ut på svenska med titeln De levande. Och nu i höst och nästa vår kan man, om man har biljett, det vill säga, ta del av romanen i en scenversion på Helsingfors stadsteater. De här föreställningarna sålde slut bara några dagar efter att föreställningen hade premiär. Men här i Kulturpodden så kommer vi att prata om denna hypade föreställning och framförallt om varför vi är så fascinerade av Stellers sjöko som ju alltså intar en central roll i Ida Turpeinens roman. Men innan vi dyker ner i föreställningen så kanske det är på sin plats att säga några ord om, eller många ord, om vad romanen De levande handlar om, Eva.
3: Ja, det är svårt att hålla sig kortfattad för att den handlar om så himla mycket. Men jag skulle säga att De levande är en blandning av äventyrsroman, fackbok och biofiktion. Men helt utan dialog.
1: Mm.
3: Och den visar hur människan och vetenskapen liksom långsamt insåg att arter faktiskt kan dö ut på grund av oss människor. Och att balansen inte styrs av Gud utan av den som sitter högst upp på stacken. Helt enkelt. Boken följer Stellers sjöko, ett 8-9 meter långt fridfullt havsdjur som dog ut bara 27 år efter att människan hade upptäckt det. Och vi möter den först år 1741 genom forskaren Georg Wilhelm Steller som är med om ett skeppsbrott på en okänd ö där han är med på Vitus Berings expedition för att försöka hitta en sjöväg mellan Asien och Amerika. Och där på den där ön beskriver han det här lugna djuret som skvalpar omkring i strandkanten och äter sjögräs helt obekymrad av människor som är där. Och när de här som överlever den här expeditionen beridna av olika sjukdomar som de är, sen kommer tillbaka till det ryska kejsardömet så sprids den här nyheten om sjökon som en löpeld. Och jägare åker sen dit för att skjuta av de här djuren. Det här köttet beskrivs som mjukt och delikat så det blir hemskt populärt då. Sen hoppar vi framåt i tiden för på 1800-talet så följer vi guvernören Johan Hampus Furuhjelm i ryska Alaska. Han är guvernör där och hans fru Anna är med. Och genom den får vi då följa med livet i den här kolonin, relationen mellan urfolk och kolonisatörer och hur jakten på uttrar hotar både ekonomin och ekosystemet där. Och så får Furuhjelm som då alltså... Han är finlandssvensk, skulle man väl beskriva honom som idag.
1: Dagligen, ja.
3: Jo, svenskspråkig från Helsingfors eller från Finland. Han får besöka professor von Nordman från Helsingfors universitet. Och efter det blir Furuhjelm närmast besatt av att hitta Stellers sjöko, eller åtminstone rester av den, för ingen har sett till den på jättelänge. Man har hört talas om den, men inte sett skymten av den. Furuhjelms syster Konstans sköter de kejserliga djursamlingarna och här krockar vetenskap och imperialism och handelsintressen ihop på ett ganska spännande sätt. Sen är vi på 1800-talets slut. Då är vi i Helsingfors och illustratören Hilda Olsson får följa med den här professor från Nordman på olika forskningsresor och hon får i uppdrag att teckna sjökons skelett, för det har forslats till Helsingfors vid det här skedet. Och sen på 1950-talet möter vi museipreparatorn John Grönvall som sedan får i uppdrag att restaurera det här skelettet, för att man fick inte riktigt rätt då. Det var för många vilda gissningar att hur den här varelsen såg ut. Och här kommer vi också in på fågelskydd och äggsamling i Aspkärs, på Aspkär utanför Lovisa. Alltså att hon, Torpenen lyckas väva in liksom det här med naturskydd och vilken betydelse det har för arternas fortlevnad här i det här skedet. Alla de här personerna i berättelsen, de bygger ju på verkliga historiska förebilder. Och sen genom dem så spänner Torpenen en berättelse på över 300 år, alltså från upptäckt till utrotning till museiföremål. Och jag tycker att det här är ganska fantastiskt hur hon lyckas hålla det här i sin hand. Och jag menar, det som verkligen slår en är ju alltså den research hon har gjort. Det finns så mycket där, liksom små, små detaljer som sen visar sig liksom innehålla en hel värld. Och det tog ganska länge för mig att läsa, för att jag stannade och googlade hela tiden. Att Anna Furuhjelm, deras förstfödda dotter Annie, hon blev kvinnosakskvinna och arbetade för kvinnlig rösträtt i Finland. Och Hilda Olsson som hon var så fantastiskt bra på att rita spindlar, så hon blev den första kvinnliga vetenskapliga illustratören i Finland. Men sen ritade hon också tapetmönster i London, och jag ägnade en hel kväll åt att försöka hitta bilder på de här mönstren.
2: Det är ju fantastiskt just det där hur man, jag börjar också googla så otroligt. Ja. Och det här att, som du sa, att det är så otroligt mycket detaljer och den där researchen, men det som jag var så imponerad av är att, jag vet själv det här, då man researchar så vill man ha med allt som man har kommit underfund med, för att man har satt så mycket tid på det. Och då blir det lätt så att massa detaljer kommer med bara av den orsaken att man har kommit på dem. Men här lyckas hon på något fantastiskt sätt få alla de här detaljerna att spela en roll, på riktigt spela en roll i berättelsen.
3: Ja.
2: Och det är kanske det finaste, tyckte jag, med den.
3: Ja, hon har själv sagt att de första versionerna av den här boken, alltså, de var så faktaspäckade och faktatunga, och där var liksom verkligen, alltså, hon har själv sagt att de är alltså verkligt dåliga i jämförelse med hur det sen blev. Hon har skrivit om den från början till slut flera gånger. Och det där arbetet märker man ju av. Alltså, för det är liksom en enhetlig story, fast där är så mycket. Och inte undra på, så fick de levande Helsingin Sanomats litteraturpris år 2023. Det utdelas alltså till debutanter. Och då lyfte juryn fram just hur boken förenar enskilda människoöden med jordens ekologiska förändring. Och sen finns det ändå ett hoppfullt perspektiv på något sätt. Och så hade den också varit nominerad i Finlandia-priset och Tulenkantaja-priset samma år. Så ett ganska häftigt verk.
1: Ja, det har ju varit jättespännande att följa den här romanens segertåg över världen. Det är ju helt häpnadsväckande. Och man kan ju faktiskt fråga sig varför vi är så fascinerade, alltså vi och läsare världen över, varför vi är så fascinerade av en sjöko som alltså dog ut för knappt 260 år sedan. Varför tror ni att den här romanen väcker så mycket intresse? Vad är det vi fascineras av?
2: Nej, jag vet ju inte om det uttryckligen sjökon i sig som vi blir så, sjökon blir på något sätt en bild av vad som händer. Det är liksom det här som händer som vi som fascinerar i första hand, just det här som Eva pratade om, att det var då som människan insåg att vi faktiskt kan utrota djur. Det var på något sätt helt nytt, och man försökte länge säga nej, inte beror det på oss. Och det är ju fascinerande på något sätt idag också, om man tänker på idag. Det finns så många som säger att nej, inte har människan något med klimatuppvärmningen att göra. Och hur på något sätt samma diskussion som då var sjökon, nu handlar det om klimatförändringarna och hur det finns de förnekarna och de som baserar sig på verklig kunskap. Så på något sätt upplever jag att romanens framgång har att göra med hur den lyckas göra berättelsen om kökon så intressant. Liksom berättelsen om relationen mellan människosläkte och djurvärlden. För det är ju det som väldigt mycket handlar om egentligen. Och det är så i tiden dessutom. Det är så i tiden.
3: Ja, verkligen. Alltså, kökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
1: Mm.
3: Alltså att glaciärer smälter och haven värms upp och att marken brinner i Sydeuropa nu senast här och att delar av Sydostasien drabbas av så hårda översvämningar att man knappt hinner återuppbygga infran förrän den slås ut igen och att korallrev i stora mått har dött. Jag skulle kunna fortsätta ganska länge här. Det är liksom för stort och för kaotiskt för en enskild individ att kunna ta in så här stora grejer, men sen ett så här ganska sympatiskt och oskyldigt djur som kökon som inte har gjort en fluga för när, så det kanske liksom går att hantera på något sätt. Och så handlar det ju om att trots att vi människor ofta vill väl så går det så fel. Och den här storyn om Stella Köko, alltså jag upplever att den ser ganska så där ömt på alla de här människorna som har försökt sitt bästa i att tänka ut hur världen hänger ihop och sen gått fullständigt bet.
2: Det är ju nog en berättelse också om hur människor inte alls alltid vill så jätteväl.
3: Nej, det är också det. Ja.
2: Måste man ju säga. Och så tänker jag också att den här fascinationen har att göra med att kökon inte finns. Jag menar, vi är ju också omåttligt intresserade av dinosaurier. För det är någonting som inte finns mera. Och vi söker efter spåren och funderar hur de skulle se ut och hur de skulle vara idag. Att det som inte finns på något sätt blir fascinerade per se.
1: Mm.
2: Och så det att det bara finns, existerar, vad är det, två hela skelett i hela världen och ett av dem råkar finnas i Helsingfors är ju också otroligt häftigt.
3: Och då vet man inte att är det från ett enda djur eller är det ett hopsamlat skelett.
2: Men det är väl det som just de här två är, att alltså det finns flera som har pusslats ihop, men det sägs väl att det finns två som är från ett och samma djur.
1: Ja, jag tycker den här romanen skildrar på många sätt också en sorgeprocess. Alltså, det är också en sorgeprocess att läsa den här romanen, just att inse hur människan har satt sig över djur och natur under alla år och varit, utsett sig själv till envåldshärskare över skapelsen, så att säga.
3: Ja, jag måste nu hänvisa till en intervju som jag lyssnar på med Ida Turpeinen, och hon sa där att hon känner mindre ångest för allt det här nu efter att ha researchat arternas död i 7 år än innan hon började med det. Att folk brukar ofta slå ifrån sig det här temat eftersom det är så hemskt. Man känner sig så maktlös och att bli upprörd över statistik är också ganska svårt. Liksom, att statistiskt sett liksom, så går det åt helvete. Men att sen fästa sig vid den här ena detaljen och en köko som dog ut 27 år efter sin upptäckt, det liksom blir enklare att ta emot och att och sen processa allt det här.
1: Ja, så är det ofta att man utgår från någonting, ett mikroperspektiv och så skildrar man hela den här omvärlden, hela det här makroperspektivet genom det. Men jag tänkte på det här med att under de senaste åren så har ju sådana här stora romaner, stora framgångsrika berättelser ofta sen också blivit teaterföreställningar, satts upp på scener runt om i vårt land, både på svenska och på finska. Och nu kan man alltså då se De levande på Helsingfors stadsteater. Och du, Thomas, du är ju scenkonstkritiker och du har ofta varit rätt så kritisk till att man gör teater av olika framgångsrika romaner. Men i det här fallet så verkar det som att du är helt såld. För att åtminstone om man läser din recension av föreställningen på Svenska Yles webb så får man den uppfattningen. Hur kommer det här sig då, Thomas?
2: Jag måste börja med att säga att jag nog verkligen fortfarande är jättekritisk till det här med mängden romandramatiseringar. Dels för att det görs så mycket av dem och att det görs på bekostnad av dramatik som är skriven uttryckligen för teater. För konstnärligt och litterärt är romandramatiseringar i regel aldrig lika intressanta som ursprungsverk. Plus att det ju finns rum för bara ett begränsat antal uppsättningar på en teater per år, och då drar romandramatiseringar tar så mycket plats från ursprungsverk, och det är ju ändå berättelser som redan har berättats en gång, så

0: matematiskt sett så kan man säga att romandramatiseringar tar plats från andra berättelser som aldrig får berättas, medan vi istället får berättelser som redan har berättats från tidigare. Det är en orsak. Och det andra som har gjort mig kritisk till det här är att motivet att sätta upp en roman på teater ofta är kommersiellt, det vill säga vi har en bok som är jättepopulär, publiken känner till den och vill gärna, om man älskar boken, vill man gärna se den på teater, och så säljer man biljetter jättemycket lättare än annars. Och faktum är att den här uppsättningen Elolliset, allt var inte slutsålt före premiären, men nästan allt var slutsålt redan inför premiären. Och då visste ju ingen om det skulle vara en bra föreställning eller en dålig föreställning, men det spelar ingen roll, för man ville se den här berättelsen på teater. Mm. Så det brukar aldrig bli riktigt bra, därför är jag kritisk. Men en sak som gjorde det här annorlunda var dels att man på något sätt kände att det här teamet bakom den här uppsättningen på riktigt tyckte att det här var en viktig berättelse och på riktigt ville hitta ett sätt att berätta den här omöjliga berättelsen på en teaterscen.
1: Berätta lite om det här teamet bakom, för det är väl kanske just det som gör att den här berättelsen lever upp på ett helt speciellt sätt.
0: Ja, den stora orsaken är kanske just teamet, och det är ju dramatikern Pip Salonka som har dramatiserat den där romanen. Det var vi så att hon genast när den kom bokade rättigheterna till den också, för att hon visste att det här kommer nära hennes egen dramatik. Alltså det som hon själv har skrivit har ofta behandlat just, eller fokuserat på relationen mellan djurvärlden och människan. Ofta ställt djuren i centrum. Så den här berättelsen kom väldigt nära det som hon själv har intresserat sig väldigt länge för. Och sen är det konstnärskollektivet Bauhaus med regissören Joni Klein som har satt upp det. Och de har ofta samarbetat med Pip Salonka och gjort sig känd som en grupp som söker ett eget scenspråk. Ofta har gjort platsspecifika verk. Ofta har hittat spännande sätt att berätta, så att säga, citationstecken, omöjliga berättelser på. Så det här teamet var på något sätt, man kunde inte ha samlat ett mer rätt team för en så här svår berättelse.
1: Mm. Alltså den här romanen De levande Elolliset, den är ju närmare 300 sidor lång, den är jättekompakt, och den här historien spänner också, som du Eva var inne på här, spänner över 300 år och saknar dialog. Så man kan ju fråga sig att hur i herrans namn ska man lyckas med det här underverket att göra det här till fungerande teater? Hur gör man? Och hur har man gjort?
0: Alltså just vad gäller en sån här berättelse så tycker jag att det de facto är en fördel att man inte behöver utgå från en dialog.
1: Mm.
0: För det som jag just ofta kan känna är att dialogtunga romaner, när de dramatiseras, så vill man ha med de här replikerna nästan i identisk form. Och man blir mer låst av ursprungsverket. Men här, just i och med att det inte finns några repliker och ingen dialog, så måste man skapa liksom från scratch det här berättargreppet. Och det som Pip Salonka då hittade på var att hon förde in en helt ny figur, det vill säga en museiguide, som på något sätt är den som hälsar publiken välkommen och håller publiken, så att säga, handen mellan alla dessa tidslager och leder oss från det ena till det andra. Plus att man som scen eller som rum inte har de här olika tidslagren och Alaska och Helsingfors och whatever, utan vi är ständigt kvar i det här museirummet, men där finns olika montrar, och i dessa montrar så spelas sen alla de här olika skedena i första hand upp, vilket också betyder att vi som publik ständigt är där på museet och ser på det som händer som på en utställning. Och det tycker jag är ett oerhört fungerande grepp. Och framförallt att den här museiguiden, Nora Dadu, gör det så fruktansvärt bra. Det skulle kunna bli så jättestatiskt att hon är nu där och berättar och bla bla bla bla, och så är det tråkigt och så väntar vi på att något ska hända. Men hon har en sån underbar närvaro, och faktum är att jag kände Jag vet inte om det var så att jag föreställde mig det här, men på ett snyggt sätt så tyckte jag att hon i sitt tonfall och sin röst och sitt språk fick med den här tragiska känslan, den här sorgen, utan att det var uttalat, men på något sätt fanns det i henne ett konstaterande men också en sorg som jag tyckte var underbart spelat.
2: Ja, håller helt med. Hon var ju helt ljuvlig. Hon var lite också, fick spegla det som man som läsare kände lite grann, att man liksom betraktar den här berättelsen liksom fara förbi ens ögon. Och med lämpliga avbrott dyker det ut olika personer ur persongallerier ur en hiss. Som gör att man hela tiden ändå påminns om att ajo, vi är här i den här moderna tiden på det här museet. Och så händer det festliga saker när 1700-tals kavallerier kommer i full mundering ut ur hissen som säger bling plong. Och det blir också komiska effekter av det hela. Jag tyckte det var fenomenalt. Alltså man hade verkligen, som du sa, Thomas tag i den här storyn och gjort den till egen. Och de här tablåerna med de här montrarna som man på något vis också monterar ihop med hjälp av scenpersonal under pjäsens gång, så de har liksom en väsentlig del också. Ja, här kommer vi inrullande med nästa grej. Och sen sker det någonting i den där montern. Och det är som att den här ensemblen tar steget ut och blir ett slags dockförare nästan, hur de på något vis för fram den här berättelsen. Ja, det tyckte jag att var strålande.
1: Men jag tänkte också på det där med att om man går på ett museum, så de där vitrinerna finns ju där och allt är ju dött. Allt är ju död materia i de här samlingarna. Men nu så gör man ju faktiskt de levande, om man talar om titeln på det här verket, så att man levande gör ju de där berättelserna och historien också via det där, att man känner faktiskt att wow, nu är vi här på 1700-talet och nu har vi plötsligt kommit till 1800-talet och sen just att jaha, men samtidigt är vi ändå här, att här finns alla de här tidsskikten finns ju samlade på ett och samma ställe. Och det är som att sätta ner, vad heter det här när man gör sådana här arkeologiska undersökningar och borrar ner för att komma ner till grunden. Och så drar man upp det och så har man alla de där skikterna i den här fina kapseln på något sätt där.
2: Ja, verkligen. Och också har man ett grepp med en sån här rad av levande tavlor som ibland kan vara då talande huvuden, som representerar olika stora vetenskapsmän eller beslutsfattare från de här olika tidsepokerna som sen sitter där perukklätt huvud och en trekantig hatt och nickar och kommenterar. Och de har liksom haft sitt finger med i spelet hur vi har tolkat världen, och de finns med där.
1: Ja, också som levande element och inte bara som sådana endimensionella tråkiga målningar, porträtt där på väggarna. Jag funderar lite på det här. Nu är ni ju inte så hemskt många recensenter i den finlandssvenska medievärlden som har recenserat det här verket. Det är Hufvudstadsbladets kritiker Rakel Graffman och du, Thomas Jansson. Och det här, Rakel Graffman, hon tyckte att dramaturgen Pipsa Lonka och ensemblen, att de tog sig för stora friheter. Och att scenversionen inte riktigt fick grepp om det som hon tycker är romanens mörka och fascinerande idévärld. Tycker ni att hon har rätt här, eller hur förhåller ni er till det här?
0: Jag tänker som så att jag och Rakel har utgått från två olika positioner egentligen. Och utan nu att säga vilken som är den riktiga, så tänker jag på hur jag har förhållit mig. Nämligen, jag har funderat på uttryckligen på hur scenkonstverket fungerar och vad scenkonstverket berättar, utan att tänka så mycket på romanen. Det är ju omöjligt, eftersom jag hade läst den och älskar den, så var det ju omöjligt att glömma den. Så visst, det fanns eller finns vissa centrala romanfigurer som intryms med i teaterversionen. Jag tänker speciellt på den här tapetfixaren Hilda Olsson, som var Finlands bästa, vad kallar du henne?
2: Finlands första kvinnliga vetenskapliga illustratör, eftersom det här var före man börjar fota saker.
0: Exakt,
2: på det viset. Ja. Så då måste man ju avbilda dem på något sätt, de här spindlarna och allt man hittar.
0: Och hon var ju en oerhört intressant figur i romanen. Och hon finns överhuvudtaget inte med i scenversionen. Okej, det kan jag tycka att det är synd. Men det som det här var Pipsa Lonkas val, och det är på något sätt hennes verk. Och då är det så. Och jag tänker också, eller jag funderar på när jag har tyckt att romandramatiseringar har fungerat riktigt bra. Och det har alltid varit så att det har varit, åtminstone i de här finländska versionerna, att dramatikern, dramatiseraren har gjort stora egna beslut. Jag kommer att tänka på Seppo Parkkinens dramatisering av Monica Fagerholms också jättekomplicerade Den amerikanska flickan. Den gick upp på Åbo Svenska Teatern för typ 20 år sedan. Och jag minns då hur de kom fram till hur de skulle göra, för han hade först gjort en version där han tog med hela romanen och det blev bara snabbspol och jobbigt. Och sen strök han ungefär andra halvan av romanen helt och hållet med en massa viktiga figurer som föll bort. Och det fungerade jättebra. Det blev som jättebra teater och en fin version av romanen. Och på något sätt är det detsamma här. Och jag tycker nog det här med det här mörka, jag tycker att stämningen var tillräckligt mörk och tillräckligt tragisk och tillräckligt tankeväckande. I alla fall, fast man hade lämnat bort mycket och säkert tappat en del av stämningen. Men jag tyckte att det fungerar som ett eget verk. Därför tror jag vi hade så olika åsikter.
2: Det är oerhört svårt att låta bli att läsa recensioner som ens kollegor skriver innan man går och ser en pjäs. Men jag lyckades nästan. Och efter att ha sett den här pjäsen så var jag väldigt nöjd med vad jag hade sett. Jag tyckte att det fungerade jättefint som helhet och som pjäs. Sen läste jag båda recensionerna och så nickade jag när jag läste dem båda. Att ja, bra point. För att det var liksom... Jag vet inte egentligen varför en teatergrupp skulle behöva göra samma tolkning av en roman som en själv har gjort, eller att det borde vara just romanen 1:1. Jag köpte liksom Wauhaus tolkning och som på ett jättefinstämt sätt öppnar våra ögon för sånt som aningslöshetens grymhet, men så använder de också humor. Jag tycker att de här montrarna som tidsbilder, de blir mer än bara någon sorts putslustighet, de blir snarare en bild av hur vi tenderar att se på det förgångna och sen så blev det liksom lite att ironisera över oss som satt där i publiken. Så tänkte jag. Och jag uppfattar nog mörker, men det kan nog helt enkelt hända att det var på grund av att jag har bar den där romanen med mig. Jag hade avslutat den 2 dagar innan jag såg pjäsen. Och då kan man liksom inte bortse från det.
0: Jag hade nog också läst den innan, men jag hade läst den jättelångt innan också på finska när den var helt ny. Så på det sättet var den inte jättenära mig när jag såg föreställningen. Men ja, det här mörkret tyckte jag nog fanns. Och det som jag tänker också att hur viktigt det är, om man talar kritik, hur viktigt det är att det finns flera röster.
2: Mm.
0: Och hur viktigt det är också att de rösterna är sig själv trogna på något sätt. Att det kan bli så här olika och båda har argument för sin åsikt. Och som du sa, Eva, att du kunde nicka åt båda fast de egentligen i sin tolkning var så olika.
2: Precis. Och
0: därför är det viktigt med olika röster.
1: När vi gick ut ur teatersalongen sa du, Eva, till mig att den som inte blir aktivist efter att ha sett den här föreställningen saknar känslor. Vad menar du med det?
2: Nej, jag menar det nog helt bokstavligt.
1: Kan du utveckla lite?
2: Ja. Alltså jag... När jag tittar på teater eller läser en bok utan att ha liksom på det viset föresatsen att recensera den och analysera den i bitar så där, så upplever jag ofta saker väldigt hudlöst. Jag låter allt sjunka rakt in. Det är ganska skönt. Och efter att ha sett Elolliset så kändes det som att om man inte känner någon vilja att göra någonting åt allt ett stillstånd, då har man inte låtit det träffa en på riktigt. Att vad är det liksom vi håller på med? Jag menar som mänsklighet. Det här samhällssystemet som vi har byggt upp under alla de här århundradena som har sina rötter just där i de här olika kolonierna. Och så de upprätthåller ju ett slags grymhetsmaskineri mot både andra människor och sen också andra arter och mot hela planeten. Och i slutet av den här romanen, De levande, så räknar Ida Turpeinen upp alla de arter som hade hunnit dö ut under tiden som hon höll på att skriva den här boken. Och bara den listan är ju liksom ett skrik! Och det är just så här, alltså i böcker och föreställningar som berättelserna tar sig in och rör vid det som logik eller statistik inte når. Att de väcker känslor som gör oss både dels uppmärksamma på vad som pågår och sen också heligt förbannade eller rörda eller okej, totalt lamslagna också. Men jag menar bara att konst, alltså, det gör ju skillnad. Inte för att jag personligen nu tänker gå och limma fast mig på Mannerheimvägen eller hela måla färg över något för finländare heligt konstverk på Ateneum. Men för att när tillräckligt många vet tillräckligt mycket och känner tillräckligt starkt, så då börjar det ju hända saker. För det handlar väl kanske om att förstå att också om man är bara en liten kugge i ett enormt maskineri, så har den där lilla kuggen betydelse, för att om tillräckligt många människor kliver åt sidan och säger stopp, så då slutar maskinen att fungera. Och det börjar ju med någonstans att man låter någonting beröra en på riktigt.
0: Men där hoppas jag ju att jag tror att det här konstverket kan påverka människor, men jag hoppas, eftersom de stora besluten ändå fattas av politiker, att de skulle komma och se, de som sitter på den här politiska makten, att de skulle se den här föreställningen och kanske förstå någonting och fatta beslut som skulle stoppa den här utvecklingen på något sätt. För det sägs ju att vanliga stationstecken människor i dagens läge är beredda att gå jättemycket längre än vad politikerna vågar gå. Så det är där, på den nivån tycker jag, som det fastnar för tillfället. Så please, kom och se den här föreställningen och gör någonting av den.
2: Ja, för att jag menar, ja, som du säger, det finns ju en stor överhängande risk för att man predikar som är redan övertygade.
1: Jag tänkte också här mot slutet, så kanske vi ska prata lite också om någonting som har berört oss speciellt mycket i den här föreställningen som vi såg av de levande. Och för mig så är det kanske nog den där glasmontern och sjökon, den sårade, blodigt sårade sjökon som vältrar sig i blodet där i den här montern. Och sen på samma sätt, ett århundrade senare, så vältrar sig den höggravida Anna Furuhjelm i samma monter, lika blodig. Så där kopplar man väldigt snyggt ihop människa och djur, och att vi är samma art, så att säga. Vi ingår i samma kretslopp. Det blev för mig någonting som fastnade på näthinnan. Men fanns det någonting som fastnade på era näthinnor och i era hjärnor, så där speciellt, som ni har gått och funderat på så här i efterhand?
0: Faktiskt just den scenen var en, men nu måste jag ju välja någon annan, så då tänker jag på faktiskt slutscenen. Och nu behöver jag, ja, de som ännu är på väg att se kan det där dölja sina öron en halv minut. För det slutar med att guiden vänder sig mot fonden där bilder på djurarter som har utrotats projiceras. Och först går det långsamt så att guiden hinner med och berätta vad de här arterna, namnen på de här arterna. Men sen går det bara snabbare och snabbare och snabbare, och guiden hinner inte ens med för att berätta vad alla de här arterna har hett. Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt, att man inser allvaret.
1: Ja, man inser allvaret också. Kanske man drabbas av lite skuldkänslor.
2: Ja, lite grann. Och nu valde ni båda mina scener som har etsat sig fast. För att det är väldigt starka bilder. Det är just en döende köko eller en födelse av ett däggdjur som är människan. Det är liksom blod, det är dödsryckningar, det är hudlöst, det är djuriskt, det är naket. Det är allt som är att vara människa på gott och ont.

0: klockan är 9 och här är nyheterna. USA, Grönland och Danmark har enats om ett avtal om det danska självstyrande territoriet, skriver president Donald Trump på sociala medier. USA har sedan 1951 rätt att verka förhållandevis fritt på ön. I dagsläget har USA en bas på Grönland, men avtalet från 1950-talet ger landet rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Danmark och Grönland bekräftar uppgifterna och avtalet väntas undertecknas nästa vecka i samband med ett möte i FNs generalförsamling, enligt den danska statsministerns kansli. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked att porta medier från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now, som president Trump anklagar för att rapportera fake news, alltså falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA, och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Googles AI-assistent Gemini bröt sig ut ur sin testmiljö och försökte hacka tre företag. Det bekräftar techbolaget för The Wall Street Journal. Intrången skedde i maj och Google har inte bekräftat dem förrän Wall Street Journal konfronterade dem på fredagen. Modellen tog sig in genom att gissa lösenord eller hitta inloggningsuppgifter på nätet. Google uppger att intrången avbröts direkt när modellen insåg att systemen var verkliga och därför inte behövt offentliggöras. Liknande händelser hos Anthropic, OpenAI och Meta har väckt debatt om AI som ett existentiellt hot och krav på att bromsa utvecklingen. Över 30 personer har dödats och omkring 100 skadats i ett bombattentat mot en polisstation i Pakistan, uppger landets polis. Ungefär hälften av de döda var poliser och resten civila. Enligt en polis som talat med AFP var det troligtvis ett självmordsattentat och en grupp kopplad till Pakistans taliban har tagit på sig ansvaret. Attacken var riktad mot polisstationen där det också finns en antiterrorenhet. Idag har Yle öppnat dörrar i Böle i Helsingfors. Evenemanget arrangeras för att fira Yles 100-årsjubileum. Under dagen får besökare träffa personligheter och skapare av olika program, bekanta sig med redaktionerna och lära sig vad man gör på Yle. Dörrarna är öppna mellan 10 och 16 och en begränsad mängd människor finns med på evenemanget åt gången. Mera nyheter igen klockan 10. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Tack Tony för nyheterna och välkommen till Vega lördag. Vi inleder med Blur. Det här är Country House.

0: Det är den 19 september och lördag. Klockan är nu 9:07. Jag heter Kika Bertel. God morgon, och med mig har jag också
1: Camilla Andelin, och vi säger good morning.
0: Härligt att ha med dig, Milla. Det här, vad händer en dag som den 19 så annars för dig?
1: Den 19, ja, så där. Ja, det var så överraskande fråga. Jag ska åka ut i kärren ikväll efter sändningen, och en härlig höstdag. Det har regnat så fruktansvärt i natt så att jag inte riktigt har kunnat sova. Okay. Men jag körde iväg från Borgå så solen sken och stan höll på att vakna. Det var en underbar feeling att köra hitåt.
0: Ja, det är bättre morgon idag än vad det var kväll igår,
1: ja,
0: så att säga.
1: Verkligen.
0: För det var vått igår. Men jag har kollat upp lite grejer som har hänt en dag som denna, den 19 september. Olika årtal och lite högtider och sådär. Men vi börjar med historia. Med tanke på att Sverige nyligen hade riksdagsval. Följer du med det annars?
1: Inte hemskt mycket, nej. Men, okay. Men nu har man ju sitt rubriken av vad det lite händer.
0: Ja, men jag tänkte att det kan vara intressant att se på vad som skedde i Sverige för exakt 50 år sedan idag. Då var det också riksdagsval i grannlandet. Och det blev ett ganska omvälvande val, och det här med att det är jämnt mellan blocken är inte alls ovanligt, och det är inte bara för den här tiden, det var det då också. De svenska socialdemokraterna då med Olof Palme vid rodret förlorade regeringsmakten för första gången på 40 år då, för 50 år sedan. Jo. Och det blev också den första borgerliga majoritetsregeringen i Sverige sedan allmän rösträtt infördes 1919 i Sverige. Bara en sån sak.
1: Ser man på.
0: Och den här nya svenska regeringen 1976, vilket passar bra, vi kommer att prata mer om 70-talet idag. Den bestod då av Folkpartiet, dagens Liberalerna. Den fick 11,06% av rösterna. Moderaterna som fick 15,59% av rösterna. Och Centerpartiet som fick 24,08%. Alltså svenska Centerpartiet, som idag är ett ganska litet parti. Mm. Men på den tiden var det näst största partiet i Sverige.
1: Ja, var inte Centern ganska stor i Finland då också?
0: Jo, herregud.
1: Ja.
0: Och de hade precis som i Finland så hade de ju gått över från att heta Agrarförbundet till Centerpartiet eller Centern. Och i Sverige hette det väl Bondeförbundet, tror jag, innan de hette
1: så, ja.
0: Centerpartiet. Men det här borgerliga blocket hade alltså 50,74% av rösterna, så det var tajt. Det var tajt. Centerpartiets Thorbjörn Fälldin valdes då till statsminister.
1: Ah, honom minns jag ju.
0: Ja, och Olof Palme fick då stiga åt sidan en stund. Sen firar St. Kitts och Nevis sin självständighet idag. Det uppnåddes från Storbritannien 1983. Vet du var det ligger?
1: Som mamma till en geograf så borde jag veta det här, men tyvärr, jag kommer inte ihåg.
0: Det är alltså frågan om två vulkaniska öar i den karibiska övärlden. Det ligger väl typ nästan för Venezuela, tror jag, direkt.
1: Jaha.
0: Så här, i alla fall. Rakt utanför liksom sydamerikanska kontinenten. Och det var ju lite intressant, för det har ju funnits försök att separera ön Nevis också från St. Kitts senast 1998, men det får inte tillräckligt med stöd, så det är fortfarande ihop ett land. Däremot är det autonomt idag, det här Nevis. Men St. Kitts och Nevis är ett av de länder i världen som erbjuder citizenship by investment. Så Camilla, om du har $250,000, ungefär €217,000 överlopp som skräpar på ett konto, då kan du investera i St. Kitts och Nevis, så får du medborgarskap på köpet.
1: Sidu. Mm. Så man har de där stora pengarna, får åtminstone landa där på
0: ja,
1: ön.
0: Exakt.
1: Sen är det en annan femma om man kan leva där. Men är det alltså ett hemskt rikt land, vet du? Eller varför har de sådana här funderingar?
0: De har en del rika medborgare, kan vi säga,
1: ja,
0: som har nyttjat det här. Har jag sett åtminstone på en sån sajt som erbjuder den här tjänsten. Och sen hade de också feedback från, jag tyckte att det var en person från Förenade Arabemiraten och så här, och
1: ja,
0: som hade kunnat ge då 1-5 stjärnor för den här tjänsten, och 5 stjärnor hade kommit ganska snabbt där.
1: Ser du.
0: Ja, men alltså eftersom landet är en del av det här samväldet som tidigare kallades för brittiska samväldet, så kommer ju också en sån här 6 månaders vistelse åt gången i Storbritannien på köpet. Ser du?
1: Mm-hmm.
0: Så att om man är medborgare i St. Kitts och Nevis, så kan man också hänga lite längre i Storbritannien samtidigt,
1: ja,
0: eftersom det hör lite till där.
1: Alla möjliga dealer finns det här i världen.
0: Ja, sen lite rolig sak. St. Kitts och Nevis, då börjar man tänka ibland på pirater. Eftersom det är karibiska övärlden, och det fanns pirater där också en gång i tiden under The Golden Age of Piracy. Idag har vi en hittepåhelgdag som kallas för International Talk Like a Pirate Day. Det vill säga, om du känner för det, prata som en pirat idag. Och det här har lärare skapats av två vänner i Albany, Oregon i USA 1995. John Bauer, som kallar sig för Old Chum Bucket, och Mark Summers, som kallar sig för Cap'n Sloppy. Och de spelar racquetball, eller racquetboll, som påminner om squash. Och då en av dem skadades under spelandet, så ropar han ut "Arr!" Och där föddes idén, alltså han ropar som en pirat. Och då den nationellt syndikerade humorkolumnisten Dave Berry tog upp det här Talk Like a Pirate Day i sin kolumn år 2002, så fick idén spridning, och nu har vi det lite så här internationellt. Oftast handlar det om att prata engelska med lite whiskyröst och konstiga ordval, som att säga ahoy istället för hej eller shiver me timbers, då man blir förvånad helt enkelt.
1: Nej, vad cool.
0: Tänker du nyttja det här? Du ska ju kanske ut i kärring idag, som sagt.
1: Ja, tack för vinken. Det här ska jag komma ihåg.
0: Ja, jag spelade en gång i tiden ett spel som hette The Secret of Monkey Island, och där skulle man fäktas, och det var viktigt att man kunde svära på piratiska.
1: Ja, förstås.
0: Ja, det var inte viktigt hur man fäktades, utan hur man svor. Så den gav då till exempel, då kunde din motspelare säga då att jag har talat med apor som är artigare än du är. Och då skulle man välja rätt svar för att få in ett stick på honom med sitt svärd. Och då skulle man svara att jag är glad att du hann till din släktträff.
1: Oj, oj, nej, vad roligt.
0: Ja. Hörru, slutligen, idag kommer vi prata om 70-talet, som sagt. Vilket det blir mer om snart, men det innebär förstås en del musik. Och jag noterar att den ursprungliga trummisen i bandet Status Quo, det vill säga John Coughlan, firar 80 år idag.
1: Åh, har han blivit så gammal?
0: Han är så gammal, så är det. Han lär inte vara med i bandet nu längre, men han var ju med på de 14 första skivorna, och det räknas. Och det vill säga, han har trummat på de stora hitlåtarna från 70-talet. Till exempel listettan Down Down från hitskivan On The Level. Den kom ut i november 1974. Minns du den?
1: Jag kan säga att jag inte minns, för jag diggar inte Status Quo. Jag diggar lite andra som vi säkert kommer att återkomma till här under morgonen.
0: Det finns säkert någon där ute som diggar Status Quo. Här kommer låten Down Down.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det? Det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är.
2: Han är en järv.
1: Murmeldjur.
2: Nå, oavsett hade där pukadjuret från Marvels universum, Wolverine, alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.
3: Sånt alltså i spelpanelen. In på arenan och lyssna. Det här med spelkonsoler var ju också någonting som kom på 70-talet faktiskt. Jag vet inte, Milla, om du någonsin upplevde det.
4: Nej, jag har inte alls spelat. Jag har aldrig varit spelintresserad, inte heller på 70-talet, liksom inte nu 2026 heller.
3: Okej, men är du intresserad av vad som händer den här förmiddagen här i Vegalördag?
4: Klart det, och det är alla lyssnare. Berätta.
3: Nå, hör du, efter elvans nyheter får jag besöka en lördagsgäst som på söndag firar 50 år som konstnär. Och hon firar med att uppträda i Mejlans konsthall i Helsingfors. Det är frågan om operasopranen och kanton Rita Bergman. Och med sig här på den här konserten har hon också musiker och en stor grupp 50-plus dansare från Helsingfors dansinstitut.
4: Yes, det ska bli roligt att träffa henne, för jag spelar henne en del i Tongåvan.
3: Är det sant?
4: Så det ska bli roligt att träffa henne.
3: Ja, vad roligt. Inte nog med att hon firar 50 år som artist, hon firade också 80 år på denna jord i augusti. Och tillsammans ska vi fira en timme i Yle Vegas lördagsgäst timme där efter klockan 11 sedan. Med Rita Bergman alltså.
4: Just det, och på tal om 50 år så jag kommer att ha som gäst där mellan 12 och 1 så kommer jag att ha Alexandra Ramse. Hon är ordförande för Bellman-sällskapet, som, alltså Bellman-sällskapet i Finland, som idag har en stor 50-årsfest i Brages festsal.
3: Härligt.
4: Så hon kommer att berätta vad de riktigt sysslar med och varför det är så populärt med Carl Michael Bellman fortfarande, fast det började vara 200 år sedan han dog.
3: Precis. Första gången jag hörde om Bellman var när någon berättade en Bellman-historia åt mig. Jag hade ingen aning om att det var en poet från 1700-talet.
4: Ah, okay.
3: Vi kanske kan ta mer om det sedan. Annat idag, där efter tians nyheter, så blir det ju vinn eller försvinn Weekend Edition. Och idag så får jag testa då er allmänbildning där ute tillsammans med Milla. Det är första gången kanske du gör det.
4: Det är första gången jag gör det, men det har varit hemskt. Jag älskar att göra frågesporter, så jag tror att jag har fyrdubbelt mer frågor än vad det behövs idag.
3: Men det är ju känt att du är lite klokare än alla andra.
4: Ja, det är jag ju.
3: Som sagt, efter nyheterna klockan 10, var redo med telefonen.

0: Två personer får idag chansen att sätta sin klokhet på prov.
1: Mm.
0: Och här närmast ska jag och Milla spänna blicken bakåt i tiden på 70-talet som sagt. Idén kom i samband med att Vasa Teater hade premiär för sin pjäs Tillsammans i veckan. Det har varit mycket premiärer nu. Mm. Svenska Teatern hade Änglagård och Vasa Teater hade Tillsammans. Och det här baserar sig på den här svenska Lukas Moodyssons film med samma namn. Den här berättelsen som utspelar sig i ett kollektiv på 70-talet där någonstans utanför Stockholm. Och om du har erfarenheter av liknande saker så får du gärna höra av dig. Vår kollega Heidi Finnila har dessutom pratat om 70-talet med Thomas Lundin som spelar en av rollerna i pjäsen Tillsammans. Thomas är född 1974 och Heidi är född 1967, så de har båda upplevt 70-talet med lite olika förutsättningar och åldrar. Så här, hur är det med dig, Camilla?
1: Jag började skolan 1972.
0: Nåja.
1: Så jag kommer nog ihåg 70-talet, men nu glömmer man ju. Jag måste riktigt liksom börja slå upp att sen när man liksom läser på det. Aj jo. Bland annat så kommer jag ihåg att hamburgerrestaurangerna kom till Finland just på 70-talet. Och det var en stor grej, kommer jag ihåg, att få gå och äta till Carol's hette det. Då det var bland de första, Wimpy lär ska ha varit den riktigt första. Men Carol's var ganska stor i Helsingfors.
0: Vad hade du för kläder på dig?
1: Det var mycket sån här, vad ska vi säga, sån här stickat, ribbstickade, ganska spända tröjor.
0: Ja.
1: Sen kommer jag ihåg att jag hade manchesterbyxor, alltså manchestersammet, sån här randiga, bruna, röda, allt möjligt sån här. Så ja.
0: Jag minns bara, eller jag minns det för att jag sett bilder, men jag har sett till exempel en sån här pyjamas som jag hade då, för jag är ju född som sagt 1976, en brun pyjamas med vita bollar på.
1: Mm. Jo, no, det är ganska typiskt 70-tal.
0: Ja. Mycket brunt, mycket orange, mycket gult.
1: Och senapsgult, mossgrönt.
0: Ni ska få höra mer om färger då vi hör Heidi Finnilas samtal med Thomas Lundin här om en stund. Men innan det, jag vet inte, lyssnar du på Björn Schiffs på 70-tal?
1: Jag har lyssnat, jag har alltid diggat. Jag har diggat honom hela mitt liv.
0: Härligt. Michelangelo, det är ju från 70-talet.

0: Gula väggar, en gul cykel, handgräsklippare och knäckebröd med lördagskorv. När Thomas Lundin tänker på 70-talet är det framförallt dofter, ljud och färger som kommer tillbaka. Nu är han aktuell som Göran i Vasa Teaters uppsättning av Tillsammans som utspelar sig just på 70-talet. Men här ska han berätta om sin egen barndoms 70-tal.
1: 70-talet för mig är gult. Jag hade mycket gula kläder. Mommo och Muffis kök var gult. Väggarna i mitt pojkrum var gula. Jag hade en gul cykel. Jag älskar att läsa Nicke Nyfiken-böckerna som var gula. Det är ljudet av handskuffade gräsklippare. Det är ljudet av Mommo som skriver på en sån där reseskrivmaskin. Det är skratt, musik, förstås doftar. Nyplockade smultron på strå. Jag tycker det doftar nystekta plättar, matos, tobaksrök.
2: Och det var kanske inte så kiva.
1: Jag har inga minnen av att det var liksom obehagligt. Det var framförallt min morfar som rökte och mommo vedra. Så det luktade aldrig så där inbyrt, utan lite fräscht. Och jag kan, det är ju alltså en motsättning att tobaksrök doftar fräscht, men jag kan faktiskt fortfarande idag, om jag går förbi någon som röker utomhus, så kan jag få en sån där, åh vad det doftar gott, och åh vad det doftar barndom. Alla såna där dofter som kanske egentligen inte är så trevliga kan på något sätt i minne förvandlas till det. Koskit. Vi hade kossor på landet i Västanfjärd där jag var på somrarna. Jag älskar faktiskt doften av kodynga. Men jag har ett minne av att vi ofta hade gäster hemma hos oss och att det kom liksom objudna gäster. Det kunde ringa på dörren och vad roligt, någon kommer. Och så gick man och öppnade. Idag ringer det sällan på dörren om man inte vet vem det är. Och de vuxna börjar spela kort och åt knäckebröd med tjocka skivor och lördagskorv och lite senap på det. Det var liksom vad man bjöd. Och barnen börjar nu sen leka i något lekrum eller i någon källare eller på någon vind. Eller så gick vi ut. Man var ju jättemycket ute också. Okonstlad samvaro. Man sprang omkring mer eller mindre naken hela sommaren. Och något solkrämer var det ju inte ens frågan om. Min mamma kunde tvärtom säga att herregud pojke vad du är bleker. Och så slår hon in mig i någon sån här kokosdoftande sololja för att jag skulle få lite mera färg. Och inte hade man någonting på huvudet heller. Hade man också kalsongerna. Det här är ju ett minne som jag förstås inte har eftersom jag är så liten. Men alltså, den har berättats för mig många gånger, den här historien. Och det är om hur jag transporteras hem från BB i april 1974. Min pappa hade en Volvo PV årsmodell 64. Den hade inga bilbälten i baksätet. Och det fanns ju förstås inte några bilstolar, barnstolar, allra minst för något små spädbarn. Så min mommo hade fått tag i en bananlåda från en matbutik. Den hade hon klätt över i gul plysch. Och sen bädda jättefint med madrass och stickar täcke. Och i den lådan las jag på baksätet, inte fastbunden överhuvudtaget. Och så kör de hem från Ekenäs till Hangö bara liksom. Och bananlådan åker av och an på baksätet. Och i framsätet sitter de vuxna och röker. Det är ju en bild av 70-talet, hur ofarligt allt var. Och ser man på det här med våra ögon idag så tänker man att det här är inte klokt. Men det är ju viktigt att understryka att inte var det mina föräldrar som inte var aktsamma. Säkert körde de så försiktigt de bara kunde. Men det här var tiden. Det här var tidens anda.
0: Thomas Lundin berättade för Heidi Finnela om sina 70-talsminnen och han spelar som sagt Göran i Lukas Moodyssons Tillsammans som alltså är en pjäs på Vasa Teater och som har premiär ikväll, så väldigt, väldigt aktuellt. Nu Milla, vad väckte det för tankar det här?
3: När han pratade om det här bilen så kommer jag ju ihåg också det där att vi satt utan säkerhetsbälten, ännu mindre hade vi något sådana här bilstolar. Och jag kommer ihåg att den Mazdan vi hade då, så den hade sådana här konstledarsäten. Mm. Det var hemskt skojigt på vintern när det var smällkallt, för det tog länge innan sätet blev varmt, och sen på sommaren så var det ju brännhett när solen sken.
0: Precis.
3: Så det var ganska svettigt att sitta på de där sätena i den där Mazdan.
0: Man har ju hört också om storfamiljer som har satt liksom barnen på hatthyllan lite grann där bak i bilen sedan när man ska köra iväg, att det var inte så noga.
3: Nej.
0: Ja, jag minns också vår familjebil, den första som jag minns, Volvo 145. En klassiker, en så kallad pilofarmari som det hette.
3: Aha.
0: Minns du det?
3: Ja, jag har ett svagt minne.
0: Ja. Jag måste påminna mig själv om vad det handlar om, så jag textade min pappa här i veckan och han påminner mig om att det här var alltså en Volvo-modell utan baksäte. Och man skaffade sig en sån för det var skattelättnad där på en sån.
3: Det var det. Mm. Det var det som var orsaken, ja.
0: Ja, personligen, och det här går redan in på 80-talet, början av 80-talet, säkert just 1980. Jag går i det som vi kallar då för barnträdgården i Smesby, Korsholm. Mm. Och jag minns att, var det nu mamma eller pappa som kom och hämtade mig? Och då satt barnsäte alltså i bakluckan, det fanns inget baksäte. Så den var i bakluckan, satt mot den här förarsäte då, baklänges. Jag måste krypa in i bakluckan för att komma in i bilen, och jag kändes lite grann, minns jag. Då alla andra barn så att jag hoppar in i bakluckan för att komma hem.
3: Vilka traumor du har från barndomen.
0: Ja, herregud. Det är nog så. Hör du, Bay City Rollers gillar du, va?
3: Jo, jag har ett roligt minne när jag började skola. Alltså jag har upplevt folkskola och läroverk. Jag gick 4 år i folkskola, sen sökte jag in till läroverket, kom in, gick första året i läroverket. Sen kom grundskolan till södra Finland, så jag gick från första klassen i läroverket till sexan. Mm. Och när jag kom från en liten skola här utanför stan och kom till Botby högsta, eller det var Östra Svenska läroverket då, jag kände ingen, så det första som någon i min ålder kom och fråga Hurriganes eller Bay City Rollers. Och jag var alldeles, herregud, vad pratar hon om? Så sa jag, Hurriganes. Jag visste inte överhuvudtaget vad det var. Men sen diggade jag nog Bay City Rollers och de där rutiga byxorna, breda buntarna. Och de har ju gjort alldeles härlig musik, och jag ser att du har på spellistan här Bay City Rollers. Oj, det blir filis det här.
0: Precis. Innan vi sätter igång låten Saturday Night, du ska ju fira lite lördagkväll idag med vänner. Mm. Men vi kan ju påminna om att du kan dela med dig av dina 70-talsminnen. Du kan göra det via artikeln som finns på svenska.yle.fi. Det finns en artikel där med Thomas Lundin. Det finns en fin bild från pjäsen där. Och under den artikeln finns ett formulär du kan fylla i med din egen 70-talsberättelse. Eller så kan man använda WhatsApp.
3: Och numret är 044 421 48 48.

0: Bay City Rollers med låten Saturday Night. Man får ju skicka in meddelanden hit till studion via den artikeln. Och det har en av våra lyssnare gjort. Hon heter Helena Lesch-Saarinen. Och hon är med oss nu för hon lämnar sitt telefonnummer också. Hallå där Helena.
1: No, hej, hej. God morgon.
0: God morgon. Jag läste med stort intresse meddelandet som du skickade angående ditt 70-tal och jag fastnade direkt på ett ord. Du berättade, jag tar första meningen. Jag minns hur viktigt det var när våren äntligen anlände så man fick sätta på sig sina retutossor, bruna i sammet. Och jag måste ärligt sagt säga att jag visste inte vad retutossor är. Jag vet inte, Camilla, vet du?
2: Nej, det låter inte alls bekant. Men det kan hända att det är geografisk skillnad. Var har du vuxit upp, Helena?
1: Jag har vuxit upp i Hange och de här retutossorna, man kan faktiskt gå och titta och googla på nätet så ser man alldeles tydligt hur de ser ut. Det är sådana här sammetsmokasiner som det fanns i olika färger. Det fanns det svarta, ljusbruna och mörkbruna, ja, av den varianten.
0: Det ser lite ut som sådana här mocka seglaskor eller någonting i den stilen.
1: Men ja, lite i samma stil.
0: Just det, men sandaler helt enkelt. Hade man på dem i skolan?
1: Nu hade man på dem i skolan när man inte ens fick börja använda dem. För att på den tiden så tror jag att man använde ganska långt sina vinterstövlar eller så använde man sina gummistövlar och så hade man då ett tredje par som var något vanliga skor att gå med. Så det fanns inte så hemskt mycket stort utbud att byta.
0: Nej, precis. Du skriver också om spända jeans. Jag citerar, ja. Så spända och tajta som det bara gick. Ofta tvättades de för att hålla sin smala form. Man fick lägga sig på golvet och dra på sig dem för att lyckas. Jag läste upp det här tidigare åt Camilla och hon nickade mycket igenkännande, eller hur?
2: Ja, precis. Och kommer du ihåg, Helena, det var en stor händelse när man fick nya jeans. För de var så pass dyra så det var inte alls något sånt som man köpte var och varannan månad.
1: Nej, och det är också det som jag nämner där, att jag kommer inte riktigt ihåg alla märken, men det fanns ju de som var lite billigare och de som var lite dyrare. Och en sån sak som min tvillingsyster faktiskt igår kom ihåg var det att på jeanserna så fanns det vid knäna så fanns det då ett V-veck eller ett U-veck.
0: Just det.
2: Det kommer jag inte alls ihåg. Ja.
1: Japp, de var också viktiga.
0: Hör du, Helena, har du kvar någon av de här av märkena James Wrangler eller Beavers som du nämner i ditt meddelande också? Finns någonting kvar i nostalgihyllan?
1: Nej, tyvärr har jag inte kvar någonting av dem mera. Nej, det finns bara foton på såna. Okay. Såna som man bär på.
0: Ja. Mm.
2: Tänk vad det har ändrat. I dagens läge så ska ju också jeansen, alltså man har spända jeans, men då innehåller tygen något sån här stretch. Men då på 70-talet så inte. Man kunde ju knappt röra sig när man hade legat på golvet och fått fast den där dragkedjan och knappen. Och sen var det bara snyggt att ha spända jeans.
0: Men det gav inte efter.
2: Nej, inte alls.
0: Det var kroppen som skrev efter.
1: Och sen var det så att det gick inte hemskt många dagar så var det påsar på knäna så var det bara att tvätta dem igen för att de skulle hålla så vara så spända som möjligt. Så att det var nog hemskt kännetecknande det där att det inte fanns någon sån här som kallas stretch.
2: Nej.
1: Utan det var så att man skulle tvätta dem ofta helt enkelt. Mm.
2: Och minns du kammen i bakfickan, Helena?
1: Jo, den var jätteviktig. Jag kommer ihåg att jag hade en turkosfärgad. Och jag tycker att det var både pojkar och flickor som hade den här kammen i bakfickan. Men det var jätteviktigt att den fanns där.
2: Och det var en sån där stor kam. Var det inte sån där liksom, vad ska man säga, inte kan man säga handtag, men alltså kammen. Och sen var det där skaft kanske.
0: Ja.
2: Och det skulle då synas ovanför den där fickan.
1: Precis.

0: från Hangö. Ska vi ta några meddelanden här som har kommit in angående 70-talet? Vi ska se här. Här är någon som skriver väldigt kort via artikeln. Rymdsaft och Mariekex på stranden på sommarstugan. Punkt. Rymdsaft. Vad är det?
1: Jag tycker att det var någon sån här... Alltså saft, men jag kommer ihåg att den skulle ha varit sån här illröd eller någon sån här vinröd.
0: Mm.
1: Rymdsaft. Nej, jag har något svagt minne med Mariekexen. Jo,
0: ja, det vet man ju, det finns ju kvar.
1: Jo, de finns ju kvar, men skulle det ha varit så att de kom på 70-talet, Mariekexen? Ingen aning.
0: Ja, sen har vi ett meddelande här av någon som kallar sig Ivan den snälle, istället för den förskräckliga, som skriver: skapliga tider med byte av brudar, alla veckor, moppo av riktiga modeller, disco samt intressen med värderingar och traditioner. Det är mer än dagens tolloga människor som går med kännycken i hand och är inne i sin fantasivärld. Växtätande figurer med getingbyllor på huvudet istället för köttätare som normalt hör människorna till. Hälsar Ivan den snälle. Det här är lite med modifikation, måste jag säga, för nu kanske folk minns att det var jättemycket kött. Alltså nu åt man ju kött på 70-talet, inte frågar om det inte, men den har ju ökat hela tiden.
1: Ja.
0: Så vi äter antagligen mer kött nu än då.
1: Jag tror att man åt mycket mer malet kött då.
0: Det kan hända.
1: Ja, ja,
0: precis.
1: Mm.
0: Men att det skulle vara mer kött på den tiden, så är jag lite skeptisk.
1: Det här är nog svårt att tro.
0: Faktiskt.
1: Det här är nog svårt att tro.
0: Ja. Vi kan ta ett meddelande till här och så ska vi se vad det står här. Det är Magnus från Åbo som skriver följande meddelande. Hej, mitt 70-tal började 1972 med födseln. Jag är uppvuxen i Finlands minsta stad och 70-talets slut är starkt. Jag minns då jag tillsammans med en vän besökte ett bageri i Kaskö. Året är cirka 1977. I bageriet fanns vidbrända pepparkakor. Idag finns bageriets småbröd i hushållens skåp vid namn Tasangon Piparit. År 1975 startade bageriet ett testbak. 1977 började bageriet baka småbröd i full skala och i början av 80-talet flyttade bageriet till Seinäjoki. Idag finns Tasangon Piparit i Töysä. Var det från Töysään pehmeät piparit kommer, mjuka bondkakor. Han minns det väldigt starkt nu tydligen att det började där i Kaskö, men sen flyttade bort helt enkelt därifrån. Mm. Men okej, nu vet vi varifrån Tasangon Piparit kommer.
1: Smaker kommer man ju nog bra ihåg flera årtionden.
0: Oj, nu minns jag plötsligt. Jag bodde ju i Sverige. Jag var en del av den där emigrationen till Sverige. Och det var ju också en del av 70-talet.
1: Ja.
0: Och jag minns... Jag är inte säker på om det var i Finland eller i Sverige. Kanske det var förresten i Finland, men alltså vispgröt i plastburkar.
1: I burkar, okej. Okay.
0: Ja,
1: vispgröten minns jag nog, men inte i burkar. Vi åt mycket vispgröt hemma med mjölk.
0: Just det. Ja, men det gjorde vi också.
1: Mm.
0: Det var massor. Man kunde göra det själv förstås. Men jag älskar den där butiksversionen, för den var lite sötare.
1: Jaha.
0: Så därför började jag tänka också på Sverige, för allt var lite sötare i Sverige.
1: Mm.
0: Så här ett barn minns. Du, jag måste nämna en sak. Jag gick igenom arkivet här på Yle. Och lite gamla program från 70-talet. Och så råkade det sig så att jag hittade ett program från 1978, sommaren, som hette Kvällsdisco. Mm-hmm. Har du någonsin hört om det programmet?
1: Nej, jag måste erkänna nej.
0: Det här, inte jag heller. Men jag såg att en av makarna heter Johan Siljakus. Och jag lyckades nosa fram honom faktiskt.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Nej, vad fint.
0: Så det här, jag tänkte att vi ska ta och lyssna på honom efter Earth, Wind and Fire med låten September. En låt som säkert ska platsa i programmet Kvällsdisco sommaren 1978. Efter den här låten får ni också höra introt till själva programmet. Men först alltså Earth, Wind and Fire.

0: the first stroke, it will be 9, 48, and 40 seconds.
1: Det här är kvällsdisco. Skojigt att ta er med igen, för kvällens gäster heter bland annat Voyage, Heatwave, George Harrison och Casey and the Sunshine Band.
2: Men nu först skivan Love Will Keep Us Together med Captain och Tenille.
3: Så där lät programmet Kvällsdisco sommaren 1978. Och nu har jag med mig Johan Siljakus som var en av de två DJ-killarna i det där programmet. Hallå där, Johan.
4: Hej, hej, hej, hej.
3: Hur bra minns du det där programmet du gjorde med din kompis som väl hette Leif Dahlberg?
4: Det var Leif Dahlberg och det är faktiskt lite år sedan dess, för jag är 66 år nu, så det är lite svaga minnen, men nu minns jag det. Det var ändå en ganska spännande händelse.
3: Ja, hur gamla var ni då på den tiden, 1978?
4: Vi var båda 18 år och vi gick då i skolan och skulle väl börja skriva studenten ungefär den tiden. Ja,
3: ja.
4: No, men... vi var på näst sista klassen. Ja.
3: Precis, så hur var det med dig och Leif och disco? Var det liksom den stora musikgenren som ni lyssnade på?
4: Ja, disco. Jag menar, utgångspunkten till det här var ju att vi hade bara gjort disco på skolan, vi gick i Lärkan och vi hade haft disco och varit diskjockey där. Och problemet var att det var svårt att få tag i skivor och den nyaste musiken. Vi hörde det på radio från England och från olika ställen, men vi fick aldrig tag i musiken. Och då hade Yle ändå ett ganska stort kartotek av skivor och de nyaste bitarna fanns där, och så fick vi möjligheten en sommar att göra ett radioprogram som skickades sent på kvällen på lördag. Och det var liksom, vi tog chansen och fick några program innan de sen tackade oss för det jobbet.
3: No, men hur många program blev det?
4: Jag tror att det blev 4 program eller 5. Det var nog inte hemskt många lördagar vi var med innan det var över.
3: Ja.
4: Och det var ju Yle Svenskas barn- och ungdomsavdelning liksom som lät oss göra det här.
3: Ja, jag har lyssnat lite grann på det här programmet och du och Leif, ni kör egentligen ganska korta bitar där, att ni snackar, ni berättar liksom vad det var för låt och sen tar ni nästa låt och så kör ni igång nästa låt och så blir det liksom på det här viset. Så vad fick ni för återkoppling efteråt?
4: No, det var ju så att vi hade liksom Benny Törnros och Joje, vad heter han, Wallgren som så här mentor, så de kritiserade nog oss lite från det att vi spelade bara musik och var liksom diskjockey. Vi gav inte mycket information om artisterna och bitarna och annat, utan vi ville närmast ha upp lördagsfilsen på kvällen med det här.
3: Ja.
4: Så vi fick lite kritik att vi borde ha förberett det bättre och gjort mera sakprogram av det, men det ville vi ju naturligtvis inte i den åldern.
3: Ja, man var kanske lite svältfödd på den här typen av musik i radio i Finland på den tiden.
4: Ja, det var Radio Luxemburg och det var lite, men det fanns inga kommersiella radiostationer.
3: Mm.
4: Det var liksom, om du ville ha de nya hitten så var det att gå in på musikfatser och köpa den för dyra pengar, och det ville man inte.
3: Mm. Jag vet inte om det gäller för Finland, men jag vet att i USA så fanns det en ganska rejäl konflikt mellan rockare och diskodiggare. Märkte du någonsin av något sånt?
4: Nej, vi satt nog inte oss i någon liksom speciell genre, utan vi spelade den musa vi tyckte var bra och som vi var vana att fick gäng och liksom festa med.
3: Ja,
4: just det.
3: Ja. Då fanns det någon låt som alla gick igång på? Ni visste att det här är en säker låt, att vi vet att vi får folk ut på dansgolvet om vi spelar den här varje gång?
4: No, det varierar ju år för år, men jag menar det vi spelar upp under den där sommaren var ju just de bitarna som vi hade fått gäng och gå igång på.
3: Ah.
4: Och det var ju den vi liksom, vi drog igenom sen, för dem hade vi plockat ihop på olika sätt sen på de där diskorna, men nu fick vi möjlighet via radion att sätta dem och spela. Hela tanken med kvällsdisco var att lördag kväll ska man ju ha fest och roligt och inte sitta och lyssna på tråkiga sakprogram. Det var ju liksom vår tanke.
3: Det var Neville, vad kallades det här som vi hörde en kort bit av här?
4: Captain och Tenille. Captain och Tenille var en band som hade några hits på 70-talet, om jag minns rätt.
3: Just det. Så det var kanske en av de artister och några av deras låtar som fick folk att dansa helt enkelt.
4: Ja, det, och jag menar det var ju såna en, två hittas band som sen försvann. Och jag tror inte att dagens ungdom vet vad Captain och Tenille överhuvudtaget. Så.
3: Men det kanske är dags att påminna dem. Love Will Keep Us Together var väl låten som ni började programmet med då, där som vi hörde en liten, liten bit av. Och vi kunde ju ta och spela den nu, den kom ut i USA 1975. Så hur skulle det vara med lite Captain och Tenille så här många år efteråt?
4: Härligt. Härligt att uppväcka minnen. Det låter bra.
3: Ja. Johan Siljakus, tack för att du tog tid på att prata lite 70-tal här i Ylevega.
4: Tack ska du ha själv.

0: Det där är alltså Captain and Tennille. Love Will Keep Us Together hördes på 70-talet också i
1: underbart.
0: Rikskanalen.
1: Underbart, oj oj oj. Hörni, på tal om rymdsaft, här var en som skrev in att rymdsaft var pulversaft. Pulveret i olika smaker som blandades med vatten. Hallon var bäst, apelsin sämst och citron fanns också. Tack för det.
0: Se där, ja. Jag hade vagt minne av det där med pulversaft faktiskt.
1: Ja, det har jag nog också nu när jag hörde det. Det ringde något klockor när jag hörde om rymdsaft, men nu fick vi förklaringen.
0: Precis. Vi kanske hinner ta något meddelande ändå under följande timme, men vi kommer ju att inleda Vinn eller försvinn Weekend Edition efter nyheterna 10:00. Och klockan är snart 10:00, så Toni Pohjolainen ska snart berätta det senaste sena i Vega Nyheter. Men innan nyheterna så blir det Big Star med låten In the Streets. Och vet du från vilken tv-show det här kommer från?
1: Nej.
0: The 70s Show.
1: Ja, just det.
0: Vi har en uppdaterad version där, men det här är originalet av Big Star från 70-talet.
1: Yeah.
0: Så det blir det innan nyheterna.

Klockan är 10 och här är nyheterna. USA, Grönland och Danmark har enats om ett avtal om det danska självstyrande territoriet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. USA har sedan 1951 rätt att verka förhållandevis fritt på ön. I dagsläget har USA en bas på Grönland, men avtalet från 50-talet gällande rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Danmark och Grönland bekräftar också de här uppgifterna och avtalet väntas undertecknas nästa vecka i samband med ett möte i FNs generalförsamling enligt danska statsministerns kansli. Videor som innehåller rasism eller hyllande av våld får ligga kvar på TikTok trots anmälningar. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Enligt undersökningen får 9 av 10 videor ligga kvar trots att de bryter mot plattformens egna regler. De klipp som anmäls av SR har bland annat taggen Vit makt eller tillhör konton som rekryterar till Nordiska motståndsrörelsen. Efter att SR talat med TikTok har klippen tagits bort och plattformen svarar att man arbetar för att stärka systemen. I Saudiarabien har det hörts flyglarm på flera håll under natten. Det har också hörts explosioner i huvudstaden Riyadh, rapporterar AFP. Det är oklart om det blivit några större skador. De senaste dagarna har den iranstödda Houthi-rörelsen genomfört flera attacker mot Saudiarabien från grannlandet Yemen. Attacker som Saudiarabien också svarat på. Och nu har Yles evenemang med öppna dörrar i Böle i Helsingfors börjat, där också jag sitter och läser nyheter. Evenemanget arrangeras för att fira Yles 100-årsjubileum och under dagen får besökare träffa personligheter och skapare av olika program, bekanta sig med redaktionerna och lära sig vad man gör på Yle. Bland dem hittar du Yle Watt, Buklubben och personer från Radio Vega och nyheterna. Dörrarna är öppna mellan 10 och 16 och en begränsad mängd människor ryms med på evenemanget åt gången. Så vädret i stora delar av landet förekommer regnskurar och lokalt kan det också åska. På eftermiddagen är det tillfälligt uppehåll i landets södra och mellersta delar. På kvällen sprider sig ett nytt regnområde över hela landet. Idag är det mellan 13 och 17 grader och lite kallare uppe i norr. Mera nyheter igen klockan 11.

0: Peter Lemark och Lisa Nilsson, är det därför jag älskar dig så? Du lyssnar på Vega lördag, jag heter Kiki Bertell.
1: Och jag heter Camilla Andelin, ofta kallas för Milla.
0: Så är det, Milla känner jag dig som, kära kollega. Du, det kom något meddelande via WhatsApp, va?
1: Jo, det kom det.
0: Angående 70-talet.
1: Jo, det kom det. Här står så här, det var ribbstickade strumpbyxor och föräldrar som rökte i framsätet med ett litet fönster upp på förarsidan. 70-talet var keikkor, jag är född 71. Och så skriver hen här ännu PS, jag är rökare nu.
0: Aj, gjorde andra vägen.
1: Ja.
0: De flesta gick så där, de rökte på 70-talet, det har slutat sedan dess, men den här personen har gått andra vägen.
1: Ja.
0: Okej, man kan göra så också.
1: Mm.
0: Ja, vi kan också berätta att, som sagt, ni hörde i nyheterna att Yle har öppna dagar idag och det lär vara en lång kö där ute nu, så att det här är ett populärt evenemang och det är liksom begränsat vem som får, hur många som kan vara in samtidigt. Så.
1: Får se om vi ser några gäster titta in här genom studiodörren. Jag vet inte om de är på väg hit upp till Vegastudion.
0: Ja, det är lite spännande. Jag satt också och funderade på att är det så att vi borde stänga dörren för att, eller kanske vi ska ha det öppet, för annars ser man ju inte in hit i studion.
1: Nej.
0: För de måste ju få se vad vi håller på
1: ja,
0: med.
1: Ja, absolut.
0: Men hur är det, Milla? Känner du dig redo att tävla lite?
1: Det är jag definitivt. Jag tycker jag älskar frågesporter så att jag får laga frågorna. Jag har någon gång varit, vi hade ju i somras den här Vega mot världen, där den som ringde in och skulle tävla fick välja vilken dera programledare man skulle tävla mot, och så var det då en som ville tävla mot mig, och jag fick totalt blackout på helt enkla frågor. Så om du som ringer in och tävlar får lite blackout, så känns det inte alls dålig. Det kan bli så.
0: Så är det. Men det är dags för något annat än Vega mot världen. Nu är det dags för det här.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Så är det. Två personer ska få tävla i allmänbildning idag igen. Först ger vi en inkastad fråga. Den som svarar rätt på den får vara med och tävla. Det blir 10 frågor med olika teman. När frågerundan är förbi startar vi en till runda med en ny inkastad fråga i jakt på nästa tävlande. Efter den andra rundan jämför vi sedan vem som har fått mest poäng bland kortfrågorna. Och den som har flest poäng får hem ett Svenska Yle sittunderlag med posten. Ett fantastiskt pris så här i hösttider, eller om man har barn som springer på fotbollsträningar och man sitter på en kall bänk, så tänker jag mig att det här är en bra sak att ha med sig och värma kärten med.
1: Ja, jag petar på det just här. Det är lätt, och sen är det ännu, det binds ihop med sådana här två länkar, så det är jättelätt att bära med sig.
0: Ja, och ni får en relativt opetad version på posten.
1: Det lovar vi. Det
0: som vi har här i studion så behåller vi, tänker jag mig. Men vi kan ju säga redan nu, numret till studion för inkastafrågan är 0611 12 13, alltså 0611 12 13, och den första frågan, den lyder så här. Du kommer att höra en folksång från östra Medelhavet. En modernare version av den förekommer i öppningsscenen av en känd film. Vad heter filmen? Ja, där var en liten bit av en folksång från östra Medelhavet. Milla, lät det bekant?
1: Lite jo, ja. Men jag måste säga att nu är jag inte riktigt på kartan. Eller på kartan är jag nog, det är östra Medelhavet, men filmen vet jag inte.
0: Så alltså en modernare version av det här förekommer i öppningsscenen av en väldigt känd film. Vad heter filmen är alltså frågan. Jag kan ta den en gång till. Ja, det kanske är lite klurigt där. Så det här, jag har ju faktiskt förberett lite andra klipp från samma låt ifall det känns lite svårt, men man kan ju ringa in och gissa också om inte man vet. Men vi söker alltså namnet på en film där en modernare version av den här låten förekommer helt i öppningsscenen. Jag tycker vi tar följande klipp. Blev det lättare?
1: Nej, jag måste säga att nu är inkastafrågan ganska svår, Kike.
0: Ja, ja. Om man är lite av en filmnörd så borde man nog veta det här och känna igen det.
1: Ja.
0: Men vi söker alltså namnet på en film, och det här är alltså en folksång från östra Medelhavet. Det här inspelningen är från 20-talet. Men den här, jag kan säga så mycket att den moderna inspelningen är väl kanske från 60-talet, har jag för mig. Men vi söker alltså namnet på en film där den här samma melodin förekommer, men i modernare tappning. Jag tror jag tar tredje vinkmelodin. Numret i studion alltså 0600 11 12 13, ifall du tror dig veta svaret.
3: Mavromata misi lumutreli.
0: Och nu har vi ett samtal här. Vem talar vi med?
4: Hanna.
0: Hej Hanna, vad tror du det är för film?
4: Jag gissar på Casablanca.
0: Aj, aj, det blev fel svar där. Men bra försök. Tack ska du ha. Det var inte Casablanca. Men vi kan ju ta vinkeln en gång till. Den tredje vinkeln av folksången här då.
3: Mavromata misi lumutreli.
0: Jag kan säga så mycket nu att Casablanca är ju bra gissning eftersom det rör sig vid Medelhavet, men den filmen är för gammal. Mm. Vi pratar om en modern film, en modern version av den där låten, och vi pratar 90-tal. Så mycket avslöjar nu. 90-tal. Och den där låten förekommer direkt i början. Den scen där var en kvinna och en dam sitter på ett... En diner, kan vi säga.
1: En kvinna och en dam.
0: Oj, sa jag det? En man och en kvinna. En kvinna och en dam. En man och en kvinna sitter på en diner. Och sedan, ganska strax, så börjar sedan denna låten och så kommer liksom de här förtexterna till filmen. Vi tar en gång till en av de här vinkarna. Det är klurigt. Jag tycker om det här, det är klurigt. Jag har faktiskt förberett också den moderna versionen här, men jag tycker det börjar bli så lätt då. Men jag är färdig att ta den snart, om ingen tar det här. Numret i studien är 0600 11 12 13, en 90-talsfilm där den här melodin förekommer direkt i början. Jag tar ännu en version av den. Nej, men nu får vi ett samtal, ska vi säga. Ja, vem har vi med oss?
5: Hejsan, det är Mats här.
0: Hej Mats, vad säger du? Vad är det för svar? Vad är det för film?
5: Det är Pulp Fiction.
0: Yeah! Ah, ja, rätt svar Mats, fantastiskt.
1: Hurra.
0: Fint jobbat, det där tycker jag är värt lite applåder helt enkelt. Eller en fanfar åtminstone. Välkommen med till Vinn eller försvinn Weekend Edition, Mats. Är du med nu? Ja, där är du. Varifrån ringer du Mats?
5: Från Kyrkslätt.
0: Från Kyrkslätt. Mm. Och ja, tyckte du var en klurig fråga det där?
5: På något sätt har den fastnat i hårdskivan, den där låten. Så ja. Det var ganska lätt.
0: Jag kan ju ta den moderna versionen här, så får alla andra också höra att vad är det egentligen jag har pratat om här hela tiden. Men den moderna versionen av folksången vi ju hörde nyss är så här. Så där, den känner du igen Mats, eller hur? Mycket bra. Nå men, känner du dig redo att tävla i vinn eller försvinn? Du har alltså 10 stycken kortfrågor framför dig som testar din allmänbildning.
5: Yes.
0: All right. Men då sätter vi igång med den första frågan. Vilket land heter Misr på landets majoritetsspråk?
5: Turkiet.
0: Aj, men du var i rätt område så att säga, av Medelhavet kan man säga. Men när det inte Turkiet, svaret är
1: Egypten.
0: Så är det. Egypten. Ja. Det är på arabiska som Egypten kallas Misr. Och det intressanta är ju att Misr på arabiska, den har en bakgrund i att betyda typ gränsland, för att arabiska kom ju senare in i Egypten. De pratade ett helt annat språk där i början, i antiken. Och det här namnet som vi använder, Egypten, det kommer från grekiska. Aegyptos, som syftar sedan på ett tempel i staden Memphis en gång i tiden. Ja. Men det blev fel där, men vi har många frågor ännu framför oss. Så vi går vidare till fråga nummer 2. Och det blir aktuellt. Ett amerikanskt företag inom sportvadslagning lanserade nyligen en stor reklamkampanj som fått stor kritik, speciellt av idrottskvinnor från olika sporter. I kampanjen syns en känd kvinnlig skådespelare med lite eller inga kläder medan hon låtsas spela olika sportgrenar. Vad heter skådespelaren?
6: vi måste ha ett svar. Ett,
5: ja.
6: Två, du kan gissa. Tre, nej nu går det.
5: Aj,
6: där blev det fel. Men det gör ingenting, många frågor kvar ännu. Rätt svar är
1: Sydney Sweeney.
6: Sydney Sweeney, så är det.
5: Okay.
6: Sydney Sweeney är ju intressant på det viset att det är inte första gången hon är med i en reklam som fått kritik. Det var ju redan förra året så gjorde hon en reklamkampanj för klädföretaget American Eagle Outfitters under reklamsloganen Sydney Sweeney has great jeans. Och då tolkades det som att det var en ordlek på genar, alltså jeans, och anklagades för rasistiska undertoner eftersom Sweeney är vit och blond. Och det har både hon och företaget sedan avvisat.
1: Ja, ja, förstås.
6: Mm, förstås. Mm. Så, det är nu två frågor avklarade och två stycken kryss där. Vi väntar på rätt svar på fråga nummer tre som handlar om film.
1: Igen.
6: Film kommer här, ja, och frågan lyder. Batman-dagen firas idag, faktiskt. Den senaste Batman-filmen kom ut år 2022. Vad heter skådespelaren som spelar Batman i den?
5: Det är inte Joaquin Phoenix. Nej.
6: Äsch, det är Robert Pattinson. Robert Pattinson. Som kanske är mer känd som vampyren Edward i Twilight-filmserien, om du känner till det. Låter det bekant?
5: Ja, namnet är bekant, men jag kan inte säga att ansiktet är bekant.
6: Nej, precis. Lite otur med frågorna idag, men det finns många frågor kvar. Så du hinner nog få någonting rätt här ännu. Lita på oss. När vi går vidare till fråga nummer fyra. Nu blir det ljud, så var färdig med öronen här nu. Ska vi se här att jag har ljudet klart där. Ja, visst. Och frågan lyder. Vi söker en populär tysk tv-serie som också har visats på Yles tv-kanaler. Vad heter tv-serien?

0: Ja, vad heter tv-serien som vi hörde signaturen på nyss, Mats?
1: Oj.
0: Lite bekant.
1: Jag får säga den gamla reven. Det är alltid.
0: Ja, det blir väl det här då. Aj!
2: Aj, vad synd.
0: Aj, visste du? Milla, visste du vad det var?
2: Schwarzwaldkliniken. Jo, den följde jag med. Jo, musiken var nog bekant.
0: Kände du till den, Mats, den serien?
1: Jo.
0: Okej.
1: Jag har inte sett på den, men...
0: Men du visste vad det var frågan om. Vet du vad Schwarzwald är för någonting, annars? Förutom en klinik då i en tv-serie.
1: Nej, region.
0: Precis.
1: Och en tårta,
0: ja. Precis. Men vi ska se, kanske det hjälper att du har den kunskapen när vi går vidare till fråga nummer 5. Och det handlar om en möbel. Schwarzwald, som bokstavligen betyder svartskogen, är ett bergigt skogsområde i sydvästra Tyskland. Inom det området finns en ort som gett namnet åt en viss stolmodell som ofta finns i samband med stränder och simbassänger. Vad heter stolen?
1: Baden.
0: Där satt det, Mats!
2: Yeah, fint, Mats.
0: Bra jobbat. Baden, efter den gamla kurorten på den nordvästra kanten av Schwarzwald. Har du varit i Baden, Mats?
1: Det har jag varit.
0: Mm. Minns du någonting? När var du där alltså? Är det länge sedan eller?
1: Nej, ungefär 10 år sedan.
0: Okej. Var det ett bra ställe att besöka?
1: Jo. Det var en jobbresa, så jag var mest på en fabrik.
0: Aj, vad tråkigt.
2: Så du satt inte i någon sån här bekväm massa stolar och sola dig?
0: Nej, just det.
1: Men,
0: ja, jag kan ju berätta att Baden är en av 11 kurorter som hör till världsarvet Europas stora kurorter. Och redan romarna byggde ju badhus där på det stället.
2: Mm.
0: Så väldigt känt ställe i Europa när det gäller kurorter och badhus. Okej, men vi har hittills en rätt av 5.
2: Så står det i min bokföring, jo.
0: Ja, vi har en poäng åtminstone, Mats. Och det kan hända att det räcker. Man vet aldrig vad som händer sedan följande runda. När vi går vidare till fråga nummer 6. Och frågan lyder: vilket är människans minsta organ?
1: Organ.
0: Organ.
1: Stigbygeln.
2: Nej.
0: Det är...
2: talgkottkörteln, eller den kallas också för epifysen. Det är den körteln som producerar hormonet melatonin som bidrar till kroppens dygnsrytm.
0: Mm. Och den är jätteliten. Det är alltså ungefär lika stor som ett triskorn, eller en halv ärt har jag läst. Så den är mini.
1: Okej.
0: Kan du

0: det, vad var det för svar du sa?
1: Stigbygel.
2: Stigbygel, jag tänkte på det här i
1: örat.
0: Ja, ja. Ja.
2: Finne i öronen.
0: No, den är ju relativt liten. Mm. Mm. Okej, okay, men inte gör det nå. Vi går vidare till fråga nummer 7. Och det kommer att handla om mat, Mats. Är du bra på matfrågor?
2: Ja, ganska bra.
0: Okej, okay, då ska vi kolla hur det går med följande fråga. Vad kallas Ungerns nationalrätt?
2: Gulasch.
0: Två rätt, Mats. Du har två rätt.
1: Hurra.
0: Bra jobbat. Jo, det är ju namnet på den där soppan. Och ursprungligen så kommer det ju från de här ungerska boskapshedarna som kallades för guljas. Det är alltså namnet på hedarna som har övergått till soppan som de gjorde ute där på deras öppna marker. Och den första gulaschsoppan bestod främst av kött, lök och fett, vilka tillagades sen i en gryta ute på steppen. Och paprika, som idag ger den här gulaschsoppan en väldigt karaktäristisk smak, blev inte allmänt förekommande förrän på 1700-talet. Så det kom relativt sent in jämfört med gulaschsoppans hela historia.
1: En mustig och god maträtt.
0: Ja, visst. Har du tillrätt gulaschsoppa, Mats?
2: Tror jag. Mm. Flera gånger.
0: Brukar du göra en egen variant av det? För jag vet att lokalt i Ungern så har man lite olika varianter av gulaschsoppan.
2: Det beror ju lite på vad man har för paprika. Men, och så kan man ju lägga till chili.
0: Precis.
2: Som man vill.
0: Helt hur man vill. Det är ju helt upp till en själv och ens smaklökar, så att säga. Men okej, okay, vi har två rätt av 7 när tre frågor återstår. Och fråga nummer 8 berör ett ord. Vi går vidare. Det finska språket innehåller massvis med svenska lånord. Ännu fler om man räknar med dialektala ord. Finska lånord i det svenska språket är långt färre, men det finns några. Vilket finskt lånord i svenskan används om struntprat och nonsens?
2: Rappakalja.
0: Boom! Tre rätt!
1: Finemang!
0: Bra jobbat, Mats! Jättebra! Är det ett ord du använder?
2: Nej, men vi har ett sånt spel hemma.
1: Ja, ja, det finns ju det, ett sånt sällskapsspel, det är sant det.
0: Ja. Ja. Och det kommer ju från finskans rapakalja, som då syftar på osilat spisöl, eller dåligt öl helt enkelt. Rapa, smuts eller lera, och kalja, svagdricka öl. Så är det. Rapakalja eller rappakalja då på svenska. Ja. Bra, vi går vidare till fråga nummer 9. Det är ju två frågor som återstår. Vad är poängställningen, Milla?
1: Mats har nu 3 poäng.
0: Okej, vi ska se hur det går. Det kommer en aktualitetsfråga här nu, Mats. Och den lyder. I veckan rymde en fågel från en farm i Mäntyharju i södra Savolax. Fågeln är strutsliknande, men det är inte en struts. Det är frågan om Australiens nationalfågel. Mäntyharjufågeln har döpts till Herra Ho, men vad är det för en fågelart det handlar om egentligen?
2: En kakaduva.
0: Aj, aj, aj, aj.
1: Det var en emu.
0: En emu.
1: Den såg ganska häftig ut, de här videorna som jag har sett när den kommer emot där på byvägen, tassande.
0: Ja, jag vet inte om det har kommit nya nyheter idag, men jag läste igår det senaste nytt om Herra Ho. Herra Ho hade alltså lokaliserats igår 8 kilometer från farmen den bor på, men det var inte ännu tillfångatagen. Man försökte locka den med rostat bröd, och Heidi Hajanen som driver farmen sa till Iltasan om att om man stöter på emun Herra Ho, så ska man stanna med den och prata lite strunt, alltså rappakalle kan man säga.
1: Precis.
0: Snacka lite grann, och då tydligen så är den intresserad och stanna kvar en stund. Men man kan ju säga som så, där var emun förekommer i Australien, så förekommer strutsarna på den afrikanska kontinenten, på torra och halvtorra områden. Mm. Men det är väldigt lika. Ja. Skulle du ha vetat det där med lite mera betänketid, Mats?
2: Absolut, jo.
0: Ja, all right. Men då kommer vi till den sista frågan, den 10:e frågan, Mats. Och det kommer att handla om mat.
1: Ja, det var du ju bra på.
2: Vi ska se.
0: Vi ska se. Sista frågan lyder. Vad kallas rosenkål med ett annat namn?
2: Brysselkål.
0: Där satt det, Mats. Bra jobbat.
1: Yes,
0: Bryssel call. Och vad är det sista poängställningen då efter 10 frågor?
1: Mats, du har samlat på dig 4 poäng.
0: 4 poäng av 10. Det kan hända att det räcker, Mats. Det kan hända att det kommer en svenska Yle sitt underlag åt dig ännu på posten. Men det får vi se först när den, ja, när den andra tävlande har tävlat idag. Hör du, Mats, hur kommer din dag att fortsätta idag?
2: Om vädret tillåter så ska det bli lite motion.
0: Okej. Okay. Joggning eller ute och gå lite så?
2: Nej, jag tror det blir en golfrunda.
0: En golfrunda?
1: Det okay. Finns ju inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder.
0: Ja, men det är bra väder idag.
1: Precis. Det är bra väder, ja.
0: Ja. Hej Mats, tusen tack att du har varit med och tävlat i Vinn eller Försvinn. Och om det går så att du vinner så hör vi av oss till dig helt enkelt. Tack ska du ha, Mats.
2: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Samma. Hej.
0: Det var Mats från Kyrkslätt och snart ska vi ta in följande inkastafråga. Men innan det tycker jag vi lyssnar på den här låten som var inkastafråga här i den första rundan. Det vill säga Missir Lo heter ju låten. Och den här versionen som hörs i filmen Pulp Fiction, den är av Dick Dale. Och då låter det ju så här.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Weekend edition!
2: Så är det. Nu kör vi igång igen med andra rundan av vinn eller försvinn.
3: Nu ska vi se hur det går. Mm. Mats fick alltså 4 poäng, så den som tävlar nu i den här andra delen så borde då få minst 5 poäng för att vinna det här fina svenska Yles sitt underlag.
2: Precis. Och numret i studion är som sagt 0600 11 12 13. Och ni kommer att höra en fråga strax och ett ljud. Och den som vet vad det handlar om ska ringa in på direkten sedan på den och säga svaret, så får du vara med och tävla. Men vad är frågan, Milla?
3: Vi kommer att höra ett ljudklipp på landets officiella språk. Vi söker alltså efter ett land. Här kommer ljudklippet.
4: Aha, ikkai chin malai disturb na garana mo yetti banaudai chu ab mero yo hawai jahaz tayar hune lagi sakeko cha yo hawai jahaz tayar bhaye pachi हामी सबै हवाई जहाजमा चढेर स्विङ जान्छौँ एकछिन डिस्टर्ब नगर तिमी जाऊ बाहिर जाऊ म मिन्सित खेल्न जाऊ.
3: Ja, var talar man det här språket?
2: Det här är klurigt. Kan vi säga att det är en skådespelare?
3: Det är en skådespelare och vi kan väl avslöja också så mycket att det här snorken i Mumin-animationen som har gjorts i det här landets TV.
2: Mm. Så vi söker alltså namnet på landet, helt enkelt.
3: Mm.
2: Och det är alltså landets officiella språk vi hörde där nyss. Men vad är det för land och vad är det för språk? Ni gissade sedan landet från språket, helt garanterat. Men ni kan gissa också. 0600 11 12 13. Vi kan ju lyssna igen på hur det låter.
4: Aha, ikkai chin malai disturb na garana mo yetti banaudai chu ab mero yo hawai jahaz tayar hune lagi sakeko cha. यो हवाई जहाज तयार भएपछि त हामी सबै हवाई जहाजमा चढेर स्विङ जान्छौँ एकछिन डिस्टर्ब नगर तिमी जाऊ बाहिर जाऊ म मिन्सित खेल्न जाऊ.
2: Och vi har ett telefonsamtal här. Vad är svaret på frågan?
5: Ja, det var Tom här. Hej.
2: Hej Tom.
5: Mumin är ju stort i Japan, så jag gissar japanska.
2: Det är tyvärr inte Japan, men jag gissar att någon skulle gissa det. Men tack Tom för att du var med och gissa. Vi går vidare. Vi tar följande samtal. Vilket land handlar det om? Hallå, du är med?
6: Korea.
2: Korea, bra gissning än en gång, men inte rätt svar.
3: Tyvärr.
2: Vi tar följande samtal. Vad var det för land vi sökte?
7: Kanske
2: Grönland. Kan du upprepa?
7: Grönland. Nej, tyvärr
2: inte Grönland. Men tack för att du försökte. Vi tar följande samtal. Vad var det för land vi sökte?
7: Turkiet.
2: Tyvärr inte Turkiet.
3: Oj, det kommer fina förslag här. Ja. Men fina tippningar, men
2: och
3: tyvärr.
2: Vi tar en gissning här också. Vad säger du?
3: Ja. Du är med i sändningen nu. Vad vill du svara?
2: Hallå. Ja,
8: hallå?
2: Hej, vad svarar du? Vilket land söker vi?
8: Det är något som arabiska.
2: Ja, tyvärr fel svar. Vi tar följande samtal. Vad var det för land och språk samtidigt? Hallå?
6: Mongoliet.
2: Nej. Aj, tyvärr inte Mongoliet.
3: Oj, vi har snart gått runt hela jorden.
2: Tack ska du ha för gissningen. Vi kan ju ta kanske lite ledtrådar.
3: Det kan vi göra, ja. Jag tyckte att snorken lät väldigt mysig här i den här Mumin-animationen på det här språket. Vi går vidare. Första vinkeln är år 2008 bytte landet statsskick och gick från monarki till republik.
2: Och vi tar en gissning här. Hej, du är med i Vinn eller försvinn. Nähä, det är du inte alls. Du satt på luren. Men vi tar alltså mera samtal. 0600 11 12 13. Vad är det för land vi söker? Och nu kommer ett samtal. Vad är det för land vi söker?
5: Nepal.
2: Oj, det var helt
3: fint.
2: Rätt svar. Jättebra jobbat. Här kommer en fanfar åt dig.
3: Oj, den här fanfaren tar riktigt i öronen. Vem är det som vi har med oss nu i sändningen?
5: Det var Tom som ringde in på nytt.
3: Ja, just det.
2: Varifrån ringer du Tom?
5: Närpes.
2: Från Närpes, okej.
3: Okay. Ja, vi har lite geografisk spridning idag. Den förra var från Kyrkslätt och nu är det Närpes som gäller. No ja, nu är det alltså 10 frågor som du ska svara rätt på. Du har 6 sekunder tid på dig att svara när jag har läst upp frågan. Är du redo?
5: Jo, det är. Jag hoppas jag får lite lättare frågor för den här killen, för det fick nog väldigt svåra frågor.
3: Ja, det kan jag väl lite medge. Det var nog lite, om man är insatt i film och sånt här så kunde det vara lite svårt. Men ja, det här är, nu ska det inte handla hemskt mycket om film här. Ja, en filmfråga får du nog. Men vi börjar med mat. Hur insatt är du i matvärlden?
5: No, jag äter ju mat.
3: Ja.
2: Vad bra, det hjälper.
3: Det hjälper mycket. Du klarar säkert den första frågan. Här kommer den. I det franska köket finns en skärteknik där grönsaker skärs i långa, mycket tunna, tändsticksformade strimlor. Vad kallas tekniken?
5: Oj, nej, det vet jag nog inte tyvärr.
2: Äsch.
3: Tekniken kallas för julienne. Det används hemskt mycket inom restaurang i restaurangköken.
5: Ja, nej, det kunde jag inte.
2: Det lär vara oklart varifrån det här uttrycket kommer, det här julienne, men den första kända skriftliga källan är François Macialotz, Le Cuisinier Royal Bourgeois, utgiven 1722, och där används ordet julienne i det här sammanhanget.
3: Jag har själv jobbat i restaurangkök och jag kommer ihåg när det första gången så kökschefen sa åt mig att kär dig i julienne, och jag sa, vad sa du nu? Så jo, men alla kockar känner nog till den här. Sen kommer den här filmfrågan, nu ska vi se. Det här musikalen Änglagård hade ju premiär på Svenska Teatern i Helsingfors i torsdags. Och den är baserad på filmen Änglagård som hade premiär i Sverige 1992. Filmen regisserade och skrevs av, ja, vem då?
5: Colin Nutley.
2: Boom! Där satt
3: det. Fina pipor, Tom. Det var rätt.
2: Ja.
3: Du fick ditt första poäng.
2: Har du sett filmen Änglagård?
5: Jo då, och så har jag sett musikalen i Sverige också.
2: Jaha!
3: Oh, så du vet precis vad det handlar om.
2: Det var på Oscarsteatern i Stockholm, va?
5: Det stämmer. Stämmer. Ja. Alldeles rätt.
3: Och har du biljetter nu hit till Svenska Teatern också?
5: Nej, det har jag inte ännu.
3: Nej, men du kanske hinner.
2: Jag kan säga att jag var på premiären och så, och det var nog bra. Det var nog bra, man blev på glatt humör.
3: Ja, den har fått mycket beröm. Den har fått mycket beröm i tidningarna. Sen går vi över till hälsa och vi ska till munnen. Parodontit och karies har väl alla hört om, men i munnen kan man också ha gingivit. Vad är det för en åkomma?
5: Jag gissar det är någon svamp på tungan.
3: Nej, tyvärr. Ett betydligt allmännare och en betydligt allmännare åkomma än vad man skulle tro när man hör det här ordet. Det är nämligen tandköttsinflammation eller blödande tandkött. Och det har väl alla varit med om någon gång under livet.
2: Ja, det får väl namnet av den här gingivalranden som är alltså tandköttets kant. Och sen kommer det plack dit under och då blir det inflammation.
3: Ja, och så börjar det blöda varje gång man borstar tänderna.
2: Typ så.
3: Sen går vi över till natur. Är du en sån här bärplockare, måste jag väl fråga till allra först?
5: Jag brukar plocka lingon och blåbär, jo då.
3: Men visste du att det finns 49 olika typer av ätliga bär i Finland?
5: Ja, det kände jag inte att de var så många i alla fall.
3: Nej, det är nog väldigt många. Men ett av de ätliga bären förväxlas ofta med blåbär eftersom bäret är blått och kan växa på samma marker som blåbär. Men där som blåbär är klotrunda är den andra sorten oval. Vad heter bäret?
5: Odon.
3: Yes.
2: Åh, vad glad att du tog den där, Tom, menar jag. Mycket bra.
3: Vet du förresten vad det här ordet heter på finska?
5: Nej, det vet jag inte.
3: Det är juolukko. puolukka.
2: Lite som puolukka, okay. Men juolukka.
3: Den är lite mildare i smaken jämfört med blåbär, men det innehåller mycket mera C-vitamin. Så om blåbär kallas för underbär så är väl Odon då ett ännu mera underbär.
2: Vidunderbär?
3: Ja, vidunderbär.
2: Men den är inte giftig så att...
5: Mirakelbär.
3: Mirakelbär, tack bra. För det Tom. Sen ska det bli ett ljudklipp. Du kommer att höra introt i en låt och då söker vi sångaren till låten.
2: Och introt kommer här.

0: blir nog en gissning det där. Michael Jackson.
1: Nej, tyvärr. Jag tänker just säga här att trummorna avslöjar lite årtionde. Det var Celine Dion.
0: Ja, det är den Eurovisionslåten säkert.
1: No, precis, den hon vann ju den 1988 när hon tävlar för Schweiz. Hon är ju kanadensare. Men hon. Och varför vi har Celine Dion här, hon är ju aktuell just nu. För en vecka sedan så gjorde hon comeback efter sex års paus. Hon har ju varit väldigt sjuk och hon gjorde comebacken med en konsert i Paris. Och det var väldigt rörande att se henne på scenen. Hon grät när hon såg alla sina fans och hade lite svårt att börja sjunga till. Men det är roligt att hon är tillbaks. Hon är nog alldeles underbar.
2: Det var ju jättekänslomässigt då hon uppträdde i öppningen av OS i Paris för två år sedan.
1: Ja, det
2: fantastisk
1: var det.
2: Prestation där.
1: Mm. Sen ska vi gå in på det svenska språket. Hur mycket kan du främmande ord i svenska? Eller sådana lite svårare ord?
0: Nå, det är en viss del, men inte någon expert i alla fall.
1: Nu ska det handla om ett djur, om en benämning på djur. Förr användes ordet kamelopard. Det är en urgammal benämning på ett djur. Vad kallas djuret numera? Kamelopard.
0: Kamelont.

0: där då hannen, panterhannen.
1: Så en kamelpanter.
0: Ja.
1: Men en giraff. Du förstår väl, Tom?
0: Sen ska vi gå över till geografi och det är nu fråga nummer 7. Då frågar vi, vad heter havet i Sibirien i väst, Alaska i öst och Norra ishavet i norr?
2: Norra ishavet.
1: Aj.
0: Tyvärr, det handlar om Beringshav och det var ju aktuellt här för en vecka sedan. Nej, en kille hittades, där var det tre dygn som han hade varit på en båt som låg upp och ner. De hade varit ute och fiska, hans två fiskekompisar hade omkommit men han klarade sig alltså. Det var på Beringshav som han hittades.
1: Och det har fått sitt namn av dansken Vitus Bering som var sjöofficer och upptäcktsresande i rysk tjänst då det begav sig. Han var upptäckte Asiens nordöstra och Amerikas nordvästra kust.
0: Hörde, du har svarat på 7 frågor, du har 2 poäng. Hur känns det, Tom?
2: Det är inte så bra.
0: Nej, tycker du att du har fått lika svåra frågor som Mats? Är det så som det känns?
2: No, ungefär.
0: No, men nu går vi till fråga nummer 8. Nu ska vi hoppas att du klarar den här. Då frågar vi så här, vad heter Estlands nya president som kommer att tillträda i oktober?
2: Ja, nej, det vet jag inte. Jag vet bara att han är inte vald, han är utsedd. Eller det är hen.
1: Ja, hon.
0: Tyvärr, ja.
2: Eller hon, ja.
0: Hon, ja. Hon heter Ylle Madise.
2: Ja, nej, det har nog inte fastnat ännu. Det är för nytt namn.
0: Nej, man har inte sett henne så mycket i nyheterna ännu. Före valet till president så har hon tjänstgjort som Estlands justitiekansler. Och Madise är dotter till domaren i Estlands högsta domstol, Tönu Anton, som också är tidigare politiker. Och hennes make heter Lauri Madise, som är jurist och han är domare i EU-domstolen i Luxemburg. Sådant. No men, vi har 2 frågor kvar och nu kommer vi igen till språk. Vad betyder ordet efemär?
2: Nej, det vet jag nog inte heller.
1: Gissning?
2: Jag kan inte ens gissa. Ah. Nej, tyvärr.
0: No, det har flera olika betydelser, men det betyder kortlivad, flyktig, förgänglig, kortlivad, kortvarig. Så här säger svenska ordboken. Okay.
1: Ja, vi skulle ha godkänt vilket som helst av det där.
0: Ja.
1: Men jag kan ju nämna att det kommer från grekiska efemeros, som betyder som räcker endast en dag. Och det intressanta är att efemera vulgata är det vetenskapliga namnet för dagsslända. Så nu vet du det, Tom.
2: Yes.
0: Ställningen är nu så att du har 3 poäng, Mats har 4. Så om du tar det här, den här frågan nu och svarar den rätt, så då har vi jämt. Vad händer domaren Kike Bertel då?
1: Jag tror att kanske båda får vad heter det, pris då. Men sa du att hur många hade Tom nu?
0: Tom har 3.
1: Har han 3?
0: Och Mats har 4.
1: Just det. Okej. Okay. Vilka fick Tom har fått rätt för Änglagård och för
0: Colin
1: Natlia och Parondit Karies tandköttsinflammationen. Visst var det så? Odon. Precis. Och vilken var den tredje?
0: Börjar du tvivla på min bokföring?
1: Ja, ja, lite grann faktiskt.
0: Colin Natli var rätt, Odon var rätt och sen
1: tror jag tror det är faktiskt 2 poäng.
2: Det stämmer väl nog.
0: Ja, precis. Då är det jag som inte riktigt kan.
1: Ingen fara. Jag är här
0: för din skull. Jag måste öva mig ännu.
1: Ingen fara.
0: Okej.
1: Okay. Jag håller koll. Jag är domare här.
0: Så
1: vi tar sista frågan bara för att vi ska göra det.
0: Ja, geografi blir det igen. Vilket land är det som har grannländerna Argentina, Brasilien och Bolivia?
2: Argentina.
1: Har vi ett svar? Gissa ett sydamerikanskt land.
2: Chile.
1: Äsch!
0: Nej, det var Paraguay. Paraguay som ligger alldeles mitt i.
2: Ja, Paraguay förstås, ja. Stämmer.
0: Det här
2: men grattis Mats!
1: Bra jobbat Mats.
0: Tusen tack Tom för att du var med och tävla. Idag var det en sån här tävling att det kom bara några poäng. Vi har väl lite för svårt.

0: Våra frågor, Kike. Det är en sån slutsats vi ska dra.
1: Ja, men vi sätter lite krav på folks allmänutbildning och vi lär folk samtidigt, tänker jag. Så att, hoppas du tar med dig någonting här, Tom, från den här frågesporten.
2: Det gör jag.
1: Ja. Och jag är lite nyfiken, Tom, hur ser din lördag ut idag? Hur kommer du att fortsätta dagen?
2: Jag jobbar. Jag sitter här på Riksväg 8 och kör som bäst.
1: Jaha.
2: Jag är taxiföretagare.
1: Nej, men se där.
0: Ser du.
1: Mycket bra. Ja. Så kör lugnt och njut av solen om den lyser också där i Närpestrakten.
2: Ja, tyvärr, det är nog lite molnigt. Men ni ska ha en bra fortsättning på dagen i Ylestudien.
0: Ja.
1: Tusen tack, Tom. Ha en fin lördag. Hej då.
2: Fortsätter jag lyssna på er. Tackar.
1: Hej då. Det var alltså Tom från Närpe, så vi gratulerar än en gång då Mats från Kyrkslätt, och han är värd en lite större fanfar med applåder. Och lite fyrverkerier! Hurra!
0: Hurra för Mats i Kyrkslätt.
1: Så är det. Och liggunderlaget, oj vad du applåderar där i bakgrunden.
0: Det är folk... inte liggunderlag, det är sittunderlag.
1: Jag säger hela tiden fel. Det ligger närmast top of mind liggunderlag. Jag använder sittunderlag så sällan. Jag borde ta hem en sån där svenska ylle sittunderlag. Men den kommer på posten till Mats i Kyrkslätt. Och vi hör oss av till dig, Mats, så småningom. Vi har ditt telefonnummer, så du får ha telefonen redo. Men vi ska förstås spela Céline Dion nu, tycker jag.
0: Ja, det var ju 1988 som Céline Dion vann just med den här låten Ne parte passa moi. Det vågar jag säga på franska, fast jag inte har så bra franska kunskaper. Men jag har hört den här låten så många gånger. Och det var ju då som hon slog igenom och alla fick ögonen upp att det finns en Céline Dion som sjunger som en gud.

0: sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
1: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
0: Carmel.
2: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
0: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Brunt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna 16:00.
3: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
4: Men mamma, jag vill träffa honom.
3: Han är inte bra för dig.
4: Ja, men förstå.

0: Det var Carola Häggqvist med Tommy tycker om mig. Och jag kan ju lägga till här att Carola är på väg till Helsingfors kulturhuset i december. Den 20 december är hon faktiskt där med sin Jag är Carola, en musikalisk unik livsberättelse. Hon firar ju 60 år. Mm. Milla, ska du gå och kolla?
1: Det är nog mycket möjligt, och den här Tommy tycker om mig, den får nog mig så nostalgisk, för det var en av de första vinylskivorna jag köpte.
0: Nej,
1: och där fanns den här Carola Häggqvist, Tommy tycker om mig, och den hörde jag nästan sönder.
0: Ljuva 80-tal, så här efter 70-talssnacket vi har haft tidigare. Klockan den närmar sig 11, och då kommer det att bli nyheter här i Yle Vega tillsammans med Toni Pohjolainen. Och efter det så ska jag få sällskap av en lördagsgäst som idag är kantor, hon är kulturarbetare, hon är operasångare, sopran. Hon har skapat en massa saker, hon har renoverat en massa saker. Hon heter Rita Bergman och hon gör mig sällskap efter Elvans nyheter. Men nu Maja Mannila med Take the Leap.

Klockanen elvaa här nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. Sannfinländarnas tidigare ordförande Timo Soini ställer inte upp i kommande riksdagsval. Det säger han till Yles morgon ettan idag. Däremot meddelar Soini att han ställer upp som kandidat i Europaparlamentsvalet 2029. Timo Soini var ordförande för Sannfinländarna mellan 1997 och 2017. Han har haft flera ministerposter under sin karriär och också varit ledamot i EU-parlamentet. Nästan 40% av finländarna är nöjda med social- och hälsovårdstjänsterna som välfärdsområdena erbjuder. Det här visar en undersökning som Uutis Suomalainen låtit göra. Andelen nöjda har ökat med 4% på ett år och mest nöjda är personer över 70. Regionalt sett är finländarna i öst mest nöjda. En fjärdedel av finländare är direkt missnöjda med tjänsterna och deras andel har minskat med 8% på ett år. USA, Danmark och Grönland väntas nästa vecka skriva under ett avtal om Grönlands framtid, vilket från dansk och grönländsk sida beskrivs som en seger. Enligt Danmarks regering slår avtalet fast kungarikets suveränitet, territoriella integritet och Grönlands rätt till självbestämmande. USAs president Donald Trump säger samtidigt att USA nu får permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Och flera medier i USA reagerar starkt på att president Trump Trumps besked att porta medier från Vita huset. Det handlar bland annat om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, alltså falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Och ikväll spelar artisten Ed Sheeran i Philadelphia i USA och det här är den första konserten efter fiaskot med rapparen Macklemore som fick sparken från turnén efter att ha uttryckt stöd för Palestina, det här rapporterar AFP. Fyra andra förband hoppade också av turnén i protest mot att Macklemore sparkades och inga nya förband har presenterats inför kvällens spelning. Samtidigt väntas också pro-palestinska demonstrationer i närheten av arenan under eftermiddagen. Mera nyheter blir det igen klockan 12.

0: Jag heter Kikebert Tell och min lördagsgäst idag är kantor, operasopran, pedagog och kulturarbetare som med jämna mellanrum renoverar gamla hus. Hon har stått på scen vid operafestivalen i Nyslott, på Nationaloperan i Helsingfors, på Badisches stadsteater Karlsruhe i Tyskland. Hon har ordnat stumfilmsfestival, grundat kulturföreningar, lett körer och satt upp operaproduktioner. Förra året var hon en av de dejtande damerna i tv dessutom. Hon firar 50 år som artist och i slutet av augusti firar hon dessutom 80-års jubileum överhuvudtaget. Min lördagsgäst idag är Rita Bergman. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Hur firades 80-årsdagen egentligen? Och gratulerar måste jag säga.
1: Tack. För mig var det nog en liten sån här spökgräns att vad händer efteråt? Att måste man sen dö?
0: Är det så?
1: Jo, det var sådär. Alltså nog tänkte jag liksom, ja, det är ju många som inte klarar den där kurvan över 80. Och så tänkte jag att, nåja, hur ska jag nu liksom hantera det här? Så tänkte jag att jag håller ingen fest överhuvudtaget. Men så tänkte jag att, nåja, att jag säger åt dem, nåja, vi håller nu för dem närmast sörjande en liten bahia och la koka lite god mat och äta tillsammans. Och det var jättegulligt. Jag hade en väninna som höll ett sånt fantastiskt lyckönskningstal så jag nästan grät. Det var så vackert. Nej, men det är kiva. Jag märker att det är underbart. Alltså det, man måste ha vänner som kommer i nöd och lust och det där stötta. Så det är kiva. Så tänkte jag att jag har längre än hållit på med det här programmet. Försökt söka ut något så trevliga, glada låtar som folk skulle vilja höra. Jag musicerade någon gång med Gerald Moore, han var en ganska berömd pianist som besökte Nyslott musikfestival och hade samtidigt pågick det olika musikkurser. Och han sa, han visst skrivit en bok som tar rubriken med att Do they want to hear me?
0: Aj.
1: Och det är förstås en sån här fråga man ställer sig. Och någon som ska komma och höra på den där äldre damen där, så nej. Men det där, men jag tänker att det är så trevligt att stå liksom och berätta historier. Så, och man berättar ju historier också med det här. Och sen med lite det här, den teatererfarenhet som man har haft, så lär man sig liksom kanalisera känslor. Och det är ju underbart att ha en repertoar för att kunna säga någonting. Och sen när man får med sig en fantastisk musiker, så tänkte jag att de kan ju spela lite längre, jag kan sjunga lite kortare.
0: Just det. Pratar du om 80-årsdagen nu? Eller det, här
1: det var 80-årsdagen.
0: Det var bara 80-årsdagen.
1: Det var 80-årsdagen, så. Men att jag tyckte att jag har länge förberett den här, jag tänkte hålla en sån här 50, och så jag gör hellre reklam för det här med 50 än 80.
0: Nu ska vi säga det, alltså firandet av 50 år som artist sker alltså imorgon på söndag, 20.9 i Mejlans konsthall under rubriken Kabaré. Och går vi tillbaka 50 år, landar vi i året 1976. Vad hände då?
1: Ja, det var till och med för barna kom till. Jag var nog mitt i solistuppdrag. Ja.
0: Okej, okay. Så du räknar alltså från något visst framträdande kanske?
1: Ja, eller? Det var ungefär debutkonserten. Det blir ungefär 50. Ja.
0: Debutkonserten?
1: Debutkonserten. Debutkonserten, ja.
0: Och då hade du redan innan det blivit kantor, eller?
1: Ja, jag blev kantor och musiklärare och jag fick eras tjänst eftersom jag blev färdig. Och jag var sen i jobb och så var det faktiskt så att jag höll på med allt möjligt, liksom riktigt sådär, allt möjligt. Jag till och med hade en grundkurs i trumpet och så tog jag lite blockflöjtsundervisning också i Sibelius Akademi. Jag varvade alla de där åren, som man får vara 8 år. Ja. Och så fick jag ett stipendium, jag får till Stockholm och sjunga på solosång, orgelspel och barnpedagogik. Och det var mycket upplyftande för då märkte jag att jag blir nog inte någon bra organist. Att det är inte min grej. Men sen skickade min sångpedagog med, det var Madeleine Uggla, hon skickade mig till Stockholms operan, till fru Sommer. Och fru Sommer sa åt mig de bevingade orden som har följt mig de alla åren. Rita, det låter bra!
0: Som en stockholmare.
1: Ja, och så får jag hemma, hon sa att satsa nu på sången ett år, att göra, jag stöker med någonting, gör bara sång, att fast du skulle sen syssla med vad som helst, trädgårdskötsel eller vad som helst efteråt, så hade du åtminstone ett härligt år, men satsa på sången. Och jag gick hem och började, och så sen plötsligt från att ha den där ena timmen i veckan och kanske ena kompanjemangstimme i veckan, så plötsligt så får man lead-seminarium och operastudio, och det är dans och det är dramaövningar, och sen började det ju hända. Och det där är som har liksom, som har nu också motivera mig när jag har haft elever. Liksom, att, ja, det är liksom en katastrof när folk som börjar i musikinstituten och om de har en särbegåvning. Klar, alla ska ju få sjunga. Alla ska få sjunga som hobby eller så här. Men sen om man har en särbegåvning så måste man känna igen den och ge chansen och det ska vara full rulle. Det ska vara 3 gånger i veckan.
0: Mm.
1: Så det där saknades hos mig, därför blev jag lite sen med min debut. Men sen började det faktiskt att hända och jag visste inte själv att rösten nu skulle fungera till allt möjligt.
0: Okej, så där började det. 1976 kan man säga. Ja. Och 50 år sedan då idag, eller imorgon när du har din stora fest där på Mälans konsthall. Vi kan ju prata lite mer om det sen, men jag tycker vi borde ju höra dig sjunga nu. Och jag har förberett här ett stycke som heter Åren de går. Du har sjungit tillsammans med Mälaste Österbottens kammarorkester. Och det här är en folkvisa från Petalax ursprungligen. Och det här är från en skiva som är full med visor. Är det någonting du vill berätta om det här? 1988 kom skivan ut, tror jag.
1: Ja, alltså det, att få sjunga med en sån där orkester, så det är som en himla gåva. Alltså det är alldeles otroligt. Alltså en fantastisk orkester. Och de hade satt sig, jag minns att dirigenten så kunde utan till alla sångerna. Det var alldeles fantastiskt. Det var en underbar upplevelse.
0: Så här låter alltså Rita Bergman tillsammans med Mälaste Österbottens kammarorkester.

0: Så låter det när min lördagsgäst Rita Bergman sjunger tillsammans med Mellanösternbottens kammarorkester. Jag heter Kikki Bertel. Och Rita, du har ju spenderat många år i Tyskland. Jag tror du får dit i början av 90-talet. Lite överraskande, eller var det överraskande? Hade du kontaktat till Tyskland innan?
1: Jag träffade några fantastiska musiker, bland annat Kalle Randalo. Mm. Och jag stötte ihop med honom dagen efter att han hade tagit språnget ut från Estland. Aj. Det var ju järnridån, vad fungerade då ännu. Så han helt enkelt flyttade ifrån. Han tyckte att han inte fick chanser där. Och han hade gjort en fin karriär som professor och musiker, pianist. Ja. Och vi hade också några härliga konserter tillsammans.
0: Just det.
1: Okay. Så jag får egentligen på en sångkurs och träffade en grekisk sångpedagog, och hon var hemskt betydelsefull för mig, för det började hända sen någonting med rösten. Och så sa de där musikerna att kom nu till Tyskland, här är ju allting är nära, det är bara 600 kilometer dit och 600 kilometer dit och 600 kilometer dit, allt är nära och Alperna är nära, att kom hit. Och så tänkte jag kan fara dit på ett år, jag vill fara ut på äventyr. Och så tänkte jag sätter barnen i skola, så lär sig alla tyska, och sen vi kommer tillbaka kan barnen fortsätta kanske i tyska skolan om de får chansen. Och så har vi haft ett trevligt år och vi har lite fått lite kulturutbyte. För jag längtade till scenen, jag hade en fantastisk tjänst, jag var ju lektor i Sibelius akademin och jag menar, det är ju inte sånt som man lämnar så där lätt, men att jag vill ut på äventyr.
0: Var det lektor i sång eller?
1: I sång, ja, lektor i sång. Och jag tyckte också att jag inte visste tillräckligt, att jag hade bara sjungit mina konserter, men jag hade inte undervisa i den bemärkelsen. Så tänkte, jag behöver mera lärdom. Och så fick jag genast en bra tjänst där. Jag fick en sånglärartjänst där och hade också ett möjlighet att gästspela i det där Badische Staatstheater. Och så det var så jätteskojigt det där hela året. Och barnen kom i en sån superskola. Det var säkert Tysklands bästa musikskola. Så de fick ju börja, min dotter börja med spela först flöjt och sen spela hon fagott. och sonen började i tidiga år och sjung och ta sånglektioner, och det blev ju båda musiker. Men det var så hemskt roligt där. Det var så skojigt, det var festligt. Ja. Det var liksom äventyr. Och för mig passade den där att lite den här strikta tyska mentaliteten, lite sådär ambition ordnung, Frau Bergman. det gjorde mig gott, det där. Ja. Jag tyckte jag var lite för ute och segla. Mm. Och så här. Men det var så roligt, så jag tänkte jag stannar. Så jag lämnar den där fina tjänsten. Au!
0: Jag läste om det här, vi har en gemensam bekant i Vesa Kytoja som är också operasångare, samt han har varit redaktör också ibland på Yle och ibland också, jag träffade honom i Sverige en gång i tiden. Och jag läste om hur han träffade dig första gången, och han hade varit på din sons fest där någonstans i Tyskland, var det kanske Karlsruhe?
1: I Karlsruhe, ja, i vår bondegård. Ja.
0: Och han förklarade den här texten, och det här är alltså en Yle-artikel, en ganska gammal ännu, och där så berättade han att han var på den här festen och plötsligt dyker det upp en färgsprakande medelålders kvinna som sätter sig direkt vid pianot och börjar sjunga. Och han frågar av värden din son att vem är det här? Det där är min mamma.
1: Jo, stackaren. Han har fått vara med om mycket. Stackaren, ja. Ja, det var, vi fick en hemskt trevlig kontakt alltså. Morjens, det var Vesa. Ja, det var hemskt kiva kontakten där. Ja.
0: Ja, och han gjorde sedan, på tal om Frau Bergman, så gjorde han en dokumentär tillsammans med en kollega om dig som hette Frau Bergman. Intressant nog, när den var klar så försvann den i arkivet av misstag. Det var säkert antecknat fel och sen hade någon fört i arkiv och så hittades inte mer. Så den visades först 11 år senare på Yle då den hittades av misstag i arkivet.
1: Ja, det är nog, man blir nog blek när man tittar på sina gamla synder.
0: Ja. Ja. Men den har visats både på Yle och tydligen också i Sverige, var på SVT, tror jag. Ja. Men Frau Bergman, du blev ju liksom någon typ av sån här Tysklands profil där för finländare på något vis. Och du hade ju nog ett ganska sådär spännande liv härifrån sett, att du frilansar som sångare och du renoverar hus också där.
1: Ja, Jo, akia. Jo, jag vet inte. Jag hoppas jag får leva ännu så länge så att jag kan liksom komma på att vad det är som har drivit mig till de här vansinnsprojekterna. För de är nog, de har ju tagit koll på mig både hälsan och tagit koll på pengarna också. Så jag vet inte. Kanske man måste tala med psykologen.
0: Okay.
1: Jag vet inte vad det är som har drivit. Ja. Men det har ju varit otroligt fascinerande. Alltså jag bodde i en sån gammal bondgård från 1700-talet.
0: I Tyskland?
1: Ja, i Tyskland. Och den rämpades. Och där hade man en kompis som hjälpte till, men att det där, eller hjälpte inte till. Så, men sen, jag fick nog en sån väldig dragning till såna gamla hus. Jag har en känsla att de talar till mig. Mm. Att kom och rädda. Jag har sån väldigt, jag tycker om att liksom ta hand om det där och få den att blomstra, liksom, få den till nytt liv i det där huset och få skönheten in och det praktiska. Jag tycker om att liksom förvandla. Jag tycker det är ljuvligt.
0: Är det alltid frågan om stockhus?
1: Eller? Ja, det ska nog vara stock.
0: Ja.
1: Så. Jag är bra på kohorn, sorkarauta. Jag märker att jag får hemskt väldigt snabbt att få bort spikar från golvet.
0: Sen. Ja, du. Ja, du har börjat ha erfarenhet.
1: Ja, det sitter bra, det där kohornet. Men nu har jag slutat.
0: Men började det här renoveringsivern i Tyskland? Eller var det redan innan?
1: Nej, det var redan innan. Jag bodde i Helsingfors och så köpte jag en gammal skolbyggnad. Den hade varit någon gammal flickskola på Regeringsgatan som hade flyttats till Sockenbacka. Så den rämpade jag ordentligt och sen var det ett egnahemshus som jag rämpade. Men så tänkte jag att nu ska jag inte flytta så ofta och renovera så ofta för barnen blir nervösa. Mm. Och där bodde jag i det egnahemshuset 4 år. Men sen flyttade vi till Tyskland och där bodde jag på en bondgård. Så den blev också helt renoverad. Alltså den bondgården delades på 3 delar. I 3 delar då, så jag fick finansiering för den här saneringen.
0: Ja.
1: Ett så kallat fachwerkhaus. Och sen bodde jag i stan, i Karlsruhe, olika adresser.
0: Ja.
1: Men sen fick jag tag på en bondgård, en så kallad Zweiseitenhof i Scheid, nära franska gränsen.
0: Ja.
1: Och det var nog en utmaning. Men då märkte jag att nu tar pengarna och krafterna slut. Och sen blev det lamma också. Så jag flyttade sen till München. Men där blev det nog också rämpat en del. Men det var nog fascinerande. Vi stod på såna ställningar och målat huset ut. Så ytterväggarna stod på gatan med såna ställningar.
0: Ja.
1: Men,
0: visste du någonting om husrenovering när du började? Eller var det...
1: Nej.
0: Du bara började?
1: Nej. Nej,
0: ja.
1: Det bara börja.
0: Och sen när det stannar till så bad man om hjälp kanske?
1: Jo, naturligtvis måste man ju ha yrkesmänniskor för el och vatten och sånt här.
0: Precis.
1: Men det där sånt här att röja, så det har liksom varit någon slags, jag vet inte, symboliken en mani.
0: Ja, har du besökt något av de här husen efteråt? Du har ju alltid lyckats sälja vidare väl?
1: Ja.
0: Och så här. Men har du varit tittat på dina barn, så att säga, de här husbarnen efteråt?
1: Ja, en del har... Det var en sån här fruktansvärd ruin i Pärnå på Hurtigvägen. Och det var nog en sån här rutilade som ungefär stod och luta. Och jag satt handen i liksom mellan stockarna och sa att var är fyllningen? Men de stockarna hade ruttnat från liksom en meters höjd neråt.
0: Mm.
1: För det där taklappet, det där taket var för kort. Så alltså de där kanten var för korta så det hade regnat in i väggarna. Så att hälften av ytterväggarna hade varit ruttiga. Men vi rämpade och det blev så fantastiskt den där byggnaden. Så alla de där människorna som har sen bott där senare så har visat upp sina hus i tidningarna, sina inredningstidningar. Det blev så fruktansvärt vackert. Det blev jättevackert. Taket är lite pagodaktigt och sen fick jag från en fönstersnickare fick jag gamla fönster så det blev liksom jätteljust. Alltså det blev jättevackert. Så det där var skojigt att skapa nya rum. Haha.
0: Ja, men får du liksom kredit för det sen också efteråt när de visar upp sitt fina hus i Kotiljes i tidningen, men det är inte de som har startat den där renoveringen utan det är ju du.
1: Nej, de ska nog själv få njuta.
0: Okay.
1: Det som de har satt prägel på. Nej.
0: Okej. Okay. Jag sa att du har ju till och med varit i kulturyrken och pratat om husrenovering tillsammans med arkitekter och sånt här. Det såg det på Yle Arenan.
1: Hjälp. Skulle man blanda sig in där också?
0: Är det så?
1: Ja, no, det är sådär. Det är kanske mer att jag är glad som man är med i sådana här program.
0: Ja. Så vad är det senaste huset som du har ställt i ordning? Eller hur blev det?
1: Alltså det är nog verkligen, alltså mina väninnor, två väninnor köpte hus i Bern och så tänkte jag med. Och så var det ett hus som stod, hade stått 20 år tomt bredvid brandkårstationen i Bern och så tänkte jag, den där tar jag, sa polisen. Jaha. Och så sa jag, att jag försökte fixa för finansiering för det, men det var lite svårt. Men så att jag måste nog börja, liksom, att jag kan ju inte presentera det här för banken, för det var, liksom, det var där tapeterna hängde och farstukvisten hade fallit ihop, och alltså randen hade fallit ihop och alla

0: fönster var sönder och det var splittrat, alltså det var en sån här liksom romokassa faktiskt. Och så att jag måste ju lite fixa det här, för annars kan jag inte presentera det för banken. Så jag då städade och röjde upp det hela sommaren. Men sen fick jag inte någon finansiering.
1: Nej.
0: Så jag sa, hups! Och då hade jag redan sagt upp min våning.
1: Oj.
0: I Helsingfors. Jag tänkte, ja, då måste jag bosätta mig i det där Pärnå. Så jag hyrde in ett rum där. Men jag hade samma liksom åga för att börja gestalta och göra någonting för samhälle och för naturen där runt omkring parken som var runt om det här huset där jag hade hyrt rum. Men ingen ville ha någonting. Allt var bara nej, man får inte, man kan inte. Och det är för dyrt och det är för stort. Det var liksom, det var helt liksom, det bara, alla sa bara nej. Så tänkte jag, inte kan jag sitta här i ett hyreshus om inte jag får liksom göra någonting. För jag vill ha någonting till stånd. Jag vill laga parken vacker. Jag vill att huset ska målas och det ska fixas. Men ingen annan ville.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att nåja, det här var sen min era. Det gick sen lite snopet. Men jag flyttade till stan och sen fick jag den sagolika gåvan att jag fick en konstnärsbostad i Helsingfors.
1: Okej, okay. Är det där du nu bor?
0: Ja, och nu behöver jag flytta mera.
1: Är det slut nu på riktigt?
0: Det är slut nu, ja. Nej, men alltså, jag måste säga, det finns så många sådana hus som står tomma. Till exempel nu har jag hittat ett hus som står tomt i Sibbo. Jag försökte lite att man kunde liksom fast lite hyra det, så jag skulle kunna på veckosliterna gå lite där och lite pynja. Och sådär. Men sen så säger de här människorna att nej, men där är ännu mormors saker och vi orkar nu inte och det står sen i året allt tomt. Mm. Och så jag tänkte, voj ändå. Alltså jag tänker, Finland är fullt av mormors hus som står tomma. Och jag tänkte att jag skulle vilja ha ett hus som jag kan fara till på veckoslutarna. Eller bo där någon tid på sommaren och börja pynja och laga, utveckla ett sånt koncept. Hur fixar man de här mormors husen så att de skulle vara till någon nytta? För jag tycker att det är liksom en tragedi med sommarhus. Mm. De står ju 10 månader tomma.
1: Ja.
0: Det var med vår sommarplats på i Sibbo skärgård. 10 månader tom.
1: Mm.
0: Så det är ju liksom, och nu Europa brinner och människor vill komma hit och vi står med våra tomma hus. De borde fixas.
1: Och jag vet en som är ivrig på att fixa.
0: Ja, jag skulle
1: gärna
0: vilja fixa.
1: Fast hon har sagt att hon inte tänker göra det mer. Men det låter som att du har inte gjort ditt sista hus ännu.
0: Ja, men man skulle kunna liksom, jag skulle vilja göra ett program. Liksom, att hur man fixar det med enkla medel så att det blir att hela släkten kan gå dit alltid en vecka i gången. Att det turvis går den och kusinerna och så här turvis. Något sånt koncept liksom, att hur man fixar det. Enkelt. Ja, vi tittar på de här fina programmen av villa och hus och sådana här, men du måste ha minst 100 000 på banken för att du kan ens börja.
1: Jag tänker mig Frau Bergman renoverar ett tv-program som går på...
0: Jo, gärna. Ja. Men det måste, man kan inte göra sånt alene, man måste ha en grupp, man måste ha lite likasinnade människor så, Janopik.
1: Ja, hjälp är alltid välkommet. Ja. Nu tänker jag sätta igång följande låt här i bakgrunden, den är ganska lång så att den får börja här i bakgrunden, och det är Fritz Wunderlich och Orkester der Bayerischen Staatsoper München. Och det här är då Lanskis aria som är en av dina önskelåtar till idag. Även känd som Koda Koda, som är väl därhen, eller vad betyder det? Är det ryska? Det är från Pushkin i alla fall, texten. Men kan du berätta varför du har valt Fritz Wunderlich och just den här låten?
0: Ja, det är en sång, alltså det är en av, Fritz Wunderlich var ju en av världens bästa tenorer. Så han har någonting i den där rösten, han förmedlar någon, en sån stark känsla så att om jag har lyssnat, plötsligt kommer det några toner där, så alla de här butikskassarna faller. Jag bara blir stående och tårarna börjar rinna. Jag vet inte vad det är, det är någonting som hänt. Och jag tror det är liksom det som konstnären önskar när man går och sjunger, att man rör någon, att man blir berörd, men man måste först själv också bli berörd. Så han har lyckats förmedla något alldeles otroligt, en sagolik teknik, men sen den här känslan, så den är alldeles ljuvlig.
1: Vi lyssnar på Fritz Wunderlich och sedan återkommer jag här tillsammans med min lördagsgäst idag, Rita Bergman.

0: Fritz Wunderlich får vika lite undan, för jag vill ha lite mer tid med min lördagsgäst idag, Rita Bergman. Jag heter Kike Wärtell. Och Rita, jag vet inte, den här Lanskisarja kommer ju från, vad heter det, Oisen
1: och... Eugene Onegin.
0: Onegin, ja.
1: Ja. Lanskisarja, ja.
0: Tchaikovskis,
1: ja,
0: opera.
1: Ja, ja.
0: Som baserade den på Pushkins texter. Så var det. Har du själv uppfört någonting därifrån?
1: Nej.
0: Har du en favoritopera annars? Jag vet att du har tyckt om att sätta upp Trollflöjten nu som då.
1: Ja, det var, den har hängt med i bagage liksom. Jag blev i tidiga år liksom anklagad för att rita, när vi gjorde och organiserade någon musikkurs i Bromar så här, och jag satt genast igång med några slags scener och duetter och extra kaffekonserter och så här, och alla blev lite så här irriterade på mig, för det var inte planerat. Det var inte planerat. Och så är du nu nöjd? För du vill ju alltid göra Trollflöjten, sa de. Och det har följt med också i Tyskland, så satt jag genast igång och liksom fick ihop en ensemble som skulle ha kunnat sjunga unga människor. Mm. Men det är ett sånt fantastiskt Mozart, det är så härligt. Det är nästan som karaoke. Det kan alla sjunga någonting. Ja. De kan alltid göra någonting. Om inte annars så kan det vara tomtar eller troll eller djur. Att det är ett sånt material som man kan utnyttja.
0: Ja.
1: Och den kan man förkorta, den kan man förlänga. Men det finns liksom att sjunga för alla kategorier. Så jag älskar att göra Trollflöjten. Ha det som ett arbetsmaterial för att folk... Och det måste jag säga att det där... Det är många musiker som har poängterat det här. Att det är inte bara att man spelar solo eller spelar piano eller spelar instrument. Så det är fruktansvärt viktigt att man gör tillsammans.
0: Mm.
1: Så med mina elever så vi, det är genast duetter och tercetter, och så får vi på keika. Mm. Så får vi uppträda till någon moster eller något sånt. Att man gör saker tillsammans. Och det är det där, att Trollflöjten bjuder just i det här gemensamt musicerande. Därför är den så härlig. Nu är den kiva. Nu, det är nog en riktigt... Naturligtvis nu gillar jag också, en av mina första roller var Figaros bröllop Susanna. Och där får man nog springa och gömma sig och hoppa ut från fönster och sånt trevligt. Så det är nog också en härlig, underbar opera.
0: Du har varit lite av en komedienn i det här operasammanhanget.
1: Ja, och jag har nu liksom riktigt vetat att jag är så lustig.
0: Ja, du har fått höra av det från andra.
1: Ja, man har konstaterat sen att det där låter ju lustigt. Man borde satsa mera på det där.
0: Mm. Hur är det annars med Nattens drottning och du?
1: Det är koloraturen. Det är högt. Man måste ha de där sista tonerna.
0: Okay. Ja.
1: Jag var inte tillräckligt flitig. Man borde ha jobbat mera och gått för bra pedagoger för att få liksom ut allt av rösten. Så att jag missade där lite. I Tyskland blir så mångsysslare, så att det där, man missade där den där tiden där man borde drilla rösten för att liksom värna om rösten mera.
0: Okej. Okay. Du är ju född i Helsingfors, men i grunden har du sagt att du är en skärgårdsflicka, och du nämnde den tidigare, Sibbo skärgård. Så där blev många somrar spenderade.
1: Jo, jag var visst 4 år när vi flyttade dit. Alltså, och det betydde att man 1 juni satt sig på båten. Det var först MS Pellinge, sen var det MS Runeberg, och sen var det de här båtarna som var från Kolera-bassängen på Salutorget. Och så 1 juni får man till landet. Och sista augusti kommer tillbaka. Så där i tonåren började det bli lite tråkigt att leka med kottar och rensa ner.
0: Okej, okay. Du har fiskat en del.
1: Jo, jag kan fiska. Jag kan filera en abborre, fast den ska vara hur liten. Och jag kan röka torsk.
0: Ja, det var bra.
1: Ja.
0: Nej, men här är ju lite vink på vad vi ska hoppa in på. Sedan helt i slutet, matkartoteket från 70-talet. Kanske du kommer att välja den där fiskkategorin där bland matkategorierna. Men vi kommer till det sen lite senare. Men jag undrar annars det här med att hur musiken kom in i ditt liv. Jag vet inte, hade du någon av föräldrarna musikaliska eller?
1: Min mamma hade alltid sjungit. Hon hade sång som hobby. Hon hade en fin röst, men alldeles bara som hon var ju sen jobbade på kontor. Hon var sekreterare sen hela sitt liv. Och pappa var väldigt musikalisk. Han kunde spela på haidare och improvisera lite på piano. Så jag fick nog ganska tidigt stadium flygel hem. Och sen jag fick ta pianolektioner, och sen kom jag till ungdomsavdelningen i Sibelius akademin. Jag spelade från Arons tvåan, den här, vet ni, den är inte jag lite anser. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, tutta, titta, titta, titta, ta-da, den kan alla. Jag kom in med den idag, ska man nog inte komma den där, borde jag spela Stravinsky minst.
0: Så det var när du sökte om att komma in,
1: ja,
0: så kom,
1: ja,
0: du in,
1: jag kom
0: med
1: in med den här, med den här. Och det klungbror sa den ingen, och sen ungefär när jag var 17 så började jag ta lite sånglektioner, men det var sen det där igen att man går en gång i veckan, så för långsamt, man borde ha fått fart lite mer på den här sången då.
0: Men var inte via skriftskola som du på något vis, att musiken kom,
1: ja, det
0: in
1: var faktiskt,
0: allvar?
1: Jo, det var, jag minns första gången så en koralbok. Mm. Alltså en psalmbok med noter. Här är noter, sa jag två dirigenter. Ja, han tyckte det var väldigt lustigt. Ja. Ja, vi var på musikläger på Lekholmen, och sen där var så kivåga människor, det var mina klasskamrater från Brände samskola, Brände svenska samskola, och så vi, vår kantor grundade genast en ungdomskör med de här människorna. Och jag minns att jag kom hem, båten från Lekholmen landade där i centrum, och så sprang jag hem till Kronohagen till Manishgatan, och redan i tamburen så skrek jag till min mamma, vi har sjungit en kantat. Det var liksom någon romansk kantat. Det var liksom alldeles överväldigande att för då hade jag spelat piano redan länge. Så det var en upplevelse att just att få sjunga tillsammans. Så vi var i Älven, det var en fin kör, Härtonens ungdomskör. Det var faktiskt en duktig kör. Vi har fått till och med på en turné till Norge. Och sjöng i Nidaros då, men om jag minns rätt. Ja.
0: I Trondheim?
1: Ja.
0: Precis. Du, alltså, var det den vägen du fick dina första solouppdrag med sång?
1: Ja, det var det var också. Ja, det var en cello, cembalo och vad det nog violin till. Och det var en aria av Bach som hette Honig schmeckt der tot des löven mundes. Alltså, honung smakar döden i lejonets käftar.
0: Det är fint titel det där.
1: Ja, fint titel. Ja, men jag förstod inte tyska på den tiden, så jag sjöng bara glatt och så väldigt allvarlig ut. Jag har sett några foto efteråt och så ser mycket seriös ut. Det var väl spännande. Men liksom, då får man lite blodad tand och det där. Jag blev då uppmuntrad där också. Jag funderade på att jag ska bli studerad till lärare, men det där, jag blev faktiskt inspirerad då av kyrkomusiken. Så jag sökte sen till Sibeliusakademin.
0: Och kantor.
1: Ja, kantor.
0: Det var det liksom, det första valet.
1: Ja, okay. Det första valet.
0: Och du har ju jobbat som kantor. Det var ju bland annat i Pärn och du jobbade som kantor när du kom tillbaka till Finland från Tyskland. Var det 2005?
1: Jo,
0: ja. Men alltså det här med kantorsgrejen, var det för att liksom du tyckte om det, eller var det för att fixa ett säkert jobb så att säga?
1: Det är ganska intressant det där. Jag har några vänner som alltid dryftar livets mål och mening. Ja. Och så här, och jag har aldrig varit för det där som dryftar så mycket och tänker så mycket. Så det har liksom lite saknats. Jag borde ha lite poängterat den sidan i mitt liv. Att mera liksom tänka och planera och överväga och så här, men det liksom fanns inte i den där kulturen. Hemma så pratades det mest, det var inte sådana djupa diskussioner om att var ligger min styrka, liksom, var är min talang, eller hur ser du på din framtid, liksom, det fanns inte, man pratade och så, det bara liksom hampa sig så här, ja. Det var kanske en annan kultur då, så att, nej, jag tyckte bara det var hemskt kiva att musicera med människor, och jag satt ju genast igång. Min första tjänst var i Matteus församling och det var jätteroligt. Mm. För den första gången kom det 5 barn till körövningen, och när jag slutade så var det 40. Så alltså det liksom, jag fick saker till stånd och det var bara jätteskojigt. Men sen tog liksom sången över handen, så jag hade bara, jag jobbade som kantor 8 år. Ja, det är ju en lång tid.
0: Ja.
1: Som ett äktenskap. Ett äktenskap. Så det var jätteskojigt. Det var härligt. Men sen liksom ville jag satsa på sången, och sen när man började få roller och sen större uppdrag, så tyckte jag att det var kiva. Men man tänkte inte så mycket.
0: Nej.
1: Borde kanske ha tänkt mer.
0: No. Man tänker vart efter sedan. Ja, alltså det här med kantor, om någon funderar på att vad ska jag ta för yrke där det finns jobb, så kantor är faktiskt ett sånt jobb just nu, för det verkar vara brist på sådana överallt i olika kyrkor, att församlingarna har inte en kantor. Jag lärde mig det förra veckoslutet då det här radiogudstjänsten fyller 100 år, och nu när de ordnar då olika församlingar ska ordna de här olika radiogudstjänsterna, så har de inte alltid en kantor att ta till. Så att kanske ett litet tips där, eller åt dig om du vill flytta omkring dig. Du lär ju ha haft att välja på när du skulle komma tillbaka till Finland.
1: Jo, det, de sa i domkapitlet, Rita, du får välja. Det var en tjänst i Mariehamn och en i Närpes. Åh, man skulle ha lärt sig närpesiska.
0: Ja.
1: Det skulle vara ganska häftigt, alltså Österbotten. Det har jag aldrig riktigt upplevt. Det har jag nu kvar.
0: Ja, men se där.
1: Ja, och vad var det nu? I Borg var det en tjänst och så i gamla kyrkan, alltså i centrum. Och sen i Pärno. Men jag tänkte, jag tar den där Pärno.
0: Det låter bra.
1: Där får jag stöka själv.
0: Ja, vi kanske kan återkomma till Pärno ännu. Men nu tänkte jag att vi tar ännu en av dina önskespår här. Och nu blir det Kareliasveten av Sibelius. Och den här versionen är av London Philharmonic Orchestra. Som jag hittar här. Jag hoppas att det passar. Men varför har du gjort det här valet?
1: Jag har en känsla att jag är med där och flyger. Det är sån här, vad heter det?
0: Svevar och...
1: Ja, det där, när det är flyttfåglarna, när det far så här. Så jag har en känsla att jag är ganska där i tiden.
0: Lite hösten är här, det är dags att flyga söderut.
1: Ja.
0: Tyskland finns söderut. Men hej, vi tar Kareliasviten av London Philharmonic Orchestra, ett känt stycke då av Jean Sibelius.

0: Det var Karelia-sviten, Jean Sibelius, uppfört av London Philharmonic Orchestra. Jag heter Kike Bertelli, jag sitter här med min lördagsgäst Rita Bergman, operasångerska, pedagog, husrenoverare, kantor. Vad har vi för andra härliga titlar vi kan sätta på dig, Rita?
1: Ja, nu räcker det där.
0: Räcker det nu?
1: Det är för mycket.
0: Vi pratade lite här under låten och vad heter det? Du upplever att du ibland måste sätta lite band på dig. Hur är det med den
1: jo,
0: saken?
1: Ja, det är en sån temperamentfråga. Att jag tycker att man sätter liksom saker i rörelse. Och alla vill inte ha någon rörelse. Att det där, just om man har elever så tycker jag att där passar det bra. För man liksom uppmuntrar människorna att hitta sina egna resurser och få ut dem. Så att det passar bra. Så jag vet inte det där med det där kohornet. Och det där, för liksom, att, är det frust att man inte har fått liksom en plats, en platå, en plats för att kunna ge ut av det här konstnärliga. Mm. Konstnärliga kan hända, jag vet inte. Som så, om man hittar på något annat så kan man riva loss spikar från gamla brädor.
0: Det var nog andra gången du nämnde kohornet. Ja, du menar just det, en kofot kanske du tänkte
1: kofot, på. Kofot, ja.
0: Just det. Jag tänkte först att vad är det från en opera där man sätter på sig sån här hjälm med horn på sig?
1: Nej. Sorkarauta.
0: Just sorkarauta. Det, ja, en kofot. Ja,
1: kofot heter det, ja.
0: Då får man
1: ja.
0: Loss spikarna som sitter hårt fast i stockarna. Och
1: ja, det här går bra. Det går bra. Ja. Jag har ändå den här rörelsen i handen.
0: Ja, just det. Man får lära

0: Vad säger det? Vad var det 10 plus hus som du har jobbat med kanske?
1: Mera. Ja,
0: okay.
1: Nästan 20. Ja.
0: Oj, jösses ändå, det var mycket det. Ja. Men jag tänkte på det här när du flyttade tillbaka från Tyskland till Finland och du kom till Pärnå. Så det verkar som att du har blivit någon typ av att du, där började du också sätta igång saker, just det här med att det måste hända grejer. Du blev alltså kantor i Pärnå.
1: Ja.
0: Och dels hittade du ett hus att renovera, men du satte ju igång kulturlivet också.
1: Ja, det gick där. Alltså, vi fick ihop en barnkör och så hade vi en liten kråkkör. Och sen jag tyckte alltid att man ska göra opera. Trollflöjt, det ville man ju förstås göra, men att det där vi gjorde sen, det där vi fick, jag puffade igång det med det, och sen som sagt, ja, bra att sätta igång, men att det där sen måste andra ta vi som är fiffiga och kloka och kan räkna och skaffa pengarna och så här, att jag hade den här mera som blåser vind i seglerna.
0: Okay.
1: Vi gjorde Glucks Orfeus och Eurydice med orkester i Borgo.
0: Ja.
1: Så det var en sån puff. Men att det där, då fick barnen vara med och göra koreografierna, dansa och sjunga. Och sen det, min kråkör, de sjöng i det så kallade kråkör. Så sjöng sen, man var med i allt stämman i det där, i uppvisningen. Där var Lovisa Kammarkör visst och sjöng var huvuddelen. Men de började också orken tryta. Sen då hade jag liksom nog tagit ut med lite för mycket. För jag hade då renoverat ett, två hus. Så jag riktigt ordentligt.
0: I Pärnå?
1: I Pärnå, ja.
0: Ja.
1: Ett, två. Ja.
0: Ja,
1: två. Det kom sen flera efter. I Pärnå. Sen när jag hade vilat upp mig två år, så jag var helt färdig.
0: Ja.
1: Så vilat upp mig, så sen ville jag ut till yrkeslivet igen.
0: Mm.
1: Och sen blev det ännu ett hus i det där i Malmgård, i nära Lovisa. Malmgård. Och sen skogsvaktans hus, ja.
0: Mm.
1: Och sen fick jag köpt den här Storskrappis, eller Antby herrgård som jag genast kallade, för det är lite så mycket finare.
0: Ja.
1: Skrappis, det låter så väldigt väldigt suspekt. Så kallade jag Antby herrgård, så den liksom putsade jag också. Så jag städade upp det helt enkelt. Och det där, men sen blev jag trött och sålde den. Och sen och när jag kom tillbaka så var jag kort, jag tänkte jag skulle fara tillbaka till det där, till Tyskland. Det var när vintern, när det var 2 meter höga, hög snö. Man kom ingenstans från det huset. Man kunde, det var en väg som var väldigt trafikerad, så man fick hoppa i diket varje gång som en bil for förbi. Så det var liksom jättejobbigt att bo där på landet med så mycket snö. Så jag tänkte jag fara tillbaka till Tyskland, men det där, jag märkte att man ska inte hänga sig på sin familj, utan man ska göra sitt eget liv och utveckla sina egna saker. Så jag kom tillbaka och sen köpte jag ett hus i Gisslom som jag rempade. Och sen jag hade jobb då i Lappträsk som kantor, och sen så tittade jag, det är numera förbjudet för mig att titta på Pelastetaan vanha talo, det finns ett sånt program.
0: Ja.
1: Och jag såg där en sån här villa, en sån här gul villa med en sån här veranda som var inbäddad i blommande hortensior. Och så tittade jag på priset, det var nog lite på 100 000, jag tänkte det där är något skumt. 8 hektar mark och någon 7 sidobyggnader. Så jag ringde till förmedlare och sa att är det något fel på priset, hur kan det vara så där billigt? Så det är nog lite till reparera, sa han. Så tänkte jag, jag bokade en visning, och sen märkte jag att Pargas. Nej, Pargas var det ju bakom altakarna. Men så jag tänkte inte backa ut, jag tänkte det är för långt bort. Och jag har inte just varit på västra sidan av Nyland.
0: Eller till Åboland då?
1: Ja, Åboland. Så jag for nu dit pliktskyldigast och åkte över den härliga bro som leder över till Korlax, den juliga Hollywoodbryggan. Och så kommer jag åka upp för en sån kulle och så öppnar sig ett sånt sagolikt landskap med böljande sedesfält. Och en sån gul villa syns på kullen och bredvid en sån fantastisk stor stenlada som liksom präglar hela den här miljön. Och tyckte jag, åh, det där vill jag. Det ser ut som en sån tysk bierstube, riktigt. Jag såg framför mig så här små bord och så här damer med så vita förkläden som hämtar stora stop med öl. Och tyckte, det där blir smaskens. Det där skulle man kunna laga fast en filmstudio av den där byggnaden. Och så åker jag upp till huset och så springer det, kommer det, allt var så invuxet. Så springer det ett rådjur där. Ja. Så var jag inne i huset, det såg ganska hemskt ut, för allt var gult och brunt. Vi kallade det för Etwas Braunes när det är riktigt fult.
0: Ganska brunt.
1: Etwas Braunes. Och så får jag ner till, jag tänkte, när huset var så ihopbyggt, liksom, det var liksom så där, i tilltäppt. De hade byggt tilltäppt till det riktigt ordentligt. Mm. Men så får jag ner till stranden. Det hör inte strand till, men man hade en båtplats. Så åkte jag ner till stranden och sen öppnade sig hela den här Åbolands skärgård framför mina ögon. Så tänkte jag, så jag gick hem och pratade med banken. Och så nästa gång jag får dit köpte jag huset. Och sen, alltså första gången var jag titta, andra gången köpte jag det huset och tredje gången flyttade jag dit.
0: Och då var du plötsligt boendes i Åboland, i Korlaksparkas.
1: Ja.
0: Och du bland annat så ordnade du en stumfilmsfestival. Men nu hinner vi inte prata så mycket om det, för nu tänkte jag att vi ska djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet medan jag ännu hinner ha dig här. Och du har valt alltså fiskrätter visst där från matkartoteket. Det gjorde vi redan under föregående stycke. Så vad heter det? Vad blev det nu då? Ska vi säga?
1: Gratinerad kolja i jorden, skogspuré. Det där låter svårt.
0: Ja, men det där känns lite 70-tal. Har du någonsin gjort någonting liknande? Du har receptet på andra sidan. Hur verkar det?
1: Det här ska jag aldrig börja med.
0: Är det så?
1: Nej, kolja.
0: Kolja, ja. Fisken.
1: Den fisk, ja. Jordärtskockorna, ja, det är också så där väldigt speciellt. Det är få som tycker om jordärtskockor, men jag tycker om jordärtskockor.
0: Ja, tillrätt på rätt
1: sätt. Puré, alltså det här låter hemskt invecklat. Alltså jag skulle hellre göra mitt eget recept. Jag har ett fantastiskt recept.
0: Vad är det?
1: Det en fisk, alltså det kan vara en forell eller en lax. Och den... Alltså det är så simpelt och jag kan inte fatta hur det kan bli så gott. Och man fyller den med vårlök och dill, den här fisken, och mycket smör, svartpeppar och vitt vin. Och sen, hemligheten är det, den ska koka bara i 20 minuter.
0: Aha.
1: Och det är hemligheten.
0: Jaha.
1: Och då kommer den ut, för den blir inte torr. Den är nästan rå.
0: Okay.
1: Och den är alldeles julig. Alltså vitt vin, svartpeppar, smör, dill, vårlök. Man sätter det runt omkring. Och så här, det här är himmelskt.
0: Och bara 20 minuter?
1: Bara 20 minuter, det är hemligheten. Det ska hastigt ut från ugnen.
0: Okej.
1: Det här är, det börjar nu vattnas i munnen.
0: Nu är inte längre en hemlighet.
1: Men det här, gratinerad kolja, jordärtskockspuré.
0: Ja, vi lämnar det i 70-talet. Så är det. Du, vi har ett stycke kvar att spela och på den hörs du. Och det har att göra med Sagan om ringen. För ett av dina önskemål var att jag skulle spela ett verk du gjorde tillsammans med Enzio Costa. Vem är Enzio Costa för det första?
1: Det är hans konstnärsnamn.
0: Ah, okej. Okay. Är det hemligt annars vem det är?
1: Jag minns inte vem det
0: okay,
1: var.
0: Så kallar han sig.
1: Jag bara sjöng, ja.
0: Okej, okay. Men det här är alltså, det finns en hel skiva med olika stycken inspirerade av Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien. Och stycken jag valt heter Aragorn och Arwen. Två stora karaktärer från den här fantasy-romanen. Och du hörs inte på alla stycken, men här hörs du. Vad minns du av inspelningen av det här?
1: Det var märkligt. Man tog allt självklart. Man fick en uppgift och så gick man och sjunga. Man
0: okay.
1: tänkte inte så mycket. Man bara sjöng.
0: Är du annars en vän av Sagan om ringen?
1: Nu är det ju häftiga saker. Man måste liksom nästan spara sig. Man måste liksom, det kommer nu i tv, men jag har inte alls ens börjat titta. Jag har sett det någon gång.
0: Okay.
1: Men det måste man måste gå på biograf.
0: Ja.
1: Och sitta och titta tillsammans med goda vänner och titta det här. Det kan man ta sig i små portioner.
0: Precis.
1: Det är häftiga saker.
0: Vi ska ta och lyssna då som sista stycke Aragorn och Arwen av dig, Rita Bergman, och Enzio Costa då, som har ställt till det här, så att säga. Men Rita Bergman, tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Kiki Bertell. Här är Aragorn och Arwen.

0: Klockan har blivit 12 och där är nyhetsdags. Sannfinländarnas tidigare ordförande Timo Soini ställer inte upp i kommande riksdagsval. Det säger han till Yles morgonettan idag.
1: Mä palaan politiikkaan, mutta vasta 2029 Euroopan parlamentin vaaleissa. Niissä aion olla ehdolla. Eduskuntavaaleissa en ole ehdolla. Mietin sitä pitkään. Tunne ja järki kamppaili keskenään. Mulla on aika paljon sitoumuksia tällä hetkellä.
0: Däremot meddelar Soini att han ställer upp som kandidat i Europaparlamentsvalet 2029. Enligt Soini var valet något han länge funderade på. Timo Soini var ordförande för Sannfinländarna mellan 1997 och 2017 och har haft flera ministerposter.

sommaren. På platsen hittades ett stenyxblad och bitar av ett keramiskt kärl. Fyndets betydelse klarnade först senare när pojkens mamma såg liknande föremål på en utställning på Vanda stadsmuseum. Enligt arkeologiska bedömningar kan fyndet vara från stridsyxekulturens tid för över 4000 år sedan. Senast man i Finland kunnat undersöka en grav från samma tidsålder var för 40 år sedan. Och EU ber att USA ser över sitt beslut att neka visum till medlemmar i den palestinska myndigheten inför FNs generalförsamling. Tidigare i veckan avvisade USA visum för den palestinska ledaren Mahmoud Abbas och hans delegation. Visumet nekades också i fjol och då talade Abbas i generalförsamlingen via video. USA är den enda permanenta medlemmen i FNs säkerhetsråd som inte erkänt Palestina som stat. Och USA som orubbligt stöder Israel har också med vetorätt blockerat Palestinas fulla medlemskap i FN. Mera nyheter blir det igen klockan 13.00.

0: Ile Vega.
1: God fortsättning på den blåsiga lördagen. Här fortsätter Vega lördag från L4-studion. Jag heter Camilla Andelin och med mig den här dagen i den här sändningen har jag också Kike Bertell. Han gick just nu ut och följde ut sin lördagsgäst Rita Bergman och han kommer alldeles strax också och fortsätter att hålla oss sällskap. Vi har en hemskt speciell dag här i Böle på Yle. Vi har nämligen öppet hus på grund av att Yle fyller 100 år. Och det kryllar av folk här ute på gården och det köas in här och det är jätteroligt. Den här tillställningen håller på ända fram till klockan 16 så vill du komma hit och titta lite hur vi har det och titta på Strömsögänge och Bugänge och man får gå in i tv-studion och så. Så ta dig till Böle, du har ännu 4 timmar på dig. Här i Vegasändningen ska vi strax före halv ett så ska vi uppmärksamma ett jubileum som går av stapeln idag. Nämligen Bellman-sällskapet i Finland börjar klockan 14. En jubileumsfest för sällskapet har funnits i 50 år. Och sällskapets ordförande kommer med oss här i sändningen. Hon heter Alexandra Ramse. Men nu ska vi prata sport och närmare bestämt volleyboll. Christian Karlsson har kommit in här i studion. Välkommen.
2: Tacka.
1: Har du det EM-turnering på gång och det är ju lite speciellt för den spelas i 4 länder. Berätta.
2: Det är faktiskt för 4:e gången i följd som volleyboll-EM arrangeras i 4 länder. Det har varit Tammerfors, Rumänien, Italien och Bulgarien. Och det var ju då gruppspel som avgjordes i de här 4 olika nationerna. Och så ännu Italien hade spelats på lite olika platser. Och det här... Nu fortsätter turneringen med det här utslagsskedet. Och då är hälften av gänget i Bulgarien i Sofia och hälften i Turin i Italien. Och dit har Finland åkt igår efter att ha mött Estland. Faktiskt förlorat mot Estland. Finlands enda förlust i gruppspelet Tammerfors. Och idag bekantar de sig säkert med staden och tränar och bekantar sig med matcharenan. Och så i morgon är det match klockan 17. Mot Grekland och då är det vinna eller försvinna som gäller. Att förlora Finland så är turneringen över. Vinna Finland så blir det högst antagligen kvartsfinal mot Italien på onsdag.
1: No, men hur är volleybollsspelande Finland? Finns det några chanser att vi kommer att klara oss?
2: No, om du skulle ha ställt den här frågan åt mig ska vi säga för några dagar sedan så... Och då tänker jag att klara sig. Okej, nu är Finland redan bland de 16 bästa i Europa. Men att det som har varit det riktigt stora målet om de mest optimistiska har hoppats på att Finland ska ta medalj för första gången. Så återkoppla till början av mitt svar. Finland spelade jättebra förra veckan och framförallt i helgen mot Belgien och Serbien. Det var nästan, eller det var över 12 000 åskådare mot Belgien. Det var liksom karneval i Tammerfors arenan. Sen slog de ännu Serbien på söndag, nästan 11 000 på plats. Sen kom det en lite sämre match på tisdag mot Nederländerna som Finland ändå lyckades vinna. Men sen väntade Estland som Finland på förhand sett var liksom enorm förhandsfavorit. Så det förlorade de sen igen. Så liksom lite så här dalande formkurva. Och Grekland nu på imorgon känns nog kanske som en 50-50 match. Men Finland kanske liten förhandsfavorit och då ska man vara bland de 8 bästa. Men det som jag var inne på att då väntar Italien och det är liksom, då snackar vi stora pojkarna. Det är ett jättebra lag.
1: Men du sa att det har varit publikrekord. Alltså, vad talar vi om för åskådarsiffror? Vad hade det varit förr och vad var det nu?
2: Nå, om vi backar bandet till 2009 så då spelar Finland en VM-kvalmatch mot Tyskland i Hakametsä i ishallet Tammerfors. Och då kom det 7065 åskådare. Och nu förra lördagen mot Belgien 12 338. Om enkel matematik så kommer jag snabbt till att det är över 5000 mer än det gamla rekordet. Ja. Och man såg nu, jag har inte spelat volleyboll och inte följt med grenen i, liksom, på nära håll. Men nu när jag var där en dryg vecka i Tammerfors och följde med framförallt det här volleybollfolket. Så det var nog liksom så här wow och de var liksom stolta över att lilla volleybollen också når så här publiksiffror. Det är kanske lite märkligt att jag också säger att lilla volleybollen om jag jämför det med basket. Att Finland i de här 2 stora bollsporterna är egentligen på samma nivå liksom globalt sett. Mm. Men liksom går du ut på gatan framförallt i Helsingfors så snackar ju ingen volleyboll utan det är lite coolt att snacka basket. Mm. Så att jättefint att det lockar så här mycket publik. Och när de här 4 fyra grupperna spelades då i olika länder, så gruppen i Tammerfors där Finland då spelar, så den lockar överlägset mest publik, så kanske det blir nya EM-tävlingar så småningom här.
1: Ja, har du det här EM-turneringen, den ska pågå ännu i en dryg vecka. Finns det någon förhandsfavorit, vem som man tror att ska vinna hela alltihop?
2: Ja, inför turneringen lyfte 98% av de som har lite följt med volleyboll två nationer, Italien och Polen. Polen är världsetta, Italien är på den här rankningen tvåa. Så de två är liksom, ska vi säga, snäppet bättre än de övriga. Så det skulle vara en jättestor överraskning om de två inte skulle mötas i en final nästa veckas lördag i Milano. Så det här, de två, och det som grejen var att om Finland då skulle ha besegrat Estland i torsdag, på torsdagen, så skulle man ha undvikit Italien i en kvartsfinal och haft en bättre chans att spela med medaljet. Nu liksom, imorgon som jag sa, 50-50 mot Grekland, en match som börjar klockan 17, sen TV2 arenan, kom ihåg att titta. Men sen då på, om Finland vinner den, så då krävs det liksom ett mirakel. Men nu har man varit med om större överraskningar. Men att få svara på din fråga, Italien och Polen är liksom är de största guldfavoriten.
1: Ja, återstår att se. Vi ska hoppas att Finland klarar sig. Tack ska du ha, Christian.

0: Yle Vega.
1: Det är Vega lördag du lyssnar på tillsammans med Kike Bertel och Camilla Andelin. Och du Kike, du har ju bott utanför Finlands gränser i olika repriser. Jag har registrerat åtminstone Schweiz och Sverige. Är det några andra länder du har bott i?
2: Nej, det är Schweiz och Sverige. När jag var liten så var det ju Norge också. Men att, det har sedan med 70-talet att göra, vilket vi har redan behandlat den här förmiddagen. Men ja, det är Schweiz och Sverige.
1: Ja. Just det, ja. Och man hör ju att av finländare som har vistats längre tider ute i världen att de börjar sakna vissa saker och speciellt smakupplevelser från Finland. Vad saknar du när du bodde borta?
2: No, det är väldigt klassiskt. Det är ju rågbröd och salmiak, skulle jag säga. Just det där som man inte får tag på, inte den form som man skulle vilja få tag på det. Mm. Och jag tänker, Sverige, ja, de har nog rågbröd, men min erfarenhet är att det är alltid sötare i Sverige.
1: Ja.
2: Det är inte liksom det här lite mer råbarkade stereotypa finska.
1: Nej, alltså rågbröd är traditionellt i Finland, så det bakas ju bara på rågbröd, vatten och salt. Mm. Men i Sverige sätter de
2: sirap
1: eller socker. Ja. Vad ska vi nu säga? I Schweiz fick du knappast tag i rågbröd.
2: Nej, de har väl någon typ av rågbröd där. Nu börjar det vara så många år sedan. Jag flyttade därifrån 2017. Men de hade någon typ av rågbröd där, men det var inte heller samma sak. Det var inte liksom de här råbarkade rågbitarna som man gärna skulle vilja ha till frukost till exempel. Vilket jag äter numera nästan varje morgon.
1: När du var i Schweiz, vad skulle du ha varit redo att betala för ett sådant riktigt rejsligt rågbröd? Hur många euro?
2: Ja.
1: Om vi tänker nu i dagens prisnivå.
2: Nu skulle jag ju säkert... Vet du, vad kostar ett rågbrödspaket numera? Det beror ju på lite vad man tar, men är det ett par euro? Vad kostar det där?
1: Ja. Och köper man rejsumies som ju inte liksom riktigt sådant 100% råg. Så det får man ju för under en euro.
2: No, fyra
1: sådana.
2: Nu skulle jag kanske gå upp till 4-5 euro kanske. Inte skulle jag liksom, om det börjar bli 10 sådana, det börjar kännas. För det är inte liksom en lyxprodukt på det viset.
1: Vad skulle du säga om 54 euro för ett rågbröd?
2: Gode gud.
1: Det skulle du inte betala.
2: Nej.
1: Men det betalar man i New York i det exklusiva området Soho. Där kostar ett rågbröd $60. Och folk köar för att få komma och köpa ett sådant här rågbröd.
2: Det har alltså skapats en hype kring det här.
1: Ja, och där, just i det här området, så finns det allt möjligt sådana här affärer som har specialiserat sig på vissa saker. Här i New York, alltså i Soho-området, så har den österrikiska bagaren Martin Auer öppnat ett bageri. Och han har då satt en prislapp på $60.
2: Jesus.
1: Och de här bröden går åt som smör i solen. Och han är alltså österrikare, och det visste jag inte när jag läste om den här saken, att i Österrike lär man ska äta rågbröd, och Österrike är ju grannland till Schweiz. Så ja. Och han har alltså rådat dit en ugn som väger 2 ton som han steker eller gräddar de här rågbröden i. Och det här rågbrödet som de bakar, så de bakar det på en surdegsrot som är 57 år gammal.
2: Nåja.
1: Har du någon gång bakat på surdegsrot?
2: Nej, men jag har många gånger tänkt på det, och jag bodde tidigare granne med en svensk medborgare här i Helsingfors som hade gjort en grej av det där med att baka på sån här gammal rot. Och hon hade alltså tagit med sin rot. Hon var faktiskt Malin, jag har glömt hennes efternamn, men hon har varit min lördagsgäst till och med en gång för länge sedan, alltså många år sedan nu. Men hon har flyttat tillbaka till Sverige, men hon hade alltså tagit med den från Egypten. Från Sina i halvön.
1: Ja.
2: Och på något vis, jag vet inte var hon fick tag på den där, men och sen hur lyckades hon smyggla ut dessutom? Det här är ju liksom organiskt material.
1: Ja, det är ju det.
2: Ja, men hon hade i alla fall tagit med den, och den har liksom överlevt i denna dag.
1: Ja, ja, jag har bakat på surdegsrot några gånger, och det blir nog jättegott bröd. Mm. Det här som bakas där i New York nu av den här tyska österrikiska Martin Auer, så han bakar dessutom det på ekologiskt odlad råg. Och han har nog fått viss kritik på det här, att hur täcks man ta $60 för ett bröd, för också i USA så lär ett bröd kosta där kring ett par dollar. Och sen köper man riktigt någon sån här artesanbröd, så kan man få betala huisiga $20. Men han tar tar då $60 och jag förstår honom bra att han tar det för om det en gång säljer.
2: Mm. Jag ser ju här att det finns ju en suomikauppa lite här som där när man flyttar omkring i världen och också i Schweiz finns det. Och de har en näthandel och jag kommer just in på den här nu och jag ser att här är klassiska ruispalat kostar 49 schweiziska franc.
1: Ah.
2: Och det, jag minns inte nu men jag tycker att schweiziska francen är ungefär som en euro, alltså det är 1-1 nästan. Mm. Så det är ju inte ett lågt pris det där, men jag måste kolla den där valutakursen, jag är inte helt säker på det där nu.
1: Ja, okej.

fick Västerbottens polisinrättning en rapport där om tumult i Förokilcentret. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid

0: Lys upp mig nu, sjöng Josefin Sirén här tillsammans med Månskensbonden.
1: Stämningsfullt.
0: Stämningsfullt var det, ja. Idag, om en och en halv timme, så börjar en jubileumsfest. Finlands Bellman-sällskap firar 50-årskalas. Mm. Och nu tänkte jag att vi lite ska prata om Bellman. Han var ju en typ som levde mellan 1740 och 1795. Han blev bara 55 år gammal. Han var en svensk skald och trubadur och diktare som ofta kallas för Sveriges nationalskald. Man kan väl säga att det är Sveriges Runeberg.
1: Runeberg.
0: Runeberg. Och hans mest kända verk är väl Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Och de här visorna, de skildrar ofta livet på krogar och gator i 1700-talets Stockholm. Ofta med återkommande fiktiva karaktärer som urmakaren Fredman, musikern Movitz och Ulla Winblad. Och det handlar ofta om fräcka historier. Han var musikalisk, han spelade citra, klaver och också luta. Men Bellman-historier, hur mycket Kike, kan du, har du stött på sådana? Hur mycket kan du?
1: Nu vet du, speciellt som barn, det är ju första gången man stöter på namnet Bellman just via de här Bellman-historierna som barn. Och då förstår man inte att det är frågan om någon sån 1700-talsskald. Utan jag vet ju att numera kan det gå så där att det var en tysk, en norsk och en Bellman. Så att man säger att det är en Bellman, som om det skulle vara en nationalitet istället för att det var Bellman. Men jo, jag har ju hört massor av de här skämten. Vill du höra någonting?
0: Ja, det vill jag.
1: Ja, jag har plockat fram några som kommit mot mig genom åren. Till exempel, Bellman stod på simhallens trampolin och skulle precis hoppa i bassängen när barvakten skrek: "Stopp! Det finns inget vatten i poolen!" "Det gör inget", svarade Bellman. "Jag kan ändå inte simma." Så här.
0: Den var kul. Jag har en annan. Bellman var på restaurang och beställde en pizza. Servitören frågade om han skulle dela pizzan i 4 eller 8 bitar. "Ta 4", sa Bellman, "för jag tror inte jag orkar käka 8.
1: Just så. Ska ta en sån här, en norsk, en dansk eller tysk, vad det nu är. Ofta är det lite kiss och bajs humor med i de här sakerna.
0: Det
1: tycker ju barn om. Men den här då. En norsk, en dansk och Bellman tävlade om vem som kunde kissa högst upp på kinesiska muren. Normannen kissade 1 meter upp på muren och dansken 2 meter. Bellman kissade i byxorna och slängde kalsongerna högst upp på kinesiska muren.
0: visst är de roliga. Hörrni, om en liten stund så får vi Finlands Bellmanssällskaps ordförande Alexandra Ramse med oss här i sändningen. Hon ska berätta om Bellman och om den här jubileumsfesten. Men först ska vi ta en sång som jag tror att alla känner till. Det här är en Bellman-komposition.

0: Nu har jag fått sällskap här i studion av Alexandra Ramse. Hon är ordförande för Bellmansällskapet. Om en dryg timme så börjar en stor 50-årsfest med Bellmansällskapet. Mm-hmm. Välkommen Alexandra.
1: Tack.
0: Vi börjar väl där med att fråga, att hur blev du själv Bellman-vän?
1: Ja, det hände nog i mycket unga år att jag, så som många finlandssvenskar som kommer ur borgerlig miljö, har nog fått Bellman med modersmjölken på något sätt. Jag kommer själv dra ihåg att jag ungefär vid 10-årsåldern fick jag ett sovrum uppe på vinden på vår sommarvilla, där min bror sen i sitt rum spelade skivor. Och det var Hotenanny Singers och det var Wigwam, men det var också väldigt mycket Bellman den gången i Fred Åkerströms tappning. Det finns faktiskt en dikt av K.A. Tavastjärna, som ju var författare och verksam i slutet av 1800-talet, där han också talar om hur han redan som liten hörde Bellman sjungas, om hur flickor ovetande om texten i Bellmans sånger gnola med i melodierna. Där förekommer ju lite prostitution och sånt.
0: Allt möjligt, lite så här, ja, tvetydigt också. Finns det någon speciell sång som du kommer ihåg från din barndom, Bellmans sång?
1: No, det var just den här aktum i moder. Nu kan jag inte komma ihåg vilken epistel det är, men när jag låg där då som 10-åring och lyssnade så tyckte jag att det var så tufft att man kunde säga åt sin mamma och pappa att varför har ni fött mig, varför har det blivit på det här sättet. Men i slutet av sången försonas ju Bellman eller Fredman nog med sina föräldrar sen.
0: No, men Bellmans relevans idag, varför är Carl Michael Bellman fortfarande relevant för finlandssvenskar och finländare år 2026, nästan 200 år efter hans död?
1: Ja, han sjungs mycket. Han sång- och vistraditionen har levat vidare i manskörer främst. Kvinnokörer har sjungit honom mindre. Och det finns ju, Bellman finns på skiva och just nu finns ett band i Jyväskylä som kallar sig Bellman kollektiv och som uppträder på krogar och är väldigt populära. Det är så med Bellman att hans dikter och hans budskap står sig i en stormig värld. Han talar om sånt som inte blir omodernt, om kärleken, gemenskapet, det är mycket, och naturen. Och när han talar om allt det här så gör han det ju utan att moralisera. Och jag tror att det är en av hans styrkor. Lite fräckt sådär.
0: Ja, precis. No, men idag ska ni ha en 50-årsfest. Hur firar man egentligen Bellman-jubileum på rätt sätt?
1: På rätt sätt vet jag inte, men vi har valt att fira med mycket musik. Det faller sig väl ganska naturligt. Så vi kommer att få höra Bellman-kollektivet. Men vi har också på scen ett band som kallar sig Visklang och är Sveriges kanske just nu mest populära trubadurer. De sjunger både Bellman och annat, till exempel Tob. Och det är William Sundman-Sev som faktiskt är Vasabördig och Andreas Sporrong.
0: Vilka sånger får absolut inte saknas på den här jubileumsfesten?
1: Ja, vi kommer åtminstone, vi vill ju gärna sjunga sånt som publiken också kan vara med om. Mm. Så vi kommer att sjunga Vila vid denna källa, liksom en herdinna. Och vad de här orkestrarna eller musikerna bjuder på ska jag inte avslöja här, och de facto vet jag det inte riktigt, riktigt säkert. Men det där tror jag att variera lite från tid till tid. Bellman har så många sånger att ett vart band och en vart tid kan ta till sig sin egen.
0: Mm. Var hålls festen och hur stor är den?
1: Den hålls på Brages festsal och vi väntar faktiskt omkring 80 människor. Och det är då våra egna medlemmar, men vi har också velat sälja biljetter. Det blir till ett gott pris, får man höra riktigt, riktigt fin musik. Och vi trodde, och vi har nog fått se när vi har sålt biljetterna, att Bellman har många vänner också utanför vårt sällskap.
0: Vad roligt.
1: Och så får vi ju gäster från Sverige naturligtvis.
0: Naturligtvis.
1: 15 man kommer därifrån.
0: När du kom in här i studion så gav du en bok i min hand som är alldeles pinfärsk, som heter Bellmans studier, och den ges ut nu i samband med det här jubileet. Berätta lite om den här boken.
1: I den här boken finns nu den allra nyaste forskningen om Bellman. Och det handlar den här gången om hur Bellman har mottagits och tolkats och översatts i Finland. Hur det liksom i Finland har vuxit upp en egen kultur kring Bellman. Det är ju så att allt i den där belmanska kulturen som ju är en 1700-tals, en högreståndskultur, i många av sig den högreståndskultur 1700-tals kultur, så det har kanske inte gått hem i Finland, men det där lite vemodiga, det alkoholdränkta, det fräcka och kanske också glädjen i Bellmans sånger.
0: Var får man tag i den här boken om man vill skaffa den åt sig?
1: Då ska man komma på festen. Det finns ännu några biljetter. Och sen kan man köpa den via oss. Vi har en egen webbsida, www.bellman.fi.
0: Men när vi annars talar om Bellmansällskapets verksamhet, vad sysslar man med när man träffas? Hur ser ert verksamhetsår ut?
1: Vi brukar träffas så där två gånger i året. Det ena blir ofta en jullunch i januari, och så kanske vi gör en utfärd på sommaren och någon gång träffas på hösten också. Och då kretsar det förstås alltid kring Bellman och 1700-talet och 1700-talskultur. Att det är väldigt ofta föredrag, och det jag nu sen kommer ihåg av det vi senast hörde var när Märta Norrback berättade om matlagning på 1700-talet, utgående från en receptbok som finns på Stensbölegård. Och så brukar vi göra utfärdet i 1700-talsmiljöer, och jag tycker att Bellmansällskap på det sättet har vidgat människors medvetenhet och kännedom om 1700-talet. Det är ju så där att i skolböckerna börjar historien av 1909. Ja, och vi sjunger förstås på varje möte. Vi har en egen sångbok, Fukt och aska,
0: okay,
1: som gjordes av professor och författaren och översättaren Lars Huldén, som länge var nästor och 30 år ordförande i föreningen.
0: Just det, ja. Är det någon viss sång som ni sjunger precis varenda en träff?
1: Käraste systra bröder börjar vi ofta med.
0: Hur länge har du varit med i sällskapet?
1: Kanske 10 år. Det harmar mig att jag inte kom med tidigare, för sällskapet har haft väldigt rolig och fin verksamhet med maskerader och dans, menuettdans och det ena och det andra.
0: Kan du alls säga hur det här Bellmansällskapet har utvecklats under de här 50 åren som det har funnits till?
1: Ja, jag har i den här boken vi har jag försökt rekapitulera historien med hjälp av Bellmansällskapets arkiv. Och allra först så hade nog professor Huldén tänkt sig att han till sällskapet kunde samla konstnärer, författare och musiker. Och det lyckades till en viss del, men de ville nog inte binda sig till någon verksamhet. Så sen tog saken lite ny fart, och han lockade med sig en massa akademiker och studenter. Och väldigt länge hade det här sällskapet just en sån akademisk prägel. Och Bellman var intresserad av studenterna på den tiden. Idag är nog Bellman inget stort ämne vid de litteraturvetenskapliga institutionerna. Så de där som då var unga akademiker har blivit äldre, de är fortfarande med. Men vi är ett tvåspråkigt sällskap, och det där har vi nu försökt tuta ut på senare tider. Så att vi ska få också finskspråkiga medlemmar med, och folk som bara tycker om att höra Bellmans sånger eller är nyfikna på Bellmans sånger. Och så säger jag nog stolt då att det är nog alltid kvalitet på det som Bellmansällskapet bjuder. Vi försöker nog att komma med den nyaste akademiska forskningen och med sanning om Bellman snarare än myter. Och goda föredragshållare och goda musiker.
0: No, men om vi blickar framåt, ser ni nya generationer som engagerar sig? Hur ser du på framtiden för Bellmansällskapet?
1: Jo, vi har nog inför det här jubileet sett att till exempel unga män som sjunger i manskör, tror jag nog att vi kommer att ha i publiken, och åtminstone en som sjunger också. Och så tänker jag just att många finskspråkiga återupptäcker eller upptäcker Bellman just nu. Att jag hoppas och tror nog att det här sällskapet lever, och jag tror att också litteraturforskning så där går i cirklar. Men det är inte igen kommer en Bellman-boom på den. Det planen också.
0: No, men vi får se hur det ser ut i Bellmansällskapet om 10-20 år, när ni firar jämna år igen. Är det någon sång som du tycker att vi borde spela här nu som avslutning på vår diskussion?
1: Jag tycker ju själv väldigt mycket om Fredmans epistel 33, Stolta stad, som handlar om en roddtur i Stockholm som startade väl vid Skeppsbron. Men jag tycker så om hur han fångar det där stadslivet som är livligt och fullt med olika människor som har olika uppgifter. Där är handlare, där är skeppsredare, där är skeppsbyggare, där är alla möjliga sorter och de vackra segelbåtarna med sina bukiga segel. Mm. Och så en färd ut till kärngården.
0: Ja, men då ska jag önska er en sjudundrande fest idag. Hoppas ni får det festligt och roligt. Tack för att du
1: Tack
0: kom.
1: Tack så mycket, gott år.

gärna förnöja. Kostade på movits guttor. Men se, vid stranden snett över, se vad blågula och gröna bilder som timra i skuggan av den upp- och nedvända mörkbruna kölen. Hamrarna knackar så tätt, märker du, åt höger. En grekisk tempelbyggnad på en höjd, och nedanför i vattubrynet, se vad för en skog av gungande master med fladdrande vimplar. Solen baddar, klockorna ringa, trummorna dundra, fanorna fläkta, pikarna glimma, klockspelan drillar och klämtar. Korken ur buteljen, Movitz kastar hatten och peruken i böljorna, och

0: Fantastiska Tommy Körberg hörde vi här i Stolta stad på gitarva Mats Bergström. Och för det så pratar jag med Alexandra Ramse som är ordförande för det finlandssvenska Bellman-sällskapet. De har alltså en fest som börjar här om en timme.
1: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
2: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
1: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
2: Se mer av Ted i livet, berättas här från Svensk Finland, nu på arenan.
3: Här är väder- och sjörapporten med utsikterna till imorgon eftermiddag.
4: Det är halvklart mulet.
3: Regnskurar, möjligen åska. Från och med ikväll så regnar det ihållande. Imorgon på dagen växande molnighet och bara några enstaka regnskurar. I norra Lappland klarare och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 6-17 grader. Nattens lägsta 3-15 grader. I norra Lappland -2 till +3 grader. Måttlig eller frisk och by i sydlig till västlig vind. Vindvarningar för landsområden. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Kymmenedalen är den sydvästliga vinden kraftig idag. I vindbyarna 15 meter sekunden. I hela landet, förutom i Lappland, så är den sydvästliga vinden kraftig imorgon i vindbyarna 15 meter sekunden. Så sjövädre och först varningarna för havsområden. På alla havsområden varning för hård vind, på Bottenviken och Kvarken nordvästlig vind, på de övriga sjödistrikten sydvästlig vind. Varning för sjögång på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som tilltar, i natt 13-17 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar, på dagen 9-13. Lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 11-18 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, på förmiddagen 9-14 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn och möjligen åska, mest god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind som tilltar, först 7-12, på kvällen 10-17 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, på förmiddagen 7-12 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 8-16 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar 7-12 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, senare under kvällen 14-19 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, på morgonen 10-15 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn med åska, annars god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 7-11 meter i sekunden. På kvällen vind som tilltar 9.

till 16 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar på dagen 8 till 12 meter i sekunden. Från och med kvällen lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 7-12 meter i sekunden. Från och med natten, vind omkring syd som tiltar. På förmiddagen, vind omkring sydväst, 10-17 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Saimen, sydvästlig vind, 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen, vind som tiltar. På natten, 9-14 meter i sekunden. I natt och imorgon, lokalt regn, annars god sikt. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 15 grader, sydvästlig vind 11 meter sekunden, regnskurar och sikten 12 kilometer. Kotkarankö 15 väst sydväst 8, mulet 24 kilometer. Orrengrund 15 sydväst 10, halvmulet över 20 kilometer. Hemsalö 15 väst sydväst 14. Kallbåda grund 15, sydväst 14. Östertokan 15, väst-sydväst 13. Gråhara 15, sydväst 13, mulet 20 kilometer. Makilo 15, väst-sydväst 10. Bogaskär 15, väst-sydväst 11, mulet sikten 15 kilometer. Hangö-Tulludden 15, sydväst 12. Russarö 15, väst-sydväst 13. Venö 15, sydväst 10. Utö 15, sydväst 12. Mulet sikten 16 kilometer. Nordgrund 15, sydväst 9. Fagerholm 15, syd-sydväst 10. Vilsandi 16, sydväst 11. Sikten 26 kilometer. Gotska Sandön 16, sydväst 8, 35 kilometer. Kumlinge 16, sydväst 8, mulet 20 kilometer. Nyhamn 15, sydväst 13, mulet 18 kilometer. Märket 15, sydväst 13. Enskär 15, sydväst 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydväst 7, mulet 17 kilometer. Tahkoluoto 14, sydväst 12, halvmulet 21 kilometer. Selgrund 15 grader, nästan mulet och sikten 31 kilometer. Bredskäret 14, sydväst 11. Strömmingsbådan 13, sydväst 10. Valsörarna 14, sydväst 7. Kallan 14, sydväst 12. Tankar 14, syd-sydväst 9, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, syd-sydväst 11. Nahkiainen 13, syd-sydväst 10. Brahestad 14, syd 10, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 11, väst-sydväst 4, 15 kilometer. Marjaniemi 11, syd 5, regn 14 kilometer. Kemi 1, 11, syd 7. Ajos 12, syd 7, svagt regn och sikten 20 kilometer. Havsvattenstånd idag. Kemi och Uleåborg plus 48 centimeter. Brahestad och Jakobstad 45. Vasa 39. Kaskö och Mäntyluoto 37, Raumo 36, Åbo 31, Föglö 25, Hangö 30, Helsingfors 38, Borgo 42, Fredrikshamn 53 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 2,9 meter. Till slut dagens pollenrapport som är en ganska kort rapport. I de södra delarna av landet så fortsätter gräsblomningen bara i form av återblomning av klippt gräs. Pollenmängderna de varierar från noll till ytterst låga. Och där var det slut på rapporterna och om några minuter är det dags för nyheter.

Klockan är 13 och här är nyheterna. I studion tar i Pohjolainen, god eftermiddag. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nöjd med den överenskommelse som nåtts med USA om Grönland. Enligt Frederiksen respekterar avtalet Danmarks suveränitet och territoriella integritet samtidigt som den bevarar Grönlands självbestämmande rätt. Också Grönlands premiärminister Jens Frederik Nielsen säger att avtalet beaktar Grönlands intressen och ställning i det internationella samarbetet. Avtalet väntas undertecknas av Grönland, Danmark och USA nästa vecka under FNs generalförsamling. Om innehållet vet man ännu inte mycket. En tusentals år gammal stenåldersgrav har hittats i Fastböle i Vanda, det berättar Vanda stadsmuseum. Graven hittades av en 13-årig pojke när han byggde koja i skogen under sommaren. På platsen hittades ett stenyxblad och bitar av ett keramiskt kärl. Fyndets betydelse klarnade först senare när pojkens mamma såg liknande föremål på en utställning på Vanda stadsmuseum. Enligt arkeologiska bedömningar kan fyndet vara från stridsyxekulturens tid för över 4000 år sedan. Senast man i Finland kunnat undersöka en grav från samma tidsålder var för 40 år sedan. Ikväll spelar artisten Ed Sheeran i Philadelphia i USA. Det är den första konserten efter fiaskot med rapparen Macklemore som fick sparken från turnén efter att ha uttryckt stöd för Palestina, rapporterar AFP. Fyra andra förband hoppade också av turnén i protest mot att Macklemore sparkades. Inga nya förband har presenterats inför kvällens spelning. Samtidigt väntas också pro-palestinska demonstrationer i närheten av arenan under eftermiddagen. USA lägger 100-procentiga tullar mot de fem största importörerna av rysk olja och gas tillsammans med nya sanktioner mot Ryssland, rapporterar AP. Det är ännu oklart vilka länder som är aktuella eftersom det beror lite på hur man räknar. De direkta sanktionerna riktas mot den ryska energi-, finans- och försvarssektorn och mot den så kallade skuggflottan som används för att kringgå befintliga sanktioner. Kreml varnade på torsdagen för att ytterligare sanktioner kan göra det svårt att nå ett fredsavtal i Ukraina, enligt Reuters. Det blir mera nyheter igen klockan 14.00.

Så där lät Neil Young i början av 90-talet, Rocking in the Free World. Idag är han 80 år gammal. Han firar sin 80-årsdag här i november i fjol, så han fyller snart 81. Yle Vega. Trevlig fortsättning på lördagen 19 september skriver vi idag. Jag heter Camilla Andelin och jag är ditt sällskap ännu här fram till klockan 14. Efter 14 då är det fritt fram som gäller och mellan klockan 15 och 16 kan du höra ordet läcker. Och en pinfärsk upplaga av Politiken-podden hör du efter fyrans nyheter. Så ser eftermiddagen ut här i Yle Vega idag. På vår webb har vi många nypublicerade artiklar, bland annat en rubrik som jag fastnar för där det står dina kläder är egentligen rep. Nu kan du lära dig den uråldriga konsten. När jag går in i den här artikeln så står här att rep- och knopentusiaster samlas i Borgå och också allmänhet får testa på repslagning. Och det är ett sånt här evenemang som heter All About Knots som ordnas på Sjöfartsmuseet Forum Marinum. Och det här på söndagen är evenemanget öppet för allmänheten och då har man också möjlighet att prova på traditionell repslagning och tillverka egna reparbeten under handledning av sådana som kan det. Repslagaren Mikko Snellman är en av arrangörerna. Han blev intresserad av rep- och knophantverket som barn när han seglade med sin pappa. Och den här Mikko, han säger rep och knopar behövs hela tiden och finns överallt. Och vi knyter våra skor varje dag och våra kläder består av garn som egentligen är små rep. De bygger på samma principer. Och jag hävdar ibland till min man att jag saknar genen när det som gäller knopar. För jag är ganska med tummen mitt i handen när det gäller knopar. Men jag rör mig mycket på kön och jag har lärt mig de fyra viktigaste knoparna. Så jag kan förtöja en båt och jag kan förena två rep eller två linor. Så man klarar sig ganska långt med bara några knopar. Men jag borde fara dit i Åbo och lära mig mer om de här knoparna. En annan webbartikel som jag hittar på svenska.yle.fi som har publicerats alldeles nyligen så har rubriken Hade du tur i svampskogen? Här är fem recept för säsongens svamp. Här är bland det Elin Skagerstenström från Strömsö som har gjort de här, eller skrivit de här recepten. Här är till exempel italiensk pannpizza på två sätt. En vit med kantarell och en röd med pesto. Så är här trattkantareller med bönor, ärter och parmesan. Det lär ska vara en smakrik kombo. Och sen är här picklade grönsaker och svamp som här står som mellanrubrik att picklat passar den stressade. Har man en gång picklat dem så är det bara att ta fram burken från kylskåpet och äta och allt picklat brukar bli jättegott. Sen är här ett recept på tomatstuvad svamp med stekt polenta. Och så är här den varma svampsmörgåsen som ju är en evig klassiker. Det här finns på svenska.yle.fi. Och jag håller ju också i ett program som heter Lite klokare som vi sände i onsdags. Och då pratar vi om glutenintolerans som också kallas för celiaki. Och då hade jag gastroenterologen, läkaren Christian Nielsen som svarar på era frågor. Och nu har jag skrivit en webbartikel som finns på svenska.yle.fi där han svarar på frågor som till exempel kan risken för missfall öka för de som har celiaki och kan celiaki-patienter lättare få cancer. Allt det här läser du på svenska.yle.fi.

Forskare vid Southern Illinois University Carbondale har utvecklat en banbrytande metod för att omvandla plastavfall och jordbruksrester till ätbar mat. Genom att genetiskt modifiera olika gästsorter, inklusive vanlig bakgäst, så har de skapat små biologiska fabriker som kan ta upp molekyler från avfall och omvandla dem till proteiner, vitaminer, fetter och smakämnen. Tekniken bygger på att först bryta ner svårhanterlig material som PET-flaskor till exempel, samt kasserade majsskälkar och blad. Det här görs med en metod som kallas oxidativ hydrotermisk upplösning, där vatten och syre kombineras under högt tryck och hög temperatur. De mindre molekylerna som bildas kan sedan tas upp av den modifierade gästen och omvandlas till livsmedelsingredienser. De färdiga ingredienserna blandas med fibrer, stärkelse och sötningsmedel och formas sedan med hjälp av 3D-printning till proteinrika kakor som kallas My Bites efter den 12:e bokstaven i grekiska alfabetet, my. Forskarna har även utvecklat gäststammar som kan producera vaniljarom från växtbiomassa och beta-karoten från etylenglykol i PET-plast, vilket gör kakorna mer tilltalande. Projektet, som delvis finansierats genom NASAs Deep Space Food Challenge, växte fram ur behovet av livsmedelsproduktion under, vad ska vi nu kalla det, resursbegränsade förhållanden i rymden. Forskarna ser dock även tillämpningar på jorden, särskilt i miljöer där livsmedelstillgången är begränsad, som i katastrofområden, på ubåtar eller i framtida bosättningar på månen eller Mars. Även om tillgängliga data tyder på att MyBites är säkra att äta, så väntar forskarna fortfarande på formellt godkännande innan smaktester kan genomföras. Hittills har testpersoner bedömt kakorna utifrån doft och uppgett att de skulle kunna tänka sig att äta dem vid begränsad livsmedelstillgång. Forskarna arbetar nu med att få mikrober att producera ännu fler av kakans ingredienser och hoppas att produkten ska vara redo för konsumtion inom några år. Kanske det här är ett sätt att lösa två stora globala utmaningar samtidigt. Plastföroreningar och livsmedelsbrist. Resultaten presenterades vid American Chemical Societys höstmöte i Chicago. Forskare i Österrike har kombinerat elektronmikroskopi med kvantdatorteknik för att få ut betydligt mer information från varje enskild elektron. Det här kan möjliggöra tydligare elektronmikroskopbilder samtidigt som ömtåliga prover, särskilt biologiskt material som proteiner till exempel, utsätts för färre elektroner och därmed så skyddas de från skador. Projektet, som leds av forskare vid Tekniska högskolan i Wien, bygger på insikten att konventionella elektronmikroskop inte tar tillvara på all den kvantinformation som varje elektron bär på. Medan traditionella system främst räknar antalet elektroner för att skapa en bild, så går värdefull kvantinformation då förlorad i den här processen. Den grundläggande avbildningsprocessen bygger fortfarande på elektroner, precis som i konventionella mikroskop. Men skillnaden ligger i att kvantdatorn kan bearbeta den kvantinformationen som elektronerna bär på och som annars då skulle gå förlorad. Och det här gör det möjligt att omvandla det som tidigare inte gick att skilja från slumpmässigt brus till en tydlig signal. Hittills har forskarna matematiskt bevisat att metoden borde ge viktiga fördelar. Nästa steg är att demonstrera det här experimentellt. Och från någonting riktigt smått till någonting avsevärt större. Astronomer har bekräftat existensen av den yngsta kända planeten hittills, Elias 2 24b, en värld som är mindre än 1 miljon år gammal och fortfarande omges av den gas och det stoft som den bildades ur. Planeten identifierades genom observationer från NASA-finansierade arkiv och kretsar fortfarande inuti sin unga stjärnas stoftskiva. De tidigare rekordhållarna var fyra planeter som är över 5 miljoner år gamla och kretsar kring stjärnorna PDS 70 och Vispit 2. Elias 2 24b visar nu då att även de bästa modellerna för hur planeter uppstår fortfarande missar viktiga processer. I studien som publicerades i The Astrophysical Journal Letters i september så undersökte forskare arkiverade observationer av 7 unga stjärnor och lyckades då hitta Elias 2 24b. Planeten har ungefär samma massa som Jupiter och kretsar kring en stjärna på cirka 450 ljusårs avstånd från jorden. Eftersom systemet är så ungt så ger det astronomerna en inblick i hur vårt eget solsystem kan ha sett ut för miljarder år sedan.
Astronomerna använder flera teleskop tillsammans för det här. Och Elias 224b ligger på gränsen för vad dagens teleskop kan upptäcka. Framtiden ser dock ljusare ut med NASAs Nancy Grace Roman Space Telescope som sköts upp den 30 augusti. Och den är utrustad med en ännu mer avancerad korona.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, användes i Stanley Kubricks legendariska film, ja. Ett rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som overtyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter,
1: ja, det
0: över en
1: mörkt.
0: Svart ruta.
1: Ja, jag älskade det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Okay. Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Den fantastiska Gregory Porter här i en låt som heter Revival. Klockan är 13:30 och nu ska vi prata om en, vad ska vi säga, en positiv, en rolig grej. I Vasa har en gemenskap kring musikstilen K-pop växt fram nu i höst. Den sydkoreanska K-popen är ju ett stort fenomen ute i världen. Men här i Finland kan man känna sig ganska ensam som fan av de här könsjungande och dansande pojk- och flickgrupperna. I Åbo och Uleborg finns redan K-pop-communities och nu hakar alltså också Vasa på trenden. Och här har communityn startat som ett projekt för att fånga upp unga som inte riktigt hör till något sammanhang eller har någon hobby att utöva tillsammans med andra. Dessutom satsar gruppen på integration. 14-åriga Ulrika Lillqvist, vars mamma har litauiska rötter, lär ut K-pop-danser och det gör hon på engelska.
1: Vad kinket?
2: Nu titta på rådis.
1: No.
2: Vad gör hon nu?
1: Förut nu.
3: Så du kan visa oss liksom.
1: It's in the mirror, so just do the exact same way she does.
3: Okay. Kan man ha det liksom långsammare i början?
1: Det är långsamt.
3: Okej, det är långsamt.
4: Här försöker Ulrika Lillqvist lära mamma Kristina Lillqvist och Kristinas kollega Raja Koivisto att dansa en K-pop-dans. Kristina och Raja driver ett nytt Erasmus Plus-projekt som håller på att bygga upp en K-pop-community för unga. 14-åriga Ulrika fungerar som danslärare och tränare för de hittills 16-17 unga tjejer som direkt slöt upp i communityn eller gemenskapen.
1: Jag skulle säga att K-pop är en jättestor grej. Jättemånga är en fan av det. Men ja, som här ute i Vasa till exempel så är det inte så många, för människor kanske så här cringar lite när de hör K-pop.
5: Det finns barn i Vasa som inte är intresserade av fotboll eller gymnastik eller cheerleading. Och de känner lite ensamma till exempel, och de är hemma efter skolan ensamma. Så vi ville att skapa ställe för dem när de kan träffas alla och ha samma hobby tillsammans. Att visa att det inte är bara ni i det här stora mainstream hobbyer, men det finns olika små hobbyer och annorlunda människor. Så det är också viktigt att det här barn, de också unga människor, de får det här ställe och utrymme att vara tillsammans och dela samma intressen.

0: många dansar ensam hemma, och därför liksom ser vi att det är jätteviktigt att liksom skapa det här community för unga, både flickor och pojkar som är intresserade av K-pop, och K-pop är jätteviktigt för dem.
1: K-pop är jättemycket grejer. Jag skulle säga K-pop är kultur, musik, fashion, dans, smink, K-drama och filmer. Jag skulle säga det är subkultur, K-pop.
2: Det här gillar mamma, men Ulrika, gillar inte du det här?
3: Ja, det här är min favoritgrupp. Jag tycker att flickgrupper kanske är mer så här cutesy.
2: Det är lite tuffare.
3: Ja. Mm. Och svårare.
2: Och svårare, ja. Men kan du kan 60 danser. Kan du någon av de här pojkdanser?
3: Ja, men inte så många. Mest av dem är nog flickdanser. Eller flickgruppdanser.
2: Mm. Det är mycket med armarna och huvudrörelser.
3: Ja, huvudrörelsen. Hair choreography heter det. Jätteviktigt om man ska bli en K-pop idol.
2: Det här är då från Sydkorea allihopa. Mm. Men finns det några kopior i Europa eller USA? Alltså är det någonting som har spridit sig utanför Korea?
3: Nej, jag skulle inte säga så. Men det finns faktiskt en grupp som är en international grupp, men är under en K-pop company som heter Cat's Eye, och de är inte K-pop, de är bara så här global girl group, som de har hela den här K-pop som hur de dansar, och jag bara att de är en av där koreansk, annars alla andra är som från Europa och andra länder.
2: Kan man bli lika duktig om man är finländare till exempel och dansar de här danserna?
3: Ja, men det tar jättemånga år att lära sig. Så de här K-pop idols och sånt tränar jättelänge. Det är så här survival shows att bli en K-pop idol.

0: Raja, nu just håller ni på att bygga upp en sån här K-pop community i Vasa. Det finns från tidigare i Åbo, det finns i Uleåborg, så att det här är ju någonting som många är intresserade av. Men varför gör ni det här och vad vill ni skapa?
1: Ja, alltså i början av året började vi det här Erasmus Plus-projekt som heter CREACT. Och i den här projekt har vi nu börjat skapa såna här, hur ska man säga, verktyg och såna här aktiviteter som stöder unga. Ungas sysselsättning och ungas integration och ungas välmående via såna här kulturella aktiviteter. Och sen nu efter sommaren har vi då börjat planera mer det här K-pop-aktiviteter och K-pop-community för unga.
0: Mm. Ni har träffats ett par gånger här nu med Ulrika. Hur många har varit på plats?
1: Då vi började, det var bara liksom att vi hade den här tanken att vi ska bygga upp en sån K-pop-community. Och det var, vi hade Ulrika och kanske två, tre andra flickor som vi redan kände, men sen efter redan första gången så har det här community byggts upp mycket, mycket snabbt då. Ungefär 17 har varit med redan och det har kommit mycket, mycket flickor med.
0: Mm. Ja, det låter som att det ska finnas ett stort intresse faktiskt, att det här fyller någonting, ett behov. Men vad gör man då? Okej, Ulrika undervisar i dans, men vad annat tänker ni att den här communityn ska bygga upp?
1: No, till exempel det finns de här olika andra aktiviteter, de här random play dances och andra evenemang i Finland. Till exempel att besöka Tampere eller Helsingfors då de ordnar de här random play dances eller andra evenemang som är relaterat till.
2: Vad är det för någonting?
3: Random play dance är sån här som en grupp som samlas runt och sen så har de ett rumme, ja, och var alla som står runt. Och sen så spelar de upp så här olika musik som med olika koreografier. Och sen så, om man vet dansa så går man in och dansar det. Och om man vet inte så bara tittar man från the sidelines.
0: Mm, precis, just. Och då är det bra att kunna 60 danser som du kan.
4: Också när vi hade det här första mötet så vi hade mini RPD, random play dance, så vi kunde se inte bara så glada barn men också föräldrar, att de var så glada att äntligen deras barn kan gå någonstans och njuta tillsammans med andra, och jättebra känslor för både föräldrar och barn.
0: Vad betyder det att vara en K-pop mamma då?
4: Jag skulle säga att det betyder att jag stöter barn hela tiden med deras hobby. Till exempel jag kollar när de dansar. De kan dansa jättelänge och jag bara sitter i soffan och kollar. Och så jag hjälper att hitta olika evenemang där de kan gå och delta, like random play dance eller Comic Con eller Korean Town Festival. Och så vi kollar K-dramas tillsammans och lyssnar på musik i bilen, bara K-pop-musik tillsammans.
5: Där hörde vi Kristina och Ulrika Lilqvist och Raja Koivisto som driver en ny K-pop-community i Vasa. Och via den här K-pop-communityn skapas också en modell för hur hitta barn och unga som är ensamma. Och hur skapa aktiviteter där barn och ungdomar kan hitta varandra och bli kompisar. Vad glad jag blir när jag hör om sån här verksamhet. Jessica Morni var det som hade hälsat på där hos dem.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 13:15 och jag fick just en Chris och Vuojärvin här i studion. Jag ser att du har runt halsen så har du ett sånt här kort där det står öppet hus, crew. Du har varit ute där bland gästerna. Vi har alltså öppet hus här i Böle idag och jag har förstått att det har varit väldigt populärt.
2: Jättepopulärt. När jag kom hit för en dryg timme sen så köen, om jag lite överdriver, så det var ända till Mejlans. Men alltså hundratals människor som köar att vi på Yle, så vi var tvungna att släppa folk an efter in, för trycket har varit hårt, och det som har varit jättepositivt tycker jag att åtminstone alla jag så är på så otroligt gott humör och ta till sig av allt det som bjuds på. Alltså där kan du ju läsa väderrapporten i tv nytt på svenska, och många finskspråkiga ville testa på det här. Det tycker jag är otroligt sympatiskt. Våra kollegor på Yle Urheilu hade en sån punkt där du kunde öva dig på att kommentera. Man fick välja mellan 10 olika grenar, korta snuttar. Jättepopulärt. Buklubben var där, och det var många barn som kramade om den här bu-maskoten, om vi säger som så. Så att, var det 2 timmar och 15 minuter, om ni bor i huvudstadsregionen så är det tid på ännu om ni vill komma och se vad Yle har att bjuda på under det här öppna huset. Men tills vidare så tycker jag att det har varit en veritabel succé. Jag skulle säga att tusentals människor har besökt.
1: Aj, vad roligt. Det här är alltså en del av 100-års firande. Yle fyller ju 100 år i år. Men Chris, du har kommit hit för att tala om hockeyligan som har kommit igång. Och det lär ska vara alla tiders säsong. Va,
2: är du
1: det
2: har
1: så?
2: Rätt.
1: Varför är det så?
2: Jo, nej, alltså, om vi tar grunderna först. Så den här säsongen så har döpts till supersäsongen. Och det börjar väl bli lite tjatigt. Men faktum är att det är den intressantaste ishockeysäsongen i det finländska seriesystemet på jättelänge, på årtionden. Orsaken är den, det är 17 lag i ligan och det är mycket, och det ska kapas ner till 14, så 3 lag åker ur.
1: Det är ju många.
2: För den här säsongen är nu jokerit tillbaka dessutom, så att 3 lag får stryka på foten och falla ner till en så kallad B-liga. Det blir en omstrukturering av det finländska seriesystemet. Det var ett jättestort gap mellan den högsta nivån ligan och mestis. Nu grundas det en annan nivå, B-ligan, där det också ska pumpas in lite tv-pengar och det där gapet ska inte bli så stort. Och sen ska det finnas en ned- och uppflyttning mellan de här 2 nivåerna, vilket ju har varit totalt omöjligt de senaste, ska vi säga, 20 åren, 25 åren. Så det idrottsliga har kommit tillbaka till den finländska ishockeyn, och det tycker jag väl att det är jättetrevligt att det är inte kabinettbeslut som bestämmer vilka lag som får spela om ligatiteln.
1: No, kan du säga vilka lag har startat dåligt nu då?
2: Ja, det är det som gör den här starten på säsongen så otroligt spännande. Att vi har hög budgetslag, lag som är favoriter, som har inlett säsongen otroligt risigt. Och det är ju ett tidigt skede på säsongen. Det ska spelas över 60 grundseriematcher. Men ändå, just nu när insatserna är så stora, så genast då det börjar gå lite åt pipsvängen, så kan det nog hända att man på olika håll börjar bli lite i panik. Det gäller framförallt ett lag som jag nämnde, Jokerit. 4 matcher, ett lag som är en av de dyraste i hela ligan. En enda poäng, men man förlorar den också, alltså efter förlängning, eller vad det straffar mot sport, efter det 3 raka förluster, och man parkerar näst sist i tabellen. Och inte går det mycket bättre för huvudstadsregionens andra lag, Helsingfors IFK. 4 matcher, en enda seger. Så att fortsätter det här, så kommer det nog att reageras på olika håll. Tränarna kanske inte

0: tällöst ännu. Mm. Men ni som kan er ishockey vet att Helsingfors IFK gjorde en ussel säsong i fjol och hade massor med skador. Men Olli Jokinen, den tidigare NHL-spelare, han kom till IFK som den stora frälsaren. Men nu redan då för andra säsongen i rad så har det inlett väldigt, väldigt knackigt. Och sen har Tomek Valtonen som är Jokerits-tränare, han har alltid varit lite ifråga, så att han upplevs inte så där som en krutuppfinnare. Och nu när säsongen har startat så här, så där talar man framför att man fansen, det var den i förra matchen så där, de tog av sig alltså skon och viftade med den, det, vilket som är ett tecken på att fansen har fått nog, de vill att tränaren ska få gå.
1: Jesus.
0: Så det här bara som ett exempel på att det är stora insatser, det är stora känslor och det är nära till panik i de här 17 olika klubbarna. Det är ett angstmöte på gång om en timme och 10 minuter i Helsingfors på Nordenskjöldsgatan. Helsingfors IFK möter ett annat lag som tippats väldigt högt upp i tabellen, Lukko från Rauma, som har stora pengar att röra sig med. Och Lukko är exakt samma läge, 4 matcher, bara en enda seger, så att det ska bli högintressant. Och om jag nu lite marknadsför min egen produkt, så att i Sportnytt ikväll på Yle 5 så får vi höra då och se hur det hela gick.
1: Mm. Vasa Sport lär det ska talas mycket om också, berätta. Hur går det för dem?
0: Bra att du nämner det, för våra österbottniska vänner så är ju alltid intresserade. Vasa Sport har varit, ska vi säga, inte en kronisk underpresterare, men aldrig levererat på samma sätt som ett Saipa eller KK i fjol, som har varit i final till och med sådana lag med mindre budgetar och kommer från kommer från mindre städer, och Vasa Sport har haft ekonomiska trubbel och var väldigt nederlagstippat inför den här säsongen, men börjar tycker jag helt okej. Alltså 3 segrar på 6 matcher, fortsätter man på den nivån så klarar man förnyat kontrakt utan problem och till och med kan vara aktuellt för slutspelet, så att jätteskönt för Vasa Sport och hela laget, hela klubben, att få lite andrum här i början nu, för att skulle ha börja som för Jokerit eller som för KK som bara tagit förlust där, så ska man nog där också börja domeklockorna ringa, så att ja, men vad jag sa, alltså det här är så otroligt fascinerande, mycket kvar att spela, men det här kommer att leva, men det blir otroligt fascinerande att se hur det hela löper. Det blir många klubbar som sparkar sin tränare, och den risken, det tycker jag är värt att lyfta fram här också. Risken finns att klubbar går i konkurs. Många som satsar så mycket för att förnya sitt kontrakt nu och kanske tar för stora risker. Pelicans i Lahtis till exempel, 2 gånger de senaste 4 åren i final, så är total ekonomisk knipa, och åker dit i B-ligan så kan det hända att man lägger lapp på luckan för den här elitverksamheten.
1: Nåja, Chris, och du kommer att leverera och berätta här under säsongen hur det riktigt går. Intressanta svängar kommer det säkert att bli. Tack ska
0: absolut
1: du ha.
0: Tack själv.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hade jag tänkt att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. No, men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bra läppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Och här är gudstro står här också. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin ei se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så visst finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.
2: Det blir strax nyheter här på kanalen med Andrea Wiklund och efter nyheterna fortsätter Vega eftermiddag med Fritt fram med Stefan och Staffan. Jag heter Camilla Andelin och tackar för sällskapet den här lördagen.

0: Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nöjd med den överenskommelse som nåtts med USA om Grönland. Enligt Frederiksen så respekterar avtalet Danmarks suveränitet och territoriella integritet samtidigt som den bevarar Grönlands självbestämmande rätt. Också Grönlands premiärminister Jens Fredrik Nielsen säger att avtalet beaktar Grönlands intressen och ställning i det internationella samarbetet. Avtalet ska undertecknas av Grönland, Danmark och USA nästa vecka under FNs generalförsamling. Kring detaljerna i innehållet i avtalet vet man ännu inte mycket. Och EU ber USA se över sitt beslut att neka visum till medlemmar i den palestinska myndigheten inför FNs generalförsamling. Tidigare i veckan så avvisade USA visum för den palestinska ledaren Mahmoud Abbas och hans delegation. Visum nekades också i fjol och då talade Abbas i generalförsamlingen via video. USA är den enda permanenta medlemmen i FNs säkerhetsråd som inte erkänt Palestina. USA som orubbligt stöder Israel har också med vetorätt blockerat Palestinas fulla medlemskap i FN. Och flera medier i USA reagerar nu starkt på att Donald Trump portar medier från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, alltså falska nyheter. CNN kallar det här för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera om Vita huset trots portningen. Här hemma så har en 13-årig pojke hittat en tusentals år gammal stenåldersgrav. Det här i Fastböle i Vanda, rapporterar Vandas stadsmuseum. Graven den hittades när pojken byggde en koja i skogen under sommaren. På platsen hittades ett stenyxblad och bitar av ett keramiskt kärl. Fyndets betydelse klarnade för senare när pojkens mamma såg liknande föremål på en utställning på Vanda stadsmuseum. Enligt arkeologiska bedömningar så kan fyndet vara från stridsyxekulturens tid för över 4000 år sedan. Senast man i Finland kunnat undersöka en grav från samma tidsålder var för 40 år sedan.
1: Och då är det dags för Fritt fram med Staffan och...
2: Ja, Fritt fram med Staffan och Annika.
1: Så är det. Länge var ju Fritt fram en bastion för det manliga och det maskulina, men nu är det nog bara slut med den saken för att könsjämställdhetsverket, de har fått upp ögonen för att det alltid är två män som gör Fritt fram här i studion och det passar sig bara inte mera.
2: Nej. Varför skulle Fritt fram få vara den sista utposten där mannen får regera och orera alldeles ostört? I synnerhet med tanke på att det i år gått 120 år efter att kvinnlig rösträtt införts i Finland. Så idag görs programmet av Staffan och Annika.
1: Och vad lär vi oss av detta? Gör ditt könsbyte i tid!

0: Det här är alltså Fritt fram med Staffan och Annika.
1: Och Annika, hon är här som vikarie för Stefan som är sjuk och sängliggande. Därför kan inte Stefan vara med oss idag.
0: Men vi två är här. Och man brukar ju säga att blott Sverige svenska krusbär har. Men när det gäller politiken så har Finland precis samma partier som Sverige.
1: 8 partier, 3 rödgröna med Socialdemokraterna i spetsen. De står mot 5 borgerliga partier. Och sen har vi då sannsvenskar eller sannfinnar som tävlar om vem som är större med moderater i Sverige och kokomus i Finland. Så är det i våra två länder. Så lika, så lika.
0: Men där tar det gemensamma slut. I Finland vill alla partier vara med i regeringen efter valet. Det är stor trängsel när politiker med vitt skilda ideologier kompromissar och jämkar av hjärtats lust.
1: I Sverige har partierna sådana röda linjer. De utesluter samarbete med kommunister, med nazister och väl med allting som finns där mitt emellan. Därför är det trångt i gången till Sveriges opposition, för dit vill många partier och där hamnar också de flesta.
0: Frågan är hur det kan vara så olika fast våra två länder har samma partier. Och här finns faktiskt ett undantag. Någonting som Finland har, men inte Sverige.
1: Vi har Svenska Folkpartiet som alltid har visat vägen rakt in i regeringen oberoende av sådana petitesser som program, mål och mening.
0: Vad Sverige nu behöver är ett språkparti. Ett svenska språkets parti som visar hur man klarar av regeringsförhandlingar på en kvart och som garanterar att alla som vill får vara med.
1: Ja, Sveriges andra partier måste bara gå med på språkpartiets program. 2 timmars extra kvällsjour på sjukhuset i Jakobstad.

0: Man kunde ju tro att det nu blir kaos i Sveriges riksdag när de här mandaterna fördelades 176 mot 173. Vad händer om bara tre ledamöter i regeringsblocket plötsligt är sjuka eller på resa? Blir det då regimskifte?
1: I Finland skulle det här vara en ständigt återkommande kris. Men inte i Sverige, för där har man traditionellt haft ett annat system. Man har kvittat, inte kvittrat.
0: Nej, kvittat. Och det här med att kvitta, det betyder att om ena, ledamöterna på ena sidan har förhinder, så då kvittar andra sidan med att anmäla samma antal frånvarande. På det här sättet kan inte en plötslig majoritet fälla regeringen och fatta en massa ovälkomna beslut som sen ändå ska rivas upp följande vecka.
1: I Finland har man aldrig kunnat enas om kvittning, så varje gång det är en viktig omröstning kallas ledamöterna hem i ilfart från främmande länder och soliga stränder.
0: Och det är så bråttom att de riksdagsmän som är ute och jagar, de hinner inte ens hem utan kommer farande med bössan i högsta hugg, tänkte jag säga, men kanske åtminstone bössan under armen. Och det är ju därför man i riksdagen har sådana låsta vapenskåp.
1: Men de som inte jägare kommer också farande i taxi och flyg från de mest avlägsna krokar av vårt land.
0: En del kommer med nattåg.
1: Seglarna kommer från natthamn.
0: De kristna kommer med nattvard.
1: Och de törstiga kommer från nattklubb.
0: Och SFP-arna kommer som vanligt i nattmössan.

0: Ibland undrar man hur de som sitter i vår utrikespolitiska ledning riktigt är funtade. Nu beriver de en påkostad kampanj för att Finland ska väljas in i FNs säkerhetsråd.
1: Det handlar alltså om att köpa röster av världens små och obetydliga länder. Och fast de här länderna är små och obetydliga så är det här inte billigt.
0: Men det värsta är om Finland verkligen, Gud förbjuder, blir invald i säkerhetsrådet. Då måste vi varje vecka rösta om FN-deklarationer om Gaza, Ukraina, Venezuela och andra krisländer.
1: Och hur vi än röstar så kommer alltid någon att bli arg. Trumpen, han kan bli så förbannad att han slår på oss och han har 500-procentiga strafftullar. Och Putin kanske hämnas med att skicka drönare över oss medan Xi dränker oss i näthandelskräse från Shanghai.
0: Tänk så mycket klokare Urho Kekkonen var. Han förstod att när de stora grälar ska de små hålla sig undan.
1: Ja, Kekkonens devis var att ha vännerna på nära håll och fienderna på avstånd.
0: Därför var vi på den tiden bästa kompis med DDR och Polen medan vi bojkottade Sydafrika och Chile.
1: Och i Polen och DDR var de överlyckliga över alla pompösa finska vänskapsbetygelser.
0: I Sydafrika och Chile var de ännu lyckligare. De slapp pompösa finska vänskapsbetygelser.

0: Att finländarna år efter år utses till världens lyckligaste folk, det har vi ju fått höra till lust och leda. Men nu visar det sig att alla finnar är inte alls lika lyckliga.
1: De som bor i Nyland är till exempel mycket lyckligare än de som bor i norra Karelen. Och det här vet vi för att kreditinstitutet Kommunfinans har undersökt saken.
0: Ja, jag undrar bara, vad vore livet utan sådana instanser som kreditinstitutet Kommunfinans som utreder och forskar i mänsklighetens ödesfrågor? Sådana frågor som till exempel, vem är nu lyckligare, han som bor i Kajana eller han som bor i Lahtis?
1: Vi har lusläst den här undersökningen och det visar sig att Finlands allra lyckligaste folk inte alls bor i södra Finland, som man kunde tro, utan i södra Österbotten.
0: Ja, alltså de som bor i Närpes, Kristinestad och Kaskö, de är Finlands lyckligaste.
1: Och sen kommer vi till det riktigt konstiga. Finlands olyckligaste stad är Björneborg. Där är det sorg och pina från morgon till kväll. Och Björneborg ligger bara ett stenkast från Närpes, Kaskö och Kristinestad. Hur är det möjligt?
0: Ja, det sägs ju att skadeglädjen är den enda sanna glädjen.
1: Tydligen funkar det här så att om man vill hitta någon riktigt lycklig så gäller det att först hitta någon riktigt olycklig, för då vet man att den lyckliga står där precis bredvid.
0: Nu förstår man att Finland är världens lyckligaste land.

0: Ukraina ska byggas upp och det blir Europas största byggprojekt efter andra världskriget. 500 miljarder euro räknar man med att det ska kosta, men det är bara början.
1: Byggföretag från hela Europa står nu redo. Så fort vapnena tystnar så ska de iväg. Också i Sverige, Norge och Danmark. De förhandlar och mutar och myglar för att säkert vara bland de allra första som kommer farande med spett och spadar sen när det gäller.
0: Det är bara Finlands byggbolag som velar och väntar. De säger att de är för små för att bygga för 500 miljarder, att de inte har kontakter och inte kan språk och inte hittar i Ukraina. Ja, undanflykterna tar aldrig slut.
1: Och ändå var ju Finland en gång i tiden Europas framgångsrikaste land när det gällde just östhandeln.
0: Vi täljde guld med att förse kommunistländerna med allt som det egna landet inte kunde producera. Vart har den kunskapen tagit vägen?
1: Inte kan det nu vara så tokigt att ukrainarna att de inte mera nöjer sig med dragiga höghus, mögliga ostar och läckande stövlar.
2: Money. Money. Money.

0: Byggindustrin ser nu fram emot att Google ska börja bygga alla sina elslukande jättehallar. Det handlar ju inte bara nu om att man ska bygga åt Google, nu ska det också byggas ut massor med mera elektricitet.
1: Datacentralerna går inte på sol- och vindkraft alena, för ibland är det bläcke och mulet. Både i Lovisa och i det övergivna reaktorbygget i Pyhäjoki vädrar man nu morgonluft. Det som behövs är mera kärnkraft.
0: Och allt är klappat och klart för att börja bygga. Det är bara byggjobbare som saknas, och det här visar sig att det här är ett stort problem.
1: Det tog 18 år att bygga Olkiluoto 3-reaktorn, och de som var med då säger med fasa, aldrig mer. De vill absolut inte en gång till binda sig för en så lång tid.
0: Ja, kärnkraftbolagen, de letar därför med ljus och lykta efter sådana jobbare, sådana som gärna binder sig för hela livet och gärna bygger någonting som kanske aldrig blir färdigt.
1: Var hitta sådana som tycker att det är meningsfullt att hålla på med ett slags evighetsbygge? Ett snickeriets och betonggjutningens perpetuum mobile.
0: Och nu har man hittat rätt byggare, sådana som är vana vid att aldrig bli färdiga. Och det är de som gräver upp Helsingfors gator, bygger cykelvägar, förstör parker och lägger nya spårvägar kors och tvärs genom stan.

Den är en ganska grann, ser du solen, den står i brand, ser du högt över gränd. En morgon här på Norrbro just när klockan slår fem, på väg genom stan ner till lilla Skinnarviks gränd. Är du med på den? Se där i båten vi

0: dröm ur håret idag.
1: Åh, tack ska du ha, ser du fast lagom så bra. För imorgon så får man flytta till Fasta, min vän. För nu ska de börja riva på lilla Skinnarviks gränd. Röver på den, och Werner Jonsson som räknar med att på söder

tittar de ut för någon sorts kontor. Vad är det för renadorer som härjar i stan? Så du glada som barn med sitt sattyg till plan. En prick och en knäpp på näsan så att han blev bränd. Det skulle de ha som river på liv.

0: Ja vad är det för en adorer som härjar i stan, frågar Ole Adolfsson och syftar på Stockholm, men på närmare håll har vi väl lite samma fenomen. Du lyssnar alltså nu på Fritt fram, denna gång med Staffan och Annika.
1: Datacentralerna växer nu upp som svampar efter regn. Googles hallar värda 13 miljarder euro i bara toppen av isberget. Sammanlagt är 140 olika hallbyggen på gång över hela landet, från Uleåborg till Fredrikshamn.
0: Och då kan man bara fråga sig att hur klarar sig montro mänskligheten på den tiden vi inte hade några datacentraler?
1: Vi måtte ha levt ett torftigt och fattigt liv utan sociala nätverk, ChatGPT och AI.
0: Och ska all den där onödiga kunskapen kunna lagras så behöver vi nog jättehallar i var kommun och i var by.
1: Det som omvärlden frågar sig är varför en jättestor hall för artificiell intelligens byggs i Esbo.
0: Nu måste också i Esbo finnas en intelligent.

0: Centern, som alltid har varit Finlands konservativaste parti, skakar nu dammet av sig och kommer med radikala förslag på hur statsförvaltningen ska effektiveras.
1: Ja, ordförande Antti Kaikkonen säger att man kan lägga ner alla ministerier och flytta förvaltningen direkt under statsministern. Och av bara farten kan man också stycka över 100 statliga verk, lägga ner dem och skicka personalen till landsbygden där du sen styr och ställer bland vanligt folk.
0: Här måste man genast komma med invändningen att det inte finns någon som helst garanti för att ministerierna blir effektivare bara för att de leds av statsministern.
1: Nej, tänk nu om Petteri Orpo får fortsätta.
0: Att Centern vill skicka statliga verk ut på landet till sina avfolkade glesbygdskommuner är ingenting nytt. Kepu har i alla tider ansett att det måste vara något fel på folk som inte bor på landet och är bönder.
1: Frågan är ju då bara vad man ska göra av alla ståtliga byggnader där i centrala Helsingfors. De här byggnaderna som nu är högkvarter för utbildningsverket, sjöfartsverket, trafikverket, migrationsverket, lantmäteriverket och livsmedelsverket och en massa andra verk.
0: Ja, hur ska man fylla alla de byggnaderna?
1: Nu när statstjänstemännen bygger om ladugårdarna till kontor så blir ju grisar och kor hemlösa så de får väl lov att i sin tur flytta in till stan.
0: Då får Airbnb byta namn till Mul och Klöf BNB.

0: Den sannfinska idrotts- och ungdomsministern Mika Poutala är bitter och inåtvänd. Han har förgäves försökt skära ner på bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna, men det gick inte alls.
1: Sen gammalt är det ju så att partiernas ungdomar, de har förtur när staten delar ut pengar. Centerns unga får i år 600 000 euro i stöd, Kokoomus unga får snäppe mindre 550 000 euro. Också SFPs ungdomsorganisation Svensk Ungdom håller sig väl framme och får 207 000 euro.
0: Eftersom de kristliga är sämre på att ljuga om medlemsantal får deras unga bara 52 000 euro. Kanske det är därför som Poutala vill skära ner på de andras bidrag.
1: Jo, det ville han. Han ville skära ner och han trodde att det var sådär bara att ta fyrken av partiernas plantskolor. Men nej, Kokoomus och Svenska Folkpartiet protesterade vilt och sa att det här strider mot regeringsprogrammet. Så nu står Poutala där handfallen och frågar den här existentiella frågan. Vad gör man med ministrar som inte får bestämma någonting alls?
0: Nå, inte Poutala helt handfallen. Om han inte får dra bort pengar av andra så kan han istället ge mera åt de egna. Poutala är pingstvän så han hittade snabbt på ett extra bidrag på sammanlagt 23 000 euro som ges åt två religiösa samfund som han gillar.
1: Och det här borde han ju inte ha gjort, för nu kritiseras Poutala för att ha gått emot undervisningsministeriets tjänstemäns beredning. Tjänstemännen, de ville stryka Poutalas extra bidrag.
0: Så nu är Mika Poutala dubbelt arg och frågar vad man alls gör med politiker om tjänstemännen ändå ska bestämma allt.
1: Nu Poutala är nu på det sättet en annorlunda politiker att han hela tiden frågar vad man har för nytta av honom.

0: Det går illa för travsporten och det är nu inte en dag för tidigt, höll jag på att säga, men man får ju inte tala illa om söta hästar.
1: Nå, söta och söta. I augusti dömdes 2 travtränare för att de hade dopat sina hästar. 4 andra tränare är än så länge bara misstänkta och avstängda från allt travande under brottsutredningen.
0: Och 2 andra travtränare har nyligen dömts till fängelse för olika sexualbrott, så man kan fråga sig, vad händer egentligen där inne i spiltan?
1: Det vill du inte veta. Men finska staten tar i alla fall hand om sina hästar. I år får Hippos, som ansvarar för travtävlingar, ett statsstöd på 32 miljoner euro. Eftersom det finns 31 000 travhästar i Finland ger det ett stöd på 1 000 euro per häst av skattemedel.
0: Så när staten delar ut bidrag så då lönar det sig inte att vara arbetslös eller bostadslös. Det är bäst att vara häst.
1: Ända tills Orpo och Purra sätter sig på dig.
0: Men varför skulle du nu göra det?
1: Sitter inte Orpo och Purra alltid på sina höga hästar?

0: Finland ska nu få kärnvapenskydda Frankrike om kriget kommer. Det har Emmanuel Macron och Alexander Stubb kommit överens om.
1: Man talar om ett defensivt samarbete om kärnvapenavskräckning. Och hotar någon med franska atombomber så låter det ju nog avskräckande.
0: Orsaken till det här fransk-finska samarbetet är som alla begriper att man inte mera litar på att USA kommer till hjälp. Så Frankrike får duga som reserv, som ett slags stuntman för Trump.
1: En struntman kanske.
0: Och det är ingen dålig reserv, för Frankrike har 290 stridsspetsar i lager och fler ska byggas.
1: Frågan är nu bara sen då, hur effektiva det är Frankrikes kärnvapen, hur effektiva det är, för generalerna i Moskva lär inte vara allt för imponerade.
0: Nej, Putin kallar Macrons bomber för franska basiller.

0: Det gick några dagar, men sen fick Sverige till slut ett valresultat.
1: Och i Sverige är man ju för pragmatiska lösningar, så någon har än hunnit föreslå att valresultatet är så jämnt så att båda blocken ska få bilda regering varannan vecka.
0: Många tv-tittare kände sig hemma med dramatiken och sa att valnatten var precis som Melodifestivalen.
1: De som ser på fotboll trodde att rösträknandet tog så länge för att valmyndigheten kontrollerar valresultatet i VAR.

0: Innan vi slutar Fritt fram för den här gången så skickar vi varma hälsningar till Stefan där i sjuksängen. Sen vill jag tacka alla lyssnare och framförallt vill jag tacka Annika som med framgång här har vi karriärat. Stefan, hur har det varit?
1: Det var riktigt kiva. Det dumma är bara att en timme går så fort. Vi hann ju knappt komma igång och så är det slut.
0: Ja, för det känns det förstås så. Men det är nu en gång för alla så att jämställdheten, det må nu marschera, men det går långsamt. Framförallt här i radion har kvinnorna mycket svårt att göra sig gällande.
1: Vad menar du?
0: Har du inte hört att i radion så är kvinnans timme bara 50 minuter?

0: I fullmäktigesalarna i Esbo Vanda talas det ofta i negativa ordalag om invandring. Det visar en granskning som Yle Huvudstadsregionen gjort. Av 25 undersökta möten under det senaste året hittades negativa uttalanden om invandring under 15 möten. Det är framförallt sannfinländska ledamöter som står bakom uttalandena, bland annat om ett så kallat befolkningsutbyte. Uttalanden har fått andra ledamöter att protestera. I ett fall har de lämnat mötessalen. Sannfinländarnas tidigare ordförande Timo Soini ställer inte upp i kommande riksdagsval. Det säger han till Yles morgonettan idag.
1: Mä palaan politiikkaan, mutta vasta 2029 Euroopan parlamentin vaaleissa. Niissä aion olla ehdolla. Eduskuntavaaleissa en ole ehdolla. Mietin sitä pitkään. Tunne ja järki kamppaili keskenään. Mulla on aika paljon sitoumuksia tällä hetkellä.
0: Däremot meddelar Soini att han ställer upp som kandidat i Europaparlamentsvalet 2029. Enligt Soini var valet något han länge funderat på. Timo Soini var ordförande för Sannfinländarna åren 1997 till 2017. Han har haft flera ministerposter under sin karriär och även varit ledamot i Europaparlamentet. I Sverige har bensin- och dieselpriserna rusat de senaste veckorna och ytterligare höjningar är att vänta. Om regeringsförhandlingarna i Sverige blir utdragna kan det innebära att de tillfälliga skattesänkningarna försvinner, rapporterar bland annat TV4. Under våren och sommaren sänktes skatten på bensin och diesel i två steg och gäller till en början av oktober och första december. Båda blocken kan tänka sig att sänkningarna förlängs om energikrisen fortsätter, men regeringsförhandlingarna förväntas dra ut på tiden och det kan alltså innebära att skattesänkningarna slutar att gälla. Om båda skattesänkningarna tas bort skulle priset på diesel stiga till ungefär 2,40 € per liter och priset på bensin till 1,95. Flera medier i USA reagerar starkt på president Donald Trumps besked att porta medier från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
2: Ordet läcker. Hej hej igen och välkommen till Ordet läcker. Vare sig du lyssnar i morgonrodnad eller aftonglöd. Nu direkt i radion eller senare via Yle Arenan. Snart inleder vi än en gång ett samtal om ett ord och allt omkring det. En del har vi läst på om i förväg, annat vet vi från förr. Bakgrunder, anekdoter, varierande tolkningar och användningsområden. Jag har också gjort en del låtval utgående från ordet. Jaget här är alltså Kike Bertell och med som gäst idag är grafikern och konstnären Sebastian Björkman. Välkommen.
3: Tack.
2: Och du är också kreativ chef för välgörenhetsorganisationen Suomen Metsä, eller hur?
3: Absolut.
2: Men jag undrar om inte vi borde börja kalla dig också promotor och konsertarrangör, för du rodde nyligen i hamn en konsert i Helsingfors med punkband från Göteborg. Hur gick det?
3: Det får helt jättebra. Helt perfekt.
2: Var det mycket folk?
3: Lite på 100, tror jag. Och det såg riktigt, riktigt bra ut. Idén kom för 2 år sedan när jag besökte en festival i Göteborg. Och jag tyckte den här punkmusiken där var så rolig. Så min tanke var att jag skulle vilja hämta den till Helsingfors.
2: Och det gjorde du.
3: Det tog 2 år att skrapa ihop budgeten och få allt att funka. Och jag lyckades till slut.
2: Vi gratulerar. Det låter som att du har kanske flera liknande saker på kommande sen i framtiden.
3: Helt säkert.
2: Bra. Välkommen också, producent Nina Sederlöf.
4: Tack.
2: När blossade det till kring kinderna för dig senast?
4: En sån fråga. Det kan ju blossa till i kinderna av olika orsaker. Det kan bli hett. Man kan bli lite så där skämmig och kanske rådna. Jag måste säga att jag kommer inte riktigt ihåg. Kanske någon sån där man har varit, vet du, på en sån här lite aktivare länk,
2: ja,
4: promenad,
2: okay,
4: ute och sen är det hett och, vet du, fuktigt i luften.
2: Sysslar inte du med pilates?
4: Ja, det gör jag nog.
2: Ja, brukar kanske man bli röd om kinderna då?
4: Ja, kanske lite. Mm. Ja.
2: Där hörde ni förresten ordet som vi kommer att prata om idag. Röd. Både ett adjektiv och ett substantiv. Adjektivet röd beskriver en färg. Den ligger i den yttersta för ögat synliga bågen då regnbågen uppenbarar sig. Generellt sett anses röd vara en av grundfärgerna, tillsammans med blå och gul. Det är blodets, mogna tomaters, jordgubbars och redisors färg. Substantivet kan syfta på en rad olika saker som associeras med färgen. Det kan handla om en specifik nyans av röd, eller ett fysiskt färgämne, eller kanske en morgonrodnad. Det används ofta också i samband där man talar om olika socialistiska inriktningar. Till exempel som den ena sidan i Finlands inbördeskrig 1918, de röda. Används ofta också i samband som rödlista och rödljus, där färgen, eller bara ordet, får antyda en varning. Synonymer. Här kommer en hel del nyanser av färgen röd, som karmin, charlakan, kopparröd, bronsfärgad, morotsröd, korallröd, purpur, orange, rosa, rodnande, eldröd, illröd, brinnande, glödande. Sedan har vi rosig, blomstrande, blossande, echaufferad, rödsprängd, rödlätt. Även vänstersinnad, frisinnad, radikal, vänstervriden, kommunistisk, socialistisk, bolsjevikisk, anarkistisk. Etymologi. Röver på fornsvenska och raudur på fornnordiska. Den urgermanska roten är raudas, varifrån till exempel engelska red och tyska rot utvecklats. Den urindoeuropeiska roten antas vara röd. Ord som rost och rubin har samma etymologiska bakgrund som röd. Även om rubin kommer via medeltidslatinets rubinus, som i sin tur utvecklats ur latinets rubens, som betyder röd. Idiom, ordspråk, citat. Uppfattade du den röda tråden i en framställning? Då förstod du den genomgående tanken. Eller drabbades ditt hus av den röda hanen? Det är ett lite ålderdomligt sätt att syfta till en eldsvåda. Och är det en röd dag idag? Då har du oftast ledigt från jobbet. Det brukar syfta på helgdagar i kalendern. Och har du inte ett rött öre, då har du inga pengar alls, åtminstone då det gäller kontanter. Det syftar förstås på svensk valuta, och mer specifikt på myntenheten som en krona delades upp i förr. En krona är lika med 100 ören. Det sista svenska öresmyntet, 50-öringen, upphörde gälla år 2010, även om själva räkneenheten öre finns kvar. Öresmyntet var ofta präglat i metallen koppar, som är röd. Över till ordspråk. Gott är det röda guld. En kaka bröd är ännu bättre. Det här motsvarar kanske uttrycket man kan inte äta pengar, det vill säga rikedom, kanske i form av gamla kopparmynt. Idag röd, imorgon död. Det här har sedan inget med ideologi att göra. Det handlar om att livet är oförutsägbart och kan förändras snabbt. Från fullt liv och hälsa den ena dagen med friska röda kinder till död eller stor olycka den nästa dagen. På tal om de röda kinderna. Plöja och gräva ger röda kinder. Det innebär att hårt fysiskt arbete, särskilt utomhus, ger dig hälsa och håller dig frisk. Över till citat. Vår eld är röd som kvällen som brann bakom Dombergets vågiga tjed. Röd som älgblod som ångande rann i sanden vid Hautarna hed. Vid drömma och drömmen är het och röd, är dröm om koppel och flämtande nöd, är brak och rassel av skrapande horn och smällar som sjunga om en död. Den första delen av Jägarnas vaggvisa, skriven av den svenska författaren och poeten Dan Andersson, utgiven i diktsamlingen Svarta ballader 1917. Vi avslutar med inledningen till Alice Meynells essä The Color of Life från 1896. Hon var en brittisk skribent, kritiker och suffragett. Det här är en fri översättning. Rött har hyllats för sin edelhet som livets färg. Men livets sanna färg är inte rött. Rött är våldets färg, eller det uppbrutna livets, redigerat och publicerat. Eller om rött verkligen är livets färg, är det bara på villkor att det inte syns. När det väl är fullt synligt, är rött färgen på livet som kränkts, i svekets och slöseriets akt. Rött är livets hemlighet och inte dess manifestation. Det är en av de saker vars värde är hemlighet. En av de talanger som ska döljas i en servett. Livets sanna färg är kroppens färg. Färgen på det täckta röda. Det implicita och inte explicita röda i det levande hjärtat och pulserna. Det är den blygsamma färgen på på det opublicerade blodet. Ordet i ordet läcker idag är alltså röd. Och Sebastian, vår gäst här i studion idag, har du något tankar efter vad du hörde nyss?
3: Ett jättemångfacetterat ord. Jag kände igen en del av det, men det var mycket nytt. Att jag satt här med munnen öppen och försökte få in allt.
2: Det är liksom det att det är så massor med symbolik involverat i det.
3: Ja, om vi tänker på, inte vet jag, gul. Så det är inte alls lika så här stort.
2: Nej.
4: Jag är inte lika laddat heller.
3: Inte överhuvudtaget.
4: Nej.
2: Blå, röd är kungen på teppan.
3: Absolut.
4: Ja. Ja. Det var intressant när du sa, jag tänker på det här med känslor. Och när du sa gul så fick jag en sån lite lätt känsla. Sen när du sa röd så blev det genast liksom, har ni olika känslor för olika färger? Och vad är er känsla för färgen röd?
2: Nej, det är ju passionens färg.
4: Ja.
2: Mm. Och det där att man får högt blodtryck när man blir sur och arg.
4: Ja, här ser jag till exempel vår studiolampa lyser. Här står lähetyssändning när du har kickat mickarna på. Det är också en röd tavla i bakgrunden. Och jag ser klockan här som har röda siffror.
2: Mot svart.
4: Mot svart.
2: Så att det syns bättre.
4: Ja, och Sebastian har en t-skjorta där det står ett av dina punkband som du tog hit i Finland tydligen. Attentat. Också med röda bokstäver på svart bakgrund. Och man märker ju det här kanske. Eller är det bara för att vi talar om rött idag? Jag vet inte.
3: Allt det här bygger på färgpsykologi. Och egentligen är det bundet i fysik. Så röd färg är den färgen med den lägsta frekvensområdet i synligt ljus. Det togs upp där i intron. Men jag tänkte jag skulle kunna lite gå in mer på det. Så allt ljus färdas i samma hastighet. Men det här röda ljuset, det är så att säga det är lite lugnare eftersom de där vågorna är längre. Och motsatsen till det är då kortvågigt ljus, som ett, till exempel blått. Och det sprids jätteenkelt i atmosfären. Så det är därför som himlen är blå. Mm. Eller vi ser den som blå. Och det här, så om blått är så här hackigt ljus och sprids mycket, så rött ljus sprids betydligt mindre. Det gör att det ser tydligare ut och har en större kontrast. Så vi lägger märket i rött, helt på grund av fysiska regler.
4: Men är det här, jag tänker på, vi har tog dykarcertifikat någon gång i tiden, har inte dykt nu på jättelänge, men då när jag ännu dök, så är det inte så att den här röda färgen försvinner också snabbast?
2: Ja, när det bryts ner i vattnet.
4: Ja, det bryts ner i vattnet. Så den försvinner först och så blir det blåa kvar liksom mot
2: så blir det mörkare
4: botten.
2: Och mörkare.
4: Ja.
2: Vart efter det försvinner liksom.
4: Kanske.
2: Filtreras bort. Nu vet jag inte, gissa.
4: Jag kommer inte heller riktigt ihåg.
2: Ja.
4: Men jag tänkte ännu på det där intro. Så där var ett uttryck eller som jag inte hade hört tidigare. Röda hanen som syftar på eldsvåda.
2: Det är ganska ålderdomligt sätt att uttrycka sig. Men
4: så,
2: ja.
4: Hur ser man då att oj, det var röda hanen kom på besök igår när det var eldsvåda? Ja, eller hur säger man månne det
2: där? Man kan ju säkert säga sådär. Och det finns en, jag tror det var någon svensk krimförfattare som han hade använt det där röda hanen som titel på sin bok också.
4: Okay.
2: Så det förekom nog liksom
4: jag skulle tänka på senare. Helt annat. Men det var spännande, det var nytt för mig i alla fall.
2: Och den boken handlar om brandmän.
4: Där har vi ju också brandbilarna är röda.
2: Absolut.
3: När jag cyklade till studion så cyklade jag förbi en röd brandpost. Och tänkte genast på att den är ju röd för att den kommunicerar helt enkelt varningsfärg.
2: Sen finns det förstås rosor som är röda, munnar som är röda, blodet är rött och vinet. Och allt det här ingår i Kajsa Stina Åkerströms låt som heter Röd.
5: Jag kör kusten söderut

0: Ordet läcker.
1: Kajsa Stina Åkerström som sagt, låten heter Röd och röd är ordet som behandlas i ordet läcker idag. Och jag heter Kiki Bertel, vi har med oss gästen Sebastian Björkman, grafiker och konstnär och förstås producent Nina Sedelöf.
2: Sebastian, en av orsakerna till att du är här och pratar om färgen röd eller ordet röd idag så är det att du har haft en konstutställning som heter Rödlistad där varje verk föreställer en växt eller djurart som är utrotningshotad eller kanske den till och med har försvunnit från våra skogar. Hur kom du på den här idén?
3: Jag är alltså kreativ chef för miljöorganisationen Suomen Metsä RF och för några år sedan så ordnade vi ett stort cykelevenemang från Helsingfors till Hange. Det var över 100 medcyklande och över 15 olika partners. Vi samlade in helt enkelt pengar för att freda skog. Och efter det så började vi bolla på en annan idé. Och det var just en konstutställning där 100% av försäljningen går till naturvård. Och det blev helt enkelt så att jag skapade konstverken för den här utställningen som kommer att heta Rödlistad. Och det är alltså inspirerat av officiella ord som just är att vara rödlistad, utrotningshotad eller utrotad.
2: Mm. Och det alltså, när jag började lite titta mer på det här, det finns en sån här röd bok eller man gör en hotbedömning alltid med jämna mellanrum då i Finland för att helt enkelt kartlägga vilka arter som är utrotningshotade eller kanske den har försvunnit. Så det är ju alltså förvånansvärt stor del. Jag blev riktigt nästan chockad. Vissa arter kan vara akut hotade, starkt hotade eller sårbara. Bara för att ta ett exempel, till exempel 29% av däggdjuren i Finland är rödlistade. 49% av fåglarna, 42% av fiskarna och 20% av reptilerna och groddjuren. Jag måste säga att jag är lite nästan chockad.
3: Jag var också där när jag såg de här siffrorna för några år sedan. Och märkte att det här är faktiskt någonting som vi bör tala om mer. Så jag ser att den här utställningen fungerar också som en kampanj. Mm. Inte bara en konstutställning.
2: Precis, just det. Vilka djur eller växtarter, eller vad var det som du ville lyfta fram? Vilka så att säga, av de här rödlistade arterna fastnade du själv för?
3: Jag ville lyfta fram allting eftersom en välmående biodiversitet består av allting. En skog, Suomen Metsä-organisationen, så vi köper och fredar skog. Det är vår grej. Och en skog är så mycket mer än bara träd. Mm. Att det är organismer och nedbrytare, fåglar, däggdjur, fiskar, insekter, svampar, mossor, lavar, you name it. Att det är en stor levande organism, så kan man säga skogen, som innefattar alla de här.
2: Mm.
3: Och jag är jättenöjd att jag fick med 51 olika arter i den här utställningen.
2: Nämn några. Så vi får lite touch på vad är utrotningshotat, vad är rödlistat. Fjällräven är väldigt rödlistad, utrotningshotad, så mycket vet jag.
3: Till exempel turturduvan.
2: Aj!
1: Den? Det var oväntat.
2: Turtur, är det den som är sådär kukuru, som de ser man väl?
1: Kukuruku?
3: Det där, jag tror att det där var en helt vanlig skogsduva.
1: Ah!
2: Se där,
1: här. Vad vet man?
2: Exakt.
3: Jag alltså använde mig av nätsidan www.punanenkirja.laji.fi och det var just den här som
2: där jag tittade de här rödlistade.
3: Ja, så där har jag gjort min research och det som var kanske intressantaste som jag inte tänkte på när jag började projektet att ål, den är utrotningshotad. Och givetvis så finns den i skogen, i bäckar, i åar, i diken. Så det var kanske någonting som jag inte hade förväntat mig att jag skulle ha fisk med i utställningen.
2: Just.
1: Det var intressant annars att du nämnde fjällräv som jag tänkte först att ja men rävar är ju röda men inte fjällräv, den är inte röd men däremot är varumärket väldigt röd. De använder alltså den färgen på sitt varumärke.
2: Ja, du tänker på varumärke. Ja, ja. Okej, just det. Du jobbar ju Sebastian också förstås som grafiker.
3: Jo.
2: Hur mycket använder du rött i ditt formspråk?
3: Jag arbetar kanske 90% svartvit. För mig i design är färg sekundärt. Att då jag skapar en logo så gör jag först svartvit version och sen vit-svart. De jobbar jag på samtidigt. Och efter att allt är OK av kunden, sen hämtar vi in färgerna. Mm. Och det beror på vad produkten eller tjänsten är. att fungera röd. För i design så är den, rött är alltså en jätteenergisk färg. I alla situationer så fungerar det inte. Då kan det vara att en lugnare gul eller en mer trovärdig blå passar in mycket bättre.
0: True blue.
1: Mm. Alltså, hur ofta måste du annars ta i beaktande just när det gäller färg och nu speciellt då rött? Hela det där symbolvärdet som finns i det, att det är en uppmärksamhetsfärg, det är en varningsfärg oftast. Och nu pratar jag kanske främst om västvärlden. Det finns lite skillnad på i vilken kultur man lever i, att hur man tolkar den där färgen dessutom.
3: Jag måste definitivt tänka på det, just när det är den alarmerande färgen. Jag kommer att tänka på nu min kandidatexamen som jag skrev 2019, då när jag blev klar med studierna i kommunikationsdesign. Tema var hur sociala medieappar är designade för att göra oss beroende.
2: Ja, mycket högaktuellt, fortfarande.
3: Ja, ingenting har ändrats på 6 år. Det är alltså ingen slump att ikonerna på våra appar är röda. För

0: de signalerar till oss att det är någonting som händer där. Att röda lampan lyser bokstavligt i våra huvuden när vi ser det. Att panik, här pågår någonting. Mm. Så därför alla de här notifikationerna och allt det här, det är rött för att för vi ska lägga märke till det. Och så skulle jag vilja lägga till en annan intressant detalj som jag lärde mig då när jag skrev den här kandidatexamen. Så apparna som vi använder, de är designade så att när man öppnar dem så är det en kort fördröjning. Och den här fördröjningen är där på grund av att man har tagit inspiration av sådana här gamla snurrande spelmaskiner. För vi får en kort adrenalin- och dopaminkick då när vi väntar på att var är de här röda ikonerna? Fick vi någon hjärta? Fick vi någon like? Tycker någon om mina grejer? Tycker någon om mig? Och så vidare. Så det är inspirerat eller direkt taget från de här snurrande gamla spelmaskinerna för att jag är beroende och vill gång på gång öppna de här apparna.
1: Jag undrar om printen hade där inbyggt innan det här, så försökte få ut papper på vad vi ska prata om, men jag lyckades inte överhuvudtaget för det fördröjde i all evighet, så jag gav upp. Så nu använder jag en ruta att läsa istället.
2: Men printrarna är en värld för sig.
0: Ja. Printrarna får oss att se rött.
2: Exakt, ja. Ja, precis.
1: Ja.
2: Det där med att se rött är ju en bra ska vi säga, metafor också. Mm. Hur ofta använder ni den i vardagen?
1: Ja, nu händer det. Eller att man får liksom att man är ett rött skynke för någon. Det är ju också ett uttryck. Det betyder att man gör någon annan arg.
2: Ja, precis.
1: Ja. Eller inte vet du, hur använder du, Sebastian, det där? Har du något?
0: När jag funderar på det här rött skynke, det måste ju komma från tjurfäktning.
1: Exakt, det just därifrån det kommer, och det finns på engelska också det här uttrycket like a red rag to a bull. Det vill säga som en röd trasa åt en tjur. Och det finns också det här skämtet jag hörde helt nyligen. Varför är det dåligt att dejta matadorer? För många röda flaggor. Nåja, men får jag bara säga det här att det visar sig att det är ju en hel myt att tjurar skulle reagera på röd färg. Det gör det inte. Det är inte färgen de reagerar på, för tjurar är färgblinda.
2: Varför har man en röd flagga? Det är mer för publiken då att det ska bli
1: Det syns ju bra, ja, förstås för publiken. Ja. Och ja. Det är liksom mer det där vad matadoren agerar. Den provocerar ju med flit. Och sen det där flappljudet som kommer därifrån. Vad heter den? Muleta heter den. Den där som han viftar med, den där matadoren. Eller hon, det kan ju vara både och numera. Det är nog mer liksom det där ljudet och sen att matadoren i sig provocerar tjuren.
0: Så Disney-kortfilmen Tjuren Ferdinand är alltså inte på riktigt.
1: Va? Men jag vet inte, gör inte alltså rörelse där. Den där röda färgen råkar nu bara vara med. Och det är väl tradition att den där ska vara rödfärgad. Den där.
0: Ja, den är säkert där för publikens skull.
1: Ja, jag skulle nog säga att det är bättre att ha den rödfärgad än något annat. Just framför en enorm publik. Det är ändå en uppmärksamhetsfärg. Men ja, trodde ni att det berodde på den röda färgen? Det där med
2: jag har nog tänkt att det på något vis spelar in där.
1: Mm.
2: Det verkar ganska logiskt. Och jag visste inte att tjurar är färgblinda, så det var något nytt för mig nu det här.
1: Nej, just det. Och jag menar, det lever ju vidare som sagt i all världens uttryck som vi bara upprepar hela tiden. Så det är lite inbyggt i sig själv att vi tänker att ja, det är det som tjuren reagerar på. Mm. Eftersom vi använder det i vårt språk.
2: Men har ni ens hört begreppet röd tråd?
1: Jo.
2: Den röda tråden i detta sammanhang. En röd tråd genom texten gör att den är lättare att läsa.
1: Ja, och jag har haft en podd en gång, inte en yllepodd, som vi kallar för Röda tråden. Det var lite hobbyprojekt. Vi följde en röd tråd genom hela podden.
2: Ja.
0: Finns det här på engelska? Det finns på finska.
2: Punainen lanka. Ja, precis. Red thread.
1: Ja,
2: säger man?
1: Nu tycker jag att det existerar på engelska också. Men jag vet inte om det är lika starkt etablerat som
2: det
1: på svenska till exempel.
2: Det låter främmande på något vis. Mm.
0: För många av de här ordspråken går ju både på svenska och finska. Mm. Men sen fungerar det inte som rak översättning till engelska.
2: Nej, vissa kanske gör det och vissa inte. Jag tycker inte att, kanske det finns något annat som är lite modifierat.
1: Jag undrar om det
2: tråden i engelska.
1: Det finns ju, om det har exakt samma betydelse, det finns ju från olika kulturer. Jag tror att från kinesiska kommer det the red thread of fate, alltså ödets röda tråd. Är det här på något vis universellt då? Jag vet inte riktigt. Men det är från Kina, jag vet inte sedan engelskan att hur det är där. Och sen finns det ju också i Grekland, va? Någon typ av bakgrund till det här hur man förstår röda trådar.
2: Ja, alltså ja, Grekland vet jag inte, kanske det har med Grekland att göra också.
1: Grekisk mytologi.
2: Grekisk mytologi, det vet jag inte, det kan du fylla på.
1: Okay.
2: Men åtminstone om vi tänker på den röda tråden så är det ju då, metaforiskt hade ju kommit då att betyda att det är en sammanhängande linje eller ett tema som löper genom ett verk, en berättelse eller ett resonemang också. Och uttrycket den röda tråden lär ha använts första gången av den berömda författaren och tänkaren Johann Wolfgang von Goethe i hans verk Wahlverwandtschaften.
1: Klappar på det.
2: Jo, bra jobbat. Väldigt långt namn. Der rote Faden, som då egentligen, det här är från 1809 den här boken, som då egentligen anspelar på den röda tråd som fanns invirad i ett visst tågvirke som jag inte heller visste var, men det är alltså någon slags tross. Ja. Det har ingenting med tåg att göra och ingenting med att ske. Ja. Och som alltså tillhörde den här trossen eller tågverket tillhörde engelska marinen. Det var bara alltså marinen som hade tillträde eller tillåtelse att tvinna in den här röda tråden i den här trossen. Det fanns väl olika tjocklekar av den också. Den som ertappades med det här tågvirket civilt så kunde anses då ha stulit det och kunde dömas till långa straff.
1: Ja, för det tillhörde egentligen den brittiska marinen.
2: Just, var det den brittiska marinen, exakt. Och det var en viss liksom garanti på saker och ting och att man kanske kunde följa varifrån den här varan kom. Men var det då skepp som var på något vis bundna med den här tråden, trossen, tåg?
1: Trossen, alltså det var ju skeppsvarv. Och om vi nu har förstått saker rätt så det fanns andra färger än röd tråd. Att det fanns, beroende på vilket varv det här trossen kom från. Och den röda tror jag kom från Chatham.
2: Ja, kom från varvet i Chatham.
1: Ja.
2: Och för att anknyta till Goethe, så i verket som Goethe skrev så låter han den unga kvinnan som heter Ottilie skriva i sin dagbokstext på något vis att det håller ihop av en bärande tanke, den här texten. Jag visste det, kvinnan sitter där med den röda tråden, skriver sin dagbok och låter det hela hållas ihop och samman.
1: Aha.
2: Så att härifrån hade liksom sakta men säkert då kommit från detta, dessa tross, dessa tågvirken som hade den röda tråden från varvet i Chatham som Goethe hade plockat upp och börjat använda mera metaforiskt syfte i sin bok.
1: Så det är en liknelse med brittiska marinens tross ursprungligen,
2: ja.
1: Det fastnar i språket.
0: Månne det här ska hålla kvar så här länge om det ska vara en annan färg?
1: Ja,
0: om det ska vara en jämn grå.
1: Den jämn grå tråden.
2: Precis, knappast.
0: Jag tror att den här röda färgen i den har varit så stark så den har hållit i.
2: Ja.
1: Ja, den går ju igen i många saker. Bland annat en rapplåt jag hittade. Skulle ni vilja höra den?
2: No.
1: Det här är alltså finlandssvensk rap. Finska snubben från Vasa. Han har en låt från 2023 som heter Röda trådar.

0: Ordet läcker.
1: Finska snubben, röda trådar heter den där, och det är ordet röd som gäller i ordet läcker idag, och jag hoppas att vi har haft en röd tråd. Ja, no, den röda tråden i programmet är ju ordet röd i och för sig. Det var inte så svårt. Ja. Nå ja, men det är väl dags för lite aktualiteter, ska jag tro. Vad säger du, Nina?
2: Det kan vi absolut bjuda på här och nu. Vi har plockat en nyhet från Hufvudstadsbladet som citerar nyhetsbyrån TT i Sverige från den 9 september 2025, och här lyder rubriken: expert om Israels attack, röd linje som passerats.
1: Ja, The Thin Red Line, ja, som en film heter också.
2: Den tunna röda linjen, det var den tunna blåa linjen, var en tv-serie.
1: De, ja, det
2: var polisernas värld, ja. Men vi hoppar lite till politik här i den här nyheten. Det är alltså Mellanöstern-experten Anders Persson som ser Israels attack mot Hamas, som ju hände här i början av september, i Qatar, som en tydlig upptrappning. Och det är också en röd linje, en tidigare röd linje, som man nu har gått över, säger han. Och då syftar han alltså på Israels attack i Doha, då i början av september, som jag sa, där Hamas ledare var mål för attacken. Och med den här röda linjen som passerat, så syftar han här då på en överenskommelse som Israel då har haft med Qatar och USA, som nu på något vis är liksom rubbad här.
1: Ja, är det så att vi ska tolka röda linjer som linjer när man väl har gått över dem? Det finns inget sätt att gå tillbaka.
2: No, så tolkar jag det. Mm. Jag vet inte, vad säger du, Sebastian?
3: Jag har hört röd zon, som till exempel civila inte ska befinna sig i.
1: Ja, det just finns det säkert också, ja. Lite som Tjernobyl eller någonting sånt.
3: Ja, och Berlinmuren, som egentligen var två murar, så där fanns en röd zon mellan murarna.
1: Ja, ja, det minerade området där mellan.
2: Men det är intressant, för han, just på tal om det här med att vad händer sen om man har överstigit den här röda linjen eller eventuellt röda zonen, så Persson säger här då, mellan Österexperten som alltså forskar vid Linnéuniversitetet i Sverige, att det finns en lärdom från forskningen som är väldigt, väldigt tydlig, och det är att man eskalerar i krig när man inte når sina mål. Mm-hmm. Det vill säga att man, ja, hur tolkar ni det här då, att man når inte sina mål, man överstiger den röda linjen, vad händer då? Då måste man göra någonting ännu större, farligare, hemskare kanske.
1: Ja, och tvingar alla andra parter med, ja, i hela den här jargongen.
2: Så det, ja, röd linje hade vi där. Jag funderar på den här röda telefonen. Vad heter den här linjen?
1: Ja, jag tänker alltid Putin på kalla kriget.
2: Ja, kalla kriget.
3: Ja.
1: Ja, mellan Sovjet och USA.
2: Ja, precis.
1: För det var ju de som satte igång den för att undvika kärnvapenkrig.
2: Mm.
1: För att ha en direkt linje så att man kan genast kolla att inte är det väl så att ni håller på att skjuta på oss?
2: Mm. Och där är ju den röda linjen å andra sidan ganska positiv, att det finns en kommunikation mellan stormakterna.
1: Ja.
2: Som ju, vet inte hur...
3: Var... Men där igen, röda färgen, den är helt enkelt laddad. Mm. Den har mycket kraft i sig, på gott och på ont.
2: Precis. Här är en SVT-nyhet, skriver den 4 augusti 2025 så här: hundratals trotsade röd flagg, tredrunkningstillbud på en dag. Och vi befinner oss i stranden i Ängelholm och Vejby strand här då i början av augusti, då det var hårda vindar, och då hade de här badvakterna hissat röd flagg på flera platser, vilket då innebär att man starkt avråder från människor från att bada, från att simma.
1: Det var inte något socialistiskt ställningstagande där.
2: Nej. Men trots det här så hade då hundratals hoppat i, och under då den dagen det här skedde, så pågick det, eller skedde, tre drunkningstillbud. Lite roligt ord det där också som de använder. Men alltså tre gånger fick badvakterna rycka ut för att rädda människor helt enkelt. De största delarna av de här lär ha bottnat, men de kom helt enkelt inte, slapp inte in tillbaka till stranden, för de var så starka, de här strömmarna. Och nu är ju poängen här den då, att varför trotsar man röd flagg? Och det här har vi då Clara Harrison som är livräddare, som förundrar sig över det här beteende, att det kunde ha gått verkligt illa där.
1: Ja, ja, övermod.
2: Har ni varit på stränder där det har flaggats rött någon gång?
1: Jag undrar, har jag det? Du kanske, du var där i Centralamerika.
2: Costa Rica.
3: Jag var i Costa Rica. Där var en strand som hade exakt röda flaggor för att det är för starka strömmar. Och det där, jag dykare och har läst mig in på hur strömmar fungerar. Det finns en massa olika. Och man kan läsa närmiljön i vattnet ganska bra, så vet man vad man kan vänta sig.
2: Är det här så förresten att det kan ju vara starka strömmar även om ytan är lugn? eller hur? Jag menar, här i det här fallet var det ju så att det blåser hårt och det då kom vågorna.
1: Men... Eller det borde ju alla som har sett Finding Nemo.
3: Det är sant.
1: Ja.
3: Jag vill minnas att det heter undertow på engelska. Och det betyder att, att vattnet måste ta sig någonstans, så då går det längst bottnet. Och det går med hojs i fart. Så om man hamnar i det så är man...
2: illa däran.
3: Ja, man är plötsligt jättedjupt och jättelångt ute.
2: För det här är ju, jag kan tänka mig bara att, att envisa badgäster kanske säger, nå, du har röd flagg här, men inte blåser här ju alls, vi får nog simma bara. Men så fastnar man i det här. Vad är riptide? Är det inte också någon sån här?
1: Ja,
2: jag tänker på australiensiska surfare som kan föra...
1: Sån överraskande ström av något slag.
2: Så det gäller att, vad lär vi oss av detta? Det gäller att respektera den röda flaggan som...
1: Det finns där av en orsak.
2: Ja, det finns där av en orsak, ja. Precis. Hej, en nyhet från Hufvudstadsbladet 27 juli 2025. Helt fruktansvärt. Röd sörja i Marikas vattentunna.
1: Aha.
2: Mm-hmm. Och nu kastar vi oss, eller beger vi oss till Porkkala i Kyrkslet, där då Marika Kuusakoski till sin förskräckelse märkte att det bildats ett lager av röd, slemmig, bubblande sörja i hennes regnvattentunnor. Mm. Det här var i juli, just när hon skulle tänka att hon ska tvätta håret här nu med det här fräscha regnvattnet. Och sen när hon tittade in i tunnan så var det ju någonting helt annat. Och de här tunnorna, de stod i husknuten och samlade regnvatten då från taket. Och de var täckta med myggnät. Den här röda sörjan bildades bara då på tunnor som har stått i solen i hela dagen då, i det här varma solskenet. Och enligt Janne Rainio som är miljöinspektör vid Kyrkslätt kommun är det fråga om järnbakterier som har börjat växa i vattnet då i sommarvärmen.
1: Järn utan H, utan järn i metallen.
2: Ja, precis. Och i naturen så bildas det ofta i pölar då det är varmt och vattnet avdunstar. Jag vet inte om jag får någon såna i, jag tycker jag har sett i bergsskrevor.
1: Ja.
2: Skären har jag tycker jag sett sådana röda pölar. Mm. Nå ja, men den här järnbakterien som bildades då hos Kuusakoski stunnor så har högst antagligen börjat växa när regnvattnet då har runnit ner längs med plåttaket som innehåller järn och sen då värmts i solen. Och de här järnbakterierna, de är inte skadliga för människan, men man avrådar det ändå att man inte ska dricka det här vattnet. Jag vet inte vem som skulle dricka bubblande sliskigt vatten. Och om man nu råkar ha det här järnbubblande vattnet i sina tunnor så kan man de facto hälla det i naturen. För att det är en bakterie som alltså förekommer naturligt också i Finland.
1: Det här för mina tankar faktiskt till det finska ordet järn, rauta. Som lär ha etymologisk koppling till det urgermanska raudas, som om ni kommer ihåg betyder röd.
2: No, det var det jag tänkte där faktiskt i intron. Jag skrev upp här på mitt klottpapper att raudas, rauta. Att har det någonting med varandra att göra?
1: Men så det är högst troligt att det är exakt så.
2: Just det.
1: För det är ju ett gammalt ord i sig och finskan har fått mycket långt innan man har börjat plocka låneord från svenskan så har det kommit sådana här gammeljärmanska ord. Ja.
3: Och röd myllafärgen som vi alla känner till, den är gjord av järnokra som sen vid upphettning förvandlas. Först är det gult och sen oxideras det och det blir rött.
1: Vad är järnokra?
3: Det är grundingrediensen när man gör röd mylla. Visste ni att rödmylla är en finlandism? I Sverige heter det röd färg.
1: Nej men...
2: Va?
1: Är det sant?
2: Men det är ju någonting helt ord. Om man säger röd färg, så det är ju röd färg i största allmänhet. Men om man säger rödmylla så vet väl de flesta vad man talar om.
3: I Finland, ja.
2: Ja. Men vilken konsistens har den rödmyllefärgen? Jag har aldrig målat ett hus med rödmylla. Är det så här klimpigt och klatschigt eller är det som en...
3: Det är jättetjock färg.
2: Ja.
3: Och det säljs också i pulverformat.
2: Så man kan blanda själv liksom?
3: Ja.
2: Kanske man kan ta Marikas vattentunna som färdigt redan har lite så här rött klatschigt järn i sig.
1: Jag läser här i den svenska föreningen och tidningen Skogen om järnokra för jag ville bara reda ut det där. Att det är mycket finkornigt, vanligtvis löst och smetigt sjösediment. Som sedan, och det här då har man använt för att skapa då rödmylla färg.
2: Alltså sjösediment, någonting som finns i botten.
1: Ja, det behöver ju inte vara i botten av sjön då, det kan ju vara säkert torkad sjöbotten också.
2: Ja.
1: Eller inte vet jag, är det någonting sånt som du kanske Sebastian har där också i dina anteckningar?
3: Jag har förstått att sedan 1500-talet så har man producerat den här rödfärgspigmenten i Falu gruva, den koppargruva.
2: Ah. Ah, jag tänkte på falukorv, men det var något helt annat.
3: Nej, men vi kan tänka på faluröd.
1: Ja, det är sant. Det finns.
3: Falu och faluröd, det är alltså en ungefär 200 km nordväst om Stockholm i det här orten Falun. Ja, så från 1500-talet så vet man att man har gjort rödmylla där i Falun. Under 1600-talet så var det här rödfärgade huset tecken på rikedom då i

0: man hade då råd att måla sina hus. För annars så var husen ute på landsbygden omålade.
1: Och här måste jag ju lägga till att det som jag sa, att vad körs är det, men det är bara en del av sanningen. Att jo, man kan få det. Det kallas också för limonit tydligen, den här själva järnåkran. Men att det kallas också för sjömalm som man plockar därifrån. Men som du säger, man kan få det från andra ställen också, som brun järnsten så kallat, eller järnsandsten och myrmalm och all världens sådana här ställen som tydligen innehåller järn som orsakar den där röda färgen.
2: Jag funderar på det där när du, Sebastian, sa just, eller den här röda liksom färgen, att det utmärkte välstånd och så här. Så röd färg har ju nog liksom, det har ju använts längre bak i historien, redan som grottmålningar till exempel. Då var kanske inte röd, ja, röd, det var mer kanske sådär roströd, som man då fick väl från något kanske mineraler som man blandade med vatten eller något.
1: Kanske just det här som vi nämnde.
2: Kanske lite motsvarande.
1: Det låter som att det kunde vara något sånt.
2: Men om jag har förstått rätt så är ju röd nog en färg som till exempel i kläder, hade du tyg i röd färg siden, silk. Så det var ju verkligt exklusivt.
1: Ja, eller purpur. Då var det super exklusivt.
0: Jag tänkte just på den här grelina färgen som återkommer i många sådana här klassiska målningar. Men röd också, ja.
2: Alltså, jag, vet ni vad? Jag roddar med det här. Vad är okra? Vad är purpur? Alltså, okra, vilken färg är okra? Är det mer så rostigt?
0: Okra är en sån här brunaktig gul.
2: Ja, okej, okay, just det. Lite så smutsigare.
0: Lite så där senap.
2: Ja,
1: just.
2: Och purpur är...
1: Purpur är sedan purple på engelska. Det har sen bakgrund
2: i... Mera gredelient liksom.
1: Ja, ja, det går mot blått alltså. Men att det kommer alltså från Medelhavet, det är därifrån själva ordet också kommer, för att det kommer från vissa snäckor. Alltså ursprunget, nu skapar man ju färgen från andra saker, men då under antiken så kom den här djupa rödlila färgen från sådana snäckfärgämnen. Porfyra heter det ju på grekiska, den här snäckan. Och man skapade av det. Och det var... inte var som helst man kunde liksom fixa det, så det var därför väldigt dyrbart. Så därför var det säkert bara liksom det här eliten i antiken och så här som använde sig av purpurfärgen.
2: Ja, för det finns ju också olika djur man kan ärtappa den här röda färgen. Jag tänker på, jag vet inte, det här är en skröna, men att alkoholdrycken Campari i tiderna färgades av någon liten röd loppa.
1: Aj,
0: jag vet. Rikospindlarna. Sägs det.
2: Ah, de där små röda på
0: så
2: berget.
1: Aj, det här är ju intressant, för att vi har ju också såna här saker som karmin. Det är ju en nyans av röd.
2: Och vad är, vilken nyans är det då?
0: Det är den kalla. Kadmiumröda är den varma röda.
1: Just det.
2: Okay.
1: Och karmin, den färgen får man från, det kallas också för cochenilröd. Svårt det här. Och det kommer alltså från cochenilsköldlusen. Ursprungligen, den är mexikansk. Och man började använda det här lite senare. Innan det så fanns det något som kallas för kermesröd, också karmosin, vermilion. Och det kommer sedan från en helt annan lus. Det är alltså kermeslusen eller kermesvermilio. Därifrån kommer de andra namnen också. Och det här är alltså ett av de äldsta naturliga röda färgämnena som finns. Men sen när man, europeerna kom till Amerika och sen hittade den andra lusen och så började de producera den. Det också. Och allt det här tillsammans har liksom blivit det som vi kallar för charlakan dessutom.
0: Spännande.
2: Och charlakans feber.
1: Charlakans feber, ja. Jag antar att det kommer från att man får smultron tunga då man har charlakans feber. Alltså tungan blir röd och svullen.
2: Så namnet på sjukdomen här stammar egentligen från färgen då?
1: Det finns ju charlakans röd. Så att,
2: ja, om man har en charlakans röd tunga så har man charlakans feber.
0: Det köper jag.
2: Voilà.
1: Ja. Vi säger att det är så nu. Det kommer via franskans det här escarlat, och sen är det ju skalet på engelska förstås, det känner ni igen, och scarlatum heter det på medeltidslatin. Men det intressanta är, jag vet inte hur bra ni känner till den här äventyrsromanserien The Scarlet Pimpernel, som skrevs av baronessan Emma Orci där i början av, ja, var det början av 1900-talet? Har ni alls någon aning om det här? Jag tittar nämligen på, jag minns att jag såg på Sveriges Television en gång i tiden, så kom det Scarlet Pimpernel-filmer. Det har filmatiserats många gånger, det här, vad heter romanen? Det är en romanserie. Men på svenska så heter det Röda Nejlikan. Men det är ju egentligen fel översättning. Kanske det låter bättre. Men en Scarlet Pimpernel är egentligen en blomma som heter rödmire. Men jag vet inte om rödmire är ett lika bra hjältenamn. För den här hjälten är alltså det Scarlet Pimpernel. Rödmiren. Det låter lite mer bonnigt.
0: Ja, vad sa du? Vad var översättningen?
1: Det var alltså röda nejlika.
0: Ja, det låter ju mycket bättre.
1: Röda, ja, röda nejlika låter lite förnämt.
2: Ja, det låter lite kungligt, men också lite det här kamp. Nejlikan har ju funnits väl.
1: Ja, men precis.

0: Och det här utspelar sig under franska revolutionen.
1: Ah, okej.
2: Okay. Och franska revolutionen, så där fick röda färgen då symbolisera blodet som folket offrat i kampen mot förtryck.
0: Mm.
2: Sedan slutet av 1700-talet så har då röda, i politiska aspekter, så har då röda färgen blivit liksom internationellt etablerad som revolten och revolutionens färg.
0: Ja.
1: Ah.
0: Ibland undrar jag nog, alltså, jag förstår absolut den här symboliken i det hela, men ibland undrar jag, vad är en efterkonstruktion och vad är liksom det där ursprungliga orsaken varför man har tagit en röd färg i en flagga till exempel? Är det så här, det här är blodets färg, det passar oss för vi uppoffrar oss? Eller är det sen efteråt, vi gav blod, vilken tur att vi hade en röd flagga? Någonting i den stilen.
2: Jag har förstått att hela den här varningsfärgaspekten av röda, så det har evolutionära och kulturella aspekter. Att det är lite av en slump att röd är så laddat, för att vi indirekt kopplar det till blod och till eld och därför till fara.
1: Mm. Men du sa blod, Sebastian. Vet ni annars varför blodet är rött?
0: Nej, nu får du berätta.
1: Ja, jag är ju ingen läkare här nu, men jag försöker nu reda ut. Det är ju för sig inte så hemskt krångligt om man gör det sådär. Mm. Försöker göra det enkelt för sig, vilket jag försöker. Men alltså, blodet är rött på grund av hemoglobin. Ett järnhaltigt protein som finns i de röda blodkropparna. Alltså, och järnet binder syre, och när syre är bundet till järnet får hemoglobinet en röd färg.
0: Jaha.
1: Mm, och det är det här som gör att blodet är rött.
0: Järn ligger bakom allt.
1: Ja.
0: Känns det som. Att det är det som färgar det mesta.
1: Ja, alltså rost, järnoxid.
0: Ja.
1: Det är ju liksom, alltså när järn reagerar med syre och vatten så bildas järnoxid, vilket då har en karaktäristisk rödbrun färg. Och det är därför rostiga föremål ser röda eller rödbruna ut.
0: All världens. Har ni några röda dagar att se fram emot?
1: Jag tänkte först på menstruation, det var det första jag tänkte på, de här röda dagar. Är det bara för att jag är kvinna? Eller
0: kanske, men vad jag menar är ju förstås att det kalendern markerar helgdagar.
1: Förstås.
0: Ja.
1: Just det.
0: Och där, åtminstone i Sverige säger man ju att det är röda dagar. Nu säger vi här i Finland också röda dagar.
1: Jo, röda dagar. Jag har hett om röda dagar.
0: Ja.
1: Faktiskt det, när jag tänker på kalendern. No.
0: Ja.
1: Egentligen mera i det avseendet faktiskt.
0: Ja, nej, men där handlar det än en gång om uppmärksamhet. Att man uppmärksammar det i helt fysiska almanackor. Röd färg, här är det helgdag. Att det är inte konstigare än så. Men det är liksom nog fastnat i språket väldigt starkt. Även om vi inte ofta har längre almanackor där hemma. Men vi pratar om röda dagar.
2: Varje år så designar jag för kunder almanackor och kalendrar. Och jag blir alltid så förundrad över hur få röda dagar det finns. Att vad är det? 11-12 stycken?
0: Ja.
2: Det är inte allt för många.
1: Nej, det alltså, är
0: jul och påsk och självständighetsdag.
1: Ja, första maj.
0: Pingst. Vad det nu är.
2: Ja. Midsommar. Och,
1: ja, fast midsommar är alltid nu för tiden på en lördag.
0: Ja, just det.
1: Det har ju flyttat, var det Kekkonen i tiden, eller vem som flyttat, att vi ska inte ha nu extra arbetsdagarna, ska inte alls ha något extra ledigt här. Ja, du tycker det är få? Jag har aldrig tänkt på det sättet att det är få. Eller, det skulle kunna vara fler.
2: Ja, absolut skulle kunna vara fler.
1: Ja.
0: Ja, fast hur är det när man är företagare? Hur är det med de röda dagarna då?
2: Jo, alltså, jag har ingen aning om när det är ledigt och när det är inte.
0: Ja.
2: Det har ingen större skillnad för mig som egen företagare.
0: Men man kan ju nämna att det är ganska unikt ändå att prata om röda dagar i världen, för att inte säger man red days någonstans, och då kanske man kan förstå det som menstruation möjligen, om man pratar på engelska till exempel, men på engelska talar man om public holidays, bank holidays eller national holidays. Men ingenting om rött där inte.
1: Just det. Mm, exakt, men den där röda dagen måste ju ha på något vis kommit just från almanackans färg, skulle jag kunna tänka mig.
0: För det är nog så.
1: Man talar om röda dagen, det kanske inte fanns något röda. Nej, no, inte vet jag. Nu har det väl funnits sådana kristna högtider som man har, jag menar före kalendern.
0: Alltså, sådär som att fysiska tryckta almanackor, som jag skulle gissa att det blev vanligare på 1800-talet. Alltså, då har det nog definitivt funnits sådana
1: kanske
0: röda dagar att prata om.
1: Från det.
0: Vi ska snart avsluta, men det finns en sak som jag funderar på när jag gjorde introt som jag alltid förinspelar, och jag funderar på saker som är röda.
1: Mm-hmm.
0: Och jag återkom hela tiden till någon typ av frukter eller bär. Att det är liksom det som redisor, som sagt jordgubbar, röda vinbär skulle man kunna, men jag försökte undvika att säga någonting där det står röd direkt. Men att i alla fall, det är liksom, tankarna går ofta dit, röda äpplen eller någonting i den stilen. Det är någon typ av mat oftast då från, ja, det kan vara rött kött i och för sig också.
1: Nå, ja.
2: Sant. Visste ni att konstnären Salvador Dalí inte åt någon röd mat överhuvudtaget.
0: Varför det?
1: Nej, varför?
2: Det var någon grej han gjorde. Men i och för sig så han gick också omkring med en myrslok. Han hade sina jotton.
1: Ja, det där låter ju lite som någon slags tvångstanke kanske. Att man tvättar sina händer eller man äter inte rätt eller någonting. Ja,
0: jag kanske tycker... var allergisk mot rätt.
1: Ja, men det kanske i och för sig en ganska logisk förklaring. En del har ju så att man är allergisk mot någonting och så undviker man det. Sådär.
0: I allt.
1: I allt. Jag tänker på tomater och jordgubbar är det första jag tänker på när jag tänker på röd mat. Röd mat är ganska vacker. Det är ganska vackert att ha en röd paprika i salladen.
0: Ja.
1: Eller. Det liksom piffar upp lite.
0: Ja,
1: det är lite som i konsten också. Fast du har kanske tänkt från ett lite annat perspektiv. Du måste tänka det från andra sinnen. Inte bara ögonen och smak, utan
2: no, det kommer till det där
1: känslor.
2: Att vad det kommunicerar och hur det får oss att känna oss.
1: Just det.
0: Och rödvin, det är ju bra.
1: Jag dricker inte rödvin, jag förstår mig inte alls på rödvin.
0: Aha.
1: En del älskar rödvin, ännu blir men allergisk.
0: Älskar du låten Tannin. Red Red Wine då?
1: Ja, men den är ju så här skön.
0: Diggar du, Sebastian?
2: Absolut.
0: Ja, men
1: vad skulle du välja? Låten Red Red Wine eller rödvin?
2: Låten förstås.
1: Ja, jag med.
0: Du, men vilken version undrar jag? UB40s version är ju den som de flesta tänker på när man tänker på Red Red Wine numera. Mm. Det är ju den största, mest populära versionen, men det är ju inte alls den ursprungliga versionen.
2: Är det en cover?
0: Det är en cover, och det intressanta är att alltså, Red Red Wine-låten är ju en ganska glad reggae-låt.
2: Ja.
0: Den ursprungliga är inte glad. Den är av Neil Diamond och den är ganska dyster. En dyster ballad om att dränka sina sorger i rött, rött vin. Men så var det så, ursprungliga låten är från 1967. Sen gjordes en cover 1969 av Tony Tribe. Och det var alltså en jamaikansk artist och han gjorde den till en reggae-låt. Den blev lite gladare plötsligt. Och när UB40 gjorde sin ikoniska version 1983, det var Tony Tribes låt som de lyssnade på och gjorde en version av. Och de förstod inte riktigt i början att det är Neil Diamonds ballad i bakgrunden. Men så här blev det. Neil Diamond lär nog ha sagt att det är hans favoritversion, UB40s version. Men vi lyssnar på originalet tycker jag, eller hur?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Yes. Sebastian Björkman, tusen tack för att du kom till Ordet läcker.
2: Tack så mycket att jag fick vara här.
0: Och tack Nina Sedler.
1: Tack.
0: Rött, rött vin kom här.

0: I nyheterna klockan 16 ska det handla om avtalet mellan USA, Grönland och Danmark och vad det här egentligen innebär. Och politiska partiers ungdomsförbund borde finansieras av moderpartiet istället för att stödas med statsstöd. Det här är enligt ett nytt förslag. Vädret, det fortsätter vara blött och blåsigt. I studion Andrea Wiklund, god lördags eftermiddag. Ja, under förra natten så kom nyheten att USA, Grönland och Danmark har enats om ett avtal om det danska självstyrande territoriet. Det här alltså efter att president Donald Trump i flera månader försökt komma över området på ett eller annat sätt. I dagsläget så har USA en bas på Grönland och ett tidigare avtal från 1950-talet så ger landet rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Med mig har jag nu vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Josefin, hur skiljer sig nu då det här nya avtalet från det som redan fanns?
1: Ja, det kan jag inte svara på med säkerhet eftersom detaljerna i avtalet inte är offentliga ännu och jag har inte sett den här texten. Vi vet mest vad Trump och den amerikanska sidan säger att avtalet innehåller, men det vi vet är att det redan fanns ett brett avtal. Det här försvarsavtalet från 1951 tillåter redan att USA ökar sina truppinsatser på Grönland så länge Danmark och Grönland informeras i förväg. USA har alltså redan kunnat bygga ut och bara behövt informera snarare än att be om tillstånd. Trump säger att avtalet innebär att ingen amerikansk rival kan bygga militärbaser på ön, i praktiken då Ryssland eller Kina. Men Grönland är ju en del av Danmark och på så sätt en del av NATO, så det ter sig nog ganska osannolikt att det skulle ha blivit aktuellt för ett icke-NATO-land att bygga militär infrastruktur på ön. Men en skillnad är om den här beskrivningen från Trump stämmer, att USA ska få sista ordet om utländska investeringar, vilka man inte hade tidigare. Kina har tidigare försökt investera i gruvdrift och infrastruktur på ön, men stoppats efter press från Danmark och USA. Och enligt amerikanska uppgifter ska avtalet dessutom fortsätta gälla om Grönland en dag blir självständigt.
0: Förutom de här då kanske militära fördelarna, vad har Trump annat åstadkommit med det här avtalet?
1: Trump själv och hans administration beskriver avtalet som en stor seger. Utrikesminister Marco Rubio kallade det för en enorm vinst. Många danska kommentatorer gör en helt annan bedömning. De ser avtalet som en vinst för Danmark och Grönland eftersom att det ligger ganska långt från Trumps mål att göra ön amerikansk. Och det erkänner dessutom dansk suveränitet och grönländskt självbestämmande. Men att Trump är nöjd tyder på att han kan lägga den här frågan åt sidan nu. Han säger att USA snart ska utöka närvaron på ön utan att behöva köpa några rättigheter. Så det här är alltså hur han säljer in det här i USA. Men det ska bli intressant att se sen när den här slutliga texten publiceras och se ifall det framgår någonting nytt.
0: Kan man då redan säga något om vad det här avtalet kommer betyda för resten av Europa?
1: Framförallt betyder det att det verkar som att en av de allvarligaste diplomatiska och interna kriserna i NATOs historia nu är avblåst. Det värsta tänkbara scenariot var att USA skulle ha försökt ta över ön mot Danmarks och Grönlands vilja, alltså att ett NATO-land går mot ett annat. Men trots att europeiska ledare nu välkomnar avtalet så är det nog svårt att se att hotet mot Grönland inte lämnar spår i förtroende mellan USA och de europeiska allierade. Och hela den här krisen är ju någonting som Donald Trump alltså själv har orsakat.
0: Tack för det här, USA-korrespondent Josefin Flemming. Tidigare i år så bröt sig Googles AI-modell Gemini ut ur sin testmiljö och gjorde intrång i andra företagssystem. Det här bekräftar nu techbolaget för The Wall Street Journal. Modellen tog sig in genom att gissa lösenord eller att genom att den hittade inloggningsuppgifter på internet. Det här är det första kända fallet där Googles AI-system självständigt utför cyberattacker. Men liknande händelser har tidigare rapporterats av bland annat AI-företagen OpenAI och Anthropic. Så ska det handla om partiernas ungdomsförbund. Slopa statsstödet inom politiska ungdomsorganisationerna och låt moderpartierna finansiera sin ungdomsverksamhet. Det förslaget kom alltså från Samlingspartiet under veckan. Tanken är att finansieringen skulle komma från riksdagspartiernas partistöd.
2: Det var i tidningen Helsingin Sanomat som Samlingspartiets partisekreterare Maggi Keskinen Kanske något överraskande föreslår att dra in statsstödet till partiernas ungdoms- och studerandeverksamheter. Som det nu är för Samlingspartistiska ungdomsförbundet, Socialdemokratiska unga och till exempel Svensk ungdom pengar från det allmänna statsstödet som alla andra ungdomsorganisationer också delar på. Och det är undervisnings- och kulturministeriet som bestämmer vilka kriterier som gäller för de här stöden. Partiernas ungdomsförbund är ju som namnet säger politiskt bundna. Varför skulle de inte då finansieras av sina egna moderpartier? Den frågan går till två partier som antagligen skulle förlora på affären. Här hör vi partisekreterarna Anna Morning från De Gröna och Fredrik Gusev från SFP.
3: Jag tycker inte att det är ett bra förslag. Det binder ungdomsorganisationerna väldigt starkt i partiets finansiering och partiets partier överhuvudtaget, och det betyder ju att ungdomsorganisationerna inte har den här samma självständigheten som de har nu.
4: Jag ser att det är jätteviktigt att ungdomsförbundernas finansiering inte är beroende av moderpartiernas finansiering. Det skapar också ett ganska tokigt beroendeförhållande mellan moderpartierna och ungdomsorganisationerna.
2: Så Anna Moring och Fredrik Gusev. Däremot stöder Sannfinländarna förslaget. Partiets viceordförande Joakim Vigelius skriver i ett pressutskick att eftersom det här handlar om politiskt bundet ungdomsarbete så är det motiverat att finansieringen kommer direkt från partierna. Något som Sannfinländarna redan länge velat. Och ungdomsförbunden själva då? Här kan man säga att åsikterna följer plånboken. Sannfinländska unga som i dagens läge bara får en spottstyver jämfört med äldre och etablerade förbund, de hejar på förslaget. Också SDPs och Samlingspartiets unga som möjligen skulle vinna på det här är försiktigt positiva. Däremot är Centerns Vänsterförbundets och SFPs Svensk ungdom helt emot att flytta stödet till moderpartierna. De skulle också höra till de största förlorarna i ett nytt system.
0: Reporter var Freddy Wahlström. Idag så har YLE haft öppna dörrar i Böle i Helsingfors, det här för att fira YLEs 100-årsjubileum. Besökare har bland annat fått bekanta sig med olika redaktioner och lära sig om vad man gör på YLE. Rita Hagren passade på att testa på att läsa väderrapporten.
5: Jag lovade växlande molnighet och också regn, skurar och kraftig vind.
6: Är det här att läsa vädret någonting du har drömt om länge?
5: Nej, men det var egentligen ganska intressant och överraskande.
6: Var det svårt?
5: Jag måste säga jo. Det är svårt. Att koncentrera och inte läsa hela tiden av pappret.
6: Så att om Peik är sjuk någon gång så nu kan du hoppa in och läsa vädre på nyheterna?
5: Inte så gärna. Tackar.
0: Dessutom så fick besökarna chansen att träffa på många kända YLE-profiler, såsom Buklumpen, programledare för olika program och personer från nyhetssändningarna. Då det kommer till rapportering från krigs- och konfliktområden så är Antti Kuronen ett bekant ansikte för många.
7: Ganska många har faktiskt kommit att tala. I mitt fall så människor frågar mest om att är du rädd när du är på sådana farliga ställen eller de här krigsområdena. Men det, man märker ju att människor följer med våra nyheter och de har liksom en sån här relation. Att många säger att vi är bekymrade för dig när vi ser dig på tv ibland. När YLE och vi, så om det inte finns någon publik så skulle vi ju inte göra det här heller. Så det, där, det är alltid roligt. Och så har det faktiskt varit en del också unga människor, sådana under 20-åringar som följer med och känner igen. Det är speciellt roligt.
0: Ett liknande öppna dörrar-evenemang så kommer även att ordnas i Vasa senare i höst. Reporter var Charlotte Lindros. Fotbollens två största kontinentförbund vill att FIFA delar ut bonusar till varje medlemsnation. Förbunden vill att FIFA betalar ut 10 miljoner dollar motsvarande cirka 8,7 miljoner euro till vart och ett av sina 211 medlemsländer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA sitter på en reserv på 6 miljarder dollar och de föreslagna utbetalningarna skulle kosta FIFA 2,11 miljarder. Förutom utbetalningarna så kräver förbunden också en oberoende granskning av FIFAs ekonomi. Och så tennis i Davis Cup, så står ställningen fortfarande 1-1 mellan Finland och Monaco. Just nu spelas dubbelmatchen där Finland representeras av Harri Heliövaara och Patrik Niklas Salminen. Under lördagens hås där står också ännu två singelmatcher. Insatserna är stora i helgens drabbningar då vinnaren av kuppen spelar på den högsta nivån nästa år. Och Yle sänder Davis Cup på arenan. Vädret, det är mest mulet och det regnar i så gott som hela landet. På vissa håll åskar det också. I landets södra och mellersta delar blir vädret från och med imorgon klarare och delvis soligt. I natt så är det mellan 8 och 13 grader, i norr mellan minus 1 och plus 8 grader. Imorgon på dagen 13 till 17 grader, i landets norra del mellan 7 och 12 grader. Och i hela landet, förutom i Lappland, så är den sydvästliga vinden kraftig imorgon, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Även till havs gäller flera vindvarningar.

0: Hallå, hallå! Det är dags för ungefär 30-40 minuter politik gällande Finland främst. Eller lite Sverige den här gången också. I studion sitter politisk journalisterna Jenna Emtö, Carmela Walder. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Om du vill favoritmarkera oss så trycker du på hjärta. Vill du få en notis när vi ger ut ett nytt avsnitt så trycker du på alarmklockan. Det är fredag eftermiddag. Klockan är 1:05 när vi spelar in det här avsnittet. Vi ska kunna börja genom att lite sådär titta mot Sverige, där de har haft riksdagsval, eller de hade ju tre olika val samtidigt, men vi funderar mest på riksdagsvalet. Nu blev det ju så då att Socialdemokraternas Magdalena Andersson, ordförande, hon får börja försöka bilda en regering i och med att det var det här rödgröna blocket som innehåller Socialdemokraterna som vann då valet. Det var ju jättejämnt. Var det så att det skilde sig med 3 mandat från det här?
1: 176 mot 173.
0: Ja, just det.
2: Ja, så var det när de höll på att räkna i något skede, så var det mandat som hoppade mellan blocken också. De har ju hållit på att räkna hela veckan.
0: Ja, just det.
2: Ja, så det var jätte tajt.
0: Ja, och Finlands socialdemokraternas Antti Lindtman var ju där på plats och följde med valvakan och sådär. Hur tror ni att Socialdemokraterna följer med?
1: Jättenoga.
0: Utvecklingen nu alltså.
1: Mikael Näkkäläjärvi, partisekreteraren för Socialdemokraterna, var ju också där.
0: Just det.
1: Det är nog viktigt att kolla hur det går i Sverige.
0: Mm.
2: Ja, och det var inte bara socialdemokratiska riksdagsledamöter som åkte till Sverige härifrån, utan det var också samlingspartister och sannfinländare. Men man har nog ganska mycket kontakt med sina systerpartier i Norden och kanske framförallt mot Sverige, skulle jag säga.
0: Hur lika är liksom finländsk och riksvensk socialdemokratisk politik?
2: Svår fråga när man inte följer med svensk politik. Nej. På den här
0: hysteriska nivån som du följer finländsk politik.
2: Men så där i stora drag så ser det ju liksom, hade sett likadant ut i och med hur regeringen har sett ut i Sverige och hur regeringen ser ut här, att det är väldigt, att det är högerpartier som sitter i regering i båda länderna, och Socialdemokraterna har varit det största oppositionspartiet och kunna liksom slå mot regeringen och kritisera dem för olika saker. Sen så ser ju politiken, det politiska landskapet, hemskt olika ut i Sverige och Finland, och sen också det ekonomiska läget ser ju annorlunda ut i Sverige och Finland.
0: De har ju pengar, svenskar.
2: De har ju det, fast de tror att de inte har det. Men de har det.
0: Oh.
2: Eller mer än oss i alla fall.
0: Yeah.
1: Mikael Näkkäläjärvi, alltså partisekreterare för Socialdemokraterna, han skryter ju nog med det täta samarbete med de svenska socialdemokraterna och säger att allt sedan Magdalena Andersson blev ordförande i Sverige så har liksom kontakterna djupna och de har diskuterat olika erfarenheter, speciellt när det gäller invandringen och liksom den erfarenheterna från Sverige, de negativa erfarenheterna med gängkriminalitet och så vidare.
2: Ja, alltså förra perioden hade vi också en socialdemokratiskt ledd regering här. Så då Sanna Marin och Magdalena Andersson, kommer väl alla ihåg när de gick hand i hand nästan där i Stockholm och skulle prata om NATO-ansökan. Och
0: ja, rodde i den där Harpsundsekan eller vad det var. Allt möjligt.
2: Men ja, så att jo, så där liksom på många sätt säkert lika, men jag vågar inte spekulera mer i detaljer när det gäller politiken.
0: Nej, just det.
2: Men jo, alltså det som är intressant är ju att Socialdemokraterna förutspåddes, alltså i Sverige, att vinna det här ganska stort. Att de har ju dominerat i opinionsmätningar hela året, och ännu i början av året så hade de över 34% stöd. Sen så har ju det krympt ju närmare man har kommit i valet, och nu landar det väl på 28. Så det är liksom ändå en minskning på 6 procentenheter, vilket är ganska mycket i politik.
1: Det har ju funderats mycket kring varför det gick som det gick i Sverige. Att var Magdalena Andersson för försiktig, eller vad handlade det om egentligen?
2: Exakt. Så, ja, så trots att de vann så är de en av de största förlorarna i det här valet tillsammans med Sverigedemokraterna. Och fast många socialdemokrater säkert, alltså de som var på plats i Sverige och heja och följde med valvakan, och många här är säkert glada att det blev systerpartiet som vann i Sverige och Magdalena Andersson nu i alla fall får försöka bilda en regering, så är man ändå besviken på att det blev så knappt den där segern. I veckan pratade jag med Dimitri Quintus. Han är ordförande för Finlands svenska socialdemokrater. Och han tror att misstaget man gjorde i den svenska valrörelsen är att Socialdemokraterna la sig för nära när det gäller regeringens politik där och hur Moderaterna styr. Att det inte är så stor skillnad mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Speciellt i frågor som rör ekonomi och också migration. Och precis som Carmela sa så är det flera som har beskyllt Magdalena Andersson för att ha varit lite försiktig i valrörelsen, att hon inte har fört fram vad socialdemokratisk politik skulle ändra på eller vad det skulle gå ut på, fast de nog hade socialdemokratiska förslag i sitt valprogram. Men under debatterna så var det kanske mer att man just varnade för vad det skulle betyda om det andra sidan vann med Sverigedemokraterna, som då skulle ha blivit ministrar. Och sen, som sagt, att man inte var så tydlig kring vad den här socialdemokratiska linjen då skulle vara. Och en möjlig så här konsekvens av att hon var så försiktig är att väljare kanske har sökt sig lite vänsterut, för att Vänsterpartiet gick å andra sidan bra i Sverige. Och här hemma ser vi också att Vänsterförbundet har ju rekordsiffror i våra senaste opinionsmätningar. Så att det är intressant det här liksom, att när Socialdemokraterna kanske rör sig lite mer mot mitten och höger så lämnas det väljare kvar på vänsterflanken.
0: Jo.
2: Men ja, men att Quintus då från finlandssvenska socialdemokrater, han har lite varningar att komma till Socialdemokraterna här hemma. Han vill att man inte ska bli försiktig, utan man måste våga erbjuda sitt eget alternativ.
3: Den där försiktigheten, det är ganska vanligt för gallupledarna, men det är en stor risk och det är en fälla och man borde inte gå med i den. Jag tycker att tar man likadana positioner med regeringspartier i oppositionen, så där är också en viktig lärdom och en varning också som i Finland man måste ta i beaktande.
0: Det är till och med fälla, säger Dimitri Quintus. Om vi tittar på den senaste partimätningen som Hesari presenterar i veckan, så då är Socialdemokraterna 1, 23,4%, 2, Samlingspartiet 16,5. Samlingspartiet håller sig på samma, men Socialdemokraterna går lite neråt så där i understyr. Vad tycker ni, hur tuffa eller hur försiktiga är Socialdemokraterna i Finland?
1: De har ju nog försökt säga att de för fram sin egen politik och de för fram det, att vad man ska göra för att förbättra ungdomarnas sits i det här landet. Vi har ju många unga som kämpar till exempel med psykiska problem. De säger att de har lanserat flera program och så här, men nu har de ju varit ganska försiktiga trots allt, ska jag säga. Antti Lindtman ganska försiktig som person.
0: Mm.
1: Han vill inte stöta sig med någon. Han håller en ganska låg profil så här överlag, skulle jag säga.
2: Ja, och det var det Quintus var inne på, att om man är just en ledare i gallupen så är den här fällan man kan gå i, att man håller sig lite försiktig, gör sig lite, alltså vill inte söka konflikt, försöker kanske var lite osynlig på något sätt. Men om man pratar med Socialdemokraternas just Mikael Näkkäläjärvi som är partisekreterare, så håller han inte alls med om att Socialdemokraterna skulle vara försiktiga eller att Antti Lindtman skulle vara försiktiga. Och han lyfter just upp att man har presenterat olika program och bland annat presenterat ett förslag om en försvarsskatt, fast det är inte en skatt, men att man liksom ändå har kommit med förslag om hur man ska finansiera försvarsutgiften. Och han menar att om det är något, om det är försiktigt, så vet han inte vad aktivt är, sa han till mig. Men det är mitt...
0: Och Näkkäläjärvis roll alltså som partisekreterare, vilken är den? Vad är det han gör i partiet?
1: Det är ju han som kommer nog med de här stora linjerna när det gäller partiets politik. Det är nog han som är liksom hjärnan bakom, så att säga. Det är han som har tid att sitta och fundera och grunna på vartåt partiet är på väg.
0: Okej, just det.
2: Mm. Men ja, så Quintus menar att överlag att man inte ska lägga sig för nära regeringen. Just nu så har vi också då en högerregering här, utan man måste våga sätta sin egen agenda. Han är kritisk till skuldbromsen, det här överenskommelsen att man ska anpassa flera miljarder nästa perioder. Och han menar att just nu så är det liksom högerpartierna som sätter den politiska agendan. Att det är de som pratar om att vi ska spara och att vi inte har råd med det ena och det andra. Och han menar att Socialdemokraterna kommer ha svårt att vinna på högerns spelhalva. Att där är högern bäst. Så bara för att Socialdemokraterna börjar prata högerspråk, eller man ska säga, så kommer det inte stärka Socialdemokraterna, utan det kommer stärka högerpartierna.
1: Men det här var ju en taktik från Samlingspartiets sida, från Petteri Orpos sida, att binda alla partier till den här skuldbromsen. På det sättet kunde han liksom få kontinuitet i politiken. På det sättet kunde han binda partierna redan inför valet. De måste hålla sig till det här, och alla andra har ju gått med på det här förutom Vänsterförbundet.
0: Mm, och det är ju intressant, man kan ju påminna sig om det, att före regeringen Orpo så fanns det ju i princip inte, det är klart det fanns till en viss grad, men inte hela det här, om vi nu ska lägga fingrarna upp i luften och säga, narrativet om att Finland är överskuldsatt och det håller på att gå fullständigt åt skogen. Det är ju någonting bara som har uppstått under regeringen Orpos tid. Det här snackar på det viset.
2: Ja, så Quintus säger att man kan liksom inte bara liksom prata om just nedskärningar och tuffare invandringspolitik, det som Socialdemokraterna presenterade här i somras, utan Socialdemokraterna måste gå tillbaka till sig själva och prata om välfärden, om utbildning, jämställdheten, hur ska framtiden se ut? Näkkäläjärvi på Socialdemokraterna tycker inte att, ja, han håller liksom inte med Quintus kritik, han menar att det här, det är liksom en uppfattning, alltså det är, man har olika uppfattningar liksom, men att det handlar i sak håller han inte med.
0: Okej, just det. Alltså båda är socialdemokrater, men de har helt olika uppfattningar om vad Socialdemokraterna så att säga gör.
2: Men Socialdemokraterna har väl alltid, alltså många partier så har man olika falanger och man vill dra åt olika håll, och här så representerar ju Näkkäläjärvi då liksom parti, alltså Socialdemokraternas stora parti och också majoriteten. Sen finns det ju som sagt den här lilla minoriteten som inte alltid är överens med hur just de främsta inom partiledningen drar linjerna. Till exempel kring gränssäkerhetslagen finns kanske också de som är mer kritiska till skuldbromsen.
0: Kommentar till det, alltså nu här i veckan såg vi ju att Antti Rinne, det vill säga tidigare socialdemokratiska ordföranden, är ju nu inne i riksdagen igen på grund av att, vem var det nu?
2: Mia Petra Kumpula-Natri.
0: Precis, hon tog ett jobb med bättre lön antagligen. Och han, hade han varit där i många minuter så började han ju ifrågasätta det här gränssäkerhetslagen och Socialdemokraternas inställning till den, skuldbromsen. Vad betyder
2: han,
0: det?
2: Han förstärker den här minoriteten, den här gruppen som tycker olika än vad, liksom, alltså vad partiledningen inom Socialdemokraterna tycker.
0: Har det någon extra tyngd att det är en tidigare ordförande
2: som kommer in,
0: och statsminister för den delen, som kommer in och är lite bråkstak, alltså genast?
1: Ja, det är ju klart det, att han har tyngd. Han har ju liksom pondus från tidigare. Sen ska vi komma ihåg att Dimitri Quintus var ju assistent till Antti Rinne när det begav sig. När Antti Rinne var statsminister så var Dimitri Quintus tresent bakom honom alltid och följde honom vart han än gick. Och när han skulle tala svenska så viskade Dimitri Quintus de där svenska orden till Antti Rinne.
0: Ja,
1: så vi kan ju förstå kanske här då att det finns en likhet mellan Antti Rinnes politik och hans uppfattning om politik och Dimitri Quintus uppfattning om politiken, brukskullbromsen och så vidare. Mm. De här två människorna står liksom politiskt hemskt nära varandra. Mm.
0: Du har ju bevakat politiken länge, Carmela. Hur skulle du beskriva Antti Rinne som, alltså, politiker?
1: Han står ju hemskt nära fackföreningsrörelsen. Hans liksom bas och grund finns där. Den där grunden, eller kopplingen mellan fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna har funnits länge. Och han är liksom av den gamla gardets
0: politiker.
1: Men det här blev ju också hans fall i tiderna när han var statsminister. Det vill säga han sympatiserade för mycket med postens anställda och därför fick han gå. Men

0: Men det där, han är... Och sen är han också på det sättet old school, att han är ganska kryptisk i sina uttalanden. Det är att det är liksom, han är lite sådär Mauno Koivisto, att det är inte alltid sådär hemskt tydligt vad han egentligen vill. Och så att han är inte alltid rakt på sak, utan ganska så diplomatisk.
1: Just det, okay.
2: Men det blir jätteintressant att följa liksom hur Socialdemokraterna kommer välja riktning. Alltså troligen är det ändå partiledningen som sätter agendan, men ja, det blir intressant hur de positionerar sig, och just med tanke på att det just går så bra för Vänsterförbundet här hemma också, så att om man, ja, vilken slags analys man drar, för det var en europeisk studie som jag hittade som hade gått igenom väljardata för vad det, jag kommer inte ihåg under hur lång tidsperiod, men det var en ganska lång tidsperiod, och där kom man fram, eller man såg att när socialdemokratiska partier rör sig mer högerut i invandringspolitik eller ekonomiska frågor, så tenderar de att göra ett sämre valresultat. För då söker sig just väljare till mer vänsterorienterade, eller de som ligger med vänster röstar då mer på vänsterpartier, eller sen rör sig mot högerpartierna. Men de har kanske en annan analys om hur man lockar just de här mer mittenväljarna då.
0: Mm. Det här med att röra sig mer högerut, det är också intressant på sätt och vis, för att det går ju bättre för sannfinländarna nu i partimätningarna, bättre än liksom tidigare i alla fall.
1: I senaste, vi kan säga siffran, i senaste som Hesari kom med, alltså, så har de 15% understöd nu, och det är alltså bara 1,5 procentenhet under tvåan, Samlingspartiet.
0: Mm. Ja, och de har ju som uttalat mål egentligen att vinna Samlingspartiet, så vi får nu se hur det går.
1: Men sen är det intressant också med den där skolbromsen. Alltså nu här var det här i veckan som meddelar ju rörelsen nu att de hoppar av skolbromsen, och så vet vi att Vänsterförbundet var aldrig med, och så har vi ju nu då också från Socialdemokraterna kommer tidigare ordförande och säger att det här med skolbromsen är ingen bra idé. Så det börjar hopa sig högar av folk som kanske inte är så övertygade om att skolbromsen är faktiskt vägen att gå till val med.
2: Som sagt, vi väntar ännu på de här listorna som partierna ska presentera om hur man ska nå de här skuldbromsmålen, som säkert kommer här någon gång under hösten. Så då får vi se.
0: Skuldbromsen, det är ju också liksom, så att säga, bara ett papper. Det, man har bundit sig till det, sen gör man ett regeringsprogram. Om man når de där målen eller inte, det är ingen som liksom sen mera bryr sig.
1: Point. Vi ska prata lite om kärnvapen. Om du har känt dig sådär extra trygg de senaste dagarna, så kan det bero på att Finland sen i måndags är avskräckt med hjälp av franska kärnvapen. Om vi summerar det. Nu ska det bara då att försöka förstå vad det här innebär. För det är inte helt lätt när man börjar försöka läsa på. Vad ska vi börja med det här? Alltså det vet jag att utrikesminister Valtonen skrev under något sorts avtal i måndags med sin franska kollega. Vad var det för avtal?
0: No, det hade ingenting med kärnvapen att göra, det här avtalet som de här två skrev under. Utan det var liksom ett allmänt samarbetsavtal där Frankrike och Finland så där överlag ska intensifiera sitt samarbete. Men det som då president Alexander Stubb och president Emmanuel Macron har skrivit under, så det är då ett samarbetsavtal just gällande de här kärnvapnen. Så här är liksom en skillnad att det skrevs under
1: olika
0: två olika
1: saker.
0: Avtal
1: just det.
0: I måndags. Det här kärnvapenavtalet, så det har sin bakgrund i det att president Emmanuel Macron i våras bjöd in andra länder till samarbete gällande Frankrikes kärnvapen. Det här är unikt, för Frankrike har velat hålla sina kärnvapen för sig själv ända sedan 1960-talet, och har inte velat dela med dem med någon, och har inte velat delta i NATOs kärnvapenövningar och har sagt att det här är våra, rör inte dem. Och nu då bjöd man in andra till samarbete. Ganska fort tacka vissa länder ja, det vill säga Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, jag kommer inte ihåg vilka alla.
1: Men Italien, Grekland.
0: Mm, de, ja.
1: Tyskland.
0: Tyskland, absolut. Det är ett stort och viktigt land gällande det här samarbetet. Och president Alexander Stubb hade då en presskonferens i måndags där han sa att nu har då Finland också gått med efter att ha funderat på det här en längre stund, efter att ha då gjort om också sin lagstiftning. Kärnenergilagen gjordes ju om gällande just det här med kärnvapen. Nå, i alla fall så frågar vår kollega Erik Sandström Alexander Stubb att vad betyder det då det här för Finland att man går med i det här samarbetet? Så här svarar presidenten.
3: Rätt konkret betyder det att vi kommer att planera, eventuellt göra övningar tillsammans med Frankrike. Det stärker vår strategiska avskräckning.
4: Men Frankrike kommer ändå inte erbjuda kärnvapen som skydd för Finland?
3: Nej, det är det inte fråga om. Jag haluan kaikille tässä vaiheessa vielä kerran korostaa, että Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseet.
1: Ja under Eriks fråga så hoxa stubblar att han måste säga det på majoritetsspråket också, att det här betyder inte att det kommer kärnvapen hit. Men en liten fråga där, alltså ni sa att, eller du sa Karamera, alltså att Macron skickade ut den här förfrågan då i våras. Betyder det alltså att det var därför som försvarsminister Häkkänen jättesnabbt skulle ändra kärnvapenlagen i Finland?
0: Nej, det här med
1: hänger de här sakerna ihop alltså? Eller?
0: Nej, aha, okay. Jag skulle säga det. Finland hör under NATOs kärnvapenparaply. Och det är liksom NATOs kärnvapen, i förlängningen alltså USAs kärnvapen, som ska skydda Finland genom den här artikel 5.
2: Ja, och dit hör då inte Frankrike.
0: Dit hör inte Frankrike. Så det där...
2: Eller de hör ju till NATO, men de hör väl inte till det här kärnvapen. Alltså det är inte deras kärnvapen.
1: Nej, för de vill hålla sina kärnvapen själv, som du var inne på där. Okay. Ja, ja.
0: Yep. Och det där... Det som gjorde att Finland måste ändra sin lagstiftning var det att Finland gick med i NATO helt enkelt. Och i NATO, så en viktig del av NATO är just det här kärnvapenparaplyet. Och det här med att de här kärnvapnen ska skydda de länder som är med i NATO. Så det var där allt började. Men i och med att den här lagstiftningen ändrade, så sen kunde Finland också tacka ja till det här möjliga samarbetet med Frankrike.
1: Och det gäller det samarbetet med Frankrike, för alltså samma kväll som presidenten stod och sa det här och skrev under vad han skrev under, så hade försvarsministeriets kanslichef Janne Kosela sagt så här: Finland har inte egentligen anslutit sig till Frankrikes kärnvapenavskräckning. Finland har anslutit sig till det samarbetsinitiativ som handlar om avskräckning av kärnvapen.
0: Det här är ju så intressant det här, att vad liksom har Finland egentligen gått med?
1: Ja.
0: Vad ska Finland egentligen samarbeta kring? Frågorna var flera än svaret, och vår mycket intelligenta kollega Fredrik Wahlström, som också brukar sitta här i den här podden, så han sa så här sen när han hade funderat på saken.
1: Ja.
0: Han sa så här, jag citerar honom direkt: om jag nu förstår rätt, så kan det fördjupade kärnvapensamarbete med Frankrike i bästa fall leda till ett fördjupat kärnvapensamarbete med Frankrike. Och det är ju fint sagt.
1: Nej, det är skarpt. Det får man säga. Men är alla, alltså, och alla partier är med på det här i Finland? Det har inte varit något desto mera sådär kräna från oss. Vi är alla glada att gå med i Frankrikes, vad vi nu är med i då gällande Frankrikes kärnvapens.
2: Men det kanske handlar, alltså jag har inte hört att partierna skulle ha sagt varken det ena eller det andra, men det handlar väl om att den här liksom, det handlar fortfarande inte om att att franska kärnvapen ska finnas i vår närhet. Så att den här förändringen är ju inte så här enorm ändå, utan det handlar väl bara om att Finland ska vara med vid de här borden, alltså vid de här mötena där man just planerar och så. Så att det är väl därför det finns inte så mycket kanske att direkt protestera emot.
1: Nej, just det. Och Stubb sa väl att det här ska planeras nu i typ 10 år.
0: Ja,
1: det här
0: 10-15 år.
1: Initiativet. Ja, just det.
0: Mm. Och det är ju egentligen bilaterala förhandlingar. Så Frankrike vill förhandla med varje land skilt för sig. Och kommer de överens med liksom varje land skilt för sig, så de har liksom olika behov av olika länder och lägger olika förhoppning på olika länder här. Vissa länder kanske vill bidra mer, andra länder vill bidra mindre. Frankrikes kärnvapen är ju egentligen uppbyggda som så att de är placerade ganska långt på ubåtar. Så det finns hela tiden en ubåt som cirklar runt där någonstans ute på haven som har kärnvapen i bagage. Och det här är då Frankrikes avskräckning, att vi vet inte var den där ubåten finns. Vi vet inte hur mycket kärnvapen där finns. Vi vet liksom ingenting, och vi vet att den hela tiden är aktiv någonstans där.
1: Vi vet inte ens om den finns.
0: No,
1: men
0: vi
1: hotet
0: vet att den
1: om
0: finns.
1: Den finns. Vi vet att den finns. Okay.
0: Ja. Ja. Mm. Och sen finns det då också flygplan som kan bära kärnvapen. Franska flygplan, Rafale-flygplan. Men de här flygplanen finns nu då på fransk mark. Och det som Frankrike troligen skulle vilja är att de här flygplanen ska kunna placeras också någon annanstans möjligen, så att det blir kortare avstånd till fienden. Så att de ska kunna tankas i luften på någon annans luftrum och den här typen frågor, men vi vet ju inte ännu vad de här diskussionerna kommer att utmynna i. Kanske vi vet om 10 år.
1: Ja, just det. Och sen har jag förstått att det här är också fransk inrikespolitik i och med att president Macron inte får fortsätta, men på det här viset så kan han garantera ett långsiktigt samarbete, lite beroende på vem som blir Frankrikes följande president. Kanske Marine Le Pen, som skulle eventuellt stå för helt andra saker då än vad Macron gör.
0: Ja, på det här, alltså, de har fört en intensiv inrikespolitisk diskussion kring det här, och de har bundit alla partier till det här samarbetet så att de kan garantera att det fortsätter, så att det inte liksom kommer att bero på vem som blir följande president.
1: Ah, så vi har vår skuldbroms, de har en försvarsbroms.
0: Ja, de har liksom ett försvarsavtal, och de har också det som kallas nu för tiden Rassemblement National, tidigare Front National, som Marine Le Pen det är alltså Marine Le Pens parti. Så till och med de som då är mycket invandringskritiska, de vill värna om Frankrike, om det stora viktiga Frankrike. Så till och med de har gått med i den här överenskommelsen gällande kärnvapen. Och det handlar ju då om det att Frankrike får ut någonting av det här. Får ut någonting själv av att ha nytta av att samarbeta med andra.
1: Från det vackra Paris är steget inte alls långt till Centerpartiet i Finland.
2: Det har varit tänker du då?
0: Jag tycker att det är jättelångt.
1: Vi behöver inte utveckla det allt för mycket.
2: Förlåt.
1: Det har varit en aktiv vecka för Centerpartiet. Dels vill Centerpartiet lägga ner ungefär allting utom Centerpartiet i det här landet. Och dels så vill man ännu en gång rädda jordbruket och bensinpriser från regeringen. Ska vi börja med det här med att lägga ner allting? Vad är det som är på gång nu?
2: Centern går tillbaka till sina rötter.
0: Ja. Det är ju så. Alltså det är centerideologi liksom det här. Det handlar om att hela landet ska vara befolkat, om att det ska finnas service i hela landet, det ska finnas förutsättningar för landsbygden, och det är liksom det grunden i Centerpartiet det här nog.
2: Ja, och det är en ny modell, eller frågan är hur ny den är, men det är en modell för hur Finland ska styras helt enkelt. Att nu ligger mycket ministerier och myndigheter i Helsingfors och i storstäderna. Det vill inte Centern. De vill att det här beslutsfattandet ska flytta ut till välfärdsområdena och kommunerna. Det ska ut på landsbygden, att de är kritiska till att så mycket makt och pengar och beslutsfattande är liksom centraliserat till huvudstaden eller till andra stora städer, men främst huvudstaden, och vill flytta besluten närmare folket, medborgarna. Det är väl det som är tanken. Och samtidigt så menar de att man sparar 500 miljoner euro på att lägga om förvaltningen på det här sättet.
1: Om man skulle slå på alltså ministerier och rubbet och försöka få någon sorts nerslimmad version av det, de är verk ute i bygden.
0: Ja, mycket AI också.
1: Mycket
0: de menar
1: AI,
0: att liksom det är mycket människor som går i pension, och de här som går i pension så kan man ganska långt ersätta med AI, menar partiordförande Antti Kaikkonen. Men här pratar de om välfärdsområden. Inte vill de ju ha välfärdsområden heller.
2: Nej,
0: de vill ha det där landskap istället.
2: Jo, jag vet.
0: Centern älskar landskap. Mm.
2: Du har rätt. Det var, jag sa, ja. Men det är de faktiska strukturer vi har nu. Det var de jag gick in.
1: Ja, precis. Och där, vi talade på morgonmöte och sen började jag googla om det. Jag hade helt glömt bort det här. Alltså just Sipilä. Juha Sipilä, när han var statsminister, så han drev ju alltså dels den här vårdreformen, men då hette den ju vård- och landskapsreform. Och det var ju då tanken att det ska vara 18 landskap. Och det var helt diffust vad de här landskapen egentligen skulle göra, men idén var ju samma, just att saker och ting som finns i Helsingfors ska flyttas ut i landet. Man ska decentralisera helt enkelt. Och man hade till och med kommit så långt att det var tänkt att vi skulle ha ett landskap, alltså det första landskapsvalet den 26 maj år 2019. Så ett val var fastslaget, men ingen förstod egentligen vad det här valet skulle handla om. Och till sist så fick man konstatera att det här går inte, eftersom det sattes käppar i hjulet, och alla partier var ju inte sen heller. Kanske framförallt Samlingspartiet var inte med på det här mängden landskapsval. Så då föll det ihop. Men det kostar 200 miljoner, såg jag någonstans, att under 4 års tid från 2015 till 2019 planera de här landskapen som sen aldrig blev av.
0: Mm. Sipilä ville ju bryta den här urbaniseringstrenden. Han var hemskt hård på det här och pratade om att liksom vi ska ut tillbaka till landsbygden och sånt. Och sen ville han ju föra ut olika statliga verk också till landskapen. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men han förde ut någonting till Kuopio och någonting till Seinäjoki och så här. Och de anställda var inte så hemskt glada. Många sa upp sig, ville inte flytta och så här.
2: Och feedback har ju kommit från de andra partierna. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen tycker också att det här förslaget saknar detaljer. Hon, jag kommer inte exakt ihåg det finska ordet hon använde, men min översättning är att hon tyckte att det var lite udda.
1: Udda?
2: Och hon var skeptisk till om det här faktiskt skulle leda till att man skulle spara pengar. Och sen sa hon att regeringen har liksom gått in från en helt annan modell där man liksom har velat just centralisera, alltså lagt ner NTM-centralerna, som jag inte faktiskt kommer ihåg vad den förkortningen stod för. Näring och trafik och vad det nu var.
0: Miljö kanske.
2: Miljö, tack. Just det, ja. Ja, de centralerna till Tillstånds- och tillsynsverket tror jag att de nu ligger under och Valvira och vad det nu var. Men att hur som helst, att det, liksom att det är en De förespråkar det för att det är liksom ett mycket mer effektivt sätt att använda resurserna och undvika dubbelarbete, antar jag.
1: Och Centerpartiet fick ju frågan också. Det borde ju bli en massa arbetslösa om ni lägger ner alla ministerier. Men det svarar de inte på desto vidare.
2: Och Sannfinländarna har varit också väldigt kritiska och tror absolut inte att det här skulle minska förvaltningen. Och finansminister Erika Purra säger att Centern är besatt av förvaltningsreformer som, citat, inte löser någonting. Och just, vad heter det också, kritiserar den här ändå välfärds- eller vårdreformen vi fick alltså under förra regeringen. Sanna Marin, då Centern satt i regeringen, och så sa hon att ja, det löste inte heller vårdproblemet. Så att, väldigt, väldigt kritisk.
1: Men Centerpartiet i sig själv, det är ju ett gott tecken i och för sig. Sen har de också gjort en interpellation här i veckan.
0: Ja. Också en i egen anda, ska vi säga. Ja, centerpartistisk interpellation.
2: Ja. Som sagt, Centern går tillbaka till sina rötter, försöker höja profilen, försöker få rubriker och en syl i den politiska debatten. Ja, så den här interpellationen handlar om att jordbruket och landsbygden är i kris. Och Centern är väldigt besviken på regeringen av olika skäl, men bland annat att man inte har gjort någonting åt de skenande bränslekostnaderna. Har man lovat på förhand att man ska göra en hel omvändning för jordbruket, men nu har, alltså för att förbättra det, men nu har det blivit tvärtom, att enligt Centern så är jordbruket i Finland det mest olönsamma i hela EU. Oho. Och varje dag så lägger, var det 3 jordbruk ner?
0: 4 ska jag säga.
2: Ja, 4, just det, ja. Det var en uppgång från 3 förra regeringsperioden. Och en central orsak just nu i alla fall för den här försämrade lönsamheten är för att det kostar så mycket med både bränsle och gödsel. Anne Kalmar är riksdagsledamot för Centern. Hon är också vice ordförande i riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Hon var första undertecknare av den här interpellationen, och vi kan ju höra hur hennes besvikelse.
5: Ja, minua vihastuttaa, suorastaan vihastuttaa se välinpitämättömyys, jolla kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit maaseudun ahdinkoon suhtautuvat.
1: Hon är till och med arg på regeringen.
2: För deras likgiltighet och att de försöker sopa problemen med jordbruket och landsbygden under mattan, tycker hon. Men ja, men att så här, helt konkret så Centern skulle vilja se ett krispaket till jordbruket nu på mellan 100 och 150 miljoner euro. Man ska också vilja avskaffa till exempel fastighetsskatten på produktionsbyggnader. Det här interpellationsdebatten hölls i veckan och den pågick i över 8 timmar. Det var många som hade mycket att
1: säga.
2: Såg
1: du hela?
2: Nej. Aha. Jag har inte riktigt gjort min läxa. Tvingade du mig att erkänna nu. Men ja, men att det som blev tydligt ändå när jag försökte få en överblick över debatten är att regeringen och Center verkar ha helt olika bild av läget inom jordbruket. Och vad som har gjort så att regeringen menar att man har nog skjutit till med mer pengar under den här perioden, så mycket som 140 miljoner, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah från Kristdemokraterna. Och samtidigt säger hon att man har inte gjort några nedskärningar som har riktat sig mot jordbruket, trots att vi ju inte har några pengar i Finland. Men oppositionen, eller Centern framförallt, är då väldigt besviken att inget har gjorts just nu när krisen i Iran håller på för fullt, och man gjorde ingenting under de här budgetförhandlingarna nu i höstas, så att det kom inget stöd. Så att de menar att det liksom behövs nu.
0: Mm. Men hur var det med det här stödet för de som möjligen drabbas av svinpesten? Var det någon diskussion om det på något sätt här? För jo, att jag menar, det är absolut. Ju aktuellt nu, och Sari Essayah har ju pratat, alltså jordbruksministern från Kristdemokraterna har ju

0: Så att det är väldigt, väldigt splittrat där, och att man just också går till attack väldigt mycket mot Sannfinländarna som enligt docenten lovade billigare bränslepriser men inte har gjort någonting åt saken.
1: Ja, jag såg en väldigt arg Anne Kalmari i A-studio i när det var tisdags eller onsdags med Sannfinländarnas Joakim Vigelius, där hon gick åt dem hårt och sa att vad var det här att ni lovade 1 euros bensin, och så säger Sannfinländarna, det har vi aldrig gjort. Jo, visst lovade det, och var är det? Ni bara gör ingenting medan priserna stiger och sådär. Tittar vi på den här partimätningen för den här veckan, så ligger ju Centern på 13,6%, och då går neråt, och sen de ligger just efter Sannfinländarna som är på 15%, och Sannfinländarna går uppåt sådär. Hur är förhållandet mellan Sannfinländarna och Centern i Finland sådär?
0: Ja, de är väl liksom väldigt hårda konkurrenter just nu om vem som ska vara tredje största parti, så det är liksom inte alls konstigt att Centern går åt Sannfinländarna, och Sannfinländarna i sin tur går ju åt Centern, att Centern har ju suttit i regering under de 2 senaste perioderna och haft antagligen, jag har inte kollat upp det, men de har väl suttit på jord- och skogsbruksministerposterna, så att det är liksom så att det är väldigt mycket så här kastning fram och tillbaka, så att det är nog är helt tydligt att de tävlar med varandra och mot varandra.
2: Ja, det är absolut tydligt. Men att nu är ju Centern långt ifrån det där som Katri Kulmuni lovade när hon valdes till partiordförande, att Centern ska komma igen och åter en gång bli ett 20%-parti.
0: Ja, så nu är det ju intressant att de nu tävlar om att bli tredje största och inte att bli största. Eller, det, alltså, om man frågar Centern så är det klart att de har väl målsättningen nog fortfarande, tror jag, på att bli ett statsministerparti.
1: Det sa ju Kaikkonen för några år sedan.
0: Ja, men helt krasst just nu så tävlar de, eller konkurrerar med varandra om tredje platsen.
1: Jag nämnde Carmela Wandlar och undertecknad Joakim Runt säger tack så mycket för att du lyssnade på hela avsnittet. Cool! Vi är tillbaka nästa vecka med nya tankar om samma finländska politik. Vill du höra av dig så gör du det lämpligast via politiken@yle.fi.
3: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
4: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått i svars för.
5: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder, och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
3: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan. Yle Vega.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin ei se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain pientä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. Under förra natten så kom nyheten att USA, Grönland och Danmark har enats om ett avtal om det danska självstyrande territoriet. I dagsläget så har USA en bas på Grönland och ett tidigare avtal från 1950-talet ger landet rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Länderna har ännu inte offentliggjort avtalets detaljer och det ska undertecknas nästa vecka vid FNs generalförsamling. Så här säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming om avtalets innehåll.
1: Vi vet mest vad Trump på den amerikanska sidan säger att avtalet innehåller. Men det vi vet är att det redan fanns ett brett avtal. Det här försvarsavtalet från 1951 tillåter redan att USA ökar sina truppinsatser på Grönland så länge Danmark och Grönland informeras i förväg. USA har alltså redan kunnat bygga ut och bara behövt informera snarare än att be om tillstånd. Trump säger att avtalet innebär att ingen amerikansk rival kan bygga militärbaser på ön i praktiken då Ryssland eller Kina. Men Grönland är ju en del av Danmark och på så sätt en del av NATO, så det ter sig nog ganska osannolikt att det skulle ha blivit aktuellt för ett icke-NATO-land att bygga militär infrastruktur på ön. Men en skillnad är om den här beskrivningen från Trump stämmer, att USA skulle få sista ordet om utländska investeringar, vilka man inte hade tidigare. Kina har tidigare försökt investera i gruvdrift och infrastruktur på ön, men stoppats efter press från Danmark och USA. Och enligt amerikanska uppgifter ska avtalet dessutom fortsätta gälla om Grönland en dag blir självständigt.
0: Kan man då redan säga något om vad det här avtalet kommer betyda för resten av Europa?
1: Framförallt betyder det att det verkar som att en av de allvarligaste diplomatiska och interna kriserna i NATOs historia nu är avblåst. Det värsta tänkbara scenario var att USA skulle ha försökt ta över ön mot Danmarks och Grönlands vilja, alltså att ett NATO-land går mot ett annat. Men trots att europeiska ledare nu välkomnar avtalet så är det nog svårt att se att hotet mot Grönland inte lämnar spår i förtroende mellan USA och de europeiska allierade. Och hela den här krisen är ju någonting som Donald Trump alltså själv har orsakat.
0: Så sa alltså USA-korrespondent Josefin Flemming. Och vi ska vidare till Frankrike där brevbärarnas sysslor numera omfattar mycket mer än att bara dela ut brev och paket. I och med att volymen av post har minskat så har många brevbärares jobb moderniserats för att erbjuda nya tjänster såsom att handla mat och medicin åt äldre personer. Vi har träffat en av brevbärarna.
2: Bonjour, c'est le facteur.
3: Quand tu vois une personne âgée et peut rien faire, ça me touche au cœur.
4: Det griper tag i hjärtat när jag ser en äldre person som inte längre kan klara sig själv utan behöver hjälp. Det säger brevbäraren Seydou Kolibali. Varje dag gör han cirka 50 hembesök med mat och medicin åt kunder i södra Paris. Postens så kallade sociala service riktas till äldre personer eller människor som bor i isolerade områden i landsorten. För cirka 15 år sedan fanns 90 000 brevbärare i landet. Idag är de omkring 65 000. I och med att utdelningen av brev fortsätter att avta startade den franska posten för ett tiotal år sedan med andra sysslor. Därmed har man stärkt public service-företagets plats i samhället. Brevbärarna erbjuder inte bara en social service utan kan även hjälpa till med digitala problem, ge strykhjälp och utföra snickeriarbeten. 68-åriga Olivier Bresciani kan inte gå ut. Han bär en pacemaker och är instängd i sin lilla etta hela dagen. Han ser brevbäraren som en livslina till omvärlden. Det viktigaste för mig är att han kommer regelbundet varje dag. Det skapar närvaro och jag blir mindre ensam, säger pensionären. Johan Tolgert, Paris.
0: Vädret är mest mulet och det regnar i så gott som hela landet. Imorgon så klarar det upp i söder. I natt är det mellan 8 och 13 grader, i norr lite svalare. Imorgon mellan 7 och 17 grader. I hela landet, förutom i Lappland, så är den sydvästliga vinden kraftig imorgon i vindbyarna 15 meter sekunden. Även till havs gäller vindvarningar.
5: Ja, älskar den där liknelsen att ett förhållande är inte ett självspelande piano som står där i någon vrå och plinkar på av sig själv. Ska det spelas något piano så då måste man upprätthålla sina skills.
6: Mm. Även Rickard Kleiderman har säkert öva då det här känts motigt. En pigg referens för alla kids där ute.
5: När jag satt och läste veckans brev här, Hanna, så började jag fundera på en sak.
6: Mm.
5: Och det är det här att jag tycker att vi flera gånger här i podden har varit inne på det att man aldrig ska se en skilsmässa och en separation som ett misslyckande.
6: Ja.
5: Utan tvärtom, att det till och med kan vara en form av att man har lyckats. Man har lyckats inse att det här funkar inte och nu måste jag fortsätta i en annan riktning.
6: Mm.
5: Men däremot tycker jag ju att en lång relation, alltså motsatsen, det är ju nog absolut att man har lyckats med någonting. Och jag tror att man ibland kanske blir lite blind för det här också. När nu vardagen och varje fredag, vardagen rullar på, så kanske man inte kommer ihåg att man borde klappa sig själv och partnern på axeln för att man fortfarande står ut med varandra.
6: Ja, och jag tycker inte att man kan liksom mäta ett äktenskaps lyckoindex på något vis i längd heller, att nu är det ju det där innehållet också, hur man mår i den där relationen och hur pass bra liksom ens partner mår och hur man liksom på något vis lyckas i livet tillsammans. Det är ju det som gäller, att det finns ju många som har varit tillsammans livet ut och hatar varandra intensivt de sista 30 åren.
5: Och sen kanske någon som har varit ihop i en vecka och bara vet att men det här är ju nu det rätta. Man kanske har några tidigare relationer bakom sig som man kan jämföra med om man inser att det här är ju någonting helt annat.
6: Mm.
5: Men i alla fall, jag tycker det är inspirerande med par som har varit ihop länge eller kanske har tagit sig förbi svårigheter. För det gör ju de flesta i något skede om man är ihop en längre tid. Det kommer att dyka upp allt möjligt jobbigt där på vägen. Och att man har lyckats ta sig igenom det här. Och den här gången så tänkte vi att ni som har lyckats med detta, ni skulle få inspirera och berätta, vad är hemligheten bakom ert förhållande? Eller som vi förivrar oss lite med Hanna här och börjar tycka att man kunde liksom aktivera hela byggvaruhuset här. Vad är kärlekens kitt, fogmassa, spackel, klister,
6: ja.
5: Lim?
6: Ja, men det finns många olika liknelser för det här och jag tänker att speciellt du som kanske är då i en relation där du har kommit till det här första hindret, det här första motiga partiet. Det är speciellt du som ska lyssna nu, för det här finns mycket inspirerande tips som inte alltid behöver innebära liksom en 500-euros spa-weekend, utan det är ganska små saker som får relationen att hålla även då det stormar lite mera. Och vi ska ta och börja på här nu. Ska vi ta några korta här nu först? Maria 60 plus skriver att vi är två pusselbitar som hör ihop, och jag är lite så här spyr i min mun för jag tycker att det låter som så smörigt, men kul för er.
5: Vi får kanske komma nu här. Ja, jag gissar på något när jag läste det här att nu kommer Hanna att säga så.
6: Ja.
5: Men jag tycker ju faktiskt inte att breven av den här veckan är inte speciellt cheesiga.
6: Nej.
5: Så det är överlag.
6: Men nu har vi, det var det värsta.
5: Nu har vi lämnat det bakom oss. Men Maria, vad fint. Puss, puss på er pusselbitar. Nalle 51 skriver och får representera några som skrev ungefär samma sak. För oss är det gudstron och det gemensamma församlingslivet som knyter ihop oss. För oss är äktenskapet heligt och någonting som är givet av Gud och som binder oss samman. Ni var flera som nämnde det här att det är många saker, men en viktig grej för er är det här att ni har gift er inför Gud, lovat att älska varandra i nöd och lust, och det är det här kittet som håller er tillsammans.
6: Ja, och det är ju, jag menar inte att banalisera det, men en gemensam tro så är ju lite som ett gemensamt intresse eller en livssyn överlag.
5: En grund att
6: ja,
5: stå på att tillsammans.
6: Jag tror att det är svårt att om man själv är då hör till något typ av religiöst samfund och är aktiv inom det samfundet, att vara tillsammans med någon som tycker att det där är bara humbug och sagor. Det tror jag inte funkar. Men jag tror att det här liksom också, jag tänker det här församlingslivet där också, att det finns ju så mycket inom församlingslivet. Alltså jag är ju uppvuxen i en församling i och med att jag har gått i församlingens musikskola. Att fast inte någon av oss är särskilt religiös, så hade det varit en naturlig del av livet.
5: Ja, precis. Och det är ju en en viktig sån här institution som för folk samman, för att de ordnar aktiviteter där man kan mötas och så här. Så att jag var inte alls förvånad att många av er nämnde just precis det här. Nästa brev kommer här från L och B, 73 år, som har skrivit: vi har en liknande uppväxt på landet med odling och djur nära. Vi vet båda skillnad på ett ogräs och en nyttoplanta, och ingen av oss behöver lyx. Familjen är viktigast. Så efter en tveksam start bestämde vi oss vid 20 års ålder att vi skulle leva ihop, och det gör vi fortfarande efter 53 år.
6: Jag tycker att det finns något väldigt fint i det där att man vet varifrån den andra kommer. Att man delar ett ursprung och en kärlek till kanske då det enkla livet på landet. Jag tycker det är jättefint det här att man vet skillnad på ogräs och en nyttoplanta. Att det finns liksom en sån här kunskapsbas också, liksom en kärlek till det livet som förenar en.
5: Jag tycker att det här är också, det kan funka både som en sån här konkret beskrivning och som en metafor.
6: Ja.
5: Att min partner och jag vet skillnad på ogräs och nyttoplantor.
6: Mm.
5: Det behöver inte alls bara handla om de där plantorna, utan det kan handla om allt möjligt.
6: Ja.
5: Att vi vet liksom, kalla en spade också så där i emotionella begrepp. Man vet vad man har varandra, och lika barn lekar bäst, kan man väl säga här.
6: Ja, absolut. Henrik 33 hade skrivit en grej som jag tyckte var väldigt fin. Henrik säger att humor, att lyssna och prata med varandra är kärlekens kitt. Jag brukar säga att om du vill berätta någonting så vill jag lyssna. Och det här är ett bra mantra. Alltså vilken härlig present att kunna ge sin partner.
5: Ja, och att uppriktigt också mena det.
6: Ja.
5: Att när den här kommer hem och har någonting att berätta, att lyssna på partnern är det viktigaste för mig just då.
6: Mm.
5: Jag tycker det är ett jättebra mantra.
6: Ja, att det finns någon som är intresserad av ens funderingar.
5: Sen har vi kanske ett lite mer cyniskt synsätt på det hela. Här har vi Hen 55 som skriver: chit och chit. Det är väl mera ren lathet som gör att relationen inte har avslutats. Det vill säga att det är ingen som orkar ta tag i saken, utan det är enklare att fortsätta nöta på varandra.
6: Ja, men det kan ju finnas en samhörighetskänsla i det där också.
5: Och så länge nu ingen dera far illa i den där relationen, så kanske det är helt okej att man nöter på varandra och kanske nu inte har så fruktansvärt spralligt sprudlande skoj varje dag.
6: Nej, men också tänker jag att om vi tolkar det att hen 55 är 55 år, det finns ju också en möjlighet att kanske kunna se ett annat framtidsscenario än det att om man fyller 70 på sin 70-årsdag, så man säger att är du ännu här?
5: Där sitter du fortfarande.
6: Orka.
5: Ja.
6: Bara som en tanke.
5: En sak som gjorde mig jätteglad faktiskt den här veckan, Hanna, var det var flera, och med flera menar jag två, men det ändå, som skrev i sina brev att när vi såg den här frågan då på svenska.yle.fi, eller kanske hörde Puffen, så började vi diskutera den här saken med min partner. Att vad är vårt kitt? Och jag tycker det är ju jätteroligt om vår podd får er att börja fundera. Att, ja, men hur är det egentligen med den här saken? Och jag frågar faktiskt min man också, så här, tänkte att nu ska vi också göra det här. Så jag förklarar då det här, och han ser ju alltid lite så här trött ut när jag börjar prata om vad vi har diskuterat i podden. Och så sa jag, men säg nu något, för vi har nu ändå varit ihop i, vad det nu blir, 26 år. Så sa han, no, vi har roligt när vi är tillsammans. Och jag tyckte att det var ju ganska bra egentligen. Ett helt bra omdöme.
6: Jag tycker det där är helt jättebra betyg. Att jag har roligt med dig.
5: Ja.
6: Det är inte säkert det bästa man kan få. Än så att jag tycker du är snygg. Det är också bra. Men att man har roligt tillsammans, så det finns nog liksom en mer djup i det.
5: Ja, och en långsiktighet på något sätt. För att om man har roligt tillsammans, så det är antagligen någonting som är lättare att vårda och hålla fast vid. Eller att man kanske inte behöver anstränga sig så mycket. Man bara tycker att den andra är ganska festlig. Så det är sen utseende förändras och hälsa förändras och sånt här. Men i alla fall, har man roligt ihop, så är det en ganska bra grund. Så det var ju trevligt att, jag tyckte det var ett bra omdöme. Jag hade mycket längre förklaringar. Jag kommer säkert att återkomma till dem, för jag kände igen mycket av det som funkar för mig i de brev som vi ska läsa här lite senare.
6: I väntan på det så ska vi ta några brev här som handlar om hur man har kommit igenom småbarnsåren. För det är ju nog någonting, ett elände som många säger att det är väldigt tufft för förhållande. Först ut här har vi Sne65 som skriver att vi har ett emotionellt, fysiskt och intellektuellt utbyte av varandra. Det här är de tre grundstenarna som håller ihop och balanserar vårt förhållande. Och vi satt faktiskt och pratade om just det vid morgonkaffe förra helgen. Vi hade tunga småbarnsår med i mina ögon alldeles för lite sex och dessutom ett väldigt tufft bostadslån. Min hustru berättade faktiskt senare att hon funderade på att be mig skaffa en älskarinna när det var som värst. Och jag tror att jag skulle ha försökt om hon verkligen hade bett mig också. Vi har haft och har gemensamma projekt och samtidigt så har vi gett plats för den andras egna intressen. Vi har pratat om allt möjligt, högt och lågt, rört vid varandra och gett plats för känslor. Vi har varit medvetna om att ett förhållande inte är ett självspelande piano. Och nu efter 44 år tillsammans så vill vi dela glädje och bekymmer med barn och barnbarn, skriver Sne65.
5: Jag älskar den där liknelsen att ett förhållande är inte ett självspelande piano som står där i någon vrå och plinkar på av sig själv. Ska man ha pianomusik i sitt liv så får man väl sätta sig ner och spela och man måste lite öva och repetera och anstränga sig och inte utgå ifrån att det man lärde sig och kunde för 10 år sedan fortfarande sitter i. Ska det spelas något piano så då måste man upprätthålla sina skills.
6: Mm. Även Rickard Kleiderman har säkert övat då det har känts motigt. En pigg referens för alla kids där ute.
5: Jag ser framför mig hans blonda lockar och blir genast på gott humör.
6: Nåja, vidare innan kidsen stänger av.
5: Muminmamman, 33 år, skriver: vi går som bäst igenom småbarnsåren med 3 under 3 och gud ska veta att det är svårt. Det är sömnlösa nätter, flunsor, trotsighet och däremellan tar vi ju sen ofrivilligt ut irritationen på varandra. Men små gester i vardagen gör mycket för vårt förhållande. Att man köper någon liten grej i matbutiken för att man tänker att den andra säkert ska uppskatta den. Ja, det kan vara choklad eller mat eller roliga strumpor. En klapp på rumpan när man går förbi den andra. En kram. Berätta hur fint köket är när den andra har städat. Vi delar sysslor jämt här, men uppskatta varandra kan man alltid göra. Eller ta med sig barnen ut en stund så att den andra får vila. För det slår Muminmamman 33 år.
6: Och det låter som att Muminmamman 33 och hennes partner så har liksom fattat det här. För att man tycker man hör så mycket i småbarnsåren, speciellt just att det är det här att man tar, det är den här drankampen, att man försöker roffa åt sig någonting för att hålla sig ovanför ytan. Och Muminmamman och hennes partner har istället valt att buffa ut, ge den andra liksom mera. För att då blir det liksom en sån här positiv vågrörelse. Det förutsätter ju förstås att bägge gör det. Att det är inte bara den ena som köper choklad och söta strumpor och sköter barnen. Men att det, är att det funkar liksom att det blir som en sån här positiv rotation på det där som jag tycker låter jättehärlig.
5: Ja, jag tycker det här är också en bra påminnelse. Och det här är en väldigt konkret grej. Att det behöver inte vara komplicerat och dyrt och dramatiskt att boka barnvakt och flyga till Paris. Liksom det måste inte vara så svulstigt, utan sådana här små grejer. Lite visa att ja, men vet du, det är ju ändå du och jag. Att här är nu norovirus och barn och kaos och obetalda räkningar. Men du och jag, vet du, vi har någonting här. Vill du ha ett par strumpor? Och en klapp på rumpan. Ja. Man kommer ganska långt med det redan och det tycker jag är bra. Här har vi ett långt och intressant brev som Ingenjören 42 har skrivit. Jag kortar ner det lite grann, men här var många utmärkta poänger så vi ska se. Jag tycker det här är en lite mer så här pragmatisk syn på den här relationen. För överraskar mig inte alls att det är en ingenjör som skriver. Så här står det. Jag gifte mig med min första flickvän. Det är nu 19 år sedan vi träffades och vi har 3 barn, som nu alla är i tonåren. Det finns många små saker som håller ihop vårt förhållande, men de kan alla sammanfattas med en mening. Jag väljer dig. Och det betyder inte att man säger så varje morgon när man vaknar, men man visar det på olika sätt varje dag. En lätt beröring när man går förbi, en kram eller en puss varje gång man ses, ett textmeddelande nu och då under arbetsdagen, små gester som visar att man tänker på den andra och att den andra är viktig för en. Och jag väljer dig innebär också trygghet när det är tungt. Det kan handla om gräl, psykisk och fysisk ohälsa, utmattning med mera. Jag brukar själv tänka på alla de här kontaktförsökerna. Det är som att sätta in pengar på ett anknytningskonto. Om kontot är fullt, då har man råd att ta ut lite mera under dåliga dagar. Och sen fyller man på igen under bättre dagar. Intimitet är också viktigt, och med det menar jag inte bara sex, utan det handlar snarare om att dela någonting med varandra som man normalt inte delar med andra människor. Någonting som gör oss, till man och hustru, och inte bara till mamma och pappa i familjen AB. Vi duschar till exempel tillsammans varje kväll och pratar om dagen som gått. Det är nog inte alls speciellt sexuellt, men nog intimt. Och att hålla om varandra före man somnar eller bara småprata om allt möjligt, det kan också vara intimt. Och jo, vi såg nog till att hålla sexlivet igång även under de mest intensiva småbarnsåren. Om vi går på fest så brukar mitt sociala batteri ta slut mycket snabbare än min frus. Och då brukar jag fara hem medan hon blir kvar. Och sen hämtar jag henne mitt i natten när hon vill komma hem. Jag känner till och med en viss stolthet i att dyka upp medan hennes kompisar står och väntar på taxi. Här kommer nu några exempel på jag väljer dig-principen. Hon väljer mig genom att inte tvinga mig att stanna kvar på en fest i en miljö som jag inte längre mår bra av att vistas i. Jag väljer henne genom att inte tvinga henne komma hem med mig, bara för att jag inte orkar. Hon väljer mig genom att komma hem efteråt, och jag väljer henne genom att komma och hämta henne med bilen mitt i natten, förklarar ingenjören 42. Hängde du med, Hanna? Gjorde du anteckningar?
6: Ja, jag smälter här, för det kom så mycket, mycket på en gång där, men absolut, alltså ingenjören 42 och frun där har ju ett jättebra upplägg. Jag väljer dig, och att man visar det här i både, inte bara ord och handling, och det ska vara ganska creepy om genast man slår upp ögonen på morgonen så sitter någon, ligger någon där och stirrar så där på en med lite uppspärrade maniska ögon så att jag väljer dig.
7: Jag väljer dig idag igen.
6: Idag igen.
5: Inte så.
6: Nej, men skämt åsido, jag tycker att du har en jättefina poäng här. Och just det här med att man ger varandra den här friheten att göra saker. Och sen att man sätter in på det här anknytningskonto.
5: Det var jättefiffigt.
6: Det var en fin metafor där. Att man kan, de har bra dagar, att man fyller på där. Och sen om man har några sämre dagar eller det kanske är stressigt på jobbet, så då kan man ta ut lite extra. Då behöver man inte vara någon räddare i nöden, utan då kan man kanske ta ut lite mera. Och att det funkar båda vägarna.
5: Jag tycker också en bra aspekt av det här är att på något sätt acceptera olikheterna sinsemellan, som ingenjören och hans partner nu då gör när de går på fest. Och han bara orkar vara där en stund. Men hon tycker det är jätteroligt och vill vara ute sent. Så istället för att skamma och skuldbelägga och vara så här, ser du inte att jag vantrivs, du ska komma hem med mig nu, och tvinga hem henne, eller att hon tvingar honom att sitta där och våndas för att det hör till att man är tillsammans ute på fest, så delar de på sig, båda är nöjda, och han tycker att det känns bra att vara lite Jean Dobel och komma efter henne när hon full och glad tycker att nu får det räcka för mig också. Mm. Jag vet inte om hon är full och glad, jag bara gissar.
6: Ja. Nej, men fint. Vi ska ta, jag hoppas alla har antecknat. Jag har alla skrivit ner det här nu, så kan vi gå vidare.
5: Lägg in på anknytningskonto för en regnig dag.
6: Ja. Mm. Då går vi vidare till följande brev som kommer från Uthållig 50 och som skriver att vi har varit tillsammans sedan vi var 15 år och det här blir 35 år i år. Många saker är viktiga i vår relation, men om jag måste välja en så är det att vi aldrig har slutat prata med varandra. En ömsesidig nyfikenhet på den andra, vem du är och var du befinner dig. Sen så gjorde vi också tidigt i relationen ett medvetet beslut om att aldrig kalla varandra fula saker. Vi har bråkat så topporna har yrt, men vi har klarat av att hålla det löfte. Jag vet att det här med själsfrände låter klyschigt, men tänk att få spendera livet med någon som bara är bäst. När vår verklighet gick i kras på grund av svår sjukdom i familjen så sa min man det så bra. Han sa att jag önskar att vi inte skulle behöva genomleva det här, men nu då vi måste så finns det ingen annan som jag hellre genomlever det med.
5: Ja, det var verkligen fint sagt. Mm. Och det är ju nog när allt skiter sig och allt är ganska hemskt som ens relation verkligen, man verkligen ser vad den går för.
6: Mm.
5: När det faktiskt blir riktigt jobbigt eller man drabbas av sorg eller något riktigt tungt och man inser att ja, men att jag är inte ensam i det här, för jag har ju den här min wingman här, min partner. Så då inser man ju, man kanske börjar värdera sin relation på ett annat sätt.
6: Ja. Det här med att inte heller sjunka så lågt att man börjar kalla varandra för fula saker, det tycker jag nog också att det är jättebra, för att det där är ju också ett sånt här, som finnarna säger, en loputon suo. Vet du, som ett träsk som aldrig tar slut, om man helt enkelt börjar kalla varandra för fula saker, för att det kan börja från ganska oskyldiga grejer till att bli riktigt, riktigt fult. Och det är just det där att man behöver liksom, man behöver ha en viss gräns för vad man kan säga och vad man inte kan säga. Det är nog helt klart att komma överens om det tid.

0: tidigt är också bra.
1: Jag tycker det är jättebra, för att det är svårt att backa från det, och som den här brevskrivaren här konstaterar, det att man slåss och grälar och så här tjafsar och inte alls överens ibland, så det behöver inte vara så farligt, det kan vara till och med ett intensivt sätt att diskutera, men att sen, det liksom, att backa från det, att säga att jag blev jättebesviken på dig för att du gjorde si och så, det kan man resonera kring, det kan man arbeta kring, men om man säger att du har aldrig varit tillräckligt bra för mig, du din feta slashas. Det liksom sätter sig på ett helt annat sätt. Och det är svårt sen att säga att men jag menar ju inte det.
0: Nej, no, men varifrån kom det då?
1: Ja, no, varför sa du det då? Visst menar du det lite grann? Visst kände du det lite grann? Och ja. Nu har jag det med mig för evigt.
0: Ja.
1: Så det där tycker jag är en väldigt bra princip. Var ärlig och uppriktig och var inte rädd för att ibland blir lite gräl med en partner. Det behöver inte betyda någonting ödesdigert i det långa loppet. Det kan till och med vara lite suspekt med par som aldrig grälar. Men att kalla varandra fula saker, bara gör det inte.
0: Mm. Nu går vi vidare till följande skribent som jag tycker också har ett jättekul och intressant upplägg. Det står så här: vi har varit tillsammans närmare 20 år och jag kan ärligt säga att vi inte skulle vara tillsammans om vi inte ständigt skulle ha något projekt på gång. Oftast så blir det väl i form av bygge eller renovering, men också mindre projekt som att rensa hemma eller möblera om. Vi jobbar bra tillsammans och projektplaneringen på kvällarna när barnet har somnat, det är en stor del av arbetet. Jag skulle säga att vi i projekten är helt jämställda, fast vi i övrigt drar olika lass på hemmaplan. Skriver: vi arbetar i lag 40.
1: Och det där tycker jag är så bra, för det där är ju någonting som jag känner igen mig väldigt mycket i. Och gemensamma projekt för många par som får barn, så är ju barnen på något sätt det där gemensamma projektet. Men det är ju inte ett evighetsprojekt. Barnen flyttar hemifrån, barnen blir stora, barnen vill inte alls vara mammas och pappas projekt, utan de vill vara sina egna personer. Och det råkar sig ju så med mig och min man att just i det här skedet när våra äldre barn börjar vara ganska självständiga, så skaffar vi ju vårt semesterhus, som är ett gammalt hus som bör renoveras. Och det här har verkligen, det är ett gemensamt intresse, och vi gör precis som vi arbetar i lag här, skriver, att man sitter mycket och funderar och har planer att vad ska vi göra på sommaren, och så är vi jobbar ju med väldigt olika saker, min man och jag. Jag vet inte riktigt vad han gör på jobbet, han vet inte riktigt vad jag gör på jobbet, så vi möts sällan bredvid oss heller, ja. Så länge det blir någon sorts lön så att vi kan
0: länge betala. Cashen rullar in som det ska.
1: Nej, vi är hemskt olika i det där, så att istället för att försöka sätta oss in i exakt vad den andra gör, så möts vi ju i det här, och det blir väldigt konkret när man håller på att till exempel lägga ett plankgolv, att bli påminna om att vi är ett jäkligt bra team.
0: Mm.
1: Att vi är envisa och vi peppar på varandra. Han ser till att det där golvet blir rakt och jämnt och stadigt, och jag ser till att det blir snyggt.
0: Ja. Så men det är ju jättebra. Förutsatt alltså att man är ett bra team. Sen finns det ju vissa par som absolut inte ska göra sådana här tillsammans. Så
1: där de inte ska sträva efter det heller, för att det kommer bara att föra dem ännu längre ifrån varandra. Ja. De inte alls är likasinnade.
0: Ja, men det här med gemensamma projekt så tycker jag är jättekul. Och det finns så mycket liksom spin-offs där också, att som ni har just den här liksom gamla stilen att sen gå på loppis och hitta fynd, du kan göra det här och sånt. Att det finns så mycket som hör till det gemensamma intresse som ger en glädje och mening.
1: Jag kan bra förstå såna där par som flyttar hela tiden till nya renoveringsobjekt. Jag känner några såna. Alltså, de alltid köper ett nytt hus någonstans, de börjar renovera, de är helt inne i den där bubblan i 5 år, och sen när det blir färdigt och de ska flytta in och bara bo och njuta, ja, då köper de ett nytt
0: tråkigt
1: hus. För att på något sätt, kittet i deras förhållande, det är faktiskt att stå där med kitt på händerna, ja. Och försöka få nästa hus att bli snyggare. Och jag menar, funkar det för dem, så tuta och kör för allt i världen.
0: Mm. Följande brev tycker jag har ett tema som är jätteljuvligt också.
1: Och signaturen är ljuvlig den med. Det här brevet kommer från Rumpa 46.
0: Ja. Ja, här står det att fånighet är definitivt kittet i vårt 18 år långa förhållande. Vi fånar oss konstant och vi skojar och vi sjunger med jämna mellanrum. Komplimanger och spontana pussar och kramar är också viktigt. Och sen öppen kommunikation. Att bli arg då man blir det och inte panta på det. Och att lyssna på varandra. Vi har också varit väldigt trötta på varandra mellan varven. Men vi har ändå alltid hittat tillbaka till kärleken. Det är naturligt att man inte alltid är så himla intresserad av just varandra. Och då är det viktigt att inte ha det här som ett totalt nederlag. Och ja, sen har vi ju inga barn heller. Så jag vet inte om det här har varit avgörande. Men inte har det varit negativt precis. Skriver Rumpa 46.
1: Jag tycker fånighet är ett helt underskattat shit.
0: Mm.
1: Att kunna fåna sig på hemmaplan, det är ju som terapi för mig.
0: Ja, det är nog det. Alltså jag har ju ingen partner, inte vill jag ha en heller, men jag fånar mig ju jättemycket med mina barn. Och de fånar sig också. Och det är ju, vi har jätteroligt. Och det tror jag nog att får också de här jobbiga tonårsåren att passera lite smidigare då man kan skratta tillsammans. Hur kornigt det än låter.
1: Sen måste man som sån här, jag skulle ju helst fåna mig liksom 24-7. Man måste också kanske lite läsa rummet. Ibland tycker jag kanske familjemedlemmarna att det är allra roligast att mamma leker att hon är i en musikal. Ja. Men ibland är de ju med på noterna helt bokstavligt och då är det ju bara att fåna på. Och jag tror det här med att fåna sig hemma, det är ju ett klart bevis på att i den här miljön känner jag mig trygg. Ja. Nu låter vi fasaden falla, det spelar ingen roll vad de här andra här i rummet tycker om mig. De har en åsikt om mig, det kommer inte att förändras för att jag nu ska sjunga och hoppa och skutta och fulldansa lite.
0: Ja, och då man har lite, då man är inne i den här så blir det ju så festligt. Alltså jag kan göra bara som ett exempel. Jag och min son, vi brukar gå på hockey ganska mycket. Och en dag så satt vi matbordet härma med att hur jag sjunger med i de där ramsarna. Att jag alltid sjunger som att jag låtsas vara en bland emellan Whitney Houston och en musikalartist. Jag sjunger de här hejaramsarna. Så han sa, sun stop a copper end. Och så härmar han mig och just en Mariah Carey wailing. Så det var jätteroligt. För att man liksom kan skratta sig själv och varandra och det är ganska frigörande. Där livet annars kan kännas ganska tungt. Wow, mamma står där och, som mig. En liten predikant.
1: Nej men vad ljuvligt. Ja. Alltså jag tycker faktiskt, fåna er mera. Ja. Jag tror att det ska göra de flesta gott.
0: Ja.
1: Nu har vi ett brev som kommer från signaturen. Mycket har hänt på 23 år. Det är en kvinna, 44 år, som skriver. Visst är det så att sexlivet är oerhört viktigt för oss som par. Utan det hade vi bara varit goda vänner som bor tillsammans. Det är ju inte dumt det heller, men det är kärleksförhållandet som ger stöd och kraft när vardagen är tung. Under perioder när vi har varit tvungna att avstå från sex, till exempel en period efter att barnen fötts eller vid längre sjukdomar, då har vi också varit mera gnälliga och lätträtliga. Att ha sex återställer intimiteten och kontakten och nollar den frustration som kanske skulle förekomma. Som kvinna märker jag ju att det är svårare för mig att känna sexlust om jag är stressad. Men jag har också övat på att försöka släppa tanken på alla måsten och prioritera sexlivet över veckostädningen. För jag vet att det får både mig och min relation att må bättre i det långa loppet. Våra barn är fina och älskade, men vi har alltid prioriterat vårt äktenskap och vårt sexliv högst. För utan det finns heller ingen grund att bygga en familj på.
0: Ja, jag kan riktigt höra hur folk börjar värma upp sina fingrar här för att skriva lite feedback på det här. Vad är det viktigaste? Man måste prioritera dem i alla lägen. Men här tycker jag också att det är så bra, vet du, det här med if mama ain't happy, ain't nobody happy, liksom. Det resonemanget i det här. Och det var ju många av er förstås som skrev om det här med sex, att det är klart att det är viktigt, men jag tycker ändå att det var förvånansvärt många som ändå sa att det är den där intimiteten som är viktigare än själva sexet. Att om man nu känner att shit, nu har vi inte sex och nu är vi säkert vårt förhållande är dödsdömt. Men det är inte så heller inte. För det här paret var det så. De fick båda i nerven om de inte hade sex med varandra.
1: Men jag tycker det här är intressant för att jag hade förväntat mig att flera av er skulle skriva om att det är nog sex som är det där absolut viktigaste chittet, att allt annat kommer på andra plats. Men ni var inte så många. En del tycker det, men inte alls alla.
0: Ja. Och det tycker jag är en intressant tanke. Det är nog mera liksom den här intimiteten i huvud som är viktigare. vet du, det där att man känner att man hör tillsammans och det här att man liksom connectar, att man är närvarande i varandras liv och i varandras medvetande på något vis. Det är ju en intimitet som är betydligt mer intim på många sätt.
1: Men det är så lustigt för att det är så att det ska vara två skolor i det här. Kanske i synnerhet bland kvinnor som har skrivit om det här. Att en del säger då att sex är det som man måste ha i en relation för att orka med allt det tunga. Och andra skriver så här, man måste ha hanterat allt det där tunga för att orka med sex.
0: Mm. Ja.
1: Men då tror jag att det kan vara ett vettigt tillvägagångssätt här som den här brevskrivaren som försöker lite öva sig i det här att ja, det är råddigt hemma, ja, jag är lite stressad på jobbet, men jag vet också med mig att om jag försöker glömma allt det nu en stund och ha sex med min härliga man så kommer jag att bli på bättre humör och inte vara lika irriterad på att det är råddigt och stressigt.
0: Mm.
1: Att hon funkar på det sättet och jag tycker det där är värdefullt att lära känna sig själv och sin relation och veta att no, men det här är det som kommer att få oss att må bättre, så nu prioriterar vi det.
0: Mm. Ja, samma sak som den där förbannade promenaden som alla säger att man ska gå ut på om man känner sig deppig och hängig. Men efter en halvtimme så brukar det kännas bättre livet.
1: Sex i en halvtimme?
0: Nej, promenad. En halvtimme. Okay. Ja, inte ska vi nu börja overdo it här. Hey, vi ska ta ett sista brev här ännu. Och vi har nu valt ut det här till veckans brev. Alla brev är givetvis underbara och vi har läst varenda bokstav som har kommit in. Fler finns också på svenska.yle.fi. Men vi ska låta Lycklig nu 54 avsluta veckans avsnitt med följande.
1: Vi pratade om er fråga i helgen och så funderar vi på vad det riktigt är som håller oss tillsammans. Och det är ju många saker, men det allra viktigaste är nog att vi är jämställda. Vi har aldrig någonsin bråkat om hushållsarbetet utan vi hjälps åt med allt. Det är mycket roligare att vika tvätt när man gör det tillsammans. Och visst är han duktigare på bilar och motorer, men när vi byter däck så skruvar han och jag rullar däckarna på plats. Vi vill båda den andra så väl och vi vill inte att den andra ska behöva dra ett allt för stort lass med hushållsarbetet. Och jag tror faktiskt att det är det här som är kittet mellan oss, omtanken och välviljan. Och sen finns det ju ingenting sexigare där ute än en man som viker tvätt. Det slår alla candlelight dinners i världen. Ett råd till alla män där. Det här är så fundamentalt olika när jag jämför med min exman. Efter att barnen föddes och jag stannade hemma med dem så blev mitt i allt hushållsarbete mitt ansvar. Efter att vårt andra barn föddes så fick jag höra att nu fick jag nog ta all föräldraledighet, för han hade tyckt att det var så jobbigt och tråkigt att vara hemma med vårt första barn som han då var föräldraledig med på deltid i 4 månader. Åh, stackarn. Det blev bara värre och värre och till sist kändes det som att han medvetet gjorde saker dåligt så att han skulle slippa allt hushållsarbete och det här dödade min kärlek totalt. Till sist kände jag mig som en obetald piga, så sex med husbon var ju inte särskilt lockande kan jag säga. Det blev bara en i raden av alla obetalda sysslor som skulle göras. Till sist blev det så att jag stannade uppe tills han hade somnat innan jag gick och la mig så att jag skulle slippa. Jag var ständigt irriterad på honom och jag förstår inte idag hur jag stod ut och inbillade mig att kärlek skulle se ut så där. Att nu i mer än ett decennium får stå sida vid sida med min nuvarande man och pussas lite medan man lagar mat tillsammans eller vika tvätt och få och ge beröring, det är så härligt. Och att veta att han inte anser att någonting i vårt hem är min arbetsuppgift utan att det är vårt hem som vi ska ta hand om tillsammans. Att han respekterar mig och att jag är värdefull för honom, det gör att jag genuint tycker om och älskar honom. Han är min bästa vän och själsfrände och jag hoppas att vi får ett långt liv tillsammans. Signaturen Lycklig nu 54.
0: Ja, vi var färdiga där då tycker jag. Jag tycker det här var så bra skrivet och där ser man också hur man kan uppskatta någonting då man har någonting annat att jämföra med. Den här brevskrivaren hade varit med en riktig latmask tidigare och märkte att kärlek, det tog livet av kärleken, att måste ta hand om allting själv. Och sen att hur kärleken får extra skjuts bara av att man ser allting som sitt gemensamma ansvar. Mm. Det här är nog verkligen någonting som man, alla behöver tänka på, för att det sägs ju alltid, vad är det vi grälar om? Vi grälar om pengar och hushållsarbete. så om man kan liksom hålla koll på det där hushållsarbetet, så tror jag redan att man har kommit ganska långt.
1: Ja, och sen också för att nu ta upp det här med sex än en gång. Om man har grälat om hushållsarbete och pengar dagen lång, så tror jag det är svårt för de flesta att känna så där jättemycket. Nej, men nu tar vi paus i det här och så har vi sex istället.
0: Mm.
1: Nej, jag tror nog det skulle kunna vara ganska svårt att komma dit. Men vad många kloka saker. Jag har så mycket grejer som jag kommer att ta med mig av era brev. Framförallt nu det här, ett förhållande inget självspelande piano. Kom bara överens om att aldrig säga riktigt fula saker till varandra. Det tänker jag lägga bakom öra.
0: Mm.
1: Och är du en man som aldrig viker tvätt, du vet vad du ska göra.
0: Mm. Man kan ju vika tvätt medan man lyssnar på den här podden.
1: Det kan man göra, men då vill man inte ha en partner där som stör.
0: Nej.
1: Eller så lyssnar ni tillsammans och diskuterar i små grupper.
0: Tack för idag, hörni. Relationspodden Norren och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

0: Kyrkklockan ringar in helgen här i Ylevega och det har blivit dags för ett ord om helgen och lite information om söndagens gudstjänst. Jag heter Lukas Snellman, god afton. Imorgon firar vi en söndag som man ibland kallar lilla påsken eller höstens påsk. Orsaken till den här benämningen hittar vi i söndagens evangelium där Jesus kommer på besök till Marta och Maria kort efter att deras bror Lazarus har dött. Då Jesus får höra om Lazarus död och märker systrarnas tro och stora sorg blir han så starkt berörd att han går till Lazarus grav, ber dem att ta bort stenen vid öppningen och ropar att Lazarus ska komma ut. Och med ens kom Lazarus ut och många som såg vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Här visade Jesus att han förmår bryta dödens makt och därför har de som tror på honom ett hopp som bär över dödens gräns. Och i och med likheterna med påskens händelser kallas den här söndagen lilla påsken eller höstens påsk. Imorgon får vi här i Ylevega fira mässa tillsammans med deltagarna i Stiftsforum som ordnades nu i veckan i Tammerfors. Stiftsforum samlade anställda i Borgå stiftsförsamlingar och till programmet hörde också en kvällsmässa i Alexanderskyrkan. I mässan är domprosten Camilla Ekholm liturg och biskop Bo-Göran Åstrand predikant. För musiken svarar kantor Pia Bengts, organist Reidar Tolander, kören Skåla Borgoensis, sånggruppen Vaneo och ett husband under ledning av Mikael Svarvar. Så hjärtligt välkommen att fira mässa här i Ylevega imorgon klockan 13.03.
1: I Sverige har valmyndigheten nu fastställt resultatet i riksdagsvalet och de rödgröna partierna får majoritet med 176 mandat mot det sittande av Moderaterna ledda borgerliga blocket som får 173 platser. Drygt en tredjedel av de 349 ledamöterna är nya och två ministrar i den förra regeringen får inte fortsatt förtroende. Peter Kullgren och Andreas Karlsson, båda KD, får inte sitta kvar i riksdagen. Valdeltagandet ökade en aning sedan förra valet och hamnade på 84,89% från 84,2% år 2022. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson har nu 10 dagar på sig att sondera förutsättningarna för att bilda en ny regering. EU ber att USA ser över sitt beslut att neka visum till medlemmar i den palestinska myndigheten inför FNs generalförsamling. Tidigare i veckan avvisade USA visum för den palestinske ledaren Mahmoud Abbas och hans delegation. Visum nekades också i fjol och då talade Abbas i generalförsamlingen via videolänk. USA är den enda permanenta medlemmen i FNs säkerhetsråd som inte erkänt Palestina. USA, som orubbligt stöder Israel, har också med vetorätt blockerat Palestinas fulla medlemskap i FN. I fullmäktigesalarna i Esbo och Vanda talas det ofta negativt om invandring. Det visar en granskning som Yle huvudstadsregionen gjort. Av 25 undersökta möten under det senaste året förekom negativa uttalanden om invandring under 15 möten. Det är framförallt sannfinländska ledamöter som står bakom uttalandena, bland annat om ett så kallat befolkningsutbyte. En konspirationsteori som handlar om att den vita befolkningen byts ut mot invandrare. Uttalandena har fått andra ledamöter att protestera. I ett fall lämnade de mötessalen. Tidigare i år så bröt sig Googles AI-modell Gemini ut ur sin testmiljö och gjorde intrång i andra företagssystem. Det bekräftar nu techbolaget för The Wall Street Journal. Modellen tog sig in genom att gissa lösenord eller hitta inloggningsuppgifter på nätet. Det är det första kända fallet där Googles AI-system självständigt utfört cyberattacker. Men liknande händelser har tidigare rapporterats av bland annat AI-företagen OpenAI och Anthropic. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Dansbandsfeber är tillbaka och nu ska du få njuta av skön musik i nästan 2 timmar. Och också idag ryms rätt många önskelåtar med och du ska få höra allt från Drängarna till Albatross och Charlies. Med på spellistan idag finns också Karismas nya låt som har gjort dundersuccé på Vegotoppen nu under hösten. Nu kör vi igång. Först ut idag är Blender.

Ja, charmig låt det här. Du vet inte hur man uppför sig med Blender, och den låten var först ut här i Dansbandsfeber idag. Jag heter Malin Valtonen. Nu ska vi titta på den nya musiken som har släppts i dansbandsvärlden. Och vi ska börja med The Refreshments som är här med en ny låt som heter Hard Love.

The Refreshments får stå för den här lite rockiga och bluesiga tonen här i dagens program. Hard Love heter den här nya låten av dem. Nästa nya låt så kommer från ett dansband som nu gör comeback. Och det är svenska Loffes som nu går under namnet Loffes med Z på sluten. Loffes grundades på 50-talet av Elof Loffe Sandberg och bandet har nu fått nytt liv när sonen Roger Sandberg har tagit över den här orkestern. Och den här låten är rätt så pinfärsk, den heter Du.

Loffes här med ny musik. Du heter den här låten. Och ja, jag vet inte hur bekant Loffes har varit just för den här finlandssvenska publiken. I alla fall i Yles system här så finns inga gamla låtar med Loffes. Men nu har alltså den här orkestern fått lite nytt blod då när sonen Sandberg har tagit över. Och nu skriver man alltså Loffes med Z ifall du är intresserad att leta upp den här låten på någon streamingtjänst eller så här. Så var det dags för önskelåtarna här i Dansbandsfeber. Och ja, det kan jag konstatera att det är nu 6:e programmet av Dansbandsfeber som jag gör. Och jag räknar lite snabbt att jag har redan spelat över 50 önskelåtar under de här programmen. Och idag kommer det nog ganska många till där på listan. Och det här skulle inte vara möjligt om det inte skulle vara för dig som lyssnar, som är aktiv och skickar in låtar. Tror det eller ej, jag har fått alltså över 100 låtönskemål under de här veckorna. Och därför, ja, så går det inte att spela riktigt alla önskelåtar med detsamma. Och som sagt, man kan påminna mig också om man tycker att det har gått lite väl länge. Men som sagt, det är många i kö och många vill höra sin låt här. Tack för det här jättestora engagemanget. Det, ja, jag blir jätteglad av det här. Härligt att ni lyssnar här på Dansbandsfeber. Och först ut idag ska vi få ett önskemål av Ian som vill att jag spelar En lycklig man av Drängarna. Och den här låten var inte bekant för mig, den är rätt ny. Men oj, vilken låt! Den här sätter nog stämning på vilken tråkig kväll som helst.

Drängarna med En lycklig man som Ian önskade att få höra. Följande låt önskemål kommer från Henry Borgo som önskar få höra Dansdags med Hur ska det bli?

Dansdags, hur ska det bli? Följande önskemål är en låt som är, vad jag skulle säga, en riktigt klassisk dansbandslåt. Det är Du försvann som en vind som vikingarna gjorde liksom helt från början. Men Vivian och Britt-Marie har önskat att jag spelar Lasse Stefans version av den här låten.

Det här var Albatross med låten Du och jag. Och den hade önskats av Henka J som skrev att han nu ska få höra den här låten så att han får pigga upp ungdomsminnen. Hoppas det var bara fina minnen som du fick uppliva dig i huvudet, Henka.

Det här var Charlies med elokuun viimeinen päivä. Det var Magnus från Åbo som önskade låten och han tipsar också om att det här albumet som den här låten finns med på, så det innehåller många fina dansbandsbitar. Och det här albumet heter alltså Kauneimmat hetket och det gav Charlies ut år 1999. Och du som lyssnar så undrar kanske, men hej Malin, nu spelar du en massa önskelåtar men du berättar inte alls hur man får sin önskelåt spelad. Är det så att den här informationen har gått dig förbi, så tar vi nu en liten genomgång. Så bäst att ta fram papper och penna där ifall du inte har ett superbra minne. Du har alltså möjlighet att önska låtar här i Dansbandsfeber. Och jag hör gärna en motivering om det finns någon, om du har något fint minne med någon viss låt eller så. Jag tycker bara det är kul att få höra era tankar, era minnen och liknande. Du kan ta kontakt med mig och skicka in din önskelåt per e-post. Då e-postar du dansbandsfeber@yle.fi. Lyssnar du via arenan så finns det också ett formulär länkat på arenan där du också kan skicka in önskelåtar. Så det sättet kan man använda där. Men vill du använda penna och papper och skicka traditionell post, så då skriver du Dansbandsfeber, Ylvega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och då landar det här i en postlåda nära mig. Och var det nu så att du inte hann få fram pennan här nu för att skriva ner de här kontaktuppgifterna, så berättar jag dem om en liten stund igen, så du kan göra dig förberedd under tiden. Nu blir det musik av Donnes. Alla tårar är för dig. Och den låten är det Bjarne Jeppis som önskar att få höra.

Det här var Simon Kiuru med låten Tänden eld. Och med den här så hängde han med nog i flera veckor på Vegatoppen i våras. Och det var Helkur Noll som hade önskat den här låten. Och hen tackar också för ett bra program. Kul att du lyssnar.

Ja visst är det härligt med dansbandsmusik när man till och med kan sjunga om en tur ute i blåbärsskogen och ändå blir det riktig fart och fläng på låten. Det var Farbror Tom med blåbärssången. Och bakom Farbror Tom så står alltså Tom Håkan, så det var Arne som ville höra den här låten. Följande önskemål kommer från Gudrun som skriver så här: vill du någon gång spela Molnen har fått guldkant med Mats Blads? Tycker den är så jättefin.

Det var Mats Blads det med låten Molnen har fått guldkant. Nästa önskemål kommer från Per-Erik som önskar få höra Hans Martin med låten Vår dotter.

Det var Per Eriks önskelåt Hans Martin i låten Vår dotter. Och här var alltså Hans Martin tillsammans med Tommys. Den hittar jag i Yles stora arkiv. Och det är alltså så jag jobbar. När ni skickar in alla önskemål så börjar jag leta lite här och där i jakten på just din önskelåt. Och ibland är det inte möjligt att helt enkelt hitta musiken. Jag har faktiskt varit med om det, att hur jag än letar så hittar jag inte vissa låtar. Men det är ganska ovanligt. Men är det så då att du har någon låt på lager som du kanske inte har hört på länge? Eller som du minns från gamla tider eller så här, som du hoppas att jag ska få tag på och spela här? Så ja, bara att ge mig arbete. Du kan skicka in din önskelåt via e-post. Då skriver du

dansbandsfeber@yle.fi. Du kan också skicka helt traditionell post. Du skriver i så fall på kortet eller kuvertet. Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och sist men inte minst, i samband med att du går in på Dansbandsfebers egen sida på arenan eller ett visst avsnitt, så där finns en länk till ett kontaktformulär, och det fungerar också riktigt bra. Den informationen kommer också hit till mig. Så lyssnar du via arenan så kan du använda det. Många bäckar små bildar en väldigt stor å med önskemål. Och det känns ju jättebra för mig. Det här är alltså mitt 6:e program med Dansbandsfeber. Och det att ni faktiskt hör av er så mycket och så ofta. Visst, det gör mig lite svettig att hur ska jag lyckas få med alla låtar. Men visst är det fint att dels att ni lyssnar och dels att ni vill vara med. Så hej, tusen, tusen tack för det. En som brukar höra av sig till programmet, som gjorde det redan på Vegadans-tid, det är Tony. Och han skriver så här: för 20 år sedan så var tjejbandet Face 84 på dansskalan i Borgå med Flamingo och Sovarit. Bandet hade just vunnit en Grammis som årets uppstickare. Nu skulle det vara fint att få höra låten Alla gamla ex med den här gruppen. Och den kom ut 2 år senare, alltså 2008 på CD. Det är ju inte så vanligt med endast tjejer som spelar. Ha en bra höst. Och Tony, just det här albumet, det hittar jag i Yles stora arkiv. Så här kommer den.

Ja, det här var Face 84 med Alla gamla ex. Och nu har vi faktiskt kommit fram till den sista önskelåten för den här veckan. Och den låten har Tom från Pargas önskat. Han skriver så här: i slutet på 1960-talet spelade jag trummor i dansorkestern Lamborghini från Pargas med Marianne Fagerström som solist. Vi brukar ofta avsluta våra spelningar med en låt som heter Kvällens sista dans. Ursprungligen en låt av Lars Lönndahl och publiken verkar tycka mycket om den. Kanske det ännu finns någon gamyl i Åboland som har dansat denna tryckare med Lamborghini. Nå, hoppas att du kan avsluta nästa vecka med den låten och gärna då i en finlandssvensk version. Nåväl Tom, du ska få ditt önskemål här. Det blir ändå inte sista dansen för idag. Vi dansar vidare nog här också efter låten. Men sista önskelåten blir det i alla fall för den här veckan. Och jag hittar en version av österbottniska Gents.

0: Nu nyheter och först om ett förslag om att slopa statsstödet till de politiska ungdomsorganisationerna. Det borde istället borde moderpartierna finansiera sin ungdomsverksamhet. Det förslaget kommer från Samlingspartiet under veckan. Tanken är att finansieringen skulle komma från riksdagspartiernas partistöd.
1: Det var i tidningen Helsingin Sanomat som Samlingspartiets partisekreterare Maggi Keskinen kanske något överraskande föreslår att dra in statsstödet till partiernas ungdoms- och studerandeverksamheter. Som det nu är får Samlingspartistiska ungdomsförbundet, Socialdemokratiska unga och till exempel Svensk ungdom pengar från det allmänna statsstödet som alla andra ungdomsorganisationer också delar på. Och det är undervisnings- och kulturministeriet som bestämmer vilka kriterier som gäller för de här stöden. Partiernas ungdomsförbund är ju som namnet säger politiskt bundna. Varför skulle de inte då finansieras av sina egna moderpartier? Den frågan går till två partier som antagligen skulle förlora på affären. Här hör vi partisekreterarna Anna Måning från De Gröna och Fredrik Gusev från SFP.
2: Jag tycker inte att det är ett bra förslag. Det binder ungdomsorganisationerna väldigt starkt i partiets finansiering och partiets partier överhuvudtaget och det betyder ju att ungdomsorganisationerna inte har den här samma självständigheten som de har nu.
3: Jag ser att det är jätteviktigt att ungdomsförbundernas finansiering inte är beroende av moderpartiernas finansiering. Det skapar också ett ganska tokigt beroendeförhållande mellan moderpartierna och ungdomsorganisationerna.
1: Så Anna Moring och Fredrik Gusev. Däremot stöder sannfinländarna förslaget. Partiets viceordförande Joakim Vigelius skriver i ett pressutskick att eftersom det här handlar om politiskt bundet ungdomsarbete så är det motiverat att finansieringen kommer direkt från partierna. Något som sannfinländarna redan länge velat. Och ungdomsförbunden själva då? Här kan man säga att åsikterna följer plånboken. Sannfinländska unga som i dagens läge bara får en spottstyver jämfört med äldre och etablerade förbund, de hejar på förslaget. Också SDPs och Samlingspartiets unga som möjligen skulle vinna på det här är försiktigt positiva. Däremot är Centerns Vänsterförbundets och SFPs Svensk ungdom helt emot att flytta stödet till moderpartierna. De skulle också höra till de största förlorarna i ett nytt system.
0: Reporter här Freddy Wahlström. I Sverige har bensin- och dieselpriserna rusat de senaste veckorna och ytterligare höjningar kan vara att vänta. Om regeringsförhandlingarna blir utdragna kan det innebära att de tillfälliga skattesänkningarna försvinner, det rapporterar bland annat TV4 i Sverige. Under våren och sommaren sänkte skatten på bensin och diesel i två steg och gäller till början av oktober och 1 december. De båda politiska blocken kan tänka sig att sänkningarna förlängs om energikrisen fortsätter, men regeringsförhandlingarna förväntas dra ut på tiden och det kan innebära att skattesänkningarna slutar att gälla. Om båda skattesänkningarna tas bort skulle priset på diesel stiga till ungefär 2,40 € per liter och priset på bensin till 1,95 i Sverige. Och valmyndigheten har fastställt resultatet i det svenska riksdagsvalet och de rödgröna partierna får majoritet med 176 mandat mot det sittande av Moderaterna ledda borgerliga blocket som får 173 platser. Drygt en tredjedel av de 349 ledamöterna är nya. Valdeltagandet ökade en aning sedan förra valet och hamnade på 84,89% från 84,2% år 2022. I natt kom beskedet att USA, Grönland och Danmark har renats som ett avtal om det danska självstyrande territoriet. I dagsläget har USA en bas på Grönland och ett tidigare avtal från 1950-talet ger landet rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Länderna har ännu inte offentliggjort några detaljer i avtalet och det ska undertecknas nästa vecka vid FNs generalförsamling. Så här säger vår USA-korrespondent Josefin Flemmich om innehållet i avtalet.
4: Vi vet mest vad Trump och den amerikanska sidan säger att avtalet innehåller, men det vi vet är att det redan fanns ett brett avtal. Det här försvarsavtalet från 1951 tillåter att USA ökar sina truppinsatser på Grönland så länge Danmark och Grönland informeras i förväg. USA har alltså redan kunnat bygga ut och bara behövt informera snarare än att be om tillstånd. Trump säger att avtalet innebär att ingen amerikansk rival kan bygga militärbaser på ön i praktiken då Ryssland eller Kina. Men Grönland är ju en del av Danmark och på så sätt en del av NATO, så det ter sig nog ganska osannolikt att det skulle ha blivit aktuellt för ett icke-NATO-land att bygga militär infrastruktur på ön. Men en skillnad är om den här beskrivningen från Trump stämmer, att USA skulle få sista ordet om utländska investeringar, vilka man inte hade tidigare. Kina har tidigare försökt investera i gruvdrift och infrastruktur på ön, men stoppats efter press från Danmark och USA. Och enligt amerikanska uppgifter ska avtalet dessutom fortsätta gälla om Grönland en dag blir självständigt.
5: Kan man då rensa säga något om vad det här avtalet kommer betyda för resten av Europa?
4: Framförallt betyder det att det verkar som att en av de allvarligaste diplomatiska och interna kriserna i NATOs historia nu är avblåst. Det värsta tänkbara scenario var att USA skulle ha försökt ta över ön mot Danmarks och Grönlands vilja, alltså att ett NATO-land går mot ett annat. Men trots att europeiska ledare nu välkomnar avtalet så är det nog svårt att se att hotet mot Grönland inte lämnar spår i förtroende mellan USA och de europeiska allierade. Och hela den här krisen är ju någonting som Donald Trump alltså själv har orsakat.
0: Och där hördes alltså Josefin Flemming och även Andrea Wiklund. Vädret nu och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar väntas först halvklart till mulet väder och det ska också bli regnskurar och möjligen åska. Senare ikväll och i natt blir det allmänt regnigt, imorgon på dagen växlande molnighet och enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur 10-15 och dagens högsta imorgon 13-17 grader. Måttlig eller frisk och byig sydlig till västlig vind. I landets norra del mulet och skurar på sina håll, i natt söderifrån regn, i norra Lappland tidvis klarare och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur 3-9, i norra Lappland -2-3 grader, dagens högsta 6-11. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind och på dagen byig vind i norra Österbotten och Kajanaland. En vindvarning för landområden. I hela landet frånsett Lappland blåser kraftig sydvästlig vind som når i vindbyar 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig till torsdag och nästa vecka ska börja med uppehåll och soligare väder. Som varmast blir det 13-17 grader, i norr 7-14 under nätterna, 8 grader ungefär och som kallast -2. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Bottenviken från morgonen väst 16. Kvarken och Saimen från midnatt sydväst 14. Och på Bottniska viken förekommer från natten åskbyar. En varning för sjögång på Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. Där förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande sydvästlig vind 9-14 och närmare morgonen 13-18 meter i sekunden. Från morgonen blir det småningom avtagande, på eftermiddagen 9-13. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, snabbt tilltagande väst till sydväst, först 12-15 och närmare morgonen 15-20. Från morgonen avtagande 10-15. I kväll och i natt blir det lokalt skurar och möjligen åska, mest god sikt. Ålandshav, sydväst 9-14 och upp till 18 meter i sekunden. Från natten småningom avtagande, på eftermiddagen 7-11. Först lokalt regnskurar och möjligen åska. Skärgårdshavet, tilltagande sydvästlig vind 8-13, i natt 10-15 och som mest 17 meter i sekunden. På eftermiddagen imorgon 6-10. Först lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydvästlig vind 11-14, i natt 14-18 och på eftermiddagen 7-10 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, syd till sydväst 7-11, från natten 12-17. Från väst till sydväst på dagen 9-12 meter i sekunden, på eftermiddagen 6-9. Först lokalt regn, åska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring syd, först 6-10, på morgonen 9-14 och på förmiddagen upp till 19 meter i sekunden. Från natten lokalt kraftiga regn och åska, annars god sikt. Saimen, sydväst 4-7. I natt 7-12 och på morgonen upp till 15 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till havs från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, avtagande omkring sydväst, först under 14 meter i sekunden från morgonen, mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydväst under 14, på natten vridande till omkring nordväst. Kvarken och Bottenviken, avtagande omkring väst, först under 10, på natten mest sannolikt svag vind. På dagen omkring nord under 10. Vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 16 grader, sydvästlig vind 10 meter i sekunden, regnskurar, sikten 12 kilometer. Gotkarankö 14, väst-sydväst 8, regnskurar 9. Orrengrund 15, sydväst 8, mulet över 20. Emsalö 15, sydväst 13. Kalborgrund 16, syd-sydväst 12. Östertokan 15, syd-sydväst 14. Gråhara 15, sydväst 10, mulet 20. Makilo 15, sydväst 11. Bogaskär 15, väst-sydväst 11, mulet 17. Hangetulludden 15, syd-sydväst 11. Russarö 15, syd-sydväst 12. Venö 15, syd-sydväst 10. Utö 15, syd-sydväst 11, mulet 15. Notgrund 15, syd-sydväst 11. Fagerholm 15, syd 9. Vilsandi 16, sydväst 13, 25. Gotska Sandön 16, syd-sydväst 10, 29. Kumlinge 16, syd-sydväst 10, mulet över 20. Nyhamn 15, syd-sydväst 15, mulet 12. Märket 16, syd 11. Enskär 15, syd 13, regnskurar 17. Kylmäpihlaja 15, syd 15, mulet 20. Tahkoluoto 15, syd 13, mulet 15. Selgrund 15, mulet 15. Bredskäret 14, syd 8. Strömmingsbådan 14, syd-sydväst 11. Valsörarna 14, syd-sydväst 8. Kallan 14, syd-sydväst 12. Tankar 14, syd-sydväst 10, klart 50. Olkokalla 13, syd-sydväst 13. Nahkiainen 13, sydväst 11. Brahestad 13, syd-sydväst 10, mulet 20. Uleåborg 13, sydväst 7, över 20. Marjaniemi 13, syd-sydväst 7, klart över 20. Kemiet 12, syd-sydväst 7 och Ajos 12, syd-sydväst 6, mulet 20. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 51. Uleåborg 50. Brahestad 48. Jakobstad 45. Vasa 39. Kaskö 42. Mäntyluoto och Raumo båda 37. Åbo 38. Föglö 28. Hange 37. Helsingfors 41. Borgo 43 och Fredrikshamn 50. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 2,6 meter. Och enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört nästan helt och fortsätter endast till landets södra delar. Nyheterna med Peter Petrelius.

Min Romeo med Tor Görans. Tor Görans meddelar nyligen att de nu lägger av efter 50 år på vägarna. Och lite intressant är att de gör sin allra sista spelning i Svenskfinland faktiskt. Närmare bestämt på Vaskia i Vasa den 21 november. Nu till en dansbandslåt som det går väldigt bra för på Vegatoppen nu efter sommarpausen. Och nu är det dagen då också den här låten ska göra debut här i Dansbandsfeber. Jag pratar såklart om Ikväll kan allting ske med Karisma.

Ja efter rätt så splitter ny musik där av Karisma, så det är väl bra att väga upp det hela med en lite äldre dänga av The Boppers, Kissing in the Moonlight. Och om jag inte helt tar fel nu så blir det tango till följande med Guns Rosor.

Ja, här hade vi en låt med ganska finurlig text faktiskt. Det var Date som sjöng att 42 är det nya 20. Vi ska se om folk håller med om det. När jag i tiderna började på Yle som en glad och ung 20-åring, så då tyckte jag och hade tydligen uttryckt väldigt tydligt till mina kollegor att sen när man är 44, då är man nog gammal. Och ja, nu är jag ju inte 20 längre utan börjar snarare ha det där för år 44 inom relativt nära avstånd. Så jo, jag kanske inte riktigt håller med om den saken mer, om vi säger så. Ja, och på tal om det här med låttexter i dansbandslåtar. Det är ju så att det här är 6:e dansbandsprogrammet för mig, Malin Valtonen. Och redan på de här veckorna så har jag ju lärt mig jättemycket. Och jag måste nog lite erkänna att jag lite naivt alltid har tänkt att dansbandsmusiken, det är mera stämning och melodi. Men man kanske inte lyssnar på dansbandsmusik för att de har de mest tänkvärda låttexterna eller så. Men ja, nu får jag nog lite backa lite med den åsikten, för faktiskt under de senaste veckorna så har det kommit emot flera låtar där jag just har fastnat för texten och inte svänget eller melodin, någonting som kanske jag annars fastnar för. Nu ska jag i alla fall bjuda på en låt där jag tycker att just låttexten förtjänar att lyftas fram. Och det är alltså Lars Kristers Vykort från himlen. Och det är en låt som jag vill spela idag. Jag har haft en sån vecka där jag har blivit lite påmind om att livet inte är någonting att ta för givet. Och att det är viktigt att man lever här och nu. Man kan aldrig riktigt veta vad morgondagen för med sig.

Det var låten med den fina texten Vykort från himlen med Lars Kristars. Jag ska bjuda på ytterligare två låtar där det finns text som man kanske dels kan känna igen sig i eller ja, lite reflektera kring.

Här fick du Helge Forsman med Vindarna växlar. Och före det var det Kellys med Upp mot stjärnorna som jag spelade. Så ja, det var de två låtarna det. Nu tycker jag att vi byter lite sinnesstämning här i programmet. Slutfunderat nu på livets stora frågor. Istället ska vi pigga upp oss med Sten och Stanley.

Arto Sten och Stanley Ansey, Ove Törnqvists låt Dagny. Och Sten och Stanley så såg jag redan faktiskt som barn någon gång under 90-talet. Och då var det på Åminne folkpark i Malax, har jag fått höra här nu senare. Det här är alltså sjätte programmet av Dansbandsfeber. Och när jag, Malin Valtonen, tog över det här programledarskapet så var jag väldigt tydlig med att jag är ingen dansbandsexpert. Och det som har varit så roligt nu efter varje program, så när jag jobbar med det här, är att jag lär mig hemskt mycket nytt. Och det är hemskt många band, orkestrar och artister som jag aldrig har hört talas om tidigare. Men som jag hittar nu, dels tack vare era lyssnare för att ni önskar vissa låtar. Och också annars när jag försöker samla bra musik till den här spellistan. Och nästa orkester är faktiskt en sån som jag aldrig hade hört talas om, även om det lär vara en av Norges mest kända dansband. Också i Yle Vegas musikdatabas så hittar jag flera olika låtar med Björns orkester, så du har säkert hört dem tidigare. Men för mig var det här en nyhet. Så här kommer nu dansbandsmusik på norska.

0: lite mycket rart igen.
1: Att du... Ja, det var charmigt. En liten norska där på slutet. Björns orkester, Sara i Fraskaune. Och här nu mot slutet av programmet så ska vi ta och köra två stycken finlandssvenska låtar. Och vi ska börja med Replay. Den här låten heter Om och om igen.

Det var Replay med Om och om igen. Replay är fortfarande ett aktivt dansband. Jag såg på deras webbplats att de har gjort en handfull spelningar under det här året. Så man har möjlighet att höra det riktigt live om man har tur, det här bandet. Men sista bandet ut här i Dansbandsfeber idag så kan man bara njuta till, så att säga, på strömningstjänster eller i det här programmet Dansbandsfeber eller på CD-skiva för San Marino och Linda. Så lade ju ner här tidigare. Men den här låten, Alltid när jag blundar, den ska få avsluta veckans Dansbandsfeber. Jag tycker det är jättekul att du har lyssnat. Hör gärna av dig om du har önskelåtar eller annars bara vill säga någonting. Och lättast kanske det är via e-post dansbandsfeber@yle.fi. Du får sköta om dig, njuta av hösten och ha det så bra, så hörs vi snart igen.

Sofia Virta, ordförande för det gröna, tänker väcka en misstroendeförklaring mot försvarsminister Antti Häkkänen, Samlingspartiet. Det kommer efter att Häkkänen reste till Israel tidigare i veckan och träffade där landets försvarsminister Israel Katz. Virta beskriver mötet som ofattbart och omoraliskt. Hon kräver att regeringen redogör för vem som fattade beslutet om resan och om den stöddes av hela regeringen. EU ber att USA ser över sitt beslut att neka visum till medlemmar i den palestinska myndigheten, det inför FNs generalförsamling. Tidigare i veckan avvisade USA visum för den palestinska ledaren Mahmoud Abbas och hans delegation. Visum nekades också i fjol och då talade Abbas i generalförsamlingen via videolänk. USA är den enda permanenta medlemmen i FNs säkerhetsråd som inte erkänt Palestina. USA som orubbligt stöder Israel har också med vetorätt blockerat Palestinas fulla medlemskap i FN. I Ryssland har Duma-valet störts av cyberattacker och väljare har hindrats från att rösta på nätet. President Vladimir Putin och den ryska administrationen har uppmanat folket att rösta på nätet. Valet är i praktiken avgjort på förhand då alla kandidater som motsätter sig kriget i Ukraina har uteslutits av Kreml. I Sverige har valmyndigheten fastställt resultatet i riksdagsvalet och de rödgröna partierna får majoritet med 176 mandat mot det sittande av Moderaterna ledda borgerliga blocket som får 173 platser. Drygt en tredjedel av de 349 ledamöterna är nya och två ministrar i den förra regeringen får inte fortsatt förtroende. Peter Kullgren och Andreas Karlsson, båda KD, får inte sitta kvar i riksdagen. Valdeltagandet ökade en aning sedan förra valet och hamnade på 84,89% mot 84,2% år 2022. Och i fullmäktigesalarna i Esbo och Vanda talas det ofta negativt om invandring. Det visar en granskning som Yle Huvudstadsregionen gjort. Av 25 undersökta möten under det senaste året hittades negativa uttalanden om invandring i 15 möten. Det är framförallt sannfinländska ledamöter som står bakom uttalandena, bland annat om ett så kallat befolkningsutbyte. En konspirationsteori som handlar om att den vita befolkningen byts ut mot invandrare. Uttalandena har fått andra ledamöter att protestera, i ett fall genom att lämna mötessalen. Nyheterna med Peter Petrelius.

0: Hej Hanna, vad håller du på med?
1: Nu hörde jag tänkte att jag skulle blanda ihop kärlekens fogmassa.
0: Ah, okej. Okay. Men vad sätter du i den då?
1: Nu här står, vänta, nu här står jämlikhet, bralläppä.
0: Okej, okay, här är en påse som det står sex på. Ska jag hälla i den också?
1: Ja, ta lite sex. Okay. Här är gudstro står här också. Oj, oj. Vi häller i lite av det också.
0: Okej, titta vad bra. Hej, nu har vi blandat ihop kärlekens fogmassa, en litet recept som poddens lyssnare har skickat in.
1: Och vill du veta hur du får ihop kärlekens fogmassa där hemma, då ska du lyssna på Relationspodden på lördag.

0: Skratt!
1: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.

Sofia Virta, ordförande för De gröna, tänker väcka en misstroendeförklaring mot försvarsminister Antti Häkkänen, Samlingspartiet. Det kommer efter att Häkkänen reste till Israel tidigare i veckan och träffade där landets försvarsminister Israel Katz. Virta beskriver mötet som ofattbart och omoraliskt. Hon kräver att regeringen ska redogöra för vem som fattade beslutet om resan och om den stöddes av hela regeringen. I Ryssland har Duma-valet störts av cyberattacker och väljare har hindrats från att rösta på nätet. President Vladimir Putin och den ryska administrationen har uppmanat folket att rösta på nätet. Det 3 dagar långa valet avslutas imorgon. Valet är i praktiken avgjort på förhand då alla kandidater som motsätter sig kriget i Ukraina har uteslutits av Kreml. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked att porta medier från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Alla 3 mediebolag rapporterar om att det blivit visade på dörren då de försökt ta sig till Vita huset efter presidentens besked om portningen. I Sverige har bensin- och dieselpriserna rusat de senaste veckorna och ytterligare höjningar är att vänta. Om regeringsförhandlingarna blir utdragna kan det innebära att de tillfälliga skattesänkningarna försvinner, rapporterar bland annat Svenska TV4. Under våren och sommaren sänktes skatten på bensin och diesel i 2 steg och gäller till början av oktober och 1 december. Båda blocken kan tänka sig att sänkningarna förlängs om energikrisen fortsätter, men regeringsförhandlingarna förväntas dra ut på tiden och det kan innebära att skattesänkningarna slutar gälla. Om båda skattesänkningar tas bort skulle priset på diesel stiga till ungefär 2,40 € per liter och priset på bensin till 1,95. Det blir inget spel på högsta nivå för Finlands tennisherrar. Förlusten mot Monaco i Davis Cup innebär att Finland stannar på den näst högsta nivån. Finland förlorade med klara 1-3. Det var endast Otto Virtanen som lyckades plocka poäng i Esbo. Det här var nyheterna med Peter Prelius.

0: en riktigt god fortsättning på denna september söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till dagens direktsända Lux. Lux som alltid med sinnet och famnen öppen. Lämmas tervetuloa musiikin ihme maailmaan. Tämä on Lux. Silkkaa luksusta heille, jotka tykkäävät siitä, että aina ei ole kaikki valmiiksi pureskeltua. Fritjof Brandt föddes i maj 1892. Han dog den 20 oktober 1968. Han var en dansk filosof och han har sagt: i besvikelse ser man bäst vad man väntade sig. Fiat Lux.
1: I got rhythm, I got music,

Vi börjar då sändningen med musik skriven av Irving Berlin. 1926 till musikalen Betty. Ursäkta, Betsy. Och vi hörde Blue Skies här framförda av Art Tatum. Han har spelat in den åtminstone 3 gånger, så det var antagligen en av dem, antingen 40, 49 eller 53, eller sen någon annan. Sedan Ethel Waters, I Got Rhythm, skriven av George och Ira Gershwin, tidigt 30-tal, både utgivning och inspelning. Och sedan Clarence Williams grupp 1924 med bland annat Louis Armstrong, där alldeles i början av sin karriär på kornetten. Det var Everybody Loves My Baby, But My Baby Don't Love Nobody. Och sångerskan Eva Taylor, Clarence Williams alltså. Och sedan A Pretty Girl Is Like a Melody. Det här är också Irving Berlin, 1930-talets början. Det här är Rudy Vallée.

pretty girl is like a melody, Rudy Vallée. Eller vad det är, hur man nu ska säga. Vi har en fin och givande timme framför oss. För de som hör musik överhuvudtaget. Alla gör ju inte alls. Tredje timmen kommer idag vara väldigt varierande. Och där finns bland annat ny musik av Beastie Boys, mannen Mike D. Och även spoken word-kungen Saul Williams. Och mot slutet av programmet blir det ett sätt med lite arabisk elektro. Och så kommer jag att avsluta med en remix, alldeles ny remix av Rinneradio. Eller för Rinneradio, kanske snarare. Andra timmen kommer att bland annat innehålla en bugning till minnet av Cassandra Wilson. Och annars också blir det en, som alltid, en varierande fin timme. Relativt mycket ny musik där. Och blandat, naturligtvis. Men också lite äldre stuff. Och den här timmen, här är vi igen då. Då blir det alltid en timme med tidig jazz och underhållning. Idag är det, vi är framme vid den igen. Så att det är med glädje i hjärta som jag säger att som förrän, då hör vi Billie Holiday.

0: från 1938, den har inspelning med Billie Holiday, Back in Your Own Backyard. Så tre i rad som börjar med en av mina drottningar. Det här är Dinah Washington.
1: Was a night, oh what a night it was, it really was such a night.

första Dinah Washington, Such a Night från 1954. Sen från 1947, Peggy Lee, Manana, som hon komponerade själv tillsammans med sin dåvarande man Dave Barber. Och så är nu Josephine Baker, La Conga Blicotti, från 1936. Och sedan en man som, på tal om uttalande, så jag säger inte Django Reinhardt. Därför säger jag Sidney Bechet, eller Sidney Beckett. Ni får själv välja. Här i varje fall Promenade du Champs-Élysées.

Det var Mills Brothers, Nagasaki, skriven av Harry Warren och Maud Dixon 1928. Den här inspelningen från 1934. Före det Sidney Beckett och Promenade à Champs-Élysées. 1951 var den. Sen blir det en tre rad med musik där kring årsskiftet decenniumskiftet 30- och 40-talet. Vi börjar med Lionel Hampton. That are flying home.

först vars och senare blev Lionel Hamptons signatur, Flying Home. Då komponerade, så vet jag förstått, både Benny Goodman och Lionel Hampton. Han hade skrivit den, de var på en turné och på väg hem, och så hade Hampton komponerat den, och så frågade Goodman att vad heter den? Då var på väg hem. Nå, kanske Flying Home. 39 av den inspelar. Sedan följande år Earl Hines och hans orkester Call Me Happy. Och så ännu Gene Krupas orkester, Massachusetts sångerskan där, Anita O'Day. Förra veckan fyllde Lux alltså 8 år. Så att det 9:e året på gång. Vilken glädje och tacksamhet. Och om där på den, i den ändan finns någonting på hjärtat som du vill säga, antingen till Lux eller till lyssnarna, eller kommentera eller föreslå någonting, så är det mer än välkommet. Antingen riktig post, det är Bonuel, postbox 13. 00024 Yle, alltså postbox 13 00024 Yle och DJ Bonuel. Eller sen e-mail då, lättast gå till min hemsida djbonuel.com, där till höger finns ett formulär att skicka med, djbonuel.com. Sedan pianisten Teddy Wilson.

gospelstämningar. Kanske inte direkt gospel den första, men den för nog absolut oss. Den öppnar nog dörren. Dit vi är på väg. Det här är Boswell Sisters som börjar denna tre rad med Shout, Sister Shout.

The Boswell Sisters börjar denna trea med Shout Sister Shout från 1931, sedan från 1956 Marie Knight tillsammans med Sister Rosetta Tharpe, You Better Run, och så är nu Marion Williams här, What Could I Do? Så blir nyheter. Lux kommer ju också alltid på lördagskvällarna, så att till er som firar lördagskväll så önskar jag det bästa stämningen just nu. Och vi som är i direktsändning kommer, så som alla andra också de som lyssnar på lördag, kommer snart att få en fin andra och tredje timme. Vi kommer att börja faktiskt med en duett med Rickard Wolff och Eva Dahlgren på den andra timmen. Den här timmen avslutar jag med Golden Gate Quartet och Jezebel.

0: Turkiet har lagt fram ett förslag till Ukraina och Ryssland om att avsluta striderna i Svarta havet. Första prioritet ska vara att få ut spannmål från regionen, säger Turkiets utrikesminister Hakan Fidan som inväntar svar från länderna. I ett uttalande till tv-kanalen NTV sa han att det också finns initiativ för att få slut på kriget helt och hållet, men att det i dagsläget verkar svårt att nå en varaktig lösning på konflikten. Tidigare kom beskedet att USA, Grönland och Danmark har enats om ett avtal om Grönland. I dagsläget har USA en bas på Grönland och ett tidigare avtal från 1950-talet ger landet rätt att bygga och bemanna militärbaser på ön. Länderna har ännu inte offentliggjort avtalets detaljer och ska undertecknas nästa vecka vid FNs generalförsamling. Så jag säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming om avtalet.
1: Vi vet mest vad Trump på den amerikanska sidan säger att avtalet innehåller, men det vi vet är att det redan fanns ett brett avtal. Det här försvarsavtalet från 1951 tillåter redan att USA ökar sina truppinsatser på Grönland så länge Danmark och Grönland informeras i förväg. USA har alltså redan kunnat bygga ut och bara behövt informera snarare än att be om tillstånd. Trump säger att avtalet innebär att ingen amerikansk rival kan bygga militärbaser på ön i praktiken då Ryssland eller Kina. Men Grönland är ju en del av Danmark och på så sätt en del av NATO, så det ter sig nog ganska osannolikt att det skulle ha blivit aktuellt för ett icke-NATO-land att bygga militär infrastruktur på ön. Men en skillnad är om den här beskrivningen från Trump stämmer, att USA ska få sista ordet om utländska investeringar, vilka man inte hade tidigare. Kina har tidigare försökt investera i gruvdrift och infrastruktur på ön, men stoppats efter press från Danmark och USA. Och enligt amerikanska uppgifter ska avtalet dessutom fortsätta gälla om Grönland en dag blir självständigt.
2: Kan man då rensa igen något om vad det här avtalet kommer betyda för resten av Europa?
1: Framförallt betyder det att det verkar som att en av de allvarligaste diplomatiska och interna kriserna i NATOs historia nu är avblåst. Det värsta tänkbara scenariot var att USA skulle ha försökt ta över ön mot Danmarks och Grönlands vilja, alltså att ett NATO-land går mot ett annat. Men trots att europeiska ledare nu välkomnar avtalet så är det nog svårt att se att hotet mot Grönland inte lämnar spår i förtroende mellan USA och de europeiska allierade. Och hela den här krisen är ju någonting som Donald Trump alltså själv har orsakat.
0: Josefin Flemming och Andrea Wiklund hördes där. Så till Frankrike där brevbärarnas sysslor numera omfattar mycket mer än att bara dela ut brev. I och med att volymen av post minskat har många brevbärares jobb moderniserats för att erbjuda nya tjänster som att handla mat och medicin åt äldre.
3: Bonjour, c'est le facteur. Quand tu vois une personne âgée qui rien faire, ça me touche au cœur.
4: Det griper tag i hjärtat när jag ser en äldre person som inte längre kan klara sig själv utan behöver hjälp. Det säger brevbäraren Seydou Kolibali. Varje dag gör han cirka 50 hembesök med mat och medicin åt kunder i södra Paris. Postens så kallade sociala service riktas till äldre personer eller människor som bor i isolerade områden i landsorten. För cirka 15 år sedan fanns 90 000 brevbärare i landet. Idag är de omkring 65 000. I och med att utdelningen av brev fortsätter att avta startade den franska posten för ett tiotal år sedan med andra sysslor. Därmed har man stärkt public service-företagets plats i samhället. Brevbärarna erbjuder inte bara en social service utan kan även hjälpa till med digitala problem, ge strykhjälp och utföra snickeriarbeten. 68-åriga Olivier Bresciani kan inte gå ut. Han bär en pacemaker och är instängd i sin lilla etta hela dagen. Han ser brevbäraren som en livslina till omvärlden. Det viktigaste för mig är att han kommer regelbundet varje dag. Det skapar närvaro och jag blir mindre ensam, säger pensionären. Johan Tolgert, Paris.
0: Idag hade Yle öppet hus i Helsingfors för att fira bolagets 100-årsjubileum. Besökare kunde bekanta sig med olika redaktioner och lära sig om vad som görs här på Yle. Rita Hallgren passade på att testa att läsa väderrapporten.
5: Jag lovade växlande molnighet och också regn, skurar och kraftig vind.
6: Är det här att läsa vädret någonting du har drömt om länge?
5: Nej, men det var egentligen ganska intressant och överraskande.
6: Var det svårt?
5: Jag måste säga jo, det är svårt. Att koncentrera och inte läsa hela tiden av pappret.
6: Så att om Peik är sjuk någon gång så nu kan du hoppa in och läsa vädret på nyheterna?
5: Inte så gärna. Tackar.
0: Besökare kunde också träffa många bekanta Yle-profiler som Buklumpen, programledare för olika program och nyhetsprofiler. Antti Kuronen rapporterar från krig- och konfliktområden och är ett bekant ansikte för många.
7: Ganska många har faktiskt kommit att tala. I mitt fall så människor frågar mest om att är du rädd när du är på sådana farliga ställen eller de här krigsområdena. Men det, man märker ju att människor följa med våra nyheter och de har liksom en sån här relation att många säger att vi är bekymrade för dig när vi ser dig på tv ibland. När Yle och vi, så om det inte finns någon publik så skulle vi ju inte göra det här heller. Så det, där, det är alltid roligt. Och så har det faktiskt varit en del också unga människor, sådana under 20-åringar som följer med och känner dig igen. Det är speciellt roligt.
0: Och senare i höst ska det bli öppet hus även i Vasa. Reporter var Charlotte Lindros. Vädret nu. I landets södra och mellersta delar är det först halvklart till mulet väder och regnskurar, möjligen åska. Senare i kväll och i natt blir det allmänt regn. I morgon på dagen växlande molnighet och enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur 10-15 och dagens högsta 13-17 grader. Måttligare frisk och byig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det mulet och skurar på sina håll. I natt blir det söderifrån regn. I norra Lappland tidvis klarare och mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur 3-9. I norra Lappland minus 2-3 grader. Dagens högsta 6-11. Svagare måttlig, sydlig till västlig vind, på dagen byig vind i norra Österbotten och i Kajanaland. En vindvarning för landområden i hela landet, frånsett Lappland, blåser kraftig sydvästlig vind som når 15 meter i sekunden i vindbyar. Femdygnsprognosen sträcker sig till torsdag och nästa vecka börjar med uppehåll och soligare väder, som varmast 13-17 i norr 7-14 grader, under natten 8 och som kallast minus 2 grader. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Bottenviken från morgonen väst 16. Kvarken och Saimen sydväst 14. På Bottniska viken från natten åskbyar. Varning för sjögång på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet. Där förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, tilltagande sydvästlig vind 9-14, närmare morgonen 13-18 meter i sekunden. Från morgonen småningom avtagande, på eftermiddagen 9-13. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, snabbt tilltagande väst till sydväst, först 12-15, närmare morgonen 15-20 meter i sekunden. Från morgonen avtagande 10-15. I kväll och i natt lokalt skurar, möjligen åska, mest god sikt. Ålands hav sydväst 9-14 och upp till 18 meter i sekunden. Från natten småningom avtagande, i morgon eftermiddag 7-11. Först lokalt regnskurar, möjligen åska. Skärgårdshavet, tilltagande sydvästlig vind 8-13, i natt 10-15 och upp till 17 meter i sekunden. På eftermiddagen 6-10. Först lokalt regnskurar och åska, mest god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydvästlig vind 11-14, i natt 14-18 och på eftermiddagen 7-10 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, syd till sydväst 7-11 från natten 12-17. Vind från väst till sydväst på dagen 9-12, på eftermiddagen 6-9 meter i sekunden. Först lokalt regn med åska, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring syd, först 6-10, på morgonen 9-14 och på förmiddagen upp till 19 meter i sekunden. Från natten lokalt kraftiga regn och åska, annars god sikt. Saimen, sydväst 4-7, i natt 7-12 och på morgonen upp till 15 meter i sekunden. I natt och imorgon blir det lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, avtagande omkring sydväst, först under 14 meter i sekunden. Från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring sydväst under 14, på natten vridande till omkring nordväst. Kvarken och Bottenviken, avtagande omkring väst, först under 10. På natten mest sannolikt svag vind, på dagen omkring nord under 10 meter i sekunden. Vi är på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 16 grader, sydsydvästlig vind 11 meter i sekunden, mulet, sikten 18 kilometer. Gotkarankö 15, sydsydväst 8, mulet 15. Orrengrund 15, sydsydväst 12, mulet över 20. Emsalö 16, sydsydväst 14. Kalborgrund 16, syd 13. Östertokan 15, sydsydväst 14. Gråhara 15, sydsydväst 12, regnskurar 14. Makilo 15, sydsydväst 13. Bogaskär 15, sydväst 13, mulet 17. Hangetulludden 15, sydsydväst 13. Russarö 15, sydsydväst 14. Venö 15, syd 11. Utö 15, sydsydväst 11, mulet 15. Notgrund 16, sydsydväst 11. Fagerholm 15, syd 10. Vilsandi 16, sydväst 12, 25. Gotska Sandön 16, sydsydväst 10, 31. Kumlinge 16, sydsydväst 11, mulet 20. Nyhamn 15, sydsydväst 17, dis 9. Märket 16, syd 12. Enskär 16, syd 15, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15, syd 16, mulet 19. Tahkoluoto 15, syd 15, mulet 16. Selgrund 14, mulet 17. Bredskäret 14, syd 8. Strömmingsbådan 14, syd 13. Valsörarna 13, syd 8. Kallan 13, syd sydost 9. Tankar 13, syd sydost 5, mulet 50. Ulkokalla 13, syd 8. Nakkiainen 13, syd sydväst 9. Brahestad 13, syd 6, mulet 20. Uleåborg 12, sydsydväst 4, över 20. Marjaniemi 12, sydsydväst 9, klart över 20. Kemiet 12, sydsydväst 8. Och Ajos 12, sydsydväst 7, mulet 20. Här slutar rapporterna, och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

Hjertelig velkommen til fortsatt av dagens lux. Vilket nöje att få spendera denna söndag med just dig. Och det här är ju en direkt sändning och reprisen kommer lördag kväll, så att hoppas lördagen är fin om det här är lördag. Jag avslutade föregående timme med Golden Gate Quartet och Jezebel och började den med Richard Wolff, en inspelning från 2002, ursäkta från 2000, tillsammans med Eva Dahlgren, Kvinnan jag drömmer om. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja laadun parissa. Tämä on lux. Sedan blir det alldeles färsk musik av två artister som båda har en ganska lång karriär framför sig redan, trots att de inte som så är ens gamla. Sångerskan Kajsa Leskinen och Kantele-artisten Senni Eskelinen heter tillsammans Sienna.

född i Milwaukee, Wisconsin, men som ganska ung, 6 år, flyttade hon till Los Angeles där hon sedan växte upp. Hon gav ut sin första musik 2007, det här är Julia Holter. Ny musik av henne, den här sången heter The Laugh Is In The Eyes. Och för det är ny musik av den inhemska duon Sienna som skrivs med C, C-I-E-N-N-A. Och vi hörde Vapaa Lapsi. Cassandra Wilson föddes 4 december 1955. Hon dog den 1 september 2026. Hon var en amerikansk sångerska, låtskrivare. Cassandra Wilson, här hör vi 3 i rad med henne. Vi börjar med en inspelning från 1995. Albumet heter The New Moon Daughter. Det här är A Little Warm Death.

För det här tre inspelningar till minnet av den amerikanska sångerskan Cassandra Wilson som dog 1 september. Vi hörde först från 1995 A Little Warm Death, sedan från hennes Boogie Into Bluesen Blue Night Till Dawn. Vi hörde Robert Johnsons Hellhound On My Trail och så ännu hennes Boogie Into Miles, hennes album Traveling Miles. Och vi hörde här Run the Voodoo Down originalet, Miles Runs the Voodoo Down på Bitches Brew. Men den här alltså från 1999, Traveling Miles albumet av Cassandra Wilson. Sedan den svenska musikern Björn Ytling som har producerat massor med olika sorters musik, allt möjligt. Men hans egen grupp, den heter Ytling Jats, det här är musik från i fjol.

denna tre rad börjar med Ytling Jats, grundad av basisten Björn Ytling, eller Ytling är det väl med två T. Han har producerat också massor med musik till. Han är medlem i det där Peter, ja, han är alltså medlem i Peter Björn and John, och så har han producerat väldigt mycket olika artister, som till exempel Chrissy Hynde, Marit Bergman, Primal Scream, Nikolaj Dungar, Lykke Li, Anna Törnheim, Sahara Hot Nights, Money Brother, Lisa Miskovsky, Soundtrack of Our Lives och så vidare. Robin, Prime, ja, så vidare. Men här alltså Ytling Jats från i fjol. Illegal Hit hette den. Sedan en svensk trombonist. Hon födde i Göteborg men bor i Stockholm. Var det tvärtom? Födde i Stockholm och bor i Göteborg. Agnes Darelid. En remix av hennes Rise här gjord av en svensk i Berlin som heter Mlir. Och så ännu från Brisbane, Queensland, Australien, Curbside Collection. Ny musik av dem, vi har hört dem också förr i Lux. Men nu alltså ny musik, det här var Sitting on the Porch. Och sedan färsk musik av en av de musikjournalisterna som jag nog högaktar mest i den här, i det här landet. Eller hela världen förstås samtidigt. Och väldigt fin gitarrist också. Och framförallt har han någonting som heter stilsinne, eller sinne för stil. Det här är Pekka Laine and The Enchanted, ny musik. The Last Dare Du Will.

Först Pekka Laine and the Enchanted, ny musik av dem, The Last Dead Will. Och här också från Finland, Mary Ann Hawkins, deras senaste singel heter Lucky Bubble, och den hörde vi här. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss med varierande musik, en hel del nytt även där, men inte endast, också äldre pärlor. Och ja, den här timmen avslutar jag med Ivy Anderson. I got it bad, and that ain't good.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens Lux. Jag heter Debo Noel och Lux är alltid för musiken, med musiken. Lämmas tervetuloa vielä hienoksi tunniksi Luxen pariin, aina musiikin puolella. Jag avslutade föregående timme med Ivy Anderson och The Duke at Beyond med I Got It Bad and That Ain't Good. Och börjar denna med fin färsk musik på harpa från Finland. Det här är Laura Hynninen. Hennes nya album heter Botaudus Stellaris och det här var Tuliketun jäljillä. Ett av det här årets mest talade album som också fick teosterpriset är ju Aili Järvelläs Vuori. Och på den skivan har ju Laura Hynninen också en stor roll även i livespelningarna. Om du råkar se antingen Laura Hynninen att hon spelar någonstans eller Aili Järvelä, så det är nog varm rekommendation till dem båda att se dem live. Det är helt annat sen alltid. Bara fin, färsk musik. Här blir en trea som börjar i Finland, sen blir det Sverige och sen blir det England. Det här är Stinako. Stina Koistinen heter hon äntligen. Ny musik av Stinako. Det här är Visions of Future.

it's time to move.

Denna serie med tre i rad börjar med Stinako, alltså Stina Koistinen, Stinako hennes artistnamn, och det här var Visions of Future. Sedan från Sverige, Jung Lin med en version av Robins, Robot Boy. Och så här är nu 1176 från England. Det är två herrar, den ena har varit medlem i Heliocentrics i tiderna och den andra i Soy City 25. Om det ringar några klockor där. Det här var ny musik alltså av dem också. Det var Denzels Pickup som vi hörde här. Sen blir det lite prat. Ibland blir jag förvånad att hur lite prat det blir med musiken i Lux. Och då är det inte, handlar det inte om mitt prat utan den som håller i mikrofonen. Vi börjar denna tre i rad med...

Vi börjar denna tre rad med Last Poets, deras album This Is Madness från 1971. Vi hörde Jones Coming Down. Sedan Saul Williams, ny musik av honom, Conspiracy, hette singeln från albumet Leap Life. Och även här ny musik av Mike D, medlem i Beastie Boys. Och hans, den där sången vi hörde där, hette Switch Up. Och sedan, där nu veckans sång för mig, den är nog smält så stort. Där är Maribou State med Lady Vray som gäst. Denna sång heter Dance on the World.

Maribou State, alltså från England, Dance on the World med Lady Vray som gäst, och Hallucination Love heter albumet som originalet kommer ifrån där. Sedan stämningarna är åtminstone arabiska. Den här producenten kommer från Paris och heter Sahal. Det här är Gin. Tre rad med lite beats. Om du behöver höra någonting så behöver rytm, så nu är det bra att börja.

tre rad här med lite rytm för söndags eftermiddagen. Första ball från Paris, Dijin hette den. Sedan Batuine från Cypern tillsammans med DVH, jag vet inte varifrån hen är, men det var Aliana också nytt där. Och här även med en bakgrund som jag inte vet, hemstaden Safar tillsammans med Dikla Hakmon, Hoshianna hette den. Och mera rytmer, det här är faktiskt rötterna i Palestina. Artisten heter Farhot. Och denna sång Mars.

Skivbolaget är annars, har också ett fint namn, Kabul Fire. Kanske inte så fint, men realistiskt åtminstone. Farhot och Mars. Sedan rötterna i Pakistan, Zainab, Canal View. Här är nu Fred und Luna från Tyskland. I sträck den kopf in die Wand, huvudet mot väggen. Så är det ju ibland. Denna sändning, så som Lux alltid har, igen varit dedikerad till de som lyssnar ensamma mot sin vilja, med tanken att även detta går över. Det kom för nyligen en Rinnerradio utgåva med olika första radens typer som har gjort remixar på Tule. Här har vi en man som är väldigt etablerad i det, i Helsingfors nattliv, som DJ och producent. Han heter Mihut och han har gjort denna remix. Med dessa rytmar säger jag tack så mycket. Vilken ära det har fått varit att få spendera dessa 3 timmar med dig. Lux är tillbaka igen inkommande söndag. Reprisen på lördagen, och denna sändning finns på arenan imorgon på eftermiddagen. Må så väl.